サチモスメンツ現在ツアー中です。サマーソニックにもね8月16日日曜日東京登場となります。さて今日はまあ曇りの朝になってますかね。ちょっとまあ日も差してるところもあるけども、

0: 気圧の谷間って湿った空気も入ってくるんでちょっと湿度が高そうです。降水確率午前中午後6時までが 10%、 6時以降 20% で、日中の最高気温28度まで上がるんですね。で、これ気温でいうと7月上旬並みで、湿度も上がるので、水分補給などお忘れなくということと、あと、実は九州の方では線状降水帯が、昨日もね、奄美のあたりとかあったんですけど、今日も九州鹿児島とかを中心に線状降水帯が、というのは前線が来ててね、この関係で雨が強く降るんですけど、そちら、向かわれる方もお気をつけいただきながら、このちょっと不安定な天気が明日のどっちかというと、遅めの時間かな、夕方以降にですね、関東にも影響してきそうだというところがあるので、また、そのあたりは明日お伝えしますけれども、ひとまず今日は、曇り空の一日となりそうです。では今日の番組です。9時35分頃エクスペディア Listen and Learn、 アスリート専属シェフ加藤達也さんの人生の学び、今日は海外の学びです。10
1: 時10分頃からは On the Edge、今日はナフサショックが私たちの生活にもたらす影響とその対策について注目します。
0: そして11時15分頃からはミュージックプラスワンですね。ゲストは J.I. ブルーから JO1 の白岩瑠希さん、そして INI の西博人さんとなります。さらに12時30分頃、イギリスからロックバンドエンターしかり、スタジオなんと4人全員登場の予定です。
1: 9時6分 Back to Music for Now on J-Wave Step 1Wednesday morning edition。 ちょっとね、曇り空の東京ということでゆったりスタートしていきましょう。2009年のアルバムから Jose James Promise in Love。

0: That was Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. 9時14分に向かってます。それでは1日の始まりに押さえておきたいニューストピックをチェックするスタートアップ
1: 。6月から診療加盟に睡眠障害を追加。1月から3月の出生数前の年に比べ 0.2% 増加。 B リーグ長崎ベルカが琉球を下し初優勝。
0: はい、まずはですね、睡眠障害、まあなかなか寝るのが大変という方もいらっしゃると思います。生活もね、ストレスも溜まってくると寝たくても寝られないとか、まあ日々のスケジュールからこう寝る時間がバラバラとかね、なかなかあの周りを見てもですね、寝ることに苦労されている方、私の周りも結構いらっしゃって話を聞くと心配になりますけれども、そんな中ですね、まあ、睡眠の障害もこれも立派なその治療が必要だということですよね。これはあの、で要するにあのなんかスマホいじってるからじゃないのとかそういうことじゃないっていうこと で、 でそのしっかりそれは、はい、まあ、あの治療すればね、あの対処できるっていうところで、まあ、そこでこの睡眠障害を、まあ、厚生労働省が発表したんですけど、他の科と、まあ、併記することができるようになると、まあ、ここの例で出てるのは小児科括弧というか小児科点睡眠障害みたいなね、そういう表示ができるようになるわけですね。まあこれはたまたま小児科ですけど、大人の科でももちろんということになるわけですけれども、まああの不眠症はもちろん知られてますけども、あの睡眠時無呼吸症候群、これもね、あの潜在的にあのね、すごくあの続くと良くないですから、
1: はい、
0: まあ、こういったところを、しっかりと医療機関が選択できて、あ、この科に行けば、うんうん、その睡眠障害を扱ってくれるんだって分かると分かりやすいですよね。
1: そうですね。
0: ついついね、うん、自分だけで抱えちゃいそうとか、なんかあの単純に気持ちの問題でしょみたいな片付けられちゃ困りますからね。まあそんなわけで、こういった、診療科目の見直し18年ぶりということだそうです。はい、寝るのちょっと苦労してるとか睡眠時無呼吸症候群とかね、そういったところでお悩みの方は、これから6月1日からこうなるそうです。はい、
1: はい、
0: 続いて厚生労働省ですけれども、もう一つ話題がありまして、なんと出生数が上がったということですね、うん、なかなかこう少子化みたいなことをねこう言われている中で出生数が上がるっていうのは嬉しいことですけれどもね、2015年以来ということで11年ぶりに上がったそうです。今年1月から3月に生まれた赤ちゃんの数、16万3299人、去年の同じ日から 0.2%、まあ、わずかではありますけども、それでも増えたということなんですね。で、あのいろいろこれ見ていくと、なんと婚姻数が増えてきてるんですね。
1: あ、そうなんですね。
0: はい、婚姻数も下がってるとかっていうふうに思っていたんですけれども、婚姻数がどうも近年増えている、その関係で出生数も増えてきたということだそうです。2016年から去年まで10年連続でこの出生数っていうのは最少を更新してきたわけですね。去年は70万5809人だったんですが、まあ、3ヶ月分だけなんで、あのそれだけであのね単純に決めることはできませんけれども、まあ、傾向として上がったということで、この調子が続くと子供の数も去年よりも増えてくれるとね、いい傾向かなというふうに思いますね、う
1: ん、はい、
0: はい、そして B リーグです。昨夜横浜アリーナで開催されました B リーグチャンピオンシップ、リソナグループ B リーグチャンピオンシップ2025-2026 ファイナル、長崎ベルカが琉球ゴールデン

0: キングスに勝って優勝、第3戦までもつれ込みましたけれども、レギュラーシーズンの西地区優勝の勢いそのままにチャンピオンシップも優勝ということで、B リーグ全体、まあ、B1 リーグ全体でね、1位だったわけですけれども、クラブ創設わずか5年、B1 昇格3年でもうチャンピオンということ で、
1: ですね。
0: まあそしてね、この対戦相手の琉球ゴールデンキングスも、まあ、本当にこのファイナルのもう常連チームになってるんで本当に素晴らしい。やっぱりね、スポーツっていうのは素晴らしい敗者がいて素晴らしい勝者が生まれるんですよ、ね、やっぱりね、どちらも素晴らしいチームだからこそ歴史に残る戦いになって人の記憶に残るわけでございまして、もちろん長崎の皆様にはもう本当おめでとうございますなんですが、琉球ゴールデンキングスも素晴らしい試合をありがとうということで、このシーズンが締めくくりということになりますね。で、今週5月29日金曜日には今シーズン活躍した選手、ヘッドコーチ、審判などをファンと一緒に称える表彰式 B リーガーオッド賞2025-26、こちらが東京ガーデンシアターで開催されるんですけれども、なんとありがとうございます。すいません。失礼します。お邪魔します。私、サッシャ、MC を担当させていただきます。タレントで俳優、バスケ大好きな宮沢さえさんと一緒に務めさせていただきますので、どうぞよろしくお願いします。当日の会場 BGM がですね、B リーグと J-WAVE コラボレーションなんですよ。はい。チケット、まだ手に入る。ぜひ、来年はね、カタールのバスケのワールドカップもありますし、注目度も高い。そして、来シーズンから B リーグのシステムが大きく変わるので、この10周年の B リーグのまさにね、この今なんていうか開、ちょうど B リーグがスタートしたところからの、まあ、一時代の総括としてもね、とても大切な、アウォード賞になると思いますので、まあ、そんなところを担当させていただいて大変光栄なんですけれども、ぜひ注目していただきたいと思います。では今日頑張る働くあなたにスタートアップトラックス。

featuring Zara Larsson Symphony。 Zara Larsson なんですが来日が決まりました。10月7日と8日と、今年の秋ですね、水曜日と木曜日になりますが、恵比寿ザ・ガーデンホールでコンサートだそうです。いいですね。9時23分。

0: りオフをお送りしているのは大平瑞希さんです。イカれたベイビー on J-Wave。 9時29分、続いてはお天気チェックしましょう。
1: J-Wave Weather Information。
2: 六本木は雲が多いものの時折日差しも届いています。関東南部は日中も雲が広がりやすいですが、昼前後には内陸ほど晴れ間が出るでしょう。ただ千葉県を中心に所々でにわか雨の可能性があります。東京地方の降水確率は午前と午後がともに 10%、 夜は 20% です。9時の都心の気温は 23.8 度、湿度は 77% でした。都心の最高気温は28度と7月上旬並みでしょう。昨日よりも湿度が高く一層ムシムシしそうです。ところで雨の季節を前に防災気象情報の名称が変わり、5段階のレベルをつけて発表されるようになります。例えば現在鹿児島県では局地的に非常に激しい雨が降っていて、土砂災害警戒情報が発表されていますが、今後はレベル4土砂災害危険警報となります。レベル4までに危険な場所から必ず避難することが大切です。事前に気象庁のホームページをご確認ください。ウェザーインフォメーションでした。
3: ありがとうございました。ニュースルーム福原奈美さんでした。

0: ドトラックから二十歳のシンガーシアナ・スピロー、マテリアル・ラバー、9時35分。
1: エクスペディア Listen and Learn Brought to you by エクスペディア。

0: ゲストやリスナーのあなたに、これまでの経験から得た学びをシェアしてもらう Expedia Listen and Learn。 今週の担当はこの方です。
1: J-WAVE ステップ1をお聞きの皆さん、サッシャさん、ノイハウス、オナさん、おはようございます。加藤達也です。
2: はい、アスリート専属シェフ、イタリア料理店のシェフを経て2016年からサッカー長友佑都選手の専属シェフに就任。学校運に同行しましたですね、食事の提供アドバイスを通してサポートしてまいりました、食で支えるアスリート専属シェフということですよね、う
0: ん、はい。そんな加藤さん、今日は海外で得た学びについて伺いました。
1: 私が海外で学んだことは各国のサッカー文化と人の熱量です。やはり一番忘れられないのはイタリアのインテルというチームに長友選手所属してたんですけれども、そのホームスタジアムにサンシーロというスタジアムがあるんですが、そのサンシーロのスタジアム全体を見た時のサポーターの熱と、サッカースタジアムならではの大きさと、そのスケールは日本では味わえないスケールで、その試合を初めて見に行った時の光景は忘れられないですね。特に

0: 当時本田圭佑さんも AC ミランに所属している中で、ミラノダービーという AC ミラン対インテルの試合があるんですけども、その時の両チームのサポーターの熱もそうですし、本当にそのスタジアム内の空気っていうのはすごい殺気立っていて、熱量のぶつかり合いっていう意味でもすごかったなっていうのは印象深く残ってますね。本当に各国の文化の違いといいますか、本当にそのサッカーに対する熱量っていうものは、イタリアもそうですし、その後のサポート地でもあるトルコもそうですけれども、国民の生活の一部になっているような、そんな国々でしたので、すごいサッカーっていうそのスポーツ自体がすごい偉大なんだなということを知ることができましたね。日本は娯楽を楽しむそういうエンターテインメントは非常にこう日本という国は優れている、楽しませてもらえる国だなっていうのは海外にいてさらに感じたところはあって、一方で海外に行くと特にイタリアなんかはサッカーの試合を観戦しながら、例えば食事を楽しむでしたり、食事を楽しみながら先週行われたサッカーについて熱く語るとか、ある意味娯楽がそのサッカーと非常に密接である、あとは食べることも娯楽の一つであるっていうような、そんな国々でしたので、そこは大きく違うなというふうに感じましたね。
1: 加藤さんが海外で学んだことは各国のサッカー文化と人の熱量でした。
2: ヨーロッパにおけるサッカー熱はもう本当なんか、ね、特別なもう位置にありますよね、生活の、一部というか、週末にサッカーがある、でそのサッカーがあるのを見るだけじゃなくて、例えばドイツとかもそうなんですけど、公園にサッカーの競技場がどこの町にも大体あって、それを自由に使える、で週末こう朝とかにこういろんな人がですね、こう集まってきて、で世代も超えて、なんか集まった人数を適当にこう2チームに分けて、それでサッカーの試合、そこにはね、60ぐらいの人から、そんな小学生ぐらいまで一緒にいて、みんなでやったりとか、もちろんクラブチームに所属するとかっていうのももちろんあるんですけど、そういうもう、で、それを、なんだろう、日曜日の朝から汗を流して、サッカーの試合を、遊んだ後に、今度は、スタジアムに行くなり、お家でサッカーを見るっていう、もう一つの、もう、そういう文化なんですよね、確かに加藤さんがおっしゃるように、日本はいろんな楽しみがあるし、あと競技もね、いろんなスポーツが盛んというか、今日話した B リーグもそうだし、J リーグもあるし、もちろん野球もあるし、いろんな競技が人気があって、スポーツに対するこう熱ってのは日本も高いんだけど、やっぱりヨーロッパこうもちろんサッカーだけじゃないけど、サッカーの特別な価値観っていうのは確かに住んでみないとなかなか伝わってこないようなね。
1: そうね、でもそれで考えるとね、スポーツ観戦、そして自分がスポーツするっていう時に現地の言葉ができなくても、やっぱりそのいろいろな人とつながるきっかけにもなりますし、
2: 言葉いらないですからね、スポーツの応援にね、
1: 本当だから、自分が好きなスポーツ目線で次の旅行先選ぶっていうのもきっとね、そのスポーツの楽しみ方も深まりますし、新しい楽しみ方なんていうのもあるかもしれないですね。
2: そうですね、昔バルセロナに行った時に、ご飯食べてたらいきなりうわーって盛り上がって、でウェイターのおじさんが、やったバルセロナ 2-0 勝ったみたいな、いちいち言いに来るんですよ。それだけ人生の糧なんですよ、
1: 仕事しながらでもそうね、溶け込んでる感じですよね、スポーツが。
2: で食べ終わって外出たらもう大騒ぎですよ。
1: いや楽しそう。
2: 日本ではなかなかねないじゃないですか、地元のチームが勝ってもそこまでなんか道路がわーみたいになってるのね、みたいなところはやっぱりすごく文化の違いを改めてね感じた瞬間でもあったんですけどね。
1: さあ、そして加藤さん、そんな学びを教えていただきましたけれども、今日の選曲何でしょうか。
0: 今日私が選曲したのは世界の終わりさんでサザンカです。目標や夢を一緒に追いかける、そんな一心同体の気持ちにさせてくれる熱い曲なので、いつも聴いてます。それでは聴いてください、世界の終わりさんでサザンカ。

0: 加藤さん、選曲の世界の終わりサザンカ、加藤さんからのお知らせです。
1: 今回私は書籍鳥が主役超タンパク飯のレシピ本を出版しました。今回のレシピ本を制作するにあたって、家庭の食卓をものすごいイメージしました。例えばお子さんがスポーツしている、自炊しているアスリート、健康意識が高い人、お子さんが受験勉強をしているなど、さまざまなシチュエーションの中で、こういったメニューがあったら食べる人は喜ぶのかなというところまで想像しながら作ったのが今作の内容になっています。鶏料理に悩んだらこの一冊があれば解決する、そのようなレシピ本になっています。ぜひ家庭に一冊手に取っていただけたら嬉しいです。
0: はい、加藤さんのレシピ本、鶏が主役超タンパク飯、主婦の友社から絶賛発売中です。今日はね、海外に行って、まあ、あの同行した時に、まあ、サッカーがいかに文化になっているか熱狂を知ったということですけれども、やっぱりね、文化は検索では分かりませんからね、エクスペディアでぜひ検索をしていい旅を見つけて、検索は実体験を得るための手段ですからね。それでエクスペディアに行って、ゲットしたですね、まあ、チケットも旅行のチケットも手に入れられるし、まあ、例えばあのホテルとのパックもね簡単に予約できたりとかしますし、現地に行ったらね、もう一泊やっぱりミラノでサッカー見たいなと思ったらね、もう一泊もそこでホテルを探すのも超簡単にできますので、エクスペディアで旅の予定ぜひ立ててみてください。
2: そして番組ではリスナーの皆さんが海外で得た学びに関するエピソードをお待ちしています。最近の旅行ももちろんですけれども、昔の思い出旅行ももちろん OK。 メッセージを送ってくださった方の中から毎月2名様に、番組が選んだ旅にぴったりなグッズ、棚になるスーツケースフリップフラップをプレゼント。ステップ1のウェブサイトのメッセージトゥスタジオ宛てにお送りください。メッセージは毎週木曜日にご紹介しています。

0: Day Lover Girl レイウェイ6月5日金曜日東京ガーデンシアターで一夜限りの来日公演があります。チケットまだ間に合いそうです。気になる方はぜひ。9時51分続いては交通情報。
1: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 未来都市開発。
2: 首都高速道路の状況です。中央環状線外回りの王子北の事故の処理が終わり、江北ジャンクションで2キロの渋滞、さらに葛西ジャンクション方面に向かう外回りは四つ木で4キロ渋滞しています。内回りは扇大橋で6キロ、板橋ジャンクションと中野長者橋でいずれも4キロ渋滞しています。5号線の上りは熊野町ジャンクションで5キロと竹橋ジャンクションで2キロの渋滞、美女木ジャンクションから竹橋ジャンクションまでの所要時間は45分です。3号線の上りは大橋ジャンクションで7キロと谷町ジャンクションで2キロの渋滞、東名川崎インターから谷町ジャンクションまでの所要時間は40分です。東名高速道路の下りは神奈川県の大和トンネル付近で1キロ渋滞しています。圏央道は茅ヶ崎方面に向かう内回りが海老名インターで5キロの渋滞です。東北道の下りは浦和料金所で4キロ、東京外環道は高野ジャンクション方面に向かう外回りが外環浦和インターで4キロ、市川北インターで2キロ渋滞しています。一般道路は明治通りの渋谷方面に向かう内回りが新宿区大久保2丁目で工事のため2キロの渋滞です。ジャティック日本道路交通情報センターの高島でした。
3: ありがとうございました。高島美希さんでした。次の J-WAVE Traffic Information 10時50分頃。

岡村康之大好き。デビュー40周年なんですけれども、もともとこの曲1988年にリリースなんですが、公式 YouTube チャンネルでね、今日リリースの大好きリミックス2026と合わせてですね、この曲のオリジナルミュージックビデオも公開。4対3のいわゆる昔のテレビのサイズのこの大好きのミュージックビデオと、そしてあの16対9の今の画角の2026ミックスの、まあ、ちょっと微妙な球体の色が変わってるとか、そういったアレンジが加わったですねミュージックビデオが2つとも公開になっていますので、ぜひ見てみてください。88年か。10時になります。

0: 10時になりました。今日頑張る働くあなたに J-WAVE STEP 1ナビゲーターのサッシャと
1: ノイハウスモナがお送りしています。この後はナフサショックが私たちの生活にもたらす影響とその対策について注目します。その前に10時台のスタートはニュースから。
0: ヘッドラインニュース brought to you by クレディセゾン。
2: 栃木県上三川町で起きた強盗殺人事件で、現場の指示役とみられる夫婦と連絡を取り合うなど事件に関与した疑いが強まったとして、警察が強盗殺人の疑いで事件後に中国へ出国した40代の男の逮捕状を取ったことが分かりました。今日の東京株式市場、日経平均株価は一時1400円以上上昇し、初めて6万6000円を上回りました。前日のアメリカ市場でハイテク株が上昇した流れを引き継ぎ、買い注文が広がっています。政府のインテリジェンス、情報収集分析能力の強化を目指す国家情報会議創設法案は、今日の参議院本会議で賛成多数により可決成立します。ただプライバシーなどの権利保護や国会が活動をチェックする民主的統制の機能は盛り込まれておらず、課題が残っています。北朝鮮のミサイル総局と国防科学院が昨日、弾道ミサイルや巡航ミサイルなどの発射実験を行ったと国営朝鮮中央通信が今日伝えました。韓国軍は昨日、北朝鮮が短距離弾道ミサイルを含む複数の飛翔体を発射したことを確認しています。来月14日に80歳となるアメリカのトランプ大統領が定期健康診断を受けました。トランプ大統領は SNS に全て完璧だったと投稿し、健康ぶりをアピールしました。福原がお伝えしました。

0: Two songs back to back. Billie Eilish, Birds of a Feather. に続いては今年東京マップスのオーガナイザーとなりました Stats 松たか子 with 3XS featuring Kid Fresno. Presence 1 でございます。はい。ライブレポート JV ニュースにね、アップにされてますんで、東京マップスでぜひチェックしてください。10時10分です。ニューノーマル時代のエッジにフォーカス On the Edge。
1: 今日はナフサショックが私たちの生活にもたらす影響とその対策について、
0: はい、お話を伺うのはソナエルワークス代表高荷智也さんです。おはようございます。
2: おはようございます。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 基本中の木なんですけど、
2: はい、
0: まずそもそもナフサショックって何が起きてるんですか？
2: はい、じゃあちょっとそもそもからお話をしたいと思うんですけれども、はい、ナフサというのは原油から作られている石油製品の一種なんですね、はい、例えばガソリンとか灯油のように燃やして使う燃料というよりは、プラスチック、合成繊維、合成ゴム、あるいは製品でいうと洗剤とかフィルムとかいろいろな容器、こういったものを作るための石油化学製品の原料がナフサと呼ばれる物質になります。
0: そうなんです。なんかいわゆる塗料みたいなものだけじゃないんですね。
2: は
0: い、
2: そうですね、うん。ナフサから作られるものって本当に多くてですね、
0: はい、
2: もう私たち現代の生活を支えている原材料の原材料がナフサなんですね。
0: へえ。
2: なので普段お買い物なんかするときにスーパー、コンビニ、ドラッグストア行かれると思いますが、
0: はい、
2: 今お店に売られている商品はもうほとんどナフサで作られておりますし、
0: はい、
2: あるいはナフサで作られていないもの、食べ物なんかも食べ物を包むフィルム容器、
0: うん、
2: お弁当のパッケージ、
0: うん、
2: あとはいろいろな印刷をするためのインクとかですね、こういうものを全部ナフサで作られていますので、まあ、これがなくなると私たち生活ができなくなっちゃうよっていうのが大前提になるんですね。
0: じゃあプラスチックを作るのもナフサ、はい、
2: プラスチックもナフサです。ゴムもお洋服もほとんど全部ナフサで作られてるんです。
0: じゃあ化学繊維の服もナフサ、
2: はい、そうなんです。それもナフサでできてるんですね。
0: こんな大事な
2: の？ものすごい、はい、大事な物質なんですけれども、ただまあ日本はナフサ もちろん原油って出てきませんので、石油はありませんので、
0: はい、
2: ナフサおよびナフサの原料となる原油の大部分ですね、これをもともと中東から大量に輸入していました、
0: はい、
2: ただ今2026年の3月1日以降、中東のホルムズ海峡が、まあ、事実上の封鎖状態となりまして、はい、この大事な大事なナフサや原油を中東から輸入できなくなっちゃったんですね。でもそのためナフサを原材料とするいろいろなものが欠品したり、あるいは激しく値上げをしたりということで、まあ、私たちの生活にいろいろ影響が出てくる恐れがありますよねと、これがナフサショックと呼ばれるものなんですね。
1: なるほど。そもそもナフサがどれだけ大事なのかというのが、
2: はい、
1: 理解できました。ただしこのナフサショック

0: ックっていうのは石油ショックとはまた違うんですか？は
1: い、そうですね、あの広い意味ではナフサも石油の一種ですので、まあ、石油ショックにはナフサショックが含まれてはいるんですけれども、ただ一般的に石油ショックというのは例えばガソリンとか灯油とか軽油とか重油のようにいわゆる燃料の不足や価格の高騰が問題になるのが石油ショックなんですね。
0: なるほど。
1: ただ今ここに関してはいろいろ税金なんかも使ってガソリンがあんまり値段上がらないようにしていたりしますので、いわゆる石油ショックは起きていないんです。まあ、ただ石油の一部であるナフサがちょっと不足し始めているので、そっちが危ないよねというのが現在の状況なんですね。
2: なんかナフサショックで一番最初に話題になったのは、はい、おそらく、はい、あのポテトチップスとかの、ね、容器の色がとかっていう話だと思うんですけど、はい、
1: そうですね、今そうですね、
2: あのなんで容器そのものはなくならないのに色がなくなるんですか？
1: はい、あ、そうですね、これはですねよく政府が言っている総量は足りてますって言ってるんですよね、うん、
2: 言ってますよね高市総理もね。
1: そうなんです、はい、言ってるんです。でこれは正しいんです、確かに総量は足りている。ただ実際のところいろいろな現場、まあ、先ほど出てきたシンナーが足りないとか、うん、今回で言うとあのパッケージを白黒にしなきゃいけないとかいろいろ出てくる、はい、まあ、これを政府は目詰まりなんて言ってるんですけれども、これがですねなんでそういうことが起こるのかと言いますと、まあ、そもそも私たちが普段日本で使っている石油製品の量というのはあの総量でいうと48万キロリットル、はい、別の単位でいうと1日300万バレルの原油を私たち使ってるんです、
2: はい、
1: 毎日毎日使ってるんですね、でつい先日話題になったのがホルムズ海峡封鎖から初めてホルムズ海峡を通過したタンカー、出光丸、
0: はい、
1: これがあの名古屋に到着してちょっと話題になったんですけれども、はい、あの超大型タンカーの容量は200万バレルなんですね。
0: なので、
1: あのクラスの、はい、超大型タンカーが毎日 1.5 隻到着し続ける、毎日毎日どっかに到着し続ける、これでようやく日本の石油需要って満たせる、ほんとめちゃくちゃ使ってるんですよ石油を、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: でこんないっぱい使いますので日本は世界的に見てももともと多くの在庫を持ってました。最新の5月23日時点においては203日分の石油備蓄があるって公開されてるんですけれども、
2: じゃあ203日、はい、タンカーが一隻も来なくても、はい、まあ、やっていけるだけの量はあると。
1: そうですね、ざっくり言うとそんな感じなんです、うん、で政府としてはこれなくなる前に、まあ、ホルムズ海峡以外から原油を調達できる道筋が作れれば、はい、まあ、国としての需要は満たせる、
2: うん、
1: まあ、で今実際代替調達進みましたので数字の上では、まあ、この200日を超えて原油は足りますよっていう状況になったんですね、
2: はい、
1: これがいわゆる総量は足りているという状況なんです、うん、まあいい話です、何でもなくいい話です、はい、ただ一方でナフサだけはちょっと状況が変わりまして、
2: はい、
1: 日本って全国に製油所っていうのがたくさんあります、
2: はい、
1: で輸入した原油を製油所で精製して、まあ、ガソリン作ったり灯油を作ったり、うん、ナフサを作ったりしているんですが、
2: なるほど、
1: ナフサってもともと国内で精製するだけだと足りませんでしたので3分の2ぐらいは海外から直接ナフサ買ってたんですね、輸入してました、ね、
2: 精製した後のものを買ってた、
1: はい、そうなんです、うんうんうん、で3分の1は国内で作る、で3分の2は輸入してたんですが、はい、この輸入ナフサに関してはまだちょっと完全に代替調達できてませんので、まあ、実際ナフサだけはまだ少し不足しています、これもまあ事実なんですね、
2: うん、
1: でさらに言うとナフサから作られる製品って、まあ、先ほど言った通りほんとめちゃくちゃ多いんですよ、いろんなものをナフサから作っている、
2: はい、
1: そうすると、まあ、全体的には原油は足りている、うん、でナフサも大部分は量だけで言えば足りてる、でもものすごい細かいその後細分化が起こりますので、例えばインクだけはちょっと需要が多すぎて間に合いませんとか、
0: ね、
1: シンナーでしかも特定のこのメーカーのシンナーだけは需要が 5% 増えたので 5% だけ欠品しちゃってますみたいな感じで、全体としては物はある、まあ、実際はお店行っても物はありますよ ね、
0: そうですね、
1: いろいろ悩んでますよね、
0: うん、
1: でも私が必要なこのメーカーのこれだけちょっと足りないとか、うちの会社が今日必要なこれだけちょっと納期が遅れてるとか、そういうピンポイントな物不足があちこちでちょっとずつ起こっていて、これが今すごくクローズアップされて、なんか総量はあるのに私は足りてないですみたいな、そういう悲鳴が起こっちゃってる、この温度差が今問題になってるっていうことなんですね。
2: 私たちの生活にこれ以降どういう影響があるのか、はい、ちょっと一曲挟ませていただいてお話しさらに伺わせてください、はい。

0: Charlie XCX SS26 On the Edge。
1: 今日はナフサショックが私たちの生活にもたらす影響とその対策について。
0: 引き続きソナエルワークス代表高木智也さんです。よろしくお願いします。
2: お願いします。はい、お願いいたします。ま
0: あ、前半の話でナフサっていうのはプラスチックも含めていろんなものの原料になってて、なので多岐に使われてると。だけど、はい、まあ、いろんなところに使われてるんで、まあ、全部がなくなることはないけど、スポット的にこういったところの部分が、まあ、一瞬なくなったりすることがあり得るという、はい、今後も解釈でよろしいんですか。
2: そうですね、うん、なので私にとっての必需品が今後ポイント的になくなっちゃうっていうことはあり得るっていうことですね、うん、
0: なるほど。
1: そうすると生活する上で実際何を備えればいいのか、またはこう、はい、マインドセットとしてどう考えて生活すればいいのか、うんうんうん、いかがでしょうか。
2: そうですね、これナフサショックの厄介なところはありとあらゆるものが突然お店から消えちゃうという可能性があるんです。ただどの製品がいつどのぐらいなくなるのかっていうのが全くわからないという点になるんですね。
1: そうなんですね。
2: なので必要なものを事前に備蓄で乗り切ろうとしても生活に必要なものを全部買っとかなきゃいけないのでまあ無理なんです。
1: そうですね、
2: できないんです、はい。まあ、そのため考え方としましては、自分と家族にとってこれだけはなくなると困るよねっていうものに優先順位をつけていただきたいんですね。でその優先順位の高いものを、まあ、どうせ使う範囲でちょっと普段から在庫を多めに持っていただく、そういうやり方を、まあ、あらゆる方面でやっていただくことが大事なので、
1: いわゆる、
2: まあ、例えば、
1: はい、
2: なんか何ですかね、コンタクトレンズ使ってますみたいな方は洗浄液ないと困るとかありますよね。赤ちゃんがいたらおむつがないと困るとか、うんうん、うちのペットはこの銘柄のペットフードしか食べないとか、いろいろあると思います。そういう我が家的にこれがなくなると生活できなくなるというものをちょっとだけ多めに持っていただいて生活防衛する、まあ、これナフサショックに限らずあらゆる災害対策で重要になりますので、うんうん、
1: ですね、
2: 日頃からいきなりお買い物できなくなっちゃうっていうケースはどんな状況でもあるんだっていうことを考えていただいて、まあ、必要なものだけはちょっと多めに持つ、そういうライフスタイルをとっていただくことが大事じゃないかなと思います ね、
1: うん、そうですね。自分の生活を見直して、まあ、そうするとこう買いだめする、はい、

0: なきゃみたいな、そういう危機感、パニックは必要ないということですかね。
1: そうですね、大部分のものは他で代替できる、まあ、この銘柄の、ご飯が買えなくなったら今日はこっちを買おうとか、まあ、そういうのはまだできていますので、あんまり慌てすぎずに、でもこれがなくなるとちょっとこれだけは困るよっていうものだけは多めに持っておく、そんな優先順位つけていただくといいんじゃないかなと思いますね。
0: なるほど。こう大きいもの、例えばこう日常的に今こう見渡すと、きっとこれもこれもナフサなんだろうなっていうものが多いんですけど、はい、例えばパソコンとか、
1: はい、
0: まあ、車とかもそうだと思うんですけど、そういうことも、はい、まあ、一応そのナフサショックと関係するものではあるんですよね。
1: そうですね、まあ、そういうパソコン、車、家電いろいろありますが、これもまあ確かに今ものによっては品薄になったりしてきています。ただ、まあ、車いっぱい買っとくことはできないと思いますので、ね、そろそろ今年買い替えようかなって思ってた家電とか、最近ちょっと冷蔵庫調子悪いけどどうしようかなって思ってたもの、これだけはちょっとだけ交換を早めにする、まあ、そういうマインドがいいんじゃないかなと思いますね。
0: なるほど。まあ、先ほどね、ちょっとこうその他の災害と同じような考え方っていうお話ありましたけれども、はい、そうすると例えば食料品とかに関してはどれくらいの期間分を、まあ、ストックする考えがいいんでしょうか。はい、
1: そうですね、これ災害全般としまして、最低3日分、できれば1週間分お家に備蓄をしていただいて、まあ完全に普段通りの生活とは言いませんけれども、最低3日、できれば1週間お家から一歩も出られなくても死なないだけのですね、命を守れる備蓄品を確保していただくというのがあらゆる災害で重要で、今回のような長期化するかもみたいな場合には2週間1ヶ月分これだけはちょっと在庫持っとこうかなというような分けるのが大事かなと思いますね。
0: わかりました。
2: まあ、要は災害になってしまうともう手に入らなくなる可能性があるので、はい、まあ、今回ナフサショックも、まあ、自然災害ではないけれども、はい、だから日頃からその持っておくっていう意識なんですね。気づかせてくれる、ね、まあ、今回は事例になってるってことですかね。
1: はい、ぜひこれを教訓にするというか、我が家的な思い出にしていただいて、改めてこのタイミングでうち何がないと困るかなって考えていただけるといいかなと思いますね。
2: 結構ずっとこれ、その中東の問題が続くとナフサショックっていうのは続きそうなもんなんですか。
1: そうですね、特にナフサに関しましてはまだ完全な代替調達ができないというか、ホルムズ海峡以外から大量に持ってくるの結構しんどい状況ですので、まあ、根本的には海峡が開かない限りはこうずるずるとこの状況続いていく可能性はまだまだありますね。
2: この問題が起きるまでナフサって言葉すら知らなかったのに。
1: いや、そう思います。ナフサってなんだろう、動物園にいる動物かなみたいな。
2: いや本当ですよ。
1: そんなね、感じだと思うんです。
2: そのプラスチックの原料が原油だったら知ってるけど、はい、原油とプラスチックの間にナフサっていうものがあるっていうことすら知らなかったから。
1: そうですね、でナフサの後もですね、実はいろいろ細かい製品っていうのがあって、ポリエチレンだの、合成ゴムだのっていうのがいっぱいあってですね、そういういろんなチェーンの上に私たちの生活成り立ってるんだっていうのを分かったのはいいことじゃないかなと思いますね。
2: 知らないもんですよね。勉強になります。ソナイルワークス代表高木智也さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました、
1: はい、ありがとうございました。
0: 明日は言ったよ、いや聞いていないなど、伝えたつもりがなくなる方法について脳科学の先生に伺います。

0: been listening to Sam Fender featuring Elton John. Talk to you.
1: Cheer up, Werners. Cheer up, Werners.
0: 10時34分です。どうもー。ここからは Cheer up, Workers。仕事をしながら J-WAVE を聞いてくれている方、J-WAVE を支えていただいている企業の方と電話をつないで、商品やサービスを PR していただきます。
2: 今日は武蔵野市にあります暮らしにつながるハートワーク、坂口芳恵さんです。こんにちは。
3: こんにちは。
2: ご無沙汰してます。
3: はい、ご無沙汰してます。
2: 2年ぶりのご出演ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
3: こちらこそありがとうございます。
0: よろしくお願いします。
2: お願いします。
3: よろしくお願いいたします。
0: まずは改めて暮らしにつながるハートワークについて教えていただけますか。
3: はい、暮らしにつながるハートワークは武蔵野クラフトパンという木曜日のパン屋を武蔵野市緑町のグリーンパック商店街の緑野というシェアキッチンで営業しています。はい、週末にはフェアトレードの活動や吉祥寺の朝市、近隣のマルシェに参加しています。
0: ね、すごいこだわりのパンですよ ね、
3: う
0: ん、
3: ね。そうですね。
2: はい、今回の PR はその中でも何になるんでしょうか。
3: はい、実はですね、今週末30日土曜日に三鷹の北口で開催される能登復興支援のイベントについてです。
2: あら、どんなイベントなんでしょう。
3: はい、実はですね、このイベントは三鷹駅の北口のタワーマンションの下に公開空地という空き地っていうか誰でも使えるスペースがあるんですが、
2: はい、
3: タワーマルシェという村タワーマルシェ武蔵野という、マルシェを開催しているんですが、その10周年の記念事業として、東京武蔵野ロータリークラブさんとの共催で能登の復興支援をテーマにした能登のお酒と出張輪島朝市をタワーズマルシェと同時開催いたします。
2: うん、
3: このタワーズマルシェに私たちは10年前から関わっているんですが、
0: そうなんですね。
3: 記念の事業ですね。
2: なるほど。
0: いや、10周年おめでとうございます。
3: ありがとうございます。
0: ここではお酒の他に能登の食材を使った料理も楽しめるそうで、どんなものがあるんですか。
3: そうですね、出張の輪島の朝市の方がたくさん来てくださるので、輪島の朝市の美味しいものの他に石川の酒造メーカーさんの方を何点かお迎えしているので、日本酒の伸び比べもあります。
0: うん、
3: そしてトークライブも予定されていますが、そこの食材を使って武蔵野の地元の飲食店と能登のうまいもののコラボによる出店もあります。
0: わあ、いいですね。
3: はい、今回のイベントにはですね、以前もお世話になりました、能登製塩さんという、製塩工場さん、7月に復興して、今回のイベントにも出店していただけます。ですので私たちは塩のロールパンとか、うん、能登の天然海水塩を使ったその他のパン、
0: うん、
3: それからバインミーなどをご用意して皆さんお待ちしております。
0: いやー、いいですね。なんかね、能登の朝市の雰囲気をその場で味わえるという、楽しそうな、そして美味しそうなイベントですね。
3: そうですね、美味しいものいっぱいです
2: しかもそれがね、復興支援にもなるのがいいですよね。
3: そうですね、もう忘れてないよっていう思い、それから支援を続けてるよっていう思いをぜひ能登の方々に伝えたいですね。
0: そうですね。
2: 分かりました。改めてイベントへのアクセス教えてください。日程も。
3: はい、5月30日土曜日11時から16時、三鷹駅北口駅前。そうですね、震災を風化させないためにもたくさんの方々に関心を持ってもらえれば幸いです。お待ちしております。
2: わかりました。三鷹駅北口、5月30日です。番組ホームページで X にタワーズマルシェアと武蔵野ウェブサイトのリンク貼っておきます。暮らしにつながるハートワーク、坂口芳恵さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
3: はい、ありがとうございました。
2: 当日頑張ってください。
3: はい、ありがとうございます。
2: 失礼します。はい、失礼します。はい、

0: ップ・ラヴィーン、ロック・ン・ロールに続いてこちらは Nothing But Thieves。 9月にリリースとなる5枚目のアルバム Stray Dogs の中から先行トラックの Evolution。 10時48分になります。交通情報です。
1: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 日本セーフティ。
2: 東名高速道路下り線江北パーキングエリア付近、トラック故障の影響で3キロ、圏央道内回り海老名ジャンクションで6キロ半、中央道上りは上野原インター作業で2キロ渋滞しています。東北道下りが浦和料金所で2キロ、東京外環道外回り外環浦和インター

0: 8キロ、内回りは草加インター付近線と断続8キロの混雑です。千葉の京葉道路下り線船橋料金所付近で2キロ、穴川インター事故で4キロ、横浜新道の下りは今井インター事故の調べのため2キロの渋滞です。首都高速道路は4号線の上りが初台を先頭に高井戸まで6キロ半、5号線上り熊野町ジャンクションを先頭に中台まで5キロ、中央環状線外回り江北ジャンクションを先頭に飛鳥山トンネルまで3キロ半、内回りは小菅ジャンクションを先頭に平井大橋まで6キロです。湾岸線の西行きが東京港トンネルを先頭に葛西ジャンクションまで9キロ、東行き臨海副都心を先頭に空港中央まで9キロです。代わって都内の一般道路は環八通り外回り板橋区坂下1丁目でトラックとオートバイで1キロ、トラックとオートバイの事故で1キロ、内房線上り熊野町ジャンクションを先頭に中台まで5キロ、中央環状線外回り江北ジャンクションを先頭に飛鳥山トンネルまで3キロ半、内回りは小菅ジャンクションを先頭に平井大橋まで6キロです。湾岸線の西行きが東京港トンネルを先頭に葛西ジャンクションまで9キロ、東行き臨海副都心を先頭に空港中央まで9キロです。代わって都内の一般道路は環八通り外回り板橋区坂下1丁目でトラックとオートバイで1キロ、トラックとオートバイの事故で1キロ、内回りは杉並区上高井戸3丁目事故のため3キロの渋滞です。以上トラフィックインフォメーションでした。
1: ありがとうございました。ニュースルーム小池文さんでした。次の J-WAVE トラフィックインフォメーション11時30分頃。

続いては先週リリースの新曲 Cigarettes After Sex Twizzler、 そして Maroon 5 Sunday Morning、 11時3分になります。

soon。 11月26日木曜日、ゼップダイバーシティで来日ライブが決まったタヒチンプリティです。11時14分、この後お知らせ挟んでミュージックプラスワン、ゲストは J.I. ブルー、ごめんなさいもう一回言っていいですか、 J.I. ブルーから J.O.1 の白岩瑠希さん、そして INI の西博人さんの登場です。

0: Music Plus One.
1: Music Plus One.
0: This program is brought to you by Sonic On. ほか。11時16分です。ミュージックプラスワン。今日は
2: サッカー日本代表最高の景色を2026オフィシャルアンバサダー J.I. ブルーから白岩るきさんと西弘人さんをお迎えしています。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
4: お願いします。
0: どうも、白岩るきさん。よろしくお願いします。
3: はい、お願いします。
0: そして西弘人さんよろしくお願いします。
4: お願いします。
2: お願いします。
0: はい、面白いもう組み合わせでございますよ。ねえ。ねえ
2: はい、J.I. ブルー、まあ、ご存知の方も多いと思うんですけれども、改めてグローバルボーイズグループの JO1 そして INI の2組の中からサッカーを愛する6名ずつが集結したスペシャルユニットということで、
0: 珍しいですよね。
2: 本当に
3: そうですね、なかなかないですよ ね。
4: 僕たちもまだめちゃくちゃ新鮮な気持ちでやらせていただいてます
2: いやでもね、こうなぜ集まったかというと、まあ、世界をねこう見続けてきて活躍している2組が世界にチャレンジする日本代表を応援するというコンセプト、いやまあこれすごいぴったりだなと思うんですけれども、これ声掛けあった時にどんな気持ちでしたか？
3: これそもそもなんか発表の仕方がめちゃくちゃ特殊で、なんか僕たちも何も聞かされてなくて、
0: なんかそうなの？
3: そうです、はい、JO1 と INI がお互い別の仕事で行ったら、うん、なんかドッキリで、J1 と INI でなんか今から対決しますみたいになったのがなんかサッカーコートだったんですよ、はい、でなんかその勝者にはなんか得点がありますみたいになって結局引き分けたんですよ、3対3ぐらいで引き分けて、じゃあ2組にプレゼントですって言ったのが J.I. ブルーだったんです。
0: すごいよね、
3: なんかその日ドッキリの連続で僕たちも頭がまだ整理つかないまま J.I. ブルーの撮影、これちょうどこの撮影、
0: あのそれぞれのねプロフィールユニフォーム着ての写真
3: これまだ多分みんな整理できてない
0: そうです、ね、俺らは今から何をやるのかみたいな
2: 一応並んで、
0: あそうなんですか、
3: それでプロフィール撮ったっていう感じです。
0: すげえな。
4: そのドッキリこうされる瞬間に、はい、そのロッカールームにいたんですけど、はい、森保監督がバン入ってきて、その瞬間ぶち上がりましたね、
0: いや森保監督が上がりますよね、
3: 森保監督が来るまでは信じてなかったんです
4: よ。そう確かに確かに、
0: はいはいはいはい、みたいな
3: で来て、あこれ本当だと思って、そこでようやく信じたっていう感じです。
0: すごいな、はい、2人とも同い年なんですよね。
3: 同い年ですね、
0: うん、もともと J1INI、まあ、僕は両方お世話になってるんですけど、どうなんですか交流って結構あったんですか？なんか同じね、まあ、事務所ではあるけど、
3: 僕たちの事務所の合同ライブみたいなのは結構定期的に

0: そこで、絡みはあって、はい、話したりとかはありました、ね。
1: 2人も、まあ、これ基本的にみんなサッカーになんか情熱を注いでる6人と6人みたいな。
0: そうですね、基本的に J1 と INI の中でサッカーやってた人とか、うん、経験者とかが集まってるグループです ね、 ね。
1: え、白岩さんは？
0: 僕は、8年9年ぐらい歴で言うとやってて、中学の時にあのベルディっていう、
1: あ、はい、東京ベルディ
0: あの、はい、J の下部組織でユースやってましたね。
1: ガチじゃないですか、
0: 本気で。
1: サッカー選手を目指してたってことでしょ？
0: そうですね、幼少期はもうサッカー選手になりたくてずっともう週7でサッカーやってました。
2: 週7、
3: はい、毎日でいいです。
2: 毎日です毎日です。
0: なんか学校から家に帰らずに
1: そのまま練習に、
0: はい、後ろに学校の荷物、前にサッカーの荷物持って。
1: そうだよね、荷物あるもんね、
0: はい、結構遠くまで通ってましたね。
1: スパイク持って、
0: スパイク持って、
1: すごい、
2: すごい経験、西さんはね、どうですか？
3: 僕はひたすら部活でやってた、
1: うん、あ、でも部活サッカー部。
3: そうです、うん、で小中高ずっとやってました。
1: またガチだこれ、うん、高校まで行った。
3: いや、まあまあそうですね、結構走ってました。
1: 最終的にポジションは
3: 僕サイドバックでしたね。
1: おー、
3: はい、でも結構攻めるタイプのサイドバック。
1: あ、なるほど、上がり下がりが多い、上がり下がりが多い。
3: もうめっちゃ運動量でも一番多かったですね。
1: いいですね、長友選手みたいな感じ
3: ですね。そうですね、だからそれこそ本当に長友選手のそのプレーとかを見たりして勉強してました、
1: ね。おー、はい、西さんはどこのポジションだった
0: の？あ、僕は、トップ下ボランチっすね。
1: めちゃめちゃ要じゃないですか。
0: 司令塔やってました、
1: ね。足前だ。
0: でもそのあんまり運動量というか走る、うん、そのスピードとかではなかったんで、うん、
3: いやでもなんかそれが結構こっちがしてるのが羨ましかったです。なんか結構モテポジションじゃないですか、
2: は
3: い
2: は
3: い、
2: モテポジション、
3: なんかこう
2: そんなの、
1: まあまあ、頭脳みたいなね。
3: そうそう、なんかこう、はい、ブレーキが木さばいて、
1: はい、
3: 結構、
1: はい、
3: うわ、おしゃれおしゃれな、
1: うん、
3: もうこっちはもうなんかもうハンブルみたいな。もうガッツでとりあえず
1: それも大事なのよ。
0: 同じチームだったらその結構ヒロトとかに、うん、きつめのパス出して走らせるけど、僕はあんま疲れてないみたいな。
1: なんで間に合わねえんだよみたいなね。
0: そういうポジションかもしれないです。
1: いや、そんなもう社会あふれる2人が日本代表サポーターと一緒になって応援する曲をね、来週水曜日にリリースするんですけれども、はい、最高の景色を2026ね、公式テーマソングということで、景色、うん、作詞作曲がプロデュースも含めてムフロンタクタカハシさんということで、まずどんな曲ですか、お二人とって
0: 。いや、これはもう聴いただけでもうテンション上がりますし、うん、いくつかこうデモ曲があった中でもう結構ほとんど満場一致でこの曲にみんなが投票して、
1: あ、そうなんだ、
0: 選ばれたんですけど、もう聴いただけでピッチでこうやってる、うん、選手の皆さんとサポーターの熱っていうのがもう想像できて、僕もこれ一番で投票し、
2: ね、は
0: い、させていただきました。
3: いや、もうしかもその M フローの高田橋さんのなんていうんですかね、その感じもあるし、うんうん、だしその応援歌としてもすごい盛り上がる曲だし、うん、すごいいろんな方面でもうこうテンション上がりますね、うん、何をとっても
1: ね。投票、そう、いろいろ聞いたんですね。
3: あ、聞きました聞きました、はい、もちろんそうですね、もうみんな本当に結構満場一致でしたね。
1: お、
3: は
1: い、じゃあちょっとその曲聞きましょうか、ご紹介お願いしてもいいですか。
0: はい、日本代表、最高の景色を2026の公式テーマソングになってます。聞いてください、 J.I. ブルーで景色。

0: ジェイ・ブルー景色、すいません、今あの極端なスターウォーズの話でもともとスターウォーズの話で盛り上がってたところから、
1: すいません、
0: 今ね、はいはい、白岩さんまでも巻き込もうとしてたっていうサッカーもね、スターウォーズも盛り上がってますけども、さあ来週水曜日リリースのサッカー日本代表最高の景色を2026公式テーマソング景色聴いていただきました。
2: はい、
3: さあここからはプラスワン、こちらの企画です。
0: 白いマルキー西ヒロとバリューマッチ、
1: イエー、
3: はい、ここで言うバリューマッチはいわゆる、価値観チェックですね、
1: はい、
3: JO1 INI2 組が JI ブルーというチームとして活動する今、まあ、相手を知ること理解すること大切だと思いますので、お越しいただいているお二人がどれだけマッチしているのか、今から投げる10個の質問を丸×で、まあ、口頭でお答えいただいて、最後にお二人のマッチ率を出していこうということですね、
0: は
3: い、
0: せーので答え、あのなんとかって言ったらもうすぐ同時に答えてくださいね。相手を聞いてこれ答えるとあのこれマッチ率の意味がなくなっちゃうんで、
4: は
0: い、
4: 確かにそうですね、はい、
0: あのでは大丈夫でしょうかね、
4: はい、
0: はい、じゃあ何パーセント10分の何個合うのかというところでいきたいと思います、うん、ではスタートしていきましょう。待ち合わせには10分前にはついていたい、せーの、
2: バ
0: ツ、お、両方バツ。勝負の日はルーティーンが必要だ、どうぞ、
2: バツ。
1: ちょっと待ってください。ちょっと
3: 早いもんなんですよ。
1: せーのが、すごい。
0: せーのが早い。わかりました。ここまでは OK。
2: はい、はい、
0: OK。直感よりちゃんと考えて決めたい派。直感よりちゃんと考えて決めたい派。いいですか？せーの。
2: 丸。
3: お
0: お。4番。自分は面倒くさい性格だと思う。せーの。
2: 丸。
0: あ、わかった。一人の時間がないと無理。せーの。
2: 丸。
0: プレッシャーがある方が燃える、せーの、
2: 丸。
0: 負けた日はかなり引きずる、せーの、
2: 丸。
0: 本番直前に急に不安になることがある、せーの、
2: 丸。
0: おかしいな、スポーツ漫画やアニメで泣いたことがある、せーの、
2: 丸。
0: もし PK 戦なら蹴りたい、せーの、
2: 丸。
3: ちょっと
0: 前半調子良かったのかな、
3: これは
0: 後半全部違うな、
2: 全部真逆だった
0: し、ちょっと待って、結果は、
2: 今チリ、30%ぐらいじゃないですか、
0: いやでも前半ほとんど一緒だったんですよね、
3: そうね、う
0: ん、

0: 果全部違った、
1: ね、
2: 結果
1: 素敵にミスマッチでした。
3: メモってくれてるはずなんですけど、
1: はい、少々お待ちください、はい、ちょっと
3: 今結果がね、でも意外と前半調子良かったかな。でまあでもね、はい、待ち合わせには10分前にはつかないタイプ、ね、2人とも。
0: そうっすね、
2: 気持ちはあります。
1: 気持ち、
3: いや結果だからそれあのスポーツでしょ、結果なんで
2: そうっすね、どうしてもギリギリがもうちょい過ぎちゃうんですね、
3: そうですか、うん、あと別れたのが、自分は面倒くさい性格だと思うが、白岩さんが丸、
0: あ僕バツって
3: 言いました、ね、あ×かな、はい、あこれ逆だね、はい、で兄さんが丸、
2: はい、うん、絶対めんどくさいです僕
1: 100%
3: 、はい、そう
2: 結構断言できます ね、
3: ねえ、あとは負けた日はかなり引きずるのが分かりましたね、
1: ね、これ気になりまし
3: たね、引きずらない、
0: はい、うん、なんか僕結構失敗も過去のミスとかも、うん、それが全て自分を形成してると思ってるんですよ、
3: お
0: っていうタイプなんで、緊張もしないし、別に失敗した時も、はいはい、今失敗できてよかったなって思うタイプなんですよ。
1: ポジティブ、いいですね、
3: 引きずる、
2: はい、それこれ、ね、負けってなんですか
1: 負け
3: はサッカーでも試合でも、
2: あ試合、
3: まあ、今はね確かに会えないで負けって何かって言われたらよ
1: く
3: ない、
1: 自分の中で失敗事とかね、まあ、
3: ここまでやりたかったらなんかライブでちょっと納得いかないとかそういうのもかな、
2: 物によってそうですね、切り替えれる時とまあまあ引きずっちゃう時とかありますね、う
1: ん、切り替える時って何かするんですか、特に
2: 切り替える時、
1: うん、
2: いやはもういろいろこう自分でこう分析して、うん、でこれはしょうがない、これはしょうがないやつだったなとかやつは切り替えれるんですけど、はいはい、こういう運命だったなみたいな、うん、でもなんか明らか自分にこう非があるというか、そのいやここもっとこうしたらこうできたな、うわなんで しなかった、なんじゃあなんでこうなっちゃったんだろうみたいな、いろいろこう
1: 分析タイプ
2: 逆算してっちゃいますね、
3: あとラストが PK 戦なら蹴りたいのが白岩さんが丸、
0: はい、
3: 蹴りたい、
0: はい、いやこれはそうですね、
3: プレッシャーあるけどどうする、全部丸丸丸丸丸丸丸丸5人目、
0: これ
3: 2チーム目、
0: 自慢じゃないんですけど、うん、今まで8年9年やったって言ってたじゃないですか、はい、1回も外したことないんですよ、1回も外したことないし止められたこともないから
3: 必ず、え PK 成功率 100%?
0: 100% だったんですよ、
3: すごっ、
0: 現役の時だから多分やりたいんだと思う、
1: 絶対できる、
2: これはすごいわ、
0: 基本的にその5人の中に入ってたんで、
3: うん、
0: はい、その最初蹴ること多かったっすね、
3: うわぁ、あ、兄さんはバツ、
2: はい、僕外したことあるんでトラウマ、はい、トラウマ、大体だからもしこれって次外したらもう絶対二度と蹴りたくないって
0: 確かに
2: そのもうその一回でもう全部
0: 崩れますから、確かにその経験があったら俺もバツって言ってました、
3: はい、ということで、
1: いやー、それで待てるのもいいですね、
3: ということで、あの集計がまとまりました、
1: はい、マッチ率はじゃじゃじゃん50% でした、
3: 一番わかんない中途半端、
1: 本当ですよ
2: いやだからまあこれこそだからまあボランチとサイドバックの相性なんじゃないですか、
3: なるほど、
2: 逆にいいかもしれない、いい、
0: でも僕あの泣いたことあるみたいな質問、
1: はいはい、
0: うん、
1: 漫画とかね、
0: 若干ヒロトに合わせて丸言ったんですよ俺、
1: あ、
2: なんで
0: ヒロトってその INI のメンバーで意外と涙もろいって言われてるんですよ、
1: そうです
3: か、じゃあ本当は罰にしようと思ったんだけど丸ってくると思って丸にしたの、
0: 涙を流したことはなくて、うん、うるって感動したこともヒロトに合わせて俺丸言ったんですよ、うん、バツって言ったんです
2: よ、いやなんかその人には泣きます、けどそのあんまそう作品にはあんまり、
3: なるほどね、
2: そうっすね、
1: あじゃあちょっとこの50もね、まあ、前後あるということで、
0: そこ、はい、もちょっと読めてなかった
3: っす、球拾いに行ったらオフサイドだったね、はい、さあということで、
1: はい、
3: 改めましてそんなマッチ率は 50% でしたけど、こうトークの息がぴったりな2人ですが、
1: そうですね、はい、来週水曜日サッカー日本代表最高の景色を2026公式テーマソング景色リリースとなります、CD 予約特典も各店舗で展開予定なんですね、楽しみです、はい、そして J.I. ブルー特別企画コーナー、みんなの歌声でサッカー日本代表を応援しよう企画、東京ドームシティ内のブルーイングで今度の日曜日まで開催中です、ぜひこちらもご参加ください、
3: はい、さらに J.I. ブルーのですねメンバーがデザインされましたセゾンカードのクレジットカードも期間限定で今度の金曜日から登場予定ということで、すごいクレジットカードになるんですか、
2: いやすごいですよ、考えられないですね
3: すごい、白岩さんでタッチ、西さんでタッチ、
0: ね、絶対使いますよ本人が
3: 使う、
0: 絶対使います、
3: びっくりするでしょお店の人も
2: 欲しいな、
3: みたいな
0: でも人生生きててあんまり

0: クレジットカードになることないじゃないですか。ない
1: まず
0: ない
1: ほぼないっすよ、
0: ね、もう確かに光栄なんで、
2: ねはい、ミュージシャンでもないです。
0: 確かに、
2: はい。J.I.Blueのですね、世界観をですね表現した選べる2種類のデザインに加えまして、ファンの方に向けた特別なオリジナルグッズも、詳しくはセゾンカードで検索してください。その他の、ですね J.I.Blue のですね、オフィシャルサイト SNS でチェック活動していただきたいと思います。ワールドカップ楽しみですね。
0: めちゃくちゃ楽しみです。もう1ヶ月切ってるんで、楽しみですね、どうなってますか。もっともっと盛り上げていけるように、楽曲もそうですし、パフォーマンスもそうですけど、実際にこう試合見たりとかして、はい、日本盛り上げていけたらなっていう気持ちですね。
2: どうですか。
1: いやもうそうですね、もうできることは何でもしたいなって思いますね、うん、でこのせっかくこういう風に関わらせていただいたので、もう歴史を覆したいですね。
2: ねえ、
1: はい、
2: 行っちゃいましょう決勝。
1: はい、もうそのことばっか考えてますね。
2: いいですね。
1: もう MV のテイク数の時とかも、うん、今ベスト16ベスト8いけるっつって決勝で終わらせるっていう。
2: 最高じゃないですか。
0: やってました
2: ね、はいはい、じゃあそのね盛り上がりもぜひこの先またじゃあね、J.I. Blueのですね、活躍も見ることになると思いますんで楽しみにしたいと思います。それはルキさん、そして西ひろとさん、どうもありがとうございました。
3: ありがとうございました。
4: Music plus one 81.3 J-Wave.

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 未来都市開発。
1: 都内の一般道路環八通りの内回りが事故のため渋滞しています。環八通りの世田谷区方面へ向かう内回りは杉並区上高井戸3丁目で乗用車と軽乗用車の事故のため2キロの渋滞です。明治通りの渋谷区方面へ向かう内回りは新宿区大久保2丁目で工事のため1キロ渋滞しています。首都高速道路の状況です。都心環状線の外回りは銀座で乗用車2台の事故のため上野線上りの本町まで渋滞しています。入谷から浜崎橋ジャンクションまでの所要時間は35分です。この影響で江戸橋ジャンクションを先頭に6号線の上りが駒形まで、7号線の上りが錦糸町まで、9号線の上りが福住まで渋滞しています。湾岸線は東京港トンネルを先頭に横浜方面へ向かう西行きが葛西まで、東行きが東海ジャンクションまでの渋滞です。高速道路などの状況です。中央道の上りは上野原インターで作業のため2キロ半渋滞しています。東名高速道路の下りは横浜町田インター付近で5キロの渋滞です。 JATIC 日本道路交通情報センターの早乙女でした。
2: ありがとうございました。早乙女エリナさんでした。次の J-WAVE Traffic Information 12時50分頃。

0: Step 1
1: Step 1
0: On 81.3 FM

0: ンシェイ。8月21日リリース予定のアルバムからの先行配信、こちらアルバムの顔となるタイトルトラックヤン、お送りしました。
1: 11時43分に向かってます。作家の山口洋二さんにバトンタッチしてプレナス Rice to be here。 今日は真っ赤な大根、献上品という話題です。
2: 作家の山口洋二です。この時間はプレナス Rice to be here というタイトルで、毎回食を通して各地に伝わる日本の文化を紐解いていきます。今週はあーっと嬉しの宅竹雄、佐賀県のお話をしておりますが、水曜日の今日は宅、真っ赤な大根、献上品というお話です。
3: プレナス Rice to be here。

今日は変わった大根のお話をします。真っ赤な大根なんです。株ではありません。赤い大根です。さて、朝刊するという言葉がありますね。朝刊というのは鳥が見ているようにものを見るということなんですが、鳥は高く飛んで何をしているのか、獲物を見つけているんですね。そして獲物を見つけるとキューンと急降下して獲物を取る。やはり鳥はただ風景を見ているわけではなくて、見たいものを見るようにして高いところから獲物を見ているんです。そんな風に思うと、我々地図を見ているだけではなくて、朝刊、何かどれを狙って見に行こうかなという見方で地図を見ていかないといけないんではないかと思います。

さて、日本では江戸時代鎖国をしていましたね。鎖国をしていた時代、すべてのヨーロッパ、中国大陸から入ってきた文物は長崎街道を通って福岡、大阪、江戸へ流れ着いてきたものです。その街道の中に多く久しいと書いて宅という町があります。小さな町なんですけれども、不思議なところで日本では最古だと言われている孔子廟があるんですね。1700年代ぐらいに作られたと言われていますが、儒教を始めた孔子を祀る廟があるんです。そしてこの宅にはここにしかない女山大根という大根があります。佐賀県宅市の伝統野菜です。なぜ女山大根と呼ぶのかというと、女山という山にしかできないからって、まあ当たり前のような答えをいただきましたけれども、それにしても大根は大根だろうと思うでしょ。でもこの大根白くないんです。大きいんです。長さがだいたい80センチぐらい、胴回り60センチ。イメージできますか？1歳半から2歳ぐらいの赤ちゃんの大きさなんです。重さなんと10キロ。全く赤ちゃんを抱えるぐらいの大きさですね。しかもこの赤い大根、辛さがないんです。ものすごく甘いんです。そして硬くてしっかりしているんですね。プレナス、ライス、トゥビヒア。昔はいくら煮ても型崩れしないからということで、煮物にして食べるのが普通だったそうなんですけれども、これ大根おろしにして美味しい。だってするとですね、赤いので綺麗なんですね。もちろんお蕎麦にはあんまり合わないと思うんですけれども、この赤い大根おろしをシャーベットにして、ブドウと合わせて食べると美味しいんですよ。

そしてアイスクリームにするともっと美味しい。スイーツとしてこれ売られているんです。この赤い大根、本当になんか言われなければ大根と気づかないと思いますが、大根なのに大根じゃない甘み。味わうには12月から2月頃、やっぱり大根ですから寒い時期に狙いを定めていくしかないんですね。竹を嬉野という温泉地に

久しいと書いて宅というインターチェンジ、出口が見えたらぜひ降りてこの女山大根を味わってみてください。宅を治めていた殿様は佐賀藩の家老でもありましたが、この女山大根ができると佐賀藩の藩主鍋島さんに牛に大根を4本背負わせて献上したと言われています。それくらい珍しい美味しい大根なんですね。

0: Arenas. Rice. To be here.Rise to be here. 水曜日の今日は真っ赤な大根、献上品というお話をさせていただきました。明日木曜日は宇宙で食べるなら五豆腐という、またちょっと豆腐のお話をさせていただきたいと思います。この番組はポッドキャストでもお楽しみいただけます。聞き逃した方やもう一度聞きたいという方、ぜひこちらも聞いてみてください。プレナス、Rise to be here。 Amazon、Apple、そして Spotify など各種リスニングサービスや J-Wave サイトのポッドキャストからチェックしてください。さらにこの番組の音声コンテンツが YouTube でもお楽しみいただけます。ぜひこちらもご利用ください。この時間お相手は作家の山口洋二でした。
1: プレナス、Rise to be here。

0: リー・ミノーグ、ライトアップ、新作ドキュメンタリーネットフリックスで公開中のカイリー。それに続いては来週の土日、愛知県内で開催の栄スプリング2026に出演のフジベース、エバポレーション。フジベースの出演は6月7日の日曜日です。12時1分 J-WAVE ステップ1、サッシャと
1: ノイハオスモナが午後1時までお届けしています。続いてはニュースとお天気のチェック。
0: Headline News brought to you by Nordies。
2: 今日午前の東京株式市場は日経平均株価が値上がりし、昨日の終値からの上げ幅は一時1400円を超え、初めて6万6000円台に乗せ、取引時間中の最高値を更新しました。前の日のアメリカ・ニューヨーク市場でハイテク株高だったことが追い風となり、東京市場でも半導体関連銘柄を中心に買い注文が膨らみました。東京株式市場午前の日経平均株価は昨日に比べて820円53銭高い6万5816円62銭で取引を終えました。午前11時30分の円相場は9銭円安ドル高の1ドル159円28銭から30銭の水準となっています。アメリカのルビオ国務長官は訪問先のインドで26日、イランとの戦闘終結に向けた覚書について文言をめぐって最終調整中で完成まで数日かかると述べました。25日にアメリカ軍が自衛措置としてイラン南部を攻撃した後、イラン側もアメリカ軍の無人機を撃墜したと表明しましたが、その後目立った応酬はなく停戦は維持されています。イスラエルのネタニヤフ首相は26日の治安閣議でレバノンのイスラム教シーア派組織ヒズボラに対する軍事作戦を拡大していると述べました。前線を伴った低気圧の影響で鹿児島県では引き続き今日の夕方にかけて、奄美地方では今日の昼前から夕方にかけて線状降水帯が発生し、大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。国賓として来日したフィリピンのマルコス大統領夫妻の歓迎行事が皇居宮殿で行われ、天皇皇后両陛下と秋篠宮ご夫妻が出席されました。国賓歓迎行事は去年3月のブラジルのルラ大統領以来で、令和では3例目です。アメリカ西部ワシントン州ロングビューにある日本製紙の子会社の工場で26日、化学物質が入っていた大型のタンクが破裂する事故があり、1人が死亡し9人が行方不明となっています。以上、ヘッドラインニュースでした。

0: 差すところもありますが、広い範囲で雲の多い空模様でしょう。千葉県を中心ににわか雨のところがありそうです。東京地方の降水確率は午後 10%、 夜は 20%。 都心の最高気温は27度の予想で、昨日と同じくらいでしょう。7月上旬並みで蒸し暑くなりますので、熱中症予防のためこまめに水分補給をなさってください。奄美地方を含む鹿児島県では今日夕方にかけて線状降水帯が発生し、大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があり、気象庁は土砂災害に警戒するよう呼びかけています。明日から順次運用が始まる新たな防災気象情報では、大雨、河川氾濫、土砂災害、高潮の4種類の災害を対象に、レベル4やレベル3といった5段階の警戒レベルの数字がついて発表されます。レベル4危険警報が発表されたら全員必ず避難、数字を確認し早めの避難を心がけましょう。以上、ウェザーインフォメーションでした。
1: ありがとうございました。ニュースルーム小池文さんでした。

0: Weather Information brought to you by 熊谷組。
1: 今日の関東

0: to you by 賃貸。12時8分です。ステップ1独自の視点で海外ニュースとニューミュージックをセットにしてお届けする賃貸グローバルビーツ。今日はこちら。 Can you bring a legendary airline back to life? はい、新年の話題です。まあ、今でこそね、飛行機はまあ手軽な移動手段なんですけど、かつてね、空の旅はもっと特別だった時代もありました、うん、ね、いわゆるゴールデンエイジオブエビエーション、はい、航空の黄金時代。その時代を象徴する伝説のブランドがあるんですね、青と白の地球儀のロゴ、パンナムエアラインズ、はい、パンアメリカンエアラインズですね、うん、パンナムなんですけども、1927年に誕生してるんですね、ボーイング747のジャンボジェットを空に送り出し、アメリカのですねアイコンとして世界中を飛び回ったパンナム、まあ、昔はニューヨークのど真ん中にパンナムビルっていうのがありましたよね、
1: うん、
0: あの映画とかでもニューヨークが映ると必ずと言っていいほど映っていた、まあ、ビルがあったんですけれども、ただね、残念ながらパンナムは1991年に歴史に幕を下ろしてしまったんですね。ところが今その伝説のエアラインを復活させようというね、壮大なプロジェクトが進行しているんです。2年前の2024年の2月ですね、カリフォルニアの起業家のクレイグ・カーターさんを中心とした投資家

0: ループがまずパンナムの商標権を 商標を買い取ったんですね。で、目的はパンナムをただの思い出から現代のライフスタイルブランドとして蘇らせることだったそうで、まあ、30年以上前に倒産した会社のブランドは今更通用するのかというふうに思う方もいらっしゃるかもしれませんが、でもですね、あるイベントでその強烈なポテンシャルを証明したんですね。それが昨年の6月に行われたエアクルーズ、アイスランド航空から、借りてボーイング757を昔のパンナムカラーに塗り替えて、バミューダ、リスボン、ロンドンなどかつてあのパンナムが飛んだ歴史的なルートを12日間かけて、巡るというね、特別なフライトをしたんです。全席フルフラットシートの、まあ、50席限定という、まあ、昔はね、本当にエコノミーの席が広かったんで、まあ、それに、申してということだと思うんですけど、まあ、昔はフルフラットではなかったと思いますが、いずれにしても、50席限定だったんですね。で、驚くべきはその価格で、なんと一人当たりおよそ6万ドル、日本円にすると、今はまあ円安なんでおよそ900万円。という値段だったんですけれども、なんと3日間で完売。
1: あら、そうですか。
0: パンナムの全盛期を知らない若い世代も増えているのに、これだけ熱狂を生み出せるということで、パンナムという名前にはですね、移動手段を超えた憧れとかロマンが今も色濃く残っているという証拠が分かったんですね。で、イベントの成功を受けて、プロジェクトの核となるフルサービスの航空会社としての復活計画も動き出していて、新しい CEO に就任したのは航空業界のベテランのエド・ベゲルさんなんですが、CNN のですね、インタビューに答えていて、ファーストビジネスエコノミーの3クラス制で定期便を飛ばす計画がある。ただ、現状そう甘くなくて、今のね、中東の、戦争もあって、中東の情勢もあってですね、いろいろその燃料の危機もあるし、今の航空業界は非常に、厳しい状況にはなっていることは事実で、で、航空データ分析の専門家も、今の時代ブランド名だけでプレミアム路線を生き返らせるのは蘇らせるのは、不可能に近いと厳しい見方をしてる人もいる、はい。ただ実際ね、過去20年の間に、全席ビジネスクラスですよと歌って参入した新興の航空会社がことごとく大手の壁に阻まれて消えていったっていう事実もあるんです。はい。そんな中ですね、このパンナムのベゲル CEO はですね、12ヶ月以内に飛ぶかもしれないと言っているんですが、青い地球儀が再び、世界の空をですね、定期的に舞うにはまだまだ、ハードルはあると。ただその空を飛ぶのはもうちょっと先かもしれないんだけれども、実はパンナム体験自体は地上で着々と準備が進んでるんです。どういうことかというと、例えば来年の3月にはロサンゼルス近郊にパンナムホテルがオープン予定なんですね。ヒルトンがこれ運営を手掛けるんですが、ホテルに足を踏み入れた瞬間から、いわゆるトラベルノスタルジーに浸れる空間になるそうです。昔のその感じかな、ミッドセンチュリーちょっと後ぐらいかな、のイメージかもしれないですね。さらに2026年にはニューヨークの空港にパンナムレストランが予定で、で2028年以降には専用のラウンジも展開する予定になっているんですね。さらに、このベゲル CEO、 電動航空機のスタートアップ企業にも関わっているので、将来的には電動の空飛ぶタクシーとか水上飛行機もパンナムの乗り継ぎ便として活用する構想もあると。だからそこにもパンナムの名前が乗るかもしれないと。パンナムといえばね、1930年代に巨大な飛行機、クリッパーで海を渡って、世界の空をですね、開拓したパイオニアなんですけれども、そのパンナムがですね、1世紀の時を経て、今度は電動航空機という次世代の空を開拓するかもしれないということですが、過去の遺産にすがるんではなくて、そのパンナムという、ブランドを使って新しいことを始めるっていうのはね、面白いですよね。それとともに、これからはですね、地上でも、今でもなんかパンナムの、例えばバッグとか、結構その、人気あるんですよね。
1: パンナムの力がすごいですね。
0: そうなんですよ。だからそういうものも考えると、パンナムというのはアメリカのただ一航空会社ではなくて、飛行機とか航空業界そのものの、一つのアイコンと言ってもいいと思って、それが戻ってくるかどうか、この先注目です。グローバルビーツ。

先週リリースのニューアルバムから Bleachers We Should Talk。 今日はですね、あの伝説的航空会社が帰ってくる、まあ、パンナムの話でしたけれどもご紹介しました。ソナってやっぱりロマンがありますよね。ね、ブランドがまた帰ってくるとなると一応乗ってみたいって気持ちもありますけれども、どうでしょうか。感想をお寄せください。ステッパンの番組ホームページ、メッセージというスタジオから毎週5名様に私たちとチンタイガーの絵が入った番組ステッカーをプレゼント。デザインは番組ホームページ SNS でアップしています。チンタイグローバルビーツ、明日もお楽しみに。

0: サマーソニックに参加するケシー。ケシーは14日金曜日、マリンステージでパフォーマンスです。お送りしたのは、Want You。
1: 12時23分、クリス・ペプラーさんにバトンタッチして、東京ホット&チェックするチェキホです。

Check the Hot 100. Check the Hot 100. クリス・ペプラーです。ここからは J-WAVE 公式カウントダウンプログラムセゾンカード TOKIO HOT 100の最新チャートをチェックする Check the Hot 100、略してチェキホ。今日も最新チャートの中から注目のニューエントリーソングをチェックします。今日ピックアップするのは84位に初登場、モイセ

ス・ドス・サントス&リンダ・ドーン、アルトゥール・ヴェロカイ&塩クローカー、サウダージ。ブラジル出身、ロンドンを拠点に活動するベーシスト、モイセス・ドス・サントスが TOKIO HOT 100初お目見え。これまでナイル・ロジャース、ジャネル・モネイといったアーティストと楽曲制作を行ったり、ステージに出演していましたが、ある時同じブラジル出身のアジムスのメンバーに、自分のルーツを意識してみたらと言われたことをきっかけに、今回のアルバムの制作をスタートしたそうです。そんな流れでできたのが来月リリースになるマリア。お母さんの名前から付けたタイトルはまさにルーツそのもの。アルバムからの先行配信曲サウダージは、御年80歳、ブラジルの巨匠アルトゥール・ヴェロカイやグラミーノミネーションの経験を持つトランペッターテオ・クローカー、さらにボーカルはロンドンのシンガーリンダ・ドーンが参加しています。サザンカー TOKIO HOT 100 Here's a brand new entry at number 84 Moises Dos Santos and Linda Dawn Artur Verokai and Theo Croker サウダージ。

0: 基本最新チャート84位初登場、モイセス・ドス・サントス&リンダ・ドー、アルトゥール・ヴェロカイ&シオ・クローカー、サウダージ、いかがでしょうか。自身のルーツをたどって作ったアルバムのタイトルがお母さんの名前から取ったマリア。ちなみにお二人のお母さんのお名前は公表してなければ大丈夫です。うちはメイと呼んでいて、まあ、メイコさんという人もいるんですけれども、おじいちゃんが昔アキコと呼んだのを覚えていて、多分アキコをメイコっていう読ませてたと思います。あの人は
1: おしゃれですね。うちはハルミです。
2: あ、セイコですあのクリスマスあたりに生まれたんでセイコっていう説もありますけれども。
1: なるほど、セイコね、はい、
2: はい、聞かれたことなかったな、はい、ラジオで。
1: そうですね、なかなか聞かれませんが東京ホットワンデーで毎週日曜午後1時から生放送、お楽しみに。

0: 送りしたのは宇多田ヒカルです。パッパパラダイス。東京ホットアンデッド最新のナンバーワン。今度の日曜日はどうなんでしょうか。宇多田ヒカル公式 YouTube チャンネルで先日オンエアされたカウントダウン TV ライブライブのパフォーマンス映像も期間限定で公開中です。12時33分です。J-Wave Step 1サシャです。
1: ノイハウスモナです。
0: さあ、そしてこの時間ゲスト来てくれています。Enter Shikari! Welcome to the show!
1: Welcome, welcome. Everyone's here!
0: 4人ともいますね。So, could you introduce yourselves?
2: Sure, I'm Chris.
3: I'm Rory.
4: I'm Rob.
5: I'm Rao.
2: We're Enter Shikari.
1: Great to have you. Thanks for making the time.
2: You're very welcome. Pleasure. Thank you for having us.
0: Yeah.
2: It's a lovely building. Got an incredible view of the city.
0: Yeah. You can see the whole Tokyo.
2: Yeah.
0: The east side, at least.
2: Beautiful.
0: Yeah.街のね、眺めが本当ここのビルから素敵だというふうに言ってくれてますけどね。イギリス出身ということで、ね、モナさんと同じですね。
1: はい。Yeah, we're all from England, kind of, you know, this part. いや、もう本当ね、イギリスで育った身としては、私個人的にはティーネイジャーの時に、確かにライブ行ってまして、なんかすごくこう青春でもあったので、ちょっとね、ここでお会いできるのはすごいサーリアルなんですけれども、It's very surreal for me to like,interview you guys. I want to tell like my teenage self.
2: I was gonna say you said something about being a teenager.

0: いや本当ね、エンターしかりといえば、まあ、結構なんでしょうね、今では当たり前の融合かもしれないですけど、EDM とロックを合わせるっていう音楽スタイルをだいぶ早い段階からしていたっていうところも特徴ですし、まあ、一見こう聞くとちょっとハードかなって思う音楽かもしれないんですけど、メッセージというか歌詞がすごく繊細で、まあ、社会的なこととかすごい内面を見つめる感じの歌詞が多くて、それがね素晴らしいと思うんですけれども、まあ、あのね、新しいアルバムがリリースということで今回ライブもあるのでお越しいただいてるんですよね。
1: はい、今のは伝えなくていいんですか？
0: Oh, I was just rambling on about what's special about you guys. He was like, do you not want to translate that? I was just saying how you guys were such pioneers in bringing rock and EDM together. You know, it's kind of, you know, people do that now, but it was fresh back then, right? And it kind of comes across maybe as like kind of hard music, but the message behind it is so soft in a sense, you know, political, yeah. social, so that's what I was saying.
2: Thank you.
0: And you guys are here for live shows coming up tomorrow, yes. and day after.
2: Correct, yeah.
0: What's it going to be like?
2: No idea, we've never played the venue before.
0: Okay, yeah.
2: So it should be a fun one, hopefully. Mm-hmm. We've played a few shows recently in Australia, mm-hmm. and came across from there. Yeah, I think it's going to be quite intimate.
0: Yeah.
2: And hopefully really good. It's been a while since we played a headline show in Tokyo.
0: Right.
2: The last two times we were here was for festivals.
1: Right.
2: So it'll be nice having purely our fans in the room in a, you know, a small confined room where the energy is particularly high.
0: いや、どんなライブになるんでしょうかというとね、今回、まあ、WWX ということでここのライブ会場に行ったことないというかパフォーマンスをしたことないので、そういう意味では何が起こるのかわからないんですけれども、まあ、この前にオーストラリアのパフォーマンスもありまして、で日本で単独ライブをするっていうのは久しぶりなので、そういう意味ではこうエンタシカリを目指してきた人たちのエネルギーが集まる場所としてはすごく盛り上がるんではないでしょうか。
3: So you arrived yesterday?
2: Yeah.
3: What did you do so far? Or what are you doing so far? Yesterday and today?
2: Yesterday we went for... we got the train to Shinjuku.
3: Shinjuku.
2: And we saw... There was like a light presentation. Tokyo Lights.
1: Tokyo Lights?
2: Yeah.
1: Light up のね、都庁でやってるやつ、Tokyo Lights を見たってことだよね。
2: Yeah, so projections over buildings,
1: right.
2: and then like
1: projection mapping, yeah,
2: cool really, presentations.
4: It was really cool. Us three were lying on the ground looking up at it, like we were on a cute date or something.
1: 地面にね、横たわって見てて、なんかね、デートに行ってみたいな感じだったんですけど。
4: There's all these couples lying down together.
1: みんなね、横ではカップルが横になってて、自分たちだけ男だけだったっていう3人ね。
4: It felt romantic.
3: Okay. And food?Wise?
2: Food wise, we just found a local ramen.
1: Ah, ramen を見つけて。
2: Very English of us. First thing we do is come and get ramen.
1: Everyone does. すごいイギリス人っぽいよね。最初に来てラーメン食べるっていうことでね。はい、ということで東京も今のところ楽しんでくださってるということですけれどもね。
0: はい、そして先ほどもちょっと触れましたアルバムですけれども、今年4月に12曲入りのニューアルバム Lose Yourself をリリースしています。これなんとサプライズリリースだったんですよね。どんな意図があったんでしょうか。 So your new album Lose Yourself was a surprise release. Why was that? What was the intention behind it? Oh, no one.
5: It was a very slow process of deciding how to release it. We kind of went through all sort of different plans. We thought at one point of just releasing it song by song, so not really an album at all. But then we thought once it all come together and we heard it as one piece, we're like, okay, we would really enjoy it if people listen to it as one entity.
0: Mm-hmm.
5: And I think the only way to do that in this day and age is just thrust it upon people and go, here you go, it's yours now, listen to it. Yeah, because if there's anything, you know, like me, you listen to the singles first if they've been released, mm-hmm. and then when the album comes out, you skip the singles, so you never
1: right.
5: get the full playthrough experience. So yeah, it was nice to force that.
2: As well, like, you know, we're eight albums deep now. This, mm-hmm. this option just felt the most exciting
0: True.
2: to us as well.
0: Yeah. ね、このアルバムをどうやってリリースするのかというすごい悩んだんですけれども、そのリリース方法というか、mm. まあね、こう1曲ずつ、まあ、シングルとして出していくっていう方法も考えたんですけれども、アルバムが完成したところで全部を通しで聞いたところ、いやこれはやっぱり作品として一つの投資の作品としてリリースしたいということで、mm. まあ、特にね、やっぱり このデジタルな時代、シングルでリリースすると、まあ、そのシングルは聞くんだけれども、アルバムがリリースになったタイミング

0: 送りしたのは今日のゲストエンターシカリの Find Out the Hard Way です。4月リリースのアルバム Lose Yourself からのナンバーでした。さあライブ明日明後日ですけれどもね、どんなライブになるんでしょうか。 So what can we expect from your concerts tomorrow and the day after? Many songs from the new album?
1: Yeah, definitely a selection of songs from the new album. I mean, we try and、whenever we do a set list, we try and make sure that we represent kind of each era of the band. Mm-hmm. So、hopefully everyone will be happy. 、and then, yeah, I don't
0: old know. Old fans, new fans, you mean?
2: Old fans, new fans yeah, alike. Yeah. Exactly, yes.、
1: Yeah.And then hopefully just, you know, like a really energetic and a vibrant show. It's、nice. going to be great to perform in Tokyo again.、
0: Mm-hmm. 東京でね、また演奏できて本当に嬉しいんですけれども、もちろん新曲、ニューアルバムからの曲も、選んでね、多めに演奏するんですけれども、昔のファンも新しくなファンになった人たちもみんな楽しめるような、いろんな時代の、構成にしたいなというふうに思っていますということですね。
3: いや楽しみですね。まあ今回のアルバムね、私もこう、まあ、エンターシカリの魅力としてそのメッセージが込められてるっていうところをお伝えしたんですけど、改めてこのアルバムのメッセージちょっと聞いてみたいなと思います。In terms of sort of message for this album, I mean, I know there's like a theme that you probably want to project as a band throughout your projects, but for this album, what was the kind of themes or topics that you wanted to get across?
4: There was all sorts. I suppose the main one.Is kind of、put forward by the title.、Just the phrase in English, lose yourself, is usually kind of a sort of flippant, you know, go crazy, let、your hair down.、whereas by splitting your and self into two words, it becomes like this kind of philosophical, deeper note.、I think for us that when we look at the state of the world, I think there's so many of the core problems go back to how...、atomized our societies have become and how like we're all sort of self-interested and we have to look after ourselves and the whole sense of community which is so central to humanity has just been kind of lost a bit really so yeah we're kind of saying the same things that we've always said but with a slightly different twist
3: 今までねこうアルバムを通して作品を通して、伝えてきたかったメッセージは変わらないんですけれども、今回のタイトルに、まあ、今回のテーマがすごく詰められているなというところで、Lose Yourself、まあ、Yourself 普段だと一つの言葉なんですけれども、 Your と Self を話すことで、まあ、自分を自身から話すという、まあ、意味もあって、そのまあ、普段ルーズヨーセルフってねちょっとこうクレイジーに行っちゃえみたいな、ちょっ
0: と軽
3: い、
0: 解放しようとかね、
3: そうですね、こうノリがいい感じの言葉でもあるんですけれども、今回はちょっとこうその人類的に社会的に改めてコミュニティとかこの社会をね見つめ直すっていう意味も込められているということですね。
0: はい、WWWX のライブ明日のチケットはまだ間に合うそうです。本当にわずかなので急いで手に入れてください。

0: はい、詳しくはエンターシカリの来日公演特設サイトをチェックしていただきたいと思います。ということでエンターシカリに来ていただきました。Thank you so much for coming.
1: Thank you.
2: Pleasure. You're welcome.
0: And good luck for the shows.
3: Thanks for having us.
0: And yeah, see you soon.
2: Right.
0: Thank you.
2: I hope so.
0: Yeah, エンターシカリでした。Thank you.
3: Thank you.
2: Thank you.
3: Bye.

0: J-WAVE Traffic Information brought to you by セゾンファンデックス。
1: 東京外環道の内回り市川北インターで2キロ、三郷中央インタートラックの故障で2キロ、外回りは川口東インターで2キロの渋滞です。中央道の下りが韮崎インター付近作業のため2キロつながっています。また高井戸インターと八王子インターの間で行われていた集中工事は予定より早く今朝までで終わり、今夜から交通規制はありません。東名高速道路下り線横浜町田インター付近で7キロ、圏央道内回り海老名ジャンクションで5キロの混雑です。首都高速道路は横羽線の下り大師で工事のため1キロ半、4号上りが永福を先頭に中央道の烏山トンネルまで5キロ、中央環状線内回り中野長者橋を先頭に熊野町ジャンクションまで4キロ、小菅ジャンクションを先頭に平井大橋まで5キロ、三郷線が加計を先頭に上り八潮まで5キロ、下りは小菅ジャンクションまで2キロの渋滞です。代わって都内の一般道路は環八通りの外回り伊予木トンネルで乗用車3台の事故のため4キロ半、内回りは杉並区環八中野橋で1キロ、世田谷区瀬田で1キロ、環七通り外回り大田区南千束を先頭に1キロの渋滞です。以上トラフィックインフォメーションでした。
2: ありがとうございました。ニュースルーム小池文さんでした。次の J-WAVE Traffic Information Midday Lounge 中1時50分頃。

0: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聴きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聴くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: 地域を元気にするメディア、ラジオミューでは、ラジオ番組制作、パーソナリティを募集しています。一緒に地域密着の番組作りに挑戦してみませんか？詳しくは、ラジオミューのホームページをご覧ください。

します。北日本新聞ニュース。この時間は朝は元気、帰りは笑顔の黒部市業株式会社の提供でお送りします。北陸新幹線の福井県の敦賀から新大阪までの延伸ルートをめぐり、関西経済連合会が現行の小浜京都ルートでの早期の整備を要望しました。これは与党整備委員会が昨日国会内で開いた整備ルートについて意見の聞き取りを行う会合で関西経済連合会が要望したものです。会合は冒頭を除き非公開で開かれ、富山県在住の国会議員では委員の自民党野上幸太郎参議院議員と日本維新の会の柴田拓海参議院議員が出席しました。会合終了後、関西経済連合会の影山修一リニア北陸新幹線専門委員長は取材に対し、速達性や利便性などから小浜京都ルートが望ましいと説明した上で、北陸と関東のつながりが強くなりすぎて関西との関係が急速化している、全線開業でバランスの良い環境になると話しました。与党整備委員会は京都府内で地下水への影響を懸念する声があることなどから、小浜京都ルートを含む8つの案でルートを再検討していて、今国会の会期中に結論を出す方針です。これまで聞き取りを行った JR 西日本や福井県、それに北陸経済連合会などはいずれも小浜京都ルートを支持しました。与党整備委員会の共同委員長の前原誠司衆議院議員は、次の会合で検討中の8つのルート案の費用対効果が予告される予定だとし、佳境に入ると話しました。小浜京都ルートを支持しま、失礼しました。小浜京都ルートを支持しました。共同通信によりますと、今日の午前の東京株式市場は日経平均株価が値上がりし、昨日の終値からの上げ幅は一時1400円を超え、初めて6万6000円台に乗せ、取引時間中の最高値を更新しました。一方、このところの急ピッチな上昇で過熱感も意識され、買い一巡後は利益を確定するための売り注文が出て、上げ幅を縮める場合がありました。午前10時現在の日経平均株価は、昨日の終値と比べて768円15銭高の6万5764円24銭となっています。以上、北日本新聞ニュースをお伝えしました。

0: 日本新聞ニュース。この時間は、朝は元気、帰りは笑顔の黒部市業株式会社の提供でお送りしました。
1: これが私の仕事術。その仕事はハードルの高いものでした。結局、合格点は出せずじまい。そんな時、上司の一言に救われました。
2: 授業料だと思えばいいよ。
1: 次は絶対成功させよう。
3: 飽くなき挑戦が成功につながる。YKK。
4: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

ここは天国。山あいに佇む温泉街。今の音、心の奥まで響きませんでしたか？日本人が最も自分を解放できる場所、自分だけの物語に没入できる場所、それは湯の中、風呂の中。お風呂場エコーが心地よく響く空間で、自分一人の自己陶酔の世界に入ってみませんか？お風呂に浸かって、歌って、自分に酔いしれる番組、リバノンノン。あなたをマイクを持ったら離さない、温泉街のスターに仕立てます。お声の準備はよろしいでしょうか？日常を脱ぎ捨てて、いつもよりエコーを深めで、自分に恋する30分。今日はこの曲から。ビバビバ。

お風呂場エコーで自分に惚れる番組、ビバノンノン。皆さん楽しんでますか？ここで、ビバノン洋楽コーナー。洋楽が歌いたくても上手に歌えない。英語の発音に自信がない。そんなあなたの味方になってくれるのが、お風呂場エコー。こっそり練習して温泉街のスナック、パブ、カラオケルームでみんなの注目を集めちゃいましょう。今日の課題曲はこのナンバーです。

お疲れ様でした。あなたの新しい世界が広がったでしょうか。では引き続き歌い続けましょう。でものぼせないようにお気をつけ遊ばせ。

ああ、もうこんな時間。山あいに佇む温泉街に、あなたの歌声が響き、溶け込んでいく。そんな贅沢なひとときをご一緒できて、私も幸せでした。え？まだ歌い足りないんですか？自分に酔いしれてしまったんですね。仕方ありません。そんなあなたにもう一曲、おかわりビバノンノン差し上げます。この曲で終わりにしてくださいね。笑顔が戻ったあなたと、また来週。あー、ビバビバ。

0: 今週木曜夜7時からの放送はマイコと
1: ゆずの2人でお送りします。質問コーナーをしました。スペシャルゲストも登場するかもしれません。お楽しみに。
2: ラジオで河原版黒部商工会議所会員企業をご紹介します。お店の PR からお仕事の様子まで、放送は毎週金曜お昼12時30分から

0: この時間は先週金曜日に放送した柏手羽の再放送をお送りします。
1: 柏手羽

はい、皆さん一週間のご無沙汰でございました。 AB バンドキーボードの阿部陽次でございます。ね、ゴールデンウィーク終わってどうですか皆さん、ちょっと疲れてきてないっていうかね、僕ねこの頃元気ないんですよ。でね、元気ないんですよってすっげー元気そうに言ってんだけど、ちょっと疲れたなーっていう感じがあるので、今日はみんなと一緒に少しバラードみたいなのを聞きながら癒される回にしましょうかっていう感じでですね、いろんな曲を用意してみましたが、ぜひ皆さんにも聴いてほしいなという癒しの曲を、いくつかご紹介しようかなというふうに思ってます。まあつい最近かけた曲もあるので皆さんもしかしたら聴いたじゃねえかよとかって思うかもしれないですが、ちょっとねゴールデンウィーク終わって5月病っていうんですか、なんかそんなのになっている方もいるとすれば、まあちょっと今日はこの曲でいろいろ癒されていただきたいなというふうに思います。でね、1曲目は、キース・ジャレットですかね、The Melody at Night with You というアルバムがあるんですが、キース・ジャレットがスタンダードの、ピアノソロ、ソロピアノを弾いてる、ソロピアノで、まあ、スタンダードを弾いてるのは実はこのアルバムだけなんですけども、まあ、あまりの忙しさに1996年に、慢性疲労症候群という病気にかかりまして、難病らしいんですが、まあそれで、演奏活動を休まざるを得なくなったっていうのが1996年で、そこから2年、かかって1998年に自宅のスタジオで、まあ録音したアルバムなんですけど、もともとリリースする予定はなかった。で、まあ奥さんね、一生懸命看病してくれた奥さんのローズ・アン・ジャレットに、まあ捧げるつもりで、あげるつもりで、録音したっていうことで、非常にね、曲のメロディーを本当にこう、慈しみ深く、弾くっていう感じが最高にいいアルバムだなと思うんですが、その中で、I Love See You Poggy ですね、ジョージ・ガーシュウィンのこれをやっていますので、ぜひ今日はまず1曲目にこれを聴いて癒されてください。

ということで聞いていただきました。本当になんか疲れていたっていうか慢性疲労症候群っていう病気がどんな病気かっていうのは僕もわからないんですけど、まあ慢性疲労なんでとにかく疲れてるのかなと思ってたんですけど、2年間演奏活動を休まざるを得なかったっていう病気の中でね、奥さんのために弾こうっていうことを考えて、まあやったことになるんですけど、なんか素晴らしい彼なりのなんていうのかな、優しさのあふれるピアノだったなというふうに思います。ではもう一曲は、今度はですね、私がよく疲れた時に弾くボビー・マクファーリンのスキャットなんですけど、イエロージャケッツのサマーソングだけど、イエロージャケッツの、ドリームランドかからよく夏にかけるんですが、今回は少し癒しというテーマでこれをかけてみようかなと思いますので聞いてみてください。イエロージャケッツ、ドリームランドからサマーソング。

ということで聞いていただきました。まあ、疲れるんですけども、やはり救いになる人との出会いというかっていうのはやっぱりあることありますよね。多分皆さんもそういう出会いというかあるんじゃないかなというふうに思ってるんですが、まあ、そういうのを歌った、曲になると思うんですが、これは松原まさきさんのヒューマリズム5の中で佐藤筑前フィーチャリングで、まあ、やっている会合という曲がありますので、ぜひこれもお聴きいただければというふうに思います。

ということで聴いていただきました。これね、いい曲でね、松原まさきさんもお亡くなりになってどれぐらい経つかわからないんですけども、確か、宝来坂スタジオって自宅のスタジオを持っていらっしゃってね、確か東京にあったんですけど、そこから、栃木県の、那須の方に引っ越されて、那須で、まあ、スタジオをね、スタジオと自宅を作って、まあ、すごい雪が降るとこだったらしくて、雪よけというか、雪かきですか。あれをするのが大変だ、なんていう話もしながら、ずっとスタジオにこもってやってらっしゃったみたいですけども、まあ、その後ね、癌になって亡くなられたんですけども、結構、その佐藤筑前さん、松原まさきさんのコンサートにもゲストのシンガーで来ててですね。まあ、ライブアルバムね、やっているんですが、松原まさきさんってその松原まさきメドレーってやつをやるんです。いろんな曲で、ギターを弾いてらっしゃるので、それこそ松田聖子さんの曲とか、あれだ、近藤正彦のね、愚か者とかね、ああいうのも全部彼がギターを弾いてるんですけど、そういうのをやるときには佐藤筑前さん、近藤正彦の真似、マッチの真似で歌ったりとかね、するんで、なかなかすごいんですけど、いわゆる自分が弾きやすいキーじゃなくて、歌手に合わせたキーで原曲キーのままでやることが多いので、すごい指が疲れるって、ライブでもよく言ってらっしゃったことがあったと。いうことなんです。で、今日は最後に聞いていただくのが、僕が大好きなシンガーでね、いつも聞いては癒されるという、大貫妙子さんですね。もうあまり、若い方は知らないかもしれないけど、そんなこともないか。つい最近ね、ワウワウで、坂本龍一さんとの、まあ、ピアノと歌のデュオで、歌うというアルバムがあって、それのコンサートやってましたけれども、本当に、なんていうのかな、僕はこの声にすごく癒される。シュガーベイブ時代から聞いてますけど、シュガーベイブが、まあ解散してから、ソロになったんですけど、やはり山下達郎とは違うので、全然声が出ないとかね、いろいろあるんで、苦労はされたみたいですけど、その中で、プリシマというアルバムがあるので、それの一番最初に今収録されているテーマプリシマ、これ大好きな曲なんですけどね、これを聞きながら今日はお別れしたいと思います。それでは来週同じ時間同じチャンネルでお会いしましょう。お相手は ABE バンドキーボードの阿部陽次でした。皆さんまた来週。

リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聴きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聴くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

0: まあありがとうと、まあ、僕は今超絶賛しちゃったんですけども、ありがとうと、で音楽っていうのは本当に、ね、私の音楽はもういろいろな経験だって、いろんなスタイル、あとはいろんな感情、そういったものから、成り立っていて、本当に音楽を通していろんなところに人をいざなうのが私は好きと言いますか、まあ、本当に旅行をするような感じだというふうに言ってますよね。音楽っていうのは祝福、喜びを表すものでもあるし、あとは痛みを伝える、そんなものでもあると、いろいろなその人生、ライブを介して一つのそのジャーニー、一つの旅にみんなを連れていくのが楽しみです。でブルーノートでの観客も非常にノリが良くて、みんな、踊り始めてくれてたんで、それが非常に、自分にとっては楽しかったというふうにおっしゃってますね。子供時代にブラスバンドに入っていたということなんですが、トランペット、キーボード、ギターなどを演奏されます。一体どうやって、身につけたんでしょうか。 So you play, how many instruments do you play?
1: I don't know.
0: You don't know?
1: I can play anything if you give me 30 minutes.
0: Oh really? すげえ。30分与えてくれれば何でも弾けると思うって。 How's that? Is there some sort of a system that is universal to all instruments?
1: Kind of. I feel like all instruments are the same、mm-hmm. in lots of ways.、I think once you have an understanding of music as a whole,、mm-hmm. you can apply it to anything. So
0: I see.
1: I like to just explore and、mm-hmm. be playful.
0: なるほど。どんな楽器でも30分くれれば弾けちゃう。どうやって、なんかやっぱりその全ての楽器に精通する共通点っていうのはあるのって。多分ねと。音楽を、知れば知るほど、だんだん見えてくるというようなことを言っていましたね。で彼女はそのものすごいエクスプローラー、発見するのが、大好きなので、まさにミュージックエクスプローラーにぴったりのゲストだと思いますけれども、この発見、探検、追求するのが大好きで、遊び心もあるのでね、楽器を学ぶのはすごくもう本当に自分にとって遊びみたいなものだというふうに、おっしゃってます。いろんな楽器を演奏される中で曲はどうやって作っていくんでしょうね。 So how do you go about composing?
1: I mean, lots of different ways.、Mm-hmm. I sometimes have a fragment of something、mm-hmm. and I will expand it. Maybe I'll walk down the street and、mm-hmm. sing something into my phone、mm-hmm. and that becomes a piece.、Mm-hmm. But I've also had it where I wake up in the morning and、mm-hmm. I have a full song in my head.
0: I see.、
1: Uh-huh. And the arrangement, the production,、mm-hmm. the words are just kind of there. So...、Mm-hmm.It really depends, but I think because I've trained as a composer,、mm-hmm. I can also treat it like、a trade, like a plumber, electrician.
0: I see.
1: I and see. Just be like, okay, I have to work now and
0: right.
1: make this thing happen.
0: なるほど、面白い。作曲はどのように行っているんですか。まあ、いろんな方法がありまして、まず、大体その曲の断片っていうのが誕生する。それは自分が散歩している時にプッと思い浮かんだりすると、まあ、それを自分の携帯にまあ録音したり、するし、あとはたまに朝目覚めると曲がもう出来上がっていると。でアレンジ、そしてそのプロダクション、あと言葉というのももうそれに付随して出来上がっているということなんですね。で自分は作曲家としての教育を受けている、学士まで、取られているんですけれども、コンポーズング、作曲を専攻していて、コンポーザーとしてのトレーニングを受けている。だから自分にとってこの曲を作るというのは、まあ、一つの職業みたいなもんで、配管工事を行う人にちょっと近いものがあるかもしれないと。はい、それじゃあ仕事しましょうという、そういうノリで音楽に向き合っているということですね。でもさっきもおっしゃっていたんですけれども、すごくそのもう遊んでるような感じだということです。そんなマジン・サックレーさん、マイルス・デイビスを大尊敬しているということなんですけども、そのあたりちょっと伺ってみたいと思います。 So you were also mentioning last night、that Miles Davis is kind of like your biggest inspiration.
1: Yeah.
0: And、you did a song maybe as an homage or tribute to him、
1: yes.
0: at the very end. What is Miles Davis to you? I mean, what kind of a, you know, I'm sure he's your mentor and everything, but...
1: I think for me it was、mm-hmm. about giving me permission、uh-huh. to be creative in a new way.、Uh-huh. He was such a...pioneer in、mm-hmm. lots of ways、mm-hmm. and not just as a trumpet player but as、mm-hmm. a composer, a band leader、mm-hmm. a producer, an auteur、mm-hmm. so for me realizing that I could work in lots of different ways and、mm-hmm. push boundaries、mm-hmm. I felt permission to do that because I'd seen Miles do it before me.
0: Right, I see. Miles Davis というのはいろいろなその新しい表現

0: というか、何をやってもいいんだよという、一つの規制概念にとらわれることなく、ありとあらゆるそのチャレンジをしても問題ないんだよ、問題ないというか、するべきだよというような、ことを彼女に、まあ、間接的に、教えてもらったんじゃないかというふうに彼女は言っていますけれども、そしてあとはあの彼は単純にトランペッター、コンポーザー、バンドリーダーとしても、最高なので、まあ、ともかくその限界を押し進める push boundaries ということですのでね、まあ、いわゆるその限界にとらわれずに、その限界といいますか、そういったものを飛び越える、そういった許可を私に与えてくれたというふうに、言っています。じゃあここで、一曲、エマジン・サッカレーさんの、ナンバー、聞きたいと思うんですけれども、何にしましょうか。 So Emma, we're going to be playing a song of yours. What would you like to play?
1: Save Me.
0: All right.

0: my opinion. So mm-hmm. that's really strong. The roots of that is very strong in mm-hmm. the UK mm-hmm. and permeates everything that we do, the way we approach rhythm and dance. And mm-hmm. I think the UK jazz scene is very mm-hmm. much about getting people moving. Mm-hmm. And yes, also lots of cerebral mm-hmm. approaches, and we can still, you know, stroke our chins and think about what people are playing, but mm-hmm. also we can move our bodies, which for me is perfect.
1: Right. あの、まあ、UK ジャズシーンについて伺ったんですけれども、今の UK ジャズシーンはちょっと非常にポップスに寄っているというか、まあ、聞きやすいってことですよね。で、UK はあの本当に世界ありとあらゆる国から人々が集まっているという、まあ、メルティングポットってよく表現を使うんですけれども、それぞれのその他国からUK に来る人々は自分たちの文化、音楽を持ち込んできている。その中でも最も私の中で重要なのはカリブからの音楽、カリビアンミュージックっていうのはもう世界で一番重要だと自分ではすごく思っていると。そのカリブのいわゆるそのリズムだったり、あとはダンスだったり、そういった要素っていうのがすごくその UK の音楽シーンにものすごい浸透しているということですね。そういったダンサブルな部分っていうのが UK ジャズをすごくこうあのアフェクトしているというか、影響を与えているというふうに言っていますね。そしてあの単純にそういうリズミカルな部分だけじゃなく、当然 UK ジャズシーンとすごいセレブローというか非常に脳内的といいますか、幻想的だったり、すごくこのマインドトリップ的な要素も含んでいると、いうことだと思います。ジャズはまあ人と人のつながりやセッションとても大事だと思いますけれども、ロンドンという街が、音楽に影響しているという感覚はあるんでしょうか。 Do you think like London has anything to do with how the music evolves as a city as opposed to like, you know, New York or Tokyo?
0: I think so. I mean, mm-hmm. it's a very chaotic city at points. Mm-hmm. It's very busy. Mm-hmm. And I think there's very much a hustle culture. Mm-hmm. So everyone wants to be busy playing mm-hmm. as much as they can with as many different people as possible. Mm-hmm. And weirdly, that is the opposite to me, because I want to be in a room on my own, mm-hmm. making music on my own, preferably. Mm-hmm. But I think, yeah, I mean, your environment will always... Mm-hmm.dictate your art, right. the people、mm-hmm. As I was saying earlier about the melting pot of cultures, I think、right. London、mm-hmm. is one of the most multicultural places in the world, so、right. I think、yeah. it brings a really open-minded ear、mm.
1: Right. ロンドンはとてもカオスに満ちているということですね。で、みんな忙しくしていると、ロンドン子って忙しくしてるのが大好きだと、で、あのロンドンのミュージシャンはもう世話しないぐらいもう大勢の人間とジャムセッションしたりとかずっと常に演奏していると。私はその真逆で、私は全部自分の音楽自分で、理想は一人部屋にこもって全て自分でやりたい、そういうタイプなので真逆だけど、でもまあ相対的にシーンとしてはやはりそのロンドンという街は、シーンに当然のことの影響を与えている。さっきも言ったようにロンドンというのはメルティングポットで、世界中からあるとあらゆる人がね、自分たちのその文化音楽を持ち込んできているので、ロンドン子たち、ロンドンのミュージックファンは、非常にオープンマインデッド、非常にこの、まあ、隔たりなく音楽を聴くことができると、そういった耳を持っているというふうに彼女はおっしゃってますけど、So you've played in Japan twice. What's your impression of, Japanese music fans?
0: Very passionate, which、mm. I love. I think people here are very open、mm-hmm. to hearing lots of different things, and、mm-hmm. you can really explore, and、mm-hmm. you know that people will come with you, which、right. is just the perfect audience to play to, because people are both respectful but passionate、mm-hmm. and、it's one of my favorite places to come and play, if not the favorite place.
1: Right, okay.日本の音楽ファンについて聞いたんですけれども、まあ、2回目の来日公演で日本の音楽ファンの印象を伺いました。とてもあのもう日本の音楽ファンはすごくパッションがすごいと、情熱的だと、そしていろいろなありとあらゆる音楽に対して非常にオープンな、姿勢を持っていて、新たなその新境地を開拓するのに恐れを感じていないと、いうふうに言ってますね。そして非常にPolite、 非常にリスペクト感もあるし、礼儀正しいんだけれども、でもすごい情熱的というね、まあもう一種パーフェクトな、観客なんではないかと、いうことですね。もう本当に今日本は、もしかすると、まあ、一番自分が最もあのフェイバリットな国、演奏する、オーディエンスもそうだけれども、演奏するにあたってはもう最高の国であるという

0: しゃってました。
1: じゃあ最後に日本のリスナーへメッセージをお願いしたいと思います。 So, can you give a few words to your fans listening to this program?
2: Sure, yeah, thank you so much for listening to the music and hopefully you enjoy my playlists as well when I do them, which I love doing so much. And I'll see you again, I love coming here.
1: はい、日本で連想するの素晴らしいし、あとはあの J-Wave でね、選曲もさせていただいているので、そちらの方もエンジョイしていただいて行きたいと思います、またお会いできるのを楽しみにしています、というふうにおっしゃっています。はい、ということで今日のミュージックエクスプローラーエマジン・サックレーさんをゲストにお迎えしました。 Thank you, Emma.
2: Yeah, thank you so much for having me. I really appreciate it. ありがとうございます。
1: どういたしまして。

0: 森ビル東京ファイブ brought to you by 森ビル。
1: ここからは東京の今知りたい、行きたい、感じたいを見つける森ビル東京ファインズ。今日は東京でスペインの味をファインドしましょう。東京には地元の方に愛される商店街が今でもいくつも残ってます。その中の一つ、江東区にあります砂町銀座商店街、駅から離れた場所に あるんですけれども、常に多くの人が行き交い、活気にあふれています。そこにオープンしたのがスペイン風ベーカリーのガンディアベーカリー。スペイン出身の店主本橋アディブさんは実家がベーカリーで、子供の頃からパン作りの経験を生かし、ご夫婦でお店をオープンされました。まずは日本であまり馴染みのないスペインのパンの特徴をアディブさんに教えていただきましょう。
2: スペインのパンはシンプル

0: ですが、小麦の味やあの香りは大事にしてます。一番近いはあのフランスパン、あの例えばねバゲット、スペインのバゲットの場合はカリカリで中はもちもちです。私はスペイン の, あの自家のパン屋で小さい頃から働いてました。あの日本ではスペインのパン屋がまだ少ないので、日本の皆さんにもあのスペインのパンをしてほしいと思ってオープンしました。初めて食べて思ったより美味しいですって言われました。で、なんかあのスペイン人も本物のパンって言われました。本当に嬉しいです
1: 思ったより美味しいですよね。いかがなものかという感じもしますけれども、あの本場スペインの方ももうお墨付きということですよね。本物のスペインのパンだと。で、外はカリ、中もちもちのバゲットをアヒージョやトマトスープにつけて食べればもうこれまた最高ですよね。もう気分はねスパニッシュという感じですが、ただ日本で本場の味を再現するまでにはかなり苦労があったようです。
0: はい、あの日本とあのスペインで気温とか小麦が違うので最初はすごく難しいでした。例えばね、あの私の実家のパン屋で石窯のオーブン使ってるんですけど、このパン屋でコンベクションオーブン使ってるから焼き方が結構違います。でも少しずつレシピを調整して日本でも美味しいスペインのパンを作るようになりました。このパン屋で使ってる材料は北海道の材料は結構使ってますから、特に小麦粉、とってもいい小麦粉なので、それが本当に嬉しくて、スペインと日本の材料はちょっと近いです。
1: うん、近いんですね。スペインと日本の食材、気候や機材の違いをレシピの微調整で乗り越えられているというアディブさん、オープン前アディブさんのお父さんが日本にやってきて一緒に試行錯誤してくれたといいお父さんじゃないですかね。そうして日本の食材とスペインの技術が融合して唯一無二のパンが誕生しました。アディブさんが配達員として都内を回っていた時に砂町銀座の人の温かさに惹かれて、機会があればここでオープンしたいと思っていたら、たまたまいい物件と出会って、昨年11月にオープン。毎朝1時から生地を仕込んでパンを焼いているアディブさん、ガンディアベーカリーに来たらまず何を食べるべきかおすすめを聞いてみましょう。
0: このパン屋に初めて来たら一番おすすめパンはエンサイマダです。エンサイマダはあのスペインの有名な菓子パンです。グラサンの生地でも中にバターとシナモン入ってます。で、上に粉砂糖かけてるから、ですごくもちもちなのでめちゃくちゃ美味しいです。一番おすすめはエンサイマダだけど、ミゲリトっていうのはパイの鍵で、中にカスタードクリームで、上にスライスアーモンドで、あの粉砂糖もかけてます。Venid a nuestra tienda, os esperamos.
1: Delicioso. 今私エンサイマーダいただきました。ほんともっちりしてて、上にねシナモンかかってるんですけど、僕シナモンすごい好きなんで、でもこれほんのりかかってて、なんだろう、上品、すごい上品、なんだろうな。なんだろう、うまく説明できないけど。ガンディアベーカリー行ってみてください。でもすごい本当に上品な味です。ちょっとこれもう一つ、これは何でしたっけ、これはミゲリート。なるほどね、ミゲリパン生地の中にカスタードクリームが入ったこちら菓子パン、両方とも菓子パンですけども、ちょっとこっちの方行ってみましょう。あ、最初に開けたくらいだったな、これかなり頑丈に開けときゃよかった。じゃあちょっとこっちはやめて、こちらのこれは何ですか。これクロワッサンですね。これはい、オリーブオイルと塩のパン、もうおすすめということで、ちょっとこちらに行って。これがクロワッサンですね。でも美味しい。あ、これすごい、このクロワッサン今ちぎったら、あの最初カリッとしてちょっと弾力あるんですけど、引いたら

すごい、うわ、あ、いい匂い。うん、フランスも美味しい。あれで、こちらリゲリートが飽きました。さっきからパクついてますね、私ね。ただむさぼってるだけじゃないかと。あら、これは美味しいわ。これは美味しい。やば、菓子パンがすごい上品。なんか甘すぎないんですよね。香りがね、食べたことの香りがふーんとこう、香り、風味、すごい、すごいです、これは。ちょっとお世辞抜きで、ガンディアベーカリー、いいんじゃないですか。スペインのパンはかなり大きいということなんですけれども、やっぱり日本に合わせてちょっと小さめに、作っていますよね。これも、まあ、お客様からの声をもとに、まあ、試行錯誤といいますか、改善しているということなんですけれども、たくさんの方にスペインのパンを、知っていただきたいというふうに有部さんはね、おっしゃってますけれども、皆さんも下町情緒あふれる砂町銀座商店街で本場スペインの味ファインドしてみてはいかがでしょうか。

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by セゾンファンデックス。
1: 東京周辺の高速道路はこの時間いずれも順調に流れています。首都高速道路はすべて自然渋滞です。湾岸線の西行き大井南を先頭に大井ジャンクションまで1キロ、羽田線上りが羽田を先頭に横羽線の大師ジャンクションまで3キロ、この手前浅田を先頭に塩入まで1キロ半つながっています。3号線上り大橋ジャンクションを先頭に池尻まで1キロ、下り線は三軒茶屋先頭大橋ジャンクションまで1キロ半の混雑です。6号線の下りが箱崎ジャンクションを先頭に江戸橋ジャンクションを過ぎて都心環状線の外回り神田橋まで渋滞しています。さらに三郷線の上りは加平を先頭に2キロの渋滞です。代わって都内の一般道路の状況です。玉川通りの上り線世田谷区上馬で1キロ、環七通り外回り世田谷区大原2丁目で1キロ、環八通り外回りは杉並区川南を先頭に断続2キロの渋滞です。日光街道の下りが荒川区南千住警察

発署入り口を先頭に断続1キロの渋滞、さらに足立区梅島立教で1キロです。中央通りの内回りは中央区銀座4丁目を先頭に500メートルつながっています。以上、トラフィックインフォメーションでした。

けれども、あの実はアンドレ、そもそもいわゆるラップヒップホップだけではなく、本当に音楽が好きなんですよね。非常にあの彼の音楽の範囲というのは幅広いです。アウトキャスト全盛時代からすでにジャズやエレクトロニカな、ナンバーもアルバムに収録していました。そして近年はアンビエントにハマっているようですね。今はすっかりアンビエントフィールドで活躍し、アルバムもリリース。2年前にはラップではないアンドレがブルーノート東京で来日公演も行いました。では今日が51歳のお誕生日というアンドレ3000のアンビエントナンバーで整いブレイク。

時刻は2時56分ちょうどです。もうすぐ3時になろうとしていますが、ここで音で癒しのブレイクタイム3 o'clock 整いブレイク、今日5月27日、51歳のバースデーでもあるアウトキャストでもおなじみのアンドレ3000のナンバーで整いましょう。アンドレ3000というと結構、まあ、パーティーチューンが、有名です。

Headline News Brought to you by クレディセゾン。インテリジェンス情報活動の司令塔機能の強化を目指す国家情報会議創設法は参議院本会議で賛成多数により可決され成立しました。自民党と日本維新の会に加え野党の国民民主党、公明党、参政党も賛成しました。最新制度を見直す刑事訴訟法改正案は衆議院法務委員会で実質審議入りしました。自民党の稲田元政調会長や中道改革連合の西村副代表は検察が持つ証拠リストの開示を相次ぎ要求しましたが法務省側は難色を示しました。静岡県にある中部電力浜岡原子力発電所の耐震データの不正問題を受け原子力規制委員会は定例会合で再稼働の前提となる審査で虚偽の申請をした電力会社などへの罰則を設ける方向で検討すると明らかにしました。

横浜市の横浜港本木ふ頭のコンテナヤードで強い毒を持つヒアリ100匹ほどが見つかりました。今年度のヒアリの確認は全国で初めてのケースです。西太平洋のミクロネシアにあるカロリン諸島で今日午前台風6号が発生しました。1時間におよそ25キロの速さで西北西へ進んでいます。以上、ヘッドラインニュースでした。

J-WAVE Weather Information。 今日の関東南部は晴れたり曇ったりですっきりしない天気となっています。この時間までの都心の最高気温は 27.9 度と7月上旬並みで、湿度が高く蒸し暑くなっています。この後も広い範囲で雲が広がりやすく、ところによって一時的に雨が降ることもあるでしょう。明日は低気圧や前線の影響で雲がかかりやすく、沿岸の地域では朝から雨の降るところがありそうです。午後は内陸の地域でもにわか雨の可能性があります。明日朝の都心の最低気温は20度と今朝と同じくらいで6月下旬並み、最高気温は26度と今日より低く平年並みの予想です。明日から順次運用が始まる新たな防災気象情報では、大雨、河川氾濫、土砂災害、高潮の4種類の災害を対象に、レベル4やレベル3といった5段階の警戒レベルの数字がついて発表されます。レベル4危険警報が発表されたら全員必ず避難。変更点の詳細や最新情報は気象庁のホームページでご確認ください。以上、小池がお伝えしました。

And that's the Beatles. Hello, goodbye. And you're listening to 81.3 Midday Lounge Wednesday with your host, Chris Pepler. ビートルズのハローグッバイお聴きいただきましたが、先日最終回を迎えたアメリカ CBS テレビの人気番組 The Late Show with Stephen Colbert、その最終回にスペシャルゲストとして登場したのがポール・マッカートニー、サー・ポール・マッカートニーだったんですね。ハローグッドバイを演奏し、33年続いた番組のラストを飾りました。でエルビス・コステレはかつてこの番組のハウスバンドのリーダーだった、ジョン・バティステも、その最終回に姿を現しましたけれども、この番組のスタジオとして使われていたのはニューヨークのエド・サリバン・シアター、かつてビートルズが初めてアメリカのテレビ番組で演奏した場所で、番組ではその思い出についてポール・マッカートニー自身が語りました。一方これまでトランプ大統領を痛烈に批判してきたことで知られるホストのスティーブン・コーベル、CBS は番組終了を財政上の理由と説明していますが、トランプ政権側への配慮があったんではないかと言われています。ちなみにトランプ大統領は自身の SNS でこの番組は最低だ、ホストのコルベアも最低だ、ざまあみろといったような内容を投稿しています。かなりひどいので本当かよ、試しに皆さん AI 翻訳してみてください。そして来週のメッデイラウンジなんですが、月曜日から木曜日の4日間のスペシャル企画、ビートルズ来日60周年をセレブレートする The Beatles 60 Years Since Their Arrival in Japan を展開します。ビートルズ好きはもちろんですが、ビートルズを知らない世代の人もぜひ一緒に令和のビートルズ体験ご参加ください。

シェイウェイブッディラウンジ、3時台ここからは日替わりの特集コーナーをお届けいたします。水曜日はエンタメやライフ、テクノロジーを中心軸に、展開していきます。今日のテーマはこちらで、大バズりのヘッドライナーアニマ、あの映像は何だったのか。毎年4月にカリフォルニアの砂漠で行われます世界最大級の音楽フェス、コーチェラフェスティバル。この番組でも、コーチェラのステージ別 YouTube 再生回数に、注目しました。その結果、なんとフィリピンのガールズグループビニが、再生回数なんと2位。さらに、グループのリーダーがフィリピン人のキャッツアイも、これも再生回数4位か5位ぐらいというすごい、高い水準なんですよ。ということで、フィリピンポップ、K-POP ならぬ P-POP の躍進が今回のこちらで見えたかなという感じがいたします。もう本当に P-POP だけじゃなくて、東南アジアのポップス、これからどんどんグローバルに、なってくると思われます。そして今回一番大きな

題はヘッドライナーとして登場したアニマによるものすごいこの立体映像なんですね。注目する映像が2つありまして、1つはこの魔人が登場するんですけれども、アニマはよく巨大なヒューマノイド、サイボーグやアンドロイドの映像を好んで、使いますが、最大の驚きはそのいわゆるもう LED に映し出されたその映像とあと現実のリンクですよね。映像上で巨大な魔人が、首を動かしますと、その魔人の目から光が放たれます。そしてこの魔人の顔の動きに合わせて現実でも目からのビームが会場を照らすんですね。バーチャルな存在のはずの魔人が現実の光を操っているように、見える、かなりこうびっくりな、演出なんですけども、そしてもう一つがリサの巨大アバター、こちら直前に発表されたブラックピンクのリサとのコラボ曲バッドエンジェルでは、観客席の中に作られた花道を、リサが歌いながら歩くんですね、そしてステージの背後のスクリーンに今度は巨大なリサのアバターが出現します。ところがこの巨大な羽が生えたサイボーグのようなリサはある瞬間スクリーンから飛び出してくるんです。そしてリアルな姿となって花道を歩き、さらに空に浮かび上がり本物のリサと対面するという、ちょっとありえない光景が見られるわけですね。でこの映像を見た世界中の人は、こちらに行った人はすごいなと、実際どうなっているんだと、どうやって空中に浮いているように見えるのかと、まあみんな驚いたわけですけれども、で一体どうやっているのか、これは別にアニマが説明したわけじゃないんですけれども、実はこれストリーミング向けの AR、 いわゆるオーグメントドリアリティ拡張現実の、技法を使用していまして、まず魔人がおそらくこれ光を通す、透過型の LED を、使っていると思いますが、具体的にはその透過型 LED の裏に強力なスポットライトを設置します。そして魔人の目の動きに光を同期させ、その光を目の部分から透過させることで映像の魔人が現実世界に本物の光のビームを放っている、そんな錯覚を、イリュージョンですよね、生み出していると思われます。そして魔人もリサの、巨大アバターも現場では巨大 LED に映し出されているだけだと思いますが、これを、AR としてリアルタイムで作り出し配信映像に合成することで、配信ではスクリーンから飛び出して空中に浮かび上がっている、ステージの上に身を乗り出しているように、見えたということです。でこのアニマのやり方なんですけれども、いろいろ賛否両論あって、会場にいる人たちは実際それは見れないわけですね。それは巨大なリサのサイボーグアバターがステージのから飛び出してくるってことは見れないわけですが、あくまでも配信で、見れる人はそれを、体験するわけなんですが、僕はでも結構これ面白いなと思って、これ配信とライブ別の楽しみ方ができるんじゃないかなと。ライブ会場だとやっぱり生身のね、その自分の大好きなアーティスト推しを見ることでものすごい満足感がある、もういわゆる同じ空間を共有することですよね。配信というともう仮想現実じゃないですか。その中にいわゆるその非現実的な、AR を使って、その CG の世界とそれが現実実写をこう融合させた、そういう世界を味わえるという、なんか2つの楽しみ方があるのかなっていう気がしますよね。ライブエンターテインメント&ストリーミングエンターテインメントのなんかそこの使い分け、住み分けがすごく新たな一つのライブの形なのかなという感じがいたします。あとアニマのライブではともかくアメリカはみんなもう携帯全然使って大丈夫じゃないですか。で日本だとまだご法度なんですよ。退場させられるケースもあったりとかで、絶対写真撮っちゃダメとか言われますけど、ほぼアメリカはもうクブクリーンというか大体みんな撮ってますよね。だからそこの部分でもう例えばこのこちらにいる人々はリサのステージを見ながら、現実のリサを見ながら今度は自分の携帯でリサとそのアバターが絡む姿も同時期に楽しめるという、これもまた一石二鳥というか、ということで今日はこちらのヘッドライナー、アニマが見せてくれた驚きの映像について、その仕掛けや秘密も含め、

後半ではこの仕掛け人であるアニマについてご紹介したいと思います。

アニマで Eternity を聴いていただきましたけれども、今、メディランジェの X にこちらでの、アニマとリサのライブのリンク貼ってきましたんでね、やっぱこういう話って自分で言っててこれ伝わるかなっていうのがすごくいつも思うんですけれども、ご自身の目でちょっと確かめてみてください。さて、アニマですけれども、本名はマッテオ・ミレリと言いまして、大人気 DJ デュオテイル・オブ・アスのメンバーであり、世界的なメロディック・テクノのムーブメントを牽引するレーベルアフターライフの創設者でもあるんですね。でメロディック・テクノとは、重厚なビートに美しいメロディを融合させたもので、映画のような壮大さとその世界に入り込むイマーシブな感覚が特徴と言われています。最新テクノロジーを駆使して、テクノロジーと人間、自然と機械のボーダーを壊すような、総合的なデジタルアート空間を作ろうとしているのが、アニマなんですね。で、これまでにもアニマやっぱすごいんですよ、やってきたことが。でアニマが得意とする映像の一つに、先ほど聞いただいてイターネティなどで見られるスクリーンから飛び出してくる巨大なサイボーグの演出があるんですけれども、これ本当に飛び出してくるような感じなんですが、これはもう巨大な LED ウォールを使ってるんですね。もう高解像度高コントラストのもう最高峰の LED を使っているんですけども、ちょうどやっぱりそのお客さんの目線に合わせてその動きでパースを変えていくわけですよね。だから飛び出してくるっていう時は、当然その、一つの、部分を誇張したりとか、あとは逆に狭くしたりとかすることによって動きを、二次元なんだけれどすごい立体的な動きを表現して

ですが、すごい解像度、そしてバックは真っ黒なんですよね。それによってその遠近感といいますか、その立体感っていうのがより増幅されるというのが、まあ基本的に彼の、スタイルだと思うんですけど、これ本当メガネかけなくても裸眼でその立体映像を楽しめます。で、何がやっぱアニマすごいかっていうと、やっぱラスベガスのスフィアでの公演ですよね。あれはすごいですね。2024年の年末から2025年にかけてラスベガスの巨大球体アリーナスフィアで単独公演を行ったんですけども、その後縮小版でね、確かあれはなんだ、日本でもフェスにやってきたんだよな、そう GMO だね、有明でやったやつですよ。有明じゃないよ、まっかりか、埼玉か、埼玉でやったんです。すいません、ちょっと話がどちらかっちゃいまして。でもそのスフィアっていうのが、あれって皆さんご存知だと思いますか、球体の112メートルの高さですよ。で、中が LED スクリーン、ちゃんとその球体に張り付いてるわけですね、 LED スクリーンが。でその中に、まあ、観客をこう包み込むような球体スクリーン全面に、アニマのヒューマノイドが登場するんですけども、112メートルなので、多分そのヒューマノイドの高さは、まあ、最低でも70メートルぐらいあるんじゃないかな。すごい巨大なんですよ。で、一番すごいシーンっていうのは、その巨大なそのサイボーグが観客の上をこう、おーっと覆うんですよね。で、それは、すごい簡単なロジックで、その球体に LED が貼ってあるわけじゃないですか。だからうまくそのパースをこう、上にこう覆いかぶさ、実際本当に覆いかぶさるんですよ。目の上に、真上にその映像が映し出されてるわけですよ。だから本当にそのまさにその巨人が自分をこう上から俯瞰から見下ろしているという、これはリアルにそれが見えるというね、まあそういった演出なんですけれども、まあ、ともかくこれは見たかったですね、スフィアね。これはもう本当に未だに語られている、もうアニマが絶賛される、ゆえんという感じがしますけれども、ということで、いかがでしょうか。なんか最近は本当にもう現実とね、そのこういったテクノロジー、3D テクノロジーの境が見えなくなってきますけれども、まあ、これがなんかフューチャーエンターテインメントなのかなという感じがします。アニメ自身もそのようにね、言っていましたけれども、はい、ということで今日はこちらでアニメが見せてくれた驚異的な映像についてご紹介しました。

0: JWAVE Traffic Information Brought to you by 未来都市開発。
1: 首都高速道路が故障車のため渋滞しています。都心環状線の内回りは高田町の出口付近に乗用車が故障して止まっているため谷町ジャンクションまで渋滞しています。この影響で羽田線の上りは浜崎橋ジャンクションを先頭に芝浦までの渋滞、11号台場線の上りも芝浦ジャンクションで1キロ渋滞しています。中央環状線の大井ジャンクション方面へ向かう内回りは大橋ジャンクションの先に乗用車が故障して止まっているため西新宿ジャンクションまで4キロ渋滞しています。西新宿ジャンクションから大井ジャンクションまでの所要時間は20分です。その他の道路の状況です。京葉道路の上りは穴川インターで6キロの渋滞、東京湾アクアラインの上りはアクアトンネルを先頭に断続的に5キロの渋滞です。小田原厚木道路の上りは弁天山トンネルで工事のため5キロ渋滞しています。都内の一般道路は昭和通りの上野方面へ向かう内回りが中央区日本橋2丁目で事故のため地下道が通行できなくなっています。側道へ迂回する措置が取られていて断続的に3キロ渋滞しています。中央通りの内回りは中央区銀座4丁目で1キロの渋滞です。 JATIC 日本道路交通情報センターの笹沼でした。
2: 笹沼愛さん、ありがとうございました。次のトラフィックインフォメーションはグランドマーキーの中4時45分頃お届けいたします。

世界中で活躍する音楽プレゼンターたちが日替わりで登場する Sounds and Cities The World Presenters Network、今日はロンドンからでした。今ロンドンは朝の8時19分、ロンドンの5月といえば、まあ、15度から20度ぐらい大変過ごしやすい、季節なんですが、今は熱波に押されていて、昨日は気温がなんと 34.8 度にもなり、5月としては最高記録を更新したということですね。今後もしばらく高い気温が続くことが予想されていて、熱中症に警戒が必要だということです。昨年9月にロンドン行った時はかなり寒かったんで、ちょっと持ってく服を侮ったなという感じはしたんですけれども、今日はイギリスのロンドンからオランダ出身でロンドンを拠点に活動するクラブ DJ& キュレーター NTS レイディオでも番組を務めるルビー・サベージによるスペシャルレイディオショーでした。かっこよかったですよね。僕もすごい気に入りました、気に入った皆さん、今日ご紹介したトラックリストはメッデイランチのインスタグラムにアップしておきますので、チェックしてみてください。 Sounds and Cities、 明日はハワイ・ホノルルから名門レーベルアロハガッツォーのファウンダー、そしてラジオクラブ DJ としてハワイ音楽を紹介するロジャー・ボングの登場です。

メディアラウンジワンズデイ。ラストトラックは1950年代からモダンジャズの巨匠の一人、ソニー・ローリンズでセント・トーマスを聴いていただいています。そのソニー・ローリンズ、5月25日に、亡くなったことが報じられました。95歳、大往生ですね。ニューヨーク・ハーレム生まれ。10代でサックスをはじめ、50年代にマイルス・デイビスのバンドに参加。ハードバップ時代にその地位を確立しました。ジョン・コルトレーンと並び称される偉大なサックスプレイヤーだったソニー・ローリンズ、80年以上にわたる音楽人生、お疲れ様でした。ではこの後はグランドマーキーで 81.3 J-WAVE、 引き続きお楽しみください。 Thanks for listening to Midday Lounge Wednesday. Do tune in again tomorrow with your host John Kabira. I'm Chris Pepler signing off. See ya.

0: ープニングからフジロック出演アーティストをお送りしてきました。 Massive Attack Unfinished Symphony Symphony、はい、こちらが、グリーンステージですね、3日目に大トリでございます、うん、そしてその前はね Joy Balance and Bray I Like This、 こちらは、2日目、うん、ホワイトステージに登場というアーティストです。
1: 絶対見たいって感じです。改めて高野真也です。
0: はい、セレイナンです。5月27日水曜日のグランドマーキー始まりました。
1: さあ、続々と新たな情報が発表されているフジロックフェスティバル、うん、先週には7月23日木曜日に入場無料の前夜祭が開催されることも発表されました、はい、ああいいですね。あこれね、会場の一部を開放しまして、はい、盆踊り大会とか抽選会とか花火の打ち上げとか、これが全部無料です。
0: そうなんです、無料っていうチケット持ってなくても前夜祭は入ることができる。
1: そうなんですよね。
0: そうなんです。あとはもう当日まで誰が出演するかわからないスペシャルライブが開催されてますよね、
1: うん、はい、そうですね、うん、結構地元の方とかもね参加したりとかもしてます。

0: し、浴衣着てきましたみたいな方とかね、いたりとか。
1: 縁日バイブスですよね。
0: 縁日バイブスあります。あとね、一部の敷物にはフジロックの神髄は前夜祭にありと言わされるほどの盛り上がり。
1: はい、はい、
0: うん、で我々もね、去年は司会なんかやらせていただいたりとか、謎かけやったりとかもありましたけど。
1: ありましたね、はい。まあまあ、そんな前夜祭ですが、今年も前夜祭の日に会場にあるオフィシャルラジオブースから
2: 公開生放送を行うことになりました。
1: イエーイ、レッツゴー。
0: セッティングさんだ。ありがたいことに毎年恒例になってきました。
1: はい、
0: 会場前、まだ誰もいないオアシスエリアから放送を開始、うん、6時のゲートオープンの熱気をリアルタイムでお伝えしつつ、はい、前夜祭へと怒涛の勢いで流れ込んでいく生放送、うん、今年もやっちゃいますよ。
1: やっちゃいます。
0: 去年は、まあ、あの津田翔太郎さん、岡浜レイラさんとね、我々でね、
1: はい、
0: まあ、一面ですよね、うん、はい、津田さん の、 あの芝生のチェックとかもね、
1: ありましたね。グリーンステージの、ね、芝生の様子はどうですかっていう、
0: 恒例になりつつありますけど、あとスマッシュ佐賀さんとか、はい、ソイルの社長とかね、
1: はい、
0: いろいろもうワイワイワチャワチャという感じでございましたけど、
1: 祭り気分でしたけど、うん、まあね、だからつまりこれは前夜祭から参加するじゃないと
0: 言えてない。
1: 参加、みんな参加して。はい、まあ、どうせね、はい、木曜日から参加するなら、はい、グランドマーキープロデュースのバスツアーで苗場を目指しませんか。
3: それでは発車します。
1: 早いとね、苗場だって苗場。 Yes Grand Marquee Yes Fuji Rock Official Bus Tour Here we go。
0: さあ、こちらのバスツアー7月23日木曜日のお昼12時に出発、新宿からですよね、はい、
1: うんうん、
0: でバスガイドは生っ粋のフジロッカーにしてフジロックの達人、毎年パンダのマスクをかぶってフジロックに参加してる通称パンダマンさんが担当です。
1: はい、はい、
0: そしてグランドマーキーからのグッズと
1: 会場でのウェルカムドリンクサービス付き。
0: イエーイ。さらに
1: もっと
0: 長いドラムロール、
1: さらにグランドマーキーの公開生放送に参加することができます。
0: これがね、本当にすごいんですよね。あれでもちょっと待ってください。
1: はい、
0: 公開生放送に参加ということは、
1: うん、
0: まだオープンしてないオアシスエリアに入ることができるということですか。
1: あ、そこは、まあ、ご想像にお任せします、はい、ということで、はい、前夜祭から盛り上がりたいとか、うん、まあ、フジロック今回ぼっち参加だから、えフジロッカー仲間が友達が欲しいとかとか、
0: うん、
1: まあ、そういうね、あなたはぜひね、はい、ワイワイうん、マーキー号に乗ってフジロックを目指してもらいたいなと思っております。
0: これも特典だけでもだいぶお得ですよ。
1: そうですよ、うん、だってグッズ、これオリジナルグッズですか、限定オリジナルグッズ、はい、そしてウェルカムドリンクサービス、
0: はい、
1: さらに公開生放送に参加できるという、
0: 参加できるのかな、
1: もうこの大会はプライスです、うん、
0: で参加できるということはオープンしてないオフィシャルに入ることできるのかな、うんうん、
1: ちょっと待って、そこまでは言ってないですよね。
0: そうですよね、うん、これあの皆さんフジロックのオフィシャルツアーサイトにバナーが出てますので、
1: はい、
0: そこからエントリーお願いします。
1: はい、さあ、そして今日はこの後5時台にも番組からフジロックにまつわるビッグニュースをさらにお届けしますので、はい、お聞き

0: と皆さんから募集するメッセージもフジロック絡みかと思ってたのですが、
1: はい、
0: 何やら紙が渡されました、は
1: い、なんかすごい嫌な予感がするんですけど、邪悪な気配を感じるんですちょっと読んでみましょうか。
0: はい、お願いします。
1: リスナーの皆さん、いつも番組を聞いていただきありがとうございます。今日はフジロックウェンズデーではありますが、はい、このあと6時10分過ぎに皆さんからいただいた質問に高瀬れが答えていくガチャタイムを用意しましたので、そのガチャの中に入れる2人への質問を募集します。
0: はあ、
1: よほどの内容ではない限り全てのメッセージをガチャに入れて2人には答えてもらいますので、ふるってメッセージを送ってください。
0: ちょっと待って、
1: スタッフよりハート、
0: ハートってなんやねん。ちょっと待ってください。
1: ちょっと、
0: え、
1: あの怖いんですけど、
0: 何の時間これ無茶振りタイムがとりあえずあるってことですか。
1: 分かんないですけどね。
0: 6時10分過ぎってことですか。
1: はい、
0: まあ、でもね、
1: フジロックに関係なくてもいいってことですもんね。何でもいいってことですよね。
0: 何でもいい。
1: いやいやいや、え、何何、
0: え、例えば今朝何食べたとか、そういうことですかね。
1: そうですよね、うん、お待ちしてます。今朝何食べたのだけお待ちしてます
0: それ以上のことは聞かないでくださいはい、ということでメールは番組ウェブサイトにあるメッセージフォームから、はい、X1#マーキー813、 マーキーはカタカナ、813は数字、 LINE はグランドマーキーを公式アカウントで検索して友達に追加してください。
1: さあ、この後はトラフィックインフォメーション。その後のニューエディションではいよいよ今週金曜日から公開される映画箱の中の羊を深掘りします。A1.3 J-Wave Grand Marquis

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 富士重建。
1: 高速道路などの状況です。常磐道の上りは流山インター付近での事故の処理は終わりましたが、柏インター付近を先頭に8キロ渋滞しています。圏央道の鶴ヶ島ジャンクション方面に向かう外回りは青梅インター付近に大型トラックが故障して止まっているため3キロの渋滞です。東名高速道路の上りは神奈川県の大和トンネル付近を先頭に断続的に5キロ渋滞しています。中央道の上りは高井戸インター出口を先頭に1キロの渋滞です。京葉道路の上りは神奈川インターで6キロ渋滞しています。東京湾アクアラインの川崎浮島ジャンクション方面に向かう上りはアクアトンネルを先頭に6キロの渋滞です。首都高速道路の状況です。5号線の下りは板橋ジャンクションにトラックが故障して止まっているため3キロ渋滞しています。この影響で中央環状線の江北ジャンクション方面に向かう外回りは熊野町ジャンクションを先頭に7キロの渋滞です。一般道路の状況です。都内の昭和通りの上野駅方面に向かう内回りは中央区日本橋2丁目で乗用車3台の事故のため地下道の通行ができなくなっています。速道へ迂回してください。このため内回りは2キロの渋滞です。チャティック日本道路交通情報センターの広部でした。
2: 広部さん、ありがとうございました。次の J-WAVE Traffic Information 5時25分頃です。

0: Online News Brought to you by UR 賃貸住宅。
1: 日銀の植田総裁は日銀本店で開いた国際会議で、中東情勢の緊迫化により日本経済は原油価格ショックに直面しているという認識を示しました。同時に賃上げや為替の状況により物価への波及効果は異なると指摘しました。レギュラーガソリン1リットルあたりのおととい時点の全国平均小売価格は169円20銭で、前の週の調査から横ばいでした。 EU ヨーロッパ連合各国の乗用車の新車登録台数は、先月は中国メーカーの躍進があり、去年の同じ月と比べて 5.1% 増えた97万2314台でした。EV 電気自動車が 37.7% 増えて20万台余りとなり、市場全体の2割を占めました。今日の東京株式市場は日経平均株価が午前中に初めて6万6000円台をつけ

0: 取引時間中の最高値を更新しましたが、その後は上げ幅を縮めて取引を終えました。終値は昨日と比べて3円32銭高い64,999円41銭で、節目の6万5000円をわずかに下回りました。円相場は現在14銭円安ドル高の1ドル159円34銭から35銭の水準です。以上、庄司がお伝えしました。
1: 庄司さん、ありがとうございました。

0: Edition.
1: さあ、5月27日水曜日、今日深掘りするトピックはニュッ。
0: 映画「箱の中の羊」いよいよ公開。是枝裕和さんが監督、脚本、編集を務め、綾瀬はるかさんと千鳥の大悟さんが主演を務める映画「箱の中の羊」今週金曜日に公開。
2: 毎週金曜午後7時30分からはビバノンノン。お風呂場エコーで歌ったら最高に気持ちいい曲をお届けします。湯船に浸かって口ずさんで自分に酔いしれる30分。温泉街のスターはあなたです。あービバビバ。

ラジオミューをはじめ全国にあるコミュニティ放送局は、災害が起きた時、地域の皆さんに迅速に最新情報を発信する役割を担っています。今日は東京都発行、東京暮らし防災からお送りします。大震災体験者の中には、突然の揺れに飛行機が落ちた、火山が噴火したと感じたと話す人もいます。地震発生時はパニックになり、とっさに動けないことも。では問題です。寝室で大きな揺れを感じたら、まず外へ飛び出す。丸か×か。

正解は×です。窓ガラスの破片や吊り下げ式照明器具などの直撃を避けるため、まずは枕や布団などで頭を保護し、スタンドや鏡台などが倒れてこない位置に移動してください。メガネは日頃からケースに入れてから寝るようにすれば、破損を防ぐことができて慌てずに済みます。揺れが収まったら、底の厚いスリッパを履き、ドアを開けて避難経路を確保。停電すると真っ暗になるので、あらかじめ懐中電灯を用意しておけば、暗闇の中でも安全に移動が可能です。また停電時に自動で点灯する市販の保安灯を備えておくと良いでしょう。

の備えをしていますか？災害はいつ起こるか分かりません。しっかり日頃から備えをしておきましょう。以上、防災チェック761でした。

0: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聴きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聴くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: 和と洋、静と動、呼吸と鼓動が今一つに。篠笛、和太鼓、ピアノ、和洋融合の響き。5月31日日曜午後2時開演。篠笛加納康和、和太鼓金子龍太郎、ピアノ林正樹、宇奈月セレネ、チケット発売中。
2: 前略、あなたの心は歌ってますか？シンガー秀樹の集まれフォークナイト。懐かしの名曲や弾き語りのコーナーなど、フォークな話題が満載。ギター片手におしゃべりする文字通り弾き語りの30分です。毎週土曜夜8時半は集まれフォークナイト。
3: 黒部の街角にひっそりと佇む架空の喫茶店カフェドミューには、シティポップが流れます。昼下がりのひととき、曲を聴きながらゆっくりお過ごしください。放送は毎週金曜午後1時30分から。

時計の針は午後5時を回りました。この時間は魚津商工会議所ビル1階ラジオミューサテライトスタジオから生放送でお送りします。5月27日水曜日のサンセットミュー、お相手の Q はめぐみです。さて魚津市内、今日は午後に入って雲が広がってきました。現在の気温を見てみますと、魚津市は25度ちょうどと表示されています。そして魚津市の今日日中の最高気温は27度8分と7月上旬並みの陽気となりました。まだまだ体が暑さに慣れていませんので、体調管理十分ご注意ください。さて番組では皆さんからのメッセージお待ちしています。ご意見、質問、日常の報告、何でも結構です。ぜひ気軽に送ってください。ファックスもしくはメールでお待ちしています。ファックス番号は076557-3355番、076557-3355番です。メールの場合、ラジオミューのホームページを検索してもらって、トップページの右上の方にリクエスト応募フォームというところがあるので、そこから送ってください。直接入力する場合の E メールアドレスはすべてアルファベットの小文字になります。info@fm761.co.jp info@fm761.co.jp です。皆さんからのメッセージお待ちしています。さあ、それではこの後は魚津商工会議所のコーナーをお送りします。

0: Sunset Mew。
1: ラジオミュー、ウォーズサテライトスタジオから生放送でお送りしています。サンセットミュー。この時間はウォーズ商工会議所のコーナーです。今日のこの時間はウォーズ商工会議所から竹内さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: さて竹内さん、今日は注目の話題という感じなんですけれども、はい、まずじゃあどんな話題なのか発表してもらっていいですか。
2: はい、ですね、昨年も、同時期7月から発行しましたウォトク商品券第7弾、こちらがの発売が決まりました。
1: そうですか、もう第7弾なんですね。
2: はい、そうなんです、コロナ禍からいろんな形を変えまして第7弾になりました。
1: まあ、好評につきっていうのもね、あるかなとね思いますけれどもね。
2: はい、4月から、6月30日まで、ミラペイという電子通貨で、はい、この商品券っていうことをやってたんですけど、今回は去年に引き続きまた商品券紙媒体なんですけれども、こちらの方でより使いやすくいろんな世代の方に使っていただける券と引き続きなっております。
1: はい、まあ、確かにねミラペイをこう普段から使っていらっしゃる方はねそれはそうですけれども、やっぱりこうちょっと紙の方がいいなっていうね、幅広い世代の方もいらっしゃいますからね。はいはい、ということで、じゃあ具体的にはこのウォトク商品券、こう1冊いくらぐらいでどれぐらい分お得とかって教えてもらっていいですか。
2: は
1: い、
2: 今回はウォーズ市民限定、申し込みはウォーズ市民の方のみになるんですけれども、1冊1万円でプレミアム2000円がつきまして1万2000円分の商品券となります。
1: おお、お得。これお一人一冊、
2: 一人三冊までです。 お子さんもおじいちゃんおばあちゃんもみんな一人として観察させていただきますので、ぜひご家族みんなでご応募いただければと思います。
1: なるほど、お一人三冊まで OK ということですね。はい、じゃあ、これいいなって毎年楽しみにされている方もいらっしゃると思うんですけど、はい、こう販売する枚数決まってたりしますか。
2: 販売枚数は、1万5000冊で、こちらの方なんですけれども、6月の広報、魚津市の広報に織り込ませていただいて、購入申し込み書という申し込み書という形で、まずは申し込んでいただくような形になっています。でこちらの件なんですけれども、昨年もですねちょっと皆さんに周知していただくようになりまして、応募者が殺到してまして、今回は魚津市民限定ということなので、皆さんのどれぐらいのっていうことはちょっと私たちもわからないんですけれども、1万5000円を超える場合は、抽選販売となります。
1: そうですか。じゃあまずは、その実際にこの購入するにあたって何月何日に並んでとかそういうんじゃなくて、まずは申し込むってことですね。はい、
2: そうなんです。はい、6月1日から6月14日こちらの方が申し込み期間、応募申し込み期間になります。申し込み書に、住所、氏名、名前、必要、生年月日と金額、必要な冊数を記入していただいて、応募箱がサンプラザ1階みんなのスマドの方に設置してあります。あとはですね、郵送、持参、商工会議所4階の方に持ってきていただくという形になります。
1: でここに住所の記載があるので、じゃあこの方は魚津に住んでいらっしゃるなっていうのも同時に分かるということなんですね。なるほど。じゃあまずは申し込みをして、はい、でその後にどういう手続きなんですか。
2: でこちらの方ですね、4月14日の方で申し込みを締めさせていただきまして、抽選となります。
1: 6月14日ですね。
2: はい、で、7月の

0: 11日、までにから、商品券の引き換えが始まります。で、当選された方には購入引き換え券というものを7月の初旬に、各ご家庭に郵送させていただきます。でそちらを持って現金 と、をまたサンプラザ1階にて、7月の11日から7月20日までおよそ10日間ですね、販売しておりますので、サンプラザの開店時間に販売しておりますので、お時間の空いている都合のいい時間に引き換えに来ていただければと思います。
1: じゃあその引き換えの時には現金で購入をすると、はい、いうことですね、はい、なるほど。
0: そうなんです、
1: ね。先ほどはありましたけども、一応1万5000冊販売、はい、ということですけれども、申し込み多数の場合は抽選になる可能性もあるということですね。まあ、こればっかりは、ね、やっぱりどうなるかわからないですからね、はい、
0: やっぱ物価高っていうのを本当日に日にすごい、そうですよね、気づいたらびっくりするような
1: 本当ですよね、
0: 物価高になってますので、で、こちら加盟店なんですけど、今日現在で370件の大洲市で使えることとなっています。まだまだ加盟店の方ですね、会員事業所の皆様、やってみようかなっていうことはあれば随時受け付けておりますので、市民の皆さんの使える券になっておりますので、ぜひご利用ください。
1: はい、今お知らせいただいたのは、じゃあ実際にこうお店の方、はい、うちがこの大徳商品券取り扱うのをやりますっていうふうに手を挙げていただけたらということですよね。
0: はい、はい、そうですね、はい、
1: わかりました。でこの加盟店の受付の募集は5月1日から、
0: 9月30日までとなっております。
1: なるほど。じゃあ一時募集は締め切っていて、それが370件くらいもすでにあるけれども、はい、まだ
0: 随時募集してます。
1: はい、そうですか。なんでこれを機にやっぱりじゃあこのお店で買おうかなとかね、行ってみようかなとかね、はい、新規開拓にもなるでしょうしね。わかりました。そうですか。で、この魚徳商品券ですけれども、はい、6月1日から14日まで、まずは応募の受付、はい、でその後に商品券の引き換え期間が7月11日から7月20日まで。
0: はい、そうです。
1: でその後じゃあ実際に商品券使える期間とかって、
0: 商品券引き換えのその日から7月11日からは商品券が使用開始となります。
1: もうその日からすぐ OK なんですね。
0: その日からです。はい、
1: すごい。で10月ぐらいまで大丈夫なんですね。
0: 10月の31日土曜日、こちらが利用の最終日となっております。
1: わかりました。結構たっぷり期間があるので、はい、ね、いいですね、はい、夏休み期間だったら、ね、なんかこう夏休みに合わせてもいいかもしれないし、
0: は
1: い、
0: お盆もあり、
1: そうですよね、まあ、皆さん
0: ボーナスもあり、いろいろ夏のレジャーもありで、ものの入り用の時だと思いますので、うんうん、ぜひですねご活躍活用していただければと思います。
1: うん、そうですよね。まあ、まださこれからスタートって感じですけれども、はい、これまでもね何度もお伝えしてますけれども、こうね大事に取っといて日が切れて期限が切れてたとかね、
0: たまにおられるので、ぜひですね早めにご利用していただいてどんどん使っていただく、ね、しまわれてしまうとすっと忘れてしまうしまうので、それはねやっぱりちょっと商品券の怖いところでもあるので、ぜひですねどんどん使っていただくような形でお願いします。
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね、タンスの上に置いたり、はい、財布のどっかね見えないところに入れたりしないで、はい、すぐにできるだけ使った方がいいかなって気もしますね。はい、はい、あとこの1万2000円で、ウオクーポンと特クーポンと、はい、はい、2種類あるんですね。
0: はい、ですね、ウオクーポン1万円分に関しましては全部の店舗で使えます。スーパー、ガソリン、コンビニ、いろいろあるんです。ドラッグストア、家電全部使えるんですけれども、プラス2000円の分は、一部使えないお店があります。そこは加盟店一覧をですね購入の際、購入引き換えの際に添付させていただきますので、どのお店で使えるのかっていうのをチェックしていただければなと思います。
1: わかりましたね。こうやって見てると、じゃあ実際にね、じゃあどのお店で何買おうかなとかって考えるのもね楽しい時間ですよね。はい、わかりました。第7弾ということ で、はい、ちなみに第1弾から第6弾に行ってた商品券はもう使用できないように、
0: です
1: これまだいいかなみたいな思っちゃいますけどね。
0: 持っていられるおられる方がね、やっぱ毎回出てこられるんですよ。残念ですけど、
1: ちょっとそちらまだいいかねみたいな
0: あったんだけどとかって言われる方もいらっしゃるんですけど、すいません、こちらの方はですね

0: あの第1弾から6弾のものは以前のものは使えません。
1: はい、ご注意ください。じゃあまずは、6月1日から6月14日、はい、この魚得商品券の購入引換券の申し込みをするというところですね。はいはい、で詳しい情報については6月の魚津の広報にも、ね、はい、入るということなので、はい、じっくりとご覧いただけたらと思います。よろしくお願いします。さあ、というわけで今日のこの時間は魚津商工会議所から竹内さんにお越しいただきましてお話を伺いました。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。

さあ今日のオープニングナンバーはベニー K の楽曲でした。ベニー K でドリームランドでした。さてこの後お知らせを挟んでニュースと天気予報をお伝えします。

0: 株式会社マルハチの宅配水ナンバーワンアクアクララ、お客様の声。
1: いつでも冷たくて美味しい。
2: すぐ使えるからとっても便利。
1: お湯も使えるってすごい。
3: 家まで持ってきてくれるっていいよね。
0: 宅配水ナンバーワンアクアクララ、電話一本でお届け。魚津市北大仁江株式会社マルハチまで。
4: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聴きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聴くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

時計の針は5時20分を回りました。サンセットミュー、この時間はニュースと天気予報をお伝えします。はじめに北日本新聞ニュースです。高齢化や担い手不足など農業を取り巻く環境が厳しさを増す中、富山県と氷見市がより現場に近い場所で連携し地域の農業を支えようと、県は昨日氷見市役所の中に氷見サテライトデスクを開設しました。氷見市役所の農林水産課の近くに設置された氷見サテライトデスクには、栽培技術や経営管理の専門知識を持つ普及指導員が2人程度駐在します。平日のうち週2日から3日、数時間から半日単位で滞在し、火曜日の午後は常駐して氷見市の職員とともに農業者の相談に応じます。県の農業技術課は、農業現場での移動時間の短縮による現地活動の充実のほか、氷見市や JA との緊密な連携、それに新たに農業を始める人への迅速な支援などの効果を期待しています。高岡農林振興センターの宮崎正人所長は、激甚化する災害への対応などもあり、普及指導員の役割は重要さを増しているとし、拠点を現場に近づけることでより濃密できめ細かな指導や助言に努めたいと話しています。県の農業技術課は、今年度内を実証期間として効果を検証した上で、サテライトデスク設置の継続と他の市町村への展開を検討することにしています。今年3月18日から運休していた JR 高山線の岐阜県日田市の杉原駅と富山市の井の谷駅の間の運転が、今月30日の始発列車から再開されることになりました。これは JR 東

昨日発表したもので、富山市加賀沢の橋梁周辺の地盤が水流で削られたため、コンクリートで埋め戻すなど復旧作業を実施していました。全線での運転再開に伴い、バスによる代行輸送は終了します。JR 東海によりますと、橋梁周辺のアクセスが悪く、重機の搬入や川の流れを緩やかにする作業に時間がかかったということです。共同通信によりますと、インテリジェンス、情報活動の司令塔機能の強化を目指す国家情報会議創設法は、今日の参議院本会議で賛成多数により可決され成立しました。自民党と日本維新の会に加え、野党の国民民主党、公明党、参政党も賛成しました。政府はスパイ防止法の制定や対外情報機関の創設に向けて検討を加速する方針です。ただ、プライバシーなどの権利保護や国会が活動をチェックする民主的統制の機能は盛り込まれておらず、課題が残っています。国家情報会議は総理大臣を議長とし、官房長官ら閣僚9人で構成されます。安全保障上の重要情報活動や外国のスパイ活動に対処します。栃木県上三川町で起きた強盗殺人事件のおよそ1週間前に、現場の住宅近くで家屋に侵入するための工具を持っていたとして、男が今日警察に再逮捕されました。ピッキング防止法違反の特殊解錠用具所持の疑いで再逮捕されたのは、茨城県八千代町の清掃作業員、渡辺正秀容疑者41歳です。警察の調べによりますと、渡辺容疑者は今月6日、家屋に侵入するためのマイナスドライバー1本を軽乗用車内で所持していた疑いが持たれています。渡辺容疑者は現場の近くで不審車両に乗っているのが見つかり、盗難ナンバーをつけていたとする盗品等保管の疑いで7日に逮捕されていました。以上、ここまで北日本新聞ニュースをお伝えしました。

代わって天気予報をお伝えします。はじめに現在発表されている注意報警報です。魚津市、黒部市、入善町、朝日町に注意報警報は発表されていません。次に概況です。明日の富山県は低気圧や前線の影響を受けそうです。曇り空で夕方以降は雨が降ることがありそうです。明日朝の最低気温は今朝と同じくらいで平年より大幅に高いでしょう。最高気温は今日よりやや低く平年より高い予想です。6月下旬並みの見込みです。次に今夜の富山県東部の天気です。今夜は北の風のち北東の風、曇りとなるでしょう。降水確率、これから明日正午にかけて 10%、 明日正午から明日夕方6時にかけて 60% です。明日の富山県東部のお天気、北の風のち南西の風、曇りのち雨となるでしょう。明日の予想最低気温は20度の見込みです。明日日中の予想最高気温27度の見込みです。今日とほぼ同じ気温となる見込みです。代わって週間天気予報をお伝えします。あさって29日金曜、晴れで一時雨となるでしょう。降水確率 70% です。

予想最高気温23度、予想最低気温15度の見込みです。30日土曜、曇り時々晴れ、降水確率 30%、 予想最高気温28度、予想最低気温13度。31日日曜、晴れ時々曇り、降水確率 20%、 予想最高気温30度、予想最低気温15度。6月1日月曜、晴れ時々曇り、降水確率こちらも 20% です。予想最高気温29度、予想最低気温16度。2日火曜は曇り時々晴れ、降水確率 30%、 予想最高気温26度、予想最低気温17度の見込みです。以上、ここまで天気予報をお伝えしました。

0: 幾代にも受け継がれたお墓だからこそ大切に、そしてご先祖様に安らぎある暮らしをお届けします。お墓作りやリフォームはあなたの町の頑固石や黒部市掛岡古遺跡材のメモリアルストーン加盟店まで。
1: 僕たちの暮らしは地球の資源に支えられています。そしてその資源には限りがあります。今地球を大切にすることがこれからの暮らしにつながっていく。僕らの今を未来に返そう。アイザックグループ。

サンセットミュー生放送でお送りしています。水曜日の担当は9話めぐみです。さてカレンダーを見ると今日は5月27日水曜日ということで、もう5月最後の週、まあね、日曜日31日もありますけれども、いやなんか5月ってねなんか長いなとか思ってましたけども、結構ねバタバタっと過ぎてく感じですね。さて、現在の魚津市の気温を見てみますと24度9分と表示されております。ということはまだまだちょっとこう暖かい感じですかね。外の様子見てみましてもちょっとこうそよそよっと花水木のこう葉っぱたちが風に揺れているかなという感じで、雨は降っていないようですね。空全体も、まあ、雲はかかってますけどちょっと明るいかなっていうそんな印象です。まあ、ここしばらくねずっとなんかこう暑い日もあればちょっとなんかこう肌寒いなとかもいろいろあって、なかなかね着るものが難しいなと思ってましたけども、私は今日ついに半袖を袖を通しました。まあ、とは言ってもこう上からね1枚上着は持っているんですけれども、いやなかなかねこう今からもう半袖に手を出してしまってはもうこの夏乗り越えられないんじゃないかっていうちょっと心配があって、大丈夫かなって、もうちょっとじゃないかなとか思いながらずっと出し惜しみしてたんですけど、まあもうそろそろやっぱり半袖でもいいかなと思って今日は半袖で来ました。で、今日日中の魚津市の最高気温は27度8分ということで、7月上旬並みの気温ということなんですね。まあ、5月の下旬この時期だと平年の場合は最高気温が23度5分ということなんで、まあ、かなり高めですよね。平年よりは、4度ぐらい高めの気温ということなんですよね。なんとなくまあずっとこう今年はなんかこう春先から感じてますけれども、なんとなく季節が1ヶ月ずつぐらい早くやってきてるようなそんな気がしますよね。なんか植物たちの移り変わりとか見ててもなんとなく気持ち早く進んでるなっていうそんな気がしております。皆さんどうですかね。やっぱりこういろんな各局ラジオ局の番組とかも聞いてると、もう早くもなんか寝るときにひんやりとするマットを敷きましたとか、ひんやりする衣服を着るようになりましたとか、なんかそんな風に、投稿されてる方がいて、あーそっかやっぱりそういう感じなんだなとか思いながら聞いてたんですけれども、皆さんどうですかね。もう早くもひんやりなんとかとかクールなんとかね、いろんな商品ありますけれども、ね、早々にこう身につけていらっしゃるとかね、日常に取り入れていらっしゃるという方も多いかもしれませんね。夏らしいもので言うと、この間冷やし中華始めましたっていう看板を見かけまして、うわーもうこれこそ夏だと思いながら眺めてました。なんかあれってね、なんか妙に夏だなっていうそんな印象ありますよね。あとこう店とかでももうほぼもう夏物全開って感じで、まあ、なんならこうね

あの何水着とかもそうだし、もう夏本番に向けての準備っていうのも相当増えてきましたよね。あとこう日傘差してる方も本当増えましたよね。やっぱ春先結構日差し実は強いとかってね言われてますけれども、私も強いなって分かっていながら、まあでもまだまだ大丈夫かなとか思って日傘そんなに登場してなかったんですけど、いやーね、もうあのよっしゃ来い長六祭りの時に思いっきり日焼けして、それ以降もあもう日焼けはいかんと思ってできるだけ日傘を差すようにして過ごしております。もうほんと日傘率は増えましたよね。あの小学生のお子さんで差してる方もいらっしゃったり、まあ、学校によってねあのそれを許可してたりそうじゃなかったりとかあるかもしれないですけど、あと男性の方でもね日傘差してる方増えましたよね。一時はねなんかこうなんかジェンダーレスな時代にこんなこと言うのなんですけど、なんか男性でそんな日傘みたいなそんな感じでしたけど、今全然もうね暑いのは別に男性も女性も違いはないですからね。もうなんかそんな姿はもう当たり前みたいな感じになってきますよね。あとアームカバーつけたりとかね、もう日焼け止めはまあ必須ですけれども、まあ暑いは暑いので半袖着たいけど、でも結局アームカバーとかつけるんだったらまあ長袖になってるしな、どっちがいいのかなとか思いながらやってますけれどもね、やっぱちょっとこう難しいですよねこの時期ね。あとこの今私がサテライトスタジオでお話ししてますけれども、基本的にはやっぱり機械たちがね熱を放つので、機械のことを思えばちょっとこう涼しい、もしくはちょっと寒いぐらいにしておくのが機械のためにはいいので、まあ、人間動向よりもね機械最優先って感じなんですけれども、っていうのもあって、まあ、ちょっとひんやりもするし、やっぱりこう一枚羽織るものもまだまだ手放せないかなっていう、そんな気がします。あとこうお店なんかに入ると冷房が効いてるお店もあったりして、うわー涼しいとか入った瞬間うわーって思うこともなんかだんだんと増えてきたなっていう、そんな気がしますね。で今だいたい季節としては5月から今度6月になると、また6月父の日とかねあったりもするし、7月入ると七夕があったりとか、なんかこうちょっといろんなイベントっぽいことも増えたりっていうのもあって、なんか季節がね移ろいでいるなーっていうのも実感いたします。6月そうですよね、夏至もあるからやっぱりこうなんとなく太陽がねこうずっとこう日が長いっていうのが頂点に達して、またこうちょっと太陽がパワーをこうなんかパワーダウンしていくみたいな感じになっていくと思いますけど、で今日の魚津市の最高気温じゃなくて、今日の魚津市の日の入りの時刻調べてみたら、午後7時ぴったりというふうに表示されておりましたね。なんかもう毎回言ってますけども、だいたいこう12月とかねそのぐらい冬至の頃だともう午後4時半ぐらいで真っ暗っていうのがありますけど、まあそれにね比べたら随分と日が長いし、まあやっぱり2026年まあ、半分近く、まあ、もうちょっとありますけどね、半分近く過ぎたんだなっていうのも実感しますよね。なんか今年の最初に立てた目標もどうだったかなって、もう何立てたかあまり覚えてないですけど、まあ、ちょっと見直すっていう意味ではまたいいタイミングに入ってたりするのかななんていうことも思ったりしております。皆さんはどうですかね、5月から今6月に入ろうかなとちょうど移行してる感じですけれどもね。6月入ると5月かな、5月の終わりから今度富山市だと三王さんのお祭りがあったりして、でその後魚津神社の祭礼も行われて、でその後また各地ね新川地区も順々と進んでいくかなというふうに思うんですけども、だこのお祭りの季節入るなっていうのもなんとなく、なんか夏至が近いなっていう、そんな感じですよね。あとあのこの生放送、サテライトスタジオでやってる生放送午後7時ぐらいに終わって、でその後こう外出ると夕日がすごく綺麗で、あー綺麗と思って写真撮ったりとか、なんかそういうことするのも増えるななんていう時期だなっていう印象があります。さあそれではここで1曲お送りしようかなと思います。もうこの曲、そっか2年前なんだ、2024年のヒット曲になります。聴いてください、クリーピーナッツでブリンバンバンボーン。

0: 作業停電って何？
1: 古くなった電柱や電線などの取り替え工事に必要な停電のことです。事前にハガキなどでお知らせします。
0: そうなんだ。
1: 作業停電と工事に伴う交通規制にご理解とご協力をお願いいたします。北陸電力送配電。
2: 本当にいい音楽は何十年経っても色褪せませんよね。大好きなアメリカンロックや大人の音楽をたくさんおかけします。そしてたまには僕のオリジナルリリックスも含めて。毎週金曜日夜8時よりサウンド&リリックス、私大畑正幸がご案内いたします。ぜひお聴きください。

時計の針は5時45分を回りました。この時間は交通情報をお伝えします。日本道路交通情報センターからの情報です。交通情報。この時間はチタンとともに未来を開く東方チタニウム株式会社の提供でお送りします。はじめに高速道路の状況です。北陸自動車道、東海北陸自動車道、能越自動車道のいずれも規制や渋滞はなくスムーズに流れています。次に県道魚津入善線並びに国道8号線の混雑状況です。この時間やや渋滞しているところが3カ所あります。国道8号線の入善町入善高校東、県道魚津入善線の黒部市黒部インター口、国道8号線の魚津市江口です。その他はいずれもほぼ順調に流れています。ドライバーの皆さん、この後も安全運転をお願いします。代わって高速バスの予約状況です。富山地方鉄道、今週末日曜までの富山発の便についてお伝えします。まず東京線です。東京線は現在すべて運休しています。次に新潟線です。午前8時発の便、そして午後5時10分発の便、いずれも今週末日曜まで席に余裕があります。次に京都大阪線です。午後11時23時ちょうど発の便は29日金曜が満席、31日日曜は残りわずか、その他余裕があります。代わって名古屋線です。29日金曜日残りわずかとなっているのは午前7時20分発の便と午後5時50分発の便、そして午後7時発の便です。翌日30日土曜日満席となっているのは午前5時50分発の便、午前7時20分発の便、午前8時20分発の便、午前9時50分発の便です。31日日曜日午

7時20分発の便は残りわずかとなっています。次に高山線です。午前9時発の便、29日金曜が残りわずか、その他は余裕があります。午前10時10分発の便は今週末日曜まで、いずれの便も席に余裕があります。お昼12時ちょうど発の便、こちらは明日28日木曜残りわずか、30日土曜も残りわずかです。その他は席に余裕があります。詳しい情報については富山地方鉄道のホームページをご覧になるか、高速バス予約センターまでお問い合わせください。電話番号は076-433-4890、 076-433-4890 番です。以上、交通情報をお伝えしました。交通情報、この時間はチタンとともに未来を開く東方チタニウム株式会社の提供でお送りしました。

0: 毎月第2第4は黒部警察署の安全パトロールのコーナー、第3週のこの時間はうなずきビール館行こうのコーナーをお届けしています。今日は黒部警察署の安全パトロールです。それではお聞きください。
1: 黒部警察署の安全パトロールです。今日は黒部警察署の宇田さんにお話を伺っていきます。よろしくお願いします。
2: こんばんは、黒部警察署です。5月は消費者月間です。近年高齢者だけでなく社会経験や知識の少ない若者が SNS をきっかけとした悪質商法のターゲットになっています。若者にとって SNS は身近な存在であり生活の一部です。それら SNS を通じて皆さんに届けられる絶対に儲かる、簡単に稼げる、友人を紹介したら手数料を支払う、あなただけに特別に紹介するといった言葉は悪質商法である移植勧誘事犯の手口です。またエステ、美容医療、化粧品、資格取得教材などの契約に関するトラブルに若者が巻き込まれることもあります。当然悪質商法のターゲットは高齢者にも及んでいます。点検商法では悪質業者が無料で点検に来たなどと言って家庭を訪問し、屋根の瓦がずれていて危険だ、雨漏りで湿気がひどい、シロアリがいる、このままでは家が潰れるなどと不安を煽って商品を売りつけたり、高額な工事契約を結ばせたりします。その他にも日用品を無料で配るなどと宣伝して店舗に誘い込み、最終的に高額な布団や健康器具を売りつける催眠商法など、悪質商法は多種多様です。こういった悪質業者は皆さんの心の隙を狙い忍び寄ってきます。悪質商法の被害に遭わないためのポイントとして、うそつきの4文字を覚えてください。まずうはうまい話を信用しない、そうは相談する、つは釣られて返事をせずすぐに契約しない、きはきっぱりはっきり断る。以上、嘘つきを覚え、悪質商法の被害に遭わないようにしましょう。もし生活をしていて不安に感じたとき、被害に遭ったときは一人で判断せず、家族や最寄りの交番、警察署に相談するか、警察相談ダイヤルシャープ9110をぜひご利用ください。
1: 黒部警察署の安全パトロール。

サンセットビュー生放送でお送りしています。さあ、それではここで1曲お送りしましょう。いや、なんかこのタイトル、この後ねおかけする曲のタイトルの日がこの後どんどん増えていくのかなって思うと、なんだかなっていう気もしますけれども、それでは聞いてください。リップスライムで熱帯夜。

0: 100年経っても語り継がれる会社へと、 SDGs に貢献し未来の子どもたちへ豊かな黒部の自然を残したい。大高建設は土木建築工事を通して地域社会に安全安心をお届けします。お問い合わせは 62-1106 ヒューマン&クオリティ、大高建設。
1: 和と洋、静と動、呼吸と鼓動が今一つに。忍笛、和太鼓、ピアノ、和洋融合の響き。5月31日日曜午後2時開演。忍笛加納康和、和太鼓金子龍太郎、ピアノ林正樹、宇奈月セレネ、チケット発売中。

0: Wednesday Pick up new Rental Video Ranking。
1: 時計の針は午後5時を回りました。失礼しました。時計の針は午後6時を回りました。ウォーズ商工会議所ビル1階ラジオミューサテライトスタジオから生放送でお送りしています。サンセットミュー6時台最初のコーナーをお送りします。ピックアップニュー、曜日ごとに様々なランキング発表してもらいます。水曜日はレンタル DVD ランキングお伝えします。このランキングは名分堂蔦屋全店のレンタル状況をもとに発表しています。今日も名分堂書店新入全店のみなべさんにお電話をつないでいます。みなべさん、よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: それでは早速レンタル DVD ランキングいきたいと思います。でその前に先週のおさらいです。先週第1位は爆弾、第2位は映画ブラックショーマン、第3位は室町ブライ、第4位はシャドウズエッジ、第5位は万丈のひまわりでした。さあそれでは今週のカウントダウンいきましょう。第5位から発表お願いします。
2: はい、今週第5位は俺ではない炎上です。
1: はい、今週再びトップ5入りです。
2: はい、こちら朝倉明成原作、阿部寛主演によるノンストップサスペンス。大手ハウスメーカーに勤める山形大輔はある日突然彼のものと思われる SNS アカウントから女子大生の遺体画像が拡散され、殺人犯に仕立て上げられる。無実を訴えるもネットは燃え上がり。
1: なんかね、ほんと実際にありそうな話でちょっと怖いなとも思うんですけれども、俺ではない炎上は先々週第4位で、先週はランクトップ5から外れてたんですけれども、今週はトップ5に入っております。では続きましては今週第4位の発表お願いします。
2: はい、今週第4位は室町ぐらいです。
1: はい、先週より1ランクダウンです。
2: こちら。秋根涼介同名ベストセラーを入江優監督が映画化した時代劇エンターテインメント。剣の達人で自由人の蓮田兵衛は悪友で悪党一味の頭目でありながら幕府から洛中警護の役を任されている骨川道賢から一人の若者才蔵を預けられる。兵衛に武術の才能を見込まれた才蔵は壮絶な修行を乗り越え一流の兵法者へと成長する。やがて兵衛は才蔵と共に悪政を続ける幕府に反旗を翻すべく無謀ともいえる一揆を企てるのだったが、
1: これまたその先が一揆を企ててその後どうなるのかっていうのが非常に気になりますけれどもね。室町ブライは先週は第3位だったんですけれども、今週は1ランクダウンして第4位にランクインとなっております。では続きましては今週第3位の発表お願いします。
2: はい、今週第3位は映画ブラックショーマンです。
1: 先週より1ランクダウンです。
2: こちら東野圭吾のベストセラー小説ブラックショーマンと名もなき街の殺人

0: 人を福山雅治主演で映画化したミステリーエンターテイメント。結婚を2ヶ月後に控えた神尾真世は父の栄一が何者かに殺されたとの連絡を受け故郷の町へと戻ってくる。父の死の真相を知りたいと願う真世の前に叔父で元マジシャンの神尾武史が現れる。武史は卓越したマジックの技術と巧みな人間観察を武器に真世と共に自分たちだけで事件の解決に乗り出すが、
1: これまたその先どうなるのかって感じですけども、でこのマジシャンの、おじさんっていうのが福山雅治さんが演じているということですけれどもね、この作品先週は第2位だったんですけれども、今週ワンランクダウンして、第3位に入っております。でもねずっとトップ3キープしてるなっていうそんな印象ですね。さあそれでは続きましては今週第2位の発表をお願いします。
0: はい、今週第2位は東京タクシーです。
1: はい、今週初登場です。
0: こちら山田洋次監督が倍賞千恵子と木村拓哉主演で描いた感動作。毎日休みなく働いているタクシー運転手の宇佐美浩二、ある日浩二の元に85歳のマダム高野すみれを東京柴又から神奈川葉山にある高齢者施設まで送るという依頼が舞い込む。
1: この作品は非常に注目されている作品ですけれども、そっか、この東京柴又から神奈川葉山に送るっていうこのなんか山田洋次監督でさらに倍賞千恵子さんっていうのがなんともね、なんかファンの方からするとなんかこう心くすぐられるかなってそんな気もしますけれどもね。東京タクシーは今週初登場となっております。ではそんな中での今週第1位の発表をお願いします。
0: はい、今週第1位は爆弾です。
1: はい、先週と変わらず今週も第1位です。
0: こちら呉勝浩原作、山田裕貴主演によるミステリー。東京を恐怖に陥れる連続爆破事件、すべての始まりは酔って逮捕された平凡な中年男鈴木多古作の一言だった。次第に牙を剥き始める謎だらけの怪物に警視庁捜査一課の累計は真正面から勝負を挑む。
1: 勝負を挑んで結果どうなるのかっていうのもまたこれまた気になるところなんですけれども、爆弾はですね、今週で3週連続の1位ということでずっとなんか人気キープしてるなっていう印象ありますけれども、まあ、今週トップ5見ますと2位の東京タクシーが初登場で、その他はちょっと入れ替わりがあったかなっていうそんな印象です。さあというわけで今週第1位は爆弾でした。以上今週のランキングでした。さあそれではコーナーの後半は今週のおすすめ作品の発表です。どんな作品でしょうか、ご紹介ください。
0: はい、今週のおすすめ作品はてっぺんの向こうにあなたがいるです。
1: てっぺんの向こうにあなたがいる、どんな作品でしょうか。
0: はい、こちら、女性として世界で初めてエベレスト登頂に成功した田部井淳子の人生をもとに、一人の女性登山家の偉大な足跡と彼女を支えた家族との愛の物語を描いた吉永小百合主演映画。エベレスト登頂という偉業の陰で様々な葛藤を抱えた若き日の人間模様と、余命宣告を受けながらも夫の愛に支えられ前向きに生きていく晩年の姿を描き出していく。
1: なるほど、ね、この作品どうですか、おすすめポイントとしてはどんなところですか。
0: そうですね、これ自分山好きなんで、この方は存じ上げるんですけど、その、この人元となったこの田部井さん、このエベレスト女性初登頂だけでなくて、シシャパンマというこの8000メートル級の山も女性初、長崎大陸最高峰登頂も女性初という、こうすごい功績を持っておられる方で、この青年期、この要は山登られてた時代も、いろんな方とこう交流があったりっていうのもこうドラマとして描かれてたり、あとはその山登られなくなった晩年のこう慈善活動とか、なんか学校とかでなんかこうボランティアやってたりっていうのも、そういう方がちょっとこの映画のメインになってますので、あまり山知らなくてもこういう方おられたんだ、結構そのリアルの活動をそのままこの映画として描かれてるので、こう

0: ごい人いたんだなっていうのがこう伝わる内容になってますね。
1: そうですが、じゃあお話伺ってると、その、ね、8000メートル級の山に女性初でとか、もうたくさんいろんな、なんかそういう輝かしい、ね、功績っていうのもありながら、まあ、その、田部井さん自身のこう人間関係であったりとか背景であったりとか、その後の活動であったりとか、いろんな側面も描いているってことなんですね。
0: そうですね、この女性の世界の光と闇みたいなものとか、その女性の力強さっていうのもすごくこの見ててこう感動的な場面も多いので。
1: そうですか。いや、何よりみなべさん山をお好きなんですね。
0: そうですね、
1: 登るのが好きって感じですか。
0: 昔というか、はい、まあ、前は結構登ったりもしてました、
1: ね。そうですか。じゃあね、富山県内もたくさん山はあるから、いろいろ登れますしね。
0: あ、まあそうですね、いろいろ登りましたね。
1: あ、そうですか、はい。いや、ここ登って印象的だったってどの山ですか。富山だけに限らず。
0: そうですね、やっぱりその、まあ、北アルプスの燕岳とかはもう、うん、国内でここでしか見れないような、この岩の侵食の白いこう特徴的な山なんですけど、多分もうここでしか見れない光景とかも広がってるので。
1: へえ、燕岳、はい、で標高どのぐらいですか。
0: 2700メートルぐらいだったかなと思いますね。
1: あ、すごい。
0: 基本的には長野川から登ってっていう形になるのが、まあ、一般的なルートかなと思って。そのルートも合戦尾根っていう結構特徴的な、うんうんうん、ルートで、山小屋も円山荘っていう結構有名な山なので、やっぱりちょっとおすすめですね。
1: そうなんですね。いや、みなべさんのなんか意外な一面を知ることができて、とてもなんか嬉しい気持ちでいっぱいなんですけれども。そうですか。やっぱそうやってね、山が好きっていう方にとってもこの作品、またなんか非常に印象的な素敵な作品ってことなんですね。
0: そうですね。
1: わかりました。というわけでご紹介いただきました、てっぺんの向こうにあなたがいるですけれども、こちら好評レンタル中となっております。ぜひご覧になってみてください。それでは最後にお店からのお知らせです。
0: 名分堂新入禅店からのお知らせです。ただいま名分堂新入禅店では東北ドリッパーズの商品を販売しております。東北ドリッパーズはトレジオン株式会社がコーヒーを通じて東北時間を届けるをコンセプトに展開しているコーヒーブランドです。東北地方の各県をイメージしたテイストにしており、ご自宅や職場などでコーヒーを楽しみながら東北に思いを馳せてほしいという思いが込められているそうです。期間限定での販売となっておりますので、ぜひご賞味ください。
1: はい、なんか東北ドリッパーズってなんかそういうアーティストがいそうな、なんかそんな感じの非常にかっこいい名前ですね。
0: アーティストとかなんか漫画コミックの題名とかにありそう。
1: ありそうですね。確かにね。なんかこの東北時間を届ける子っていうのがね、コンセプトっていうのもなんか素敵だなとか思いながら聞いておりました。
0: そうですね、このテイストもすごくこだわりあるみたいで、まあ、例えば宮城県ブレンドとかだと、うん、そのなんか5段階で香りが3、うん、後味がなんか4、酸味が3、甘さが2みたいな感じの、また青森とか、うん、まあ、岩手とかをまたそのイメージしたまた違う、全然違う味のコーヒーとかもあるので。
1: いや、なんかいいですね。なんかこう楽しみながらちょっと旅行してる気分みたいな、そんな感じも味わいそうですよね。
0: そうですね、この宮城、例えば宮城、うんうん、この宮城の例えば仙台かな、このなんか変化する、自然豊かだけど先進的に変化していく都市をイメージみたいな感じなので、仙台とかをイメージしてるのかなと思いますね。
1: なるほど、仙台市自体をイメージしてるってことですね。なるほどね、
0: みたいなイメージですね。
1: 面白い、いいですねこれね。で、こちら現在名分堂新入禅店で販売をしているということで、はい、期間限定販売、またこう、
0: そうですね、
1: 6月いっぱいまでは、
0: 6月いっぱいぐらいかなと思いますね。
1: わかりましたね。毎回そうですけども、やっぱり人気のものはやっぱり、ね、早めになくなってしまうかもしれないってことですよね。わ、
0: はい、
1: かりました。ぜひね、早めにお立ち寄りいただけたらと思います。よろしくお願いします。ピックアップニュー、水曜日はレンタル DVD ランキングお伝えしました。発表は名分堂書店新入禅店のみなべさんでした。どうもありがとうございました。

0: お送りした曲は2006年、今から20年前の曲なんですね。みひまる GT で気分上々でした。
1: FM76.1 Radio News

さあ、それでは番組宛にメッセージ届いているのでご紹介します。キワさんこんばんはといただきました。ラジオネームともこの3号さん、ありがとうございます。5月17日は長六祭りの司会でしたね。はい、そうでした。キワさんを生で見られる機会なので足を運ぶ予定でしたが、当日は風邪をひき倦怠感がマックスで自宅でダウンしてました。初夏は昼と夜の寒暖差がまだ大きいのに薄着で寝たのが原因です。風邪といえば最近謎の風邪が流行っているとの報道がありましたね。倦怠感や発熱はないのに喉がイガイガで咳が頻繁に出るのが特徴のようです。確かに職場で頻繁に咳をしている人がいます。キワさんがお仕事でよく会われる人の中にもそんな方いないでしょうか、とメッセージをいただきました。ありがとうございます。そうでした、5月17日、もうね10日ほど経つ感じなんですね。早いですね。よっしゃこい長六祭り、そうなんです。私進行役をしておりましたけれどもね、あの倦怠感マックスで自宅でダウンされてたということで、ね、心配ですよね。まああのまたね何かの機会で私人前に出ることもあるんじゃないかなと思うので、またその際はねぜひお会いできたら嬉しいです。よろしくお願いいたしますね。無理なさらず、もう回復されたのかなね、そうであることを祈っておりますけれども。で、風邪といえば最近謎の風邪がっていうことですがね、なんかちょっと前にすごく言ってましたよね、謎の風邪みたいにね。 SNS 発信でなんか結構そんなワードが飛び交ってたような印象がありますけれども、ちょうどゴールデンウィークあたりがねなんかよく言ってたのかなっていう、そんな印象もありますね。で、発熱や倦怠感、倦怠感や発熱はないのに喉が痛いで、あと咳が頻繁に出るみたいなね特徴があるっていう風に言われてましたけれども、トモコの3号さんの職場でも頻繁に咳をされてる方がいらっしゃるということですが、私の周りでもいらっしゃいました。連休明けぐらいだったかな、会った時にずっと咳してて、おや風邪みたいな、んって思いながら、どうしてもやっぱり声を使う仕事なので咳してる方とか、もちろんねその方だって悪気ないし、お辛いのは十分わかるんですけれども、と映るんじゃないかなみたいな、おどうしようかな、私がマスクをしようかな、防御しようかなみたいな感じでいましたけれども、でも結局その方もなんかおやっと思いつつ、えそれ謎の風邪ですかみたいな会話をすることもなく、でその後1週間後ぐらいにお会いした時はなんか元気に普通通りに回復されてましたね。でもこの謎の風邪も謎の風邪でありつつ、まあ、でも医学的な見地から言うと、いやただの風邪ですってね言ってらっしゃる方もいたりとか、まあ、でも実はね本当によくわかんない症状かもしれないし、やっぱり今ねインバウンドでこういろんな海外からいろんな方がいらっしゃったりして、もういろんなことがミックスされてるから、もうちょっとねなんか新しい謎の何かが発生しててもおかしくないんじゃないかなっていう、そんな心配もありますしね。何がなんだかよくわからないなって感じですけれども、確かに咳されてる方はいらっしゃいます。まあ、やっぱりあとね、ともこの3号さんも昼と夜の寒暖差がまだ大きいのに薄着で寝たのが風邪ひいちゃった原因っていうふうに書いてらっしゃいますけど、やっぱりまだね体が暑さに慣れてないので、なんかこう夜もね昨日もちょっとなんか暑いといえば暑いかなみたいな、でも扇風機とかつけるとちょっとそこまででもないなみたいな、肌寒いかなみたいなのもあるし、あんまり薄着だとねなんかこう何風邪ひいちゃったりもするし、であんまりあったかい格好をしてるとまたこう吐いちゃって、朝起きるとなんかこう寝苦しいとかね、なんかしっかりちゃんと睡眠時間はとってるんだけども睡眠の質としてはそんなに良くなかったりとかね、そういうこともあったり

りするし、いや本当ね、なんか今の時期とても難しいなというふうに思うんですけれども、まあ、やっぱり自律神経乱さないように整えるっていうのが大事かなというふうにも思いますね。今年大型連休がすごく長かったじゃないですか。でその連休、ね、よく5月病とかって言いましたけども、その連休の時に普段とはちょっと違った生活のリズムで過ごしてて、でじゃあいざこう社会生活普段のリズムが戻ってきた時に、自分を戻した時にこうちょっと今までのゆっくりしてたペースと違うペースになっちゃうのが、それがやっぱりこう体にとってはかなり負担になるっていうのはね、なんかこうインターネットで見たことありますけどね。あとこう精神的な部分でもなんかこう別に自分自身が周りの環境が大きく変わってなかったとしても、やっぱりなんとなくこうやっぱり SNS とかいろんな情報に触れることで、やっぱりなんかこう生活環境が変わった人の情報とかもなんとなく触れたりすると思うので、まあそういうのもまあ幾分かは影響してたりするんじゃないかなとか思うし、まあちょっとこの暑いのちょっと暑かったり、また気温がぐって低くなったりとかね、そのアップダウンもやっぱり自律神経にはかなり影響があるんじゃないかなっていう、そんな気がしますね。本当やっぱり健康第一だと思うのでね、十分に睡眠もとって食事もとって心に栄養もとって元気にお過ごしいただけたらと思います。またね、本当ともこのサンゴさん、ぜひぜひお会いできるの楽しみにしております。メッセージありがとうございました。さあそれではここで一曲お送りしたいと思います。モンキーマジックでオープンハピネス。

0: これが私の仕事術。商品について考えるとき、家族を思い浮かべます。喜んでくれるだろうか、大切に使ってくれるだろうか。安心安全を考えるとき、お客様の笑顔が基準になります。
1: みんなの笑顔が社会の笑顔につながる YKK。
2: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聴きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聴くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

0: ラジオミュー、ウォーズサテライトスタジオから生放送でお送りしていますサンセットミュー。この時間はウォーズ商工会議所のコーナーです。今日のこの時間はウォーズ商工会議所から竹内さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さて竹内さん、今日は注目の話題という感じなんですけれども、はい、まずじゃあどんな話題なのか発表してもらっていいですか。
1: はい、ですね、昨年も、同時期7月から発行しましたウォトク商品券第7弾、こちらがの発売が決まりました。
0: そうですか、もう第7弾なんですね。
1: はい、そうなんです。コロナ禍からいろんな形を変えまして第7弾になりました。
0: まあ、好評につきっていうのもね、あるかなとね思いますけれどもね。
1: はい、4月から、6月30日まで、ミラペイという電子通貨で、はい、この商品券っていうことをやってたんですけど、今回は去年に引き続きまた商品券紙媒体なんですけれども、こちらの方でより使いやすくいろんな世代の方に使っていただける券と引き続きなっております。
0: はい、まあ、確かにねミラペイをこう普段から使っていらっしゃる方はねそれはそうですけれども、やっぱりこうちょっと紙の方がいいなっていうね、うん、幅広い世代の方もいらっしゃいますからね。はいはい、ということで、じゃあ具体的にはこのウオトク商品券、こう1冊いくらぐらいでどれぐらい分お得とかって教えてもらっていいですか。
1: は
0: い、
1: 今回はウォーズ市民限定、申し込みはウォーズ市民の方のみになるんですけれども、1冊1万円でプレミアム2000円がつきまして1万2000円分の商品券となります。
0: おお得。これお一人一冊、
1: 一人三冊までです。 お子さんもおじいちゃんおばあちゃんもみんな一人として観察させていただきますので、ぜひご家族みんなでご応募いただければと思います。
0: なるほど、お一人三冊まで OK ということですね。はい、じゃあ、これいいなって毎年楽しみにされてる方もいらっしゃると思うんですけど、はい、こう販売する枚数決まってたりしますか。
1: 販売枚数は、1万5000冊で、こちらの方なんですけれども、6月の広報、魚津市の広報に織り込ませていただいて購入申し込み書という形で、まずは申し込んでいただくような形になっています。でこちらの件なんですけれども、昨年もですねちょっと皆さんに周知していただくようになりまして、応募者が殺到しまして、今回は魚津市民限定ということなので、皆さんのどれぐらいのっていうことはちょっと私たちもわからないんですけれども、1万5000円を超える場合は、抽選販売となります。
0: そうですか。じゃあまずは、その実際にこの購入するにあたって何月何日に並んでとかそういうんじゃなくて、はい、まずは申し込むってことですね。はい、
1: そうなんです。
0: はい、
1: 6月1日から6月14日こちらの方が申し込み期間、応募申し込み期間になります。申し込み書に、住所、氏名、名前、必要、生年月

0: 金額、必要な冊数を記入していただいて、応募箱がサンプラザ1階みんなのスマドの方に、設置してあります。あとはですね、郵送持参、商工会議所4階の方に持ってきていただくという形になります。
1: うん、でここに住所の記載があるので、はい、じゃあこの方は魚津に住んでいらっしゃるなっていうのも同時に分かるということなんですね。なるほど。じゃあまずは申し込みをして、はい、でその後にどういう手続きなんですか。
0: でこちらの方ですね、4月14日の方で申し込みを締めさせていただきまして、抽選となります。
1: 6月14日ですね、
0: はい。で7月の11日、までにから、商品券の引き換えが始まります。で当選された方には購入引き換え券というものを7月の初旬に、各ご家庭に郵送させていただきます。でそちらを持って現金 と、をまたサンプラザ1階にて、7月の11日から7月20日までおよそ10日間ですね、販売しておりますので、サンプラザの開店時間に販売しておりますので、お時間の空いている都合のいい時間に引き換えに来ていただければと思います。
1: じゃあその引き換えの時には現金で購入をする、はい、ということですね、はい、なるほど。
0: そうなんです、
1: ね。先ほどもありましたけども、一応1万5000冊販売、はい、ということですけれども、申し込み多数の場合は抽選になる可能性もあるということですね。まあ、こればっかりは、ね、やっぱりどうなるかわからないですからね、は
0: い、やっぱ物価高っていうのを日に日にすごい、そうですよね、気づいたらびっくりするような、物価高になってますので、で、こちら加盟店なんですけど、今日現在で370件の大洲市で使えることとなっています。まだまだ加盟店の方ですね、会員事業所の皆様、やってみようかなっていうことはあれば随時受け付けておりますので、市民の皆さんの使える券になっておりますので、ぜひご利用ください。
1: はい、今お知らせいただいたのは、じゃあ実際にこうお店の方、はい、うちがこの魚津商品券取り扱うのをやりますっていう風に手を挙げていただけたらということですよね。
0: はい、そうです。
1: はい、分かりました。でこの加盟店の受付の募集は5月1日から、
0: 9月30日までとなっております。
1: なるほど。じゃあ一時募集は締め切っていて、それが370件くらいもすでにあるけれども、はい、まだ
0: 随時募集してます。
1: おお、そうですか。なんでこれを機にやっぱりじゃあこのお店で買おうかなとかね、行ってみようかなとかね、はい、新規開拓にもなるでしょうしね。
0: そうなんですね、はい、
1: 分かりました。そうですか。で、この魚津商品券ですけれども、はい、6月1日から14日まで、まずは応募の受付、はい、でその後に商品券の引き換え期間が7月11日から7月20日まで、
0: はい、そうです。
1: でその後じゃあ実際に商品券使える期間とかって、
0: 商品券引き換えのその日から7月11日からは商品券が使用開始となります。
1: おー、もうその日からすぐ、
0: その日からです、はい。
1: すごい。で10月ぐらいまで大丈夫なんですね。
0: 10月の31日土曜日、こちらが利用の最終日となっております。
1: わかりました。結構たっぷり期間があるので、はい、ね、いいですね、はい、夏休み期間だったら、ね、なんかこう夏休みに合わせてもいいかもしれないし、
0: は
1: い、
0: お盆もあり、
1: そうですよね、まあ、
0: ボーナスもあり、いろいろ夏のレジャーもありで、うん、ものの利用の時だと思いますので、うん、ぜひですね、ご活躍、活用していただければと思います。
1: うん、そうですよね。まあ、まださ、これからスタートって感じですけれども、はい、これまでもね、何度もお伝えしてますけれども、こう、ね、大事に取っといて、日が切れて、期限が切れてたとかね、
0: たまにおられるので、ぜひですね、早めにご利用していただいてどんどん使っていただけ、ね、しまわれてしまうとすっと忘れてしまうしまうので、それはね、やっぱりちょっと商品券の怖いところでもあるので、ぜひですね、どんどん使っていただくような形でお願いします。
1: うん、そうですね、タンスの上に置いたり、はい、財布のどっかね、見えないところに入れたりしないで、はい、すぐにできるだけ使った方がいいかなって気もしますね。はい、はい、あとこの1万2000円で、ウオクーポンと特クーポンと、はい、はい、2種類あるんですね。
0: はい、ですね、ウオクーポン1万円分に関しましては、全部の店舗で使えます。スーパー、ガソリン、コンビニ、いろいろあるんです。ドラッグストア、家電、全部使えるんですけれども、プラス2000円の分は、一部使えないお店があります。そこ

0: のご、加盟店一覧をですね、購入の際、購入引き換えの際に添付させていただきますので、どのお店で使えるのかっていうのをチェックしていただければなと思います。
1: わかりましたね。こうやって見てると、じゃあ実際にね、どのお店で何買おうかなとかって考えるのもね、楽しい時間ですよね。はい、わかりました。第7弾ということで、はい、で、ちなみに第1弾から第6弾に行ってた商品券はもう使用できないように
0: です。
1: これまだいいかなみたいな思っちゃいますけどね。
0: 持っていられる、おられる方が、やっぱ毎回出てこられるんですけど、残念なんですけど、
1: ちょっとそちらもまだいいかね
0: みたいな、あったんだけどとかって言われる方もいらっしゃるんですけど、すいません、こちらの方はですね、第1弾から6弾のものは、以前のものは使えません。
1: はい、ご注意ください。じゃあまずは、6月1日から6月14日、はい、この魚得商品券の購入引き換え券の申し込みをするというところですね。はいはい、で、詳しい情報については6月の魚津の広報にも、ね、はい、入るということなので、はい、じっくりとご覧いただけたらと思います。よろしくお願いします。さあ、というわけで今日のこの時間は魚津商工会議所から竹内さんにお越しいただきまして、お話を伺いました。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。

さて、魚津商工会議所ビル1階ラジオミューサテライトスタジオから生放送でお送りしてきましたサンセットミュー、そろそろお別れの時間が近づいてきました。今日もお聞きいただきありがとうございました。5月27日水曜日のサンセットミュー、今日のお相手は木和恵でした。それでは時間いっぱいメッセージご紹介していきます。高岡市にお住まいのラジオネーム高んぼうさん、ありがとうございます。ファックスでいただきました。木和恵さん、こんにちは。こんにちは。暑い日は続きますよとメッセージいただきましたが、この後ですね、ニュースと天気予報をお届けするんですけれども、向こう1週間のお天気見てみましても、やっぱり気温はちょっと高めですね。29日金曜日は日中の最高気温23度の予想なんですけれども、30日以降は26度から30度の間で推移しそうということで、まあ、夏日もしくは真夏日の日が続きそうな、そんな予報となっております。やっぱりね、体調管理十分ね気をつけてくださいね。メッセージありがとうございます。続きまして、キワさんこんにちはといただきました。ラジオネームリャー専用さん、ありがとうございます。先日去年と同じ場所で朝顔の種が芽を出していたので、今年も芽が出てきたなと思いながら水をやると、その後一気にたくさんの芽が出てきました。今年もたくさんの朝顔が咲きそうです。ちなみになんですが、ここ数年朝顔の花の色はほぼ白しか咲かない、かっこまれに薄いピンクが咲くんですが、土に栄養がないんですかね。肥料もあげたりするんですが、白ばっかりだとちょっと寂しいかもとメッセージをいただきました。そうですか、朝顔さんがねすくすくと育っているってことなんですね。まあ朝顔もね、本当清涼感あるし、なんかこうめきめき成長する感じがね、見ててなんかまた愛おしいですよね。そうですか、朝顔の花の色が白色しか咲かないということなんですが、さっきこうちらっとインターネットで調べてみましたらですね、 AI さんには聞いてないですよ、インターネットに聞いたんですけれども、よくね、あのアジサイって土のこう pH、ね、酸性度アルカリ度っていうのでこう色が変化したりするとかって言われますけども、朝顔はなんかどうやらそういう感じではないみたいで、お花

自体のなんかこう色素によって花の色が決まるということみたいでしたよ。なのでまあもしかしたらお店で別の色、青色とかね、紫とかなんかこういろいろミックスされたものとかありますけれども、またなんかそういうのにすると違ってくるんじゃないかなという気がしますけれども、どうですかね。まあ白ばっかりだとちょっと寂しいということなんで、新しい仲間を増やしてみるっていうのもいいんじゃないかなというふうに思いますが、どうですかね。朝顔はねやっぱりなんかこう清涼感あるし、夏だなって感じもしていいですよね。よく浴衣の柄とかにもね朝顔の柄とかってありますけれども、もうねなんかあの大型何洋服衣料品販売店とかだと浴衣販売始めましたとかね、もう書いてあって書いてあって、わあそっかとか思いながら見てましたけれどもね。そうですか。じゃあまたあの朝顔の成長具合も送ってもらえたらと思います。メッセージありがとうございます。では今日のエンディングナンバーお送りしたいと思います。ジャスティン・ティンバーレイクの曲をお送りしたいと思います。ミラーズ。

0: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: 毎週金曜午後7時30分からはビバノンノン、お風呂場エコーで歌ったら最高に気持ちいい曲をお届けします。湯船に浸かって口ずさんで自分に酔いしれる30分、温泉街のスターはあなたです。あービバビバ。
2: Enjoy the music. Listen to Radio Mu.
3: 時計の針は6時50分を回りました。この時間はニュースと天気予報をお伝えします。はじめに北日本新聞ニュースです。北陸3県の企業に今年の春入社した新入社員の6割以上が就職活動で生成 AI を使っていたことが分かりました。これは北陸経済研究所が昨日新入社員の意識調査の結果をまとめたもので、エントリーシートの作成や自己分析、それに面接対策など幅広く活用している実態がうかがえる結果となりました。この調査は先月にウェブアンケートで行われ、332人から回答を得ました。就職活動で生成 AI を利用したかどうかについては、使わなかったという回答が 33.1% で、去年の 70.0% から大きく減少しました。利用方法はエントリーシートが 37.3%、自己分析が 35.5%、 面接が 31.0% となりました。北陸経済研究所は調査結果について、生成 AI は補助ツールとして就職活動に組み込まれつつあるとしています。このほかキャリア形成に関する質問では、スペシャリストへの志向が 70.8% で、管理職・役員になりたいは 37.7% にとどまりました。また働き方では転職・転勤したくないが 71.4% で、定年まで一つの会社に勤めたいが 56.9% でした。共同通信によりますと、東京都新宿区の会社事務所へ強盗に入ろうとしたとして高校生を含む6人が逮捕された事件で、複数の容疑者が数百万円の報酬をもらう予定だったと供述していることが、今日捜査関係者の話で分かりました。警視庁は匿名流動型犯罪グループが関与したとみて調べています。この事件は先月7日、配達員を装って東京都新宿区の事務所に侵入し、40代の男性会社役員にスプレーを噴射し金品を奪おうとしたとして、いずれも栃木県に住む17歳から20歳の男6人が強盗未遂などの疑いで逮捕されたものです。捜査関係者によりますと、6人のうち栃木県矢板市のアルバイト足立信也容疑者20歳が、県内のホームセンターで登山用のステッキや熊よけスプレーなどを準備し、実行役らが集まってから新宿に向かったとみられます。今日正午ごろ、岐阜県高山市の駐車場で観光バスから炎が出ました。警察や地元消防によりますと

怪我人はいないということです。今日正午ごろ、高山市の鍋平高原駐車場で観光バスから炎が出た、初期消火は失敗したとバスガイドの女性から119番通報がありました。警察は火が出た原因などを調べています。火災の影響で近くを通る新穂高ロープウェイは一時運行を見合わせました。兵庫県辰野市の住宅で住人の母と娘が殺害された事件で、殺人の疑いで指名手配された男が

0: 時運行を見合わせました。兵庫県辰野市の住宅で住人の母と娘が殺害された事件で、殺人の疑いで指名手配された男が事件が発覚する3日前に職務質問を受けた際、スマートフォンや運転免許証を持っていなかったことが今日捜査関係者の話で分かりました。このため警察は容疑者が現場近くに潜んでいる可能性も視野に行方を追っています。以上、ここまで北日本新聞ニュースをお伝えしました。
1: You're listening to FM 76.1 Radio Mu.
0: かわって天気予報をお伝えします。天気予報、この時間はトヨックスの提供でお送りします。はじめに現在発表されている注意報警報です。魚津市、黒部市、入善町、朝日町に注意報警報は発表されていません。次に概況です。明日の富山県は低気圧や前線の影響を受けそうです。曇り空で夕方以降は雨が降ることがありそうです。明日朝の予想最低気温は今朝と同じくらいで平年より大幅に高いでしょう。最高気温は今日よりやや低く平年より高い予想です。6月下旬並みの見込みです。次に今夜の富山県東部のお天気です。今夜は北の風のち北東の風、曇りとなるでしょう。降水確率、これから明日正午にかけて 10%、 明日正午から明日夕方6時にかけて 60% です。明日の富山県東部のお天気、明日は北の風のち南西の風、曇りのち雨となるでしょう。予想最低気温は20度の見込みです。明日日中の予想最高気温27度の見込みです。今日とほぼ同じ気温となる見込みです。明日の紫外線指数はやや強いと表示されています。外出の際は雲が広がっていても対策を行うといいでしょう。変わって週間天気予報をお伝えします。あさって29日金曜は晴れで一時雨となるでしょう。降水確率は 70% です。予想最高気温は23度、予想最低気温は15度の見込みです。30日土曜は曇り時々晴れ、降水確率 30%、 予想最高気温28度、予想最低気温13度の見込みです。31日日曜は晴れ時々曇り、降水確率 20% です。予想最高気温は30度、予想最低気温は15度の見込みです。6月1日月曜は晴れ時々曇り、降水確率こちらも 20% です。予想最高気温は29度、予想最低気温は16度の見込みです。2日火曜は曇り時々晴れ、降水確率 30%、 予想最高気温26度、予想最低気温17度の見込みです。3日水曜は曇り一時雨、降水確率 50% です。予想最高気温26度、予想最低気温17度の見込みです。向こう1週間天気は短い周期で変化しそうです。日中の最高気温は30日土曜日以降は夏日もしくは真夏日の日が続く見込みです。暑さ対策しっかりと行ってください。以上、天気予報をお伝えしました。天気予報、この時間はトヨックスの提供でお送りしました。

0: アマデウスうなずき。四季の美しさが宿るうなずきに音楽の神々が舞い降ります。こんこんと湧き出る湯と天空の調べが奏でる果てしないコンチェルトをお楽しみください。毎週金曜日午後7時30分から放送です。
1: 今週木曜夜7時からの放送はマイコとゆずの2人でお送りします。質問コーナーはしました。スペシャルゲストも登場するかもしれません。お楽しみに。

夕ご飯には魚の煮付け。この番組は日本海電業株式会社、株式会社マルハチ、以上各社の提供でお送りします。

0: はい、
1: はい、
2: はい、
0: なんて始めるんですかこれは。
1: 本日の
2: 本日は
0: 本日のテーマは音楽の趣味です。
1: 音楽の趣味、
2: あ、音楽確かにめっちゃ聞くから、
1: お
2: みんな聞きますよね音楽。
1: まあ聞きますね、うん、
0: 聞きますね。
2: 何聞きますか特に。
1: まあ有名どころやな、ミセスとかね。
2: ああミセス確かに流行ってます
1: ね。ミセスキングヌーヒゲダンヨネズみたいな、この、
2: うん、あヨネズ
1: みんな大好きというかね、もう有名どころを聞きますね。
2: 世界レベルで有名ですもんね確かに。
1: うん、
2: 稲垣さんは
0: 母は犬の散歩するときに、
1: うん、
0: なんかノリノリになれるような。
2: あノリノリ、
1: ノリノリ系、
2: ノリノリか、
1: うん、ノリノリ。例えば
0: なんだろう、ミルクとか。
1: あなるほど
2: ミルク、
1: ミルクいいじゃん。
2: そうそうい
0: いじゃん、
2: いいじゃん、
1: 趣味いいじゃん。
0: 草野くんは。
2: え自分はなんか登下校中とか、
1: うん、
2: あの勉強しとるときにたまになんか集中入らなかった時とかだけ、うん、音楽で例えばなんかヨヨシカとか、
1: あ
2: そうなんかずっと迷って、なんかずっと迷う中でいいのにっていうグループとか、
0: うん、
2: そういうのをアドとか流して、してます。
1: アドね、
2: はい、アドです。音楽でも結構俺毎日聞くんだけど、
1: うん、
2: みんなそんな聞かない感じ頻度的には。
1: いや聞くよ。あのね、もともと俺はスマホ持ってなくて、あの聞く機会がなかったんやけど、あの高校生になって、

0: タブレット、あの一人一台タブレット、
1: あ確か
0: タブレット、一人一台ね、あの買うようになったから、あのそっからねもう聞きまくってます、うん、スマホがないんで、ね、なんかいかんせんこの何やツイッターとかで人気な曲とか言われても正直
1: あ、まあ、情報が
0: みたいな、ツイッターみたいな、
1: ああ
0: そこらは正直ありますよ。
1: 確かに情報大変、情報はあんま来なかったね。音楽も自分も確かにあんま流行りの音楽とかはあんま知らないから、
0: で有名になってなんか歌番組で取り上げられて、へえこれが人気なんだを知る
1: 結構タイムラグが発生してます、
0: ちょっとタイムラグが、
1: まあ自分もちょっと中学校の時あんま音楽とか疎かったからな。
0: そうなんや。
1: 高校行ってなんかアプリで Spotify 入れて、お金払ってなんかプレミアムとか入って曲を、プレミアム入ったからじゃ曲聴きまくろうってなって、音楽いろんなジャンルにも手広げてったりして、うん、ハマっていったから、そうだからさっきアドとか言ったけど、うん、女性アーティストも好きだし、なんか男性アーティストも最近ヒゲダンとか聴くようにしてるし、
0: ああいいね、いい
1: すごい、で流行ってるからアイドルとかも聴いたりしてるし、
0: アイドルね、
1: そう、
0: うん、
1: うん、そう音楽マジでね、ひどいから
0: 音楽いいですよ。
1: 洋楽とか聞かない？みんな
0: 洋楽は
1: 洋楽、
2: うん、聞くかな。
0: 洋楽は聞かないな。
2: エド・シーランとか、
1: あエド・シーラン、
0: エド・シーラン、
1: エド・シーラン確かに、
0: 確かに、なんだ
2: かっこいい、
1: あ確かに名前確かにすごいね
0: 名前は聞いたことあるよ。
1: そう有名、なんかあんま洋楽詳しくなくてもエド・シーランもなんか知ってる、そう
0: 洋楽、
1: 歌詞がね、ただ自分も英語苦手なのもあって歌詞がよくわからんから、ほんとになんか旋律とかほんとリズムとかそういうとこでしか判断してないかもしれない、うん、洋楽は、
2: うん、
0: まあでもね、日本の曲でも何言っとるかわからん曲あるからね。
1: そう
0: あのね、もうそれこそね、歌番組で見とって、あこれ、あ歌番組じゃない、ラジオか、ラジオで曲が流れてきて、うん、あこれ英語の曲かな、あいや違う日本語もある、こいつは誰だ、藤井風さすがってなる。
1: 藤井風はまあ自分聞かないけど、いい、ね、いいっすか藤井風、いいっすか、
0: まあまあまあまあまあっていうか俺の友達が藤井風好きやから、へえって感じで、
1: あ
0: 知ってる感じ。
1: そうね、まあ、うん、じゃあね、音楽ね、
0: 音楽
1: 聞きまくの、音楽これからも
0: これからもこの先も
1: 聞き続けます、
0: 永遠に、
1: はい、
2: はい、じゃあ音楽
0: 音楽
1: 流しましょう、
0: 音楽流しましょう、
2: 米津玄師でさよならまたいつか。

0: はい、じゃあ次のテーマは何ですか。
1: 次のテーマは一人暮らししたい。
2: 一人暮らし、
0: あ、憧れ、憧れでしたね、
1: うん、憧れあるね。
0: 本当に大学とかさ、社会人だったらもう一人暮らししないといけなくなるだろうし。
3: 一人暮らししたいわ。
0: したいな、一人暮らし。
3: 一人でね、暮らし、一人で暮らしたいっていうか、もう、もう家をもう自分のものにしたい、
0: うん、あー、なんか家をそのね、部屋とかアパートとか家か分からんけどさ、
3: うん、
0: そのね、自分だけの空間、
3: もう、もう理想の一人暮らしは部屋の真ん中にでっけえ布団敷いて、
0: あ
3: の、布団の、あの、こう、上半身を起こした時にテレビが見えるようになっとってあの、右に、あの、机があって、パソコンがあって、ゲームがあってみたいな、あ
0: の、夢だな、それ。
1: すごい、細かいな。
3: もう、そういうのがもう夢。
0: いや、一人暮らしいいなって、なんか大変そうだけど、でも自由っていうなんかメリットがほんとでかく見えるから、なんか、
3: まあ、大変そうではあるよ、
0: うん、
3: 今までな、もうもう鼻ったれのね、もう今まで家事なんかねもう親にしてもらわんと ね、 何もできんような連中がね、
0: 掃除、洗濯、料理、
3: もう急に全部やれっていう、
0: お金の管理とか、
3: もうお金の管理な、もうマジで
1: してない、その家事とか。
0: いや、手伝いだったら風呂の掃除は自分担当してるから。
3: お、
1: うん、
3: そ
1: う、
0: 逆に自分が風呂洗わんと、なんか風呂入らんってレベルだから、どうも自分が意地でも毎日風呂洗っと
3: る、
0: うん、
3: おー、偉い、
1: いいね、
3: 偉い。
1: 何しとる。
0: まさか、まさか、まさか、
3: 机拭いてます。
0: あー、まあ、机拭こう、机大切だから
3: うん、
1: うん、
0: ありがたみ分かるようになるよ、一人暮らししたら。お母さんの
3: ありがたみがね、分かりたいです。ありがて、分かりたいですってか、今も分かっとるつもりやけど、もうこれ以上ね、もう
0: 体験したら分かるようになる。さあ、
3: ちゃんとね、この親元離れてね、
0: そう、
3: 楽にね、
0: ちょっと楽になりたいね。
3: 楽にな
0: りたい、楽にしてあげたいし、
3: 楽に
0: してあげたいし、
3: 楽にしてあげたいな。
0: そうそうそう、
3: あの、だるいもんな、正直、うん、あの親から見たら俺らなんてな。
0: そうなんか、
3: 俺らなんか
0: そうなのか。でも確かに家事は辛いって思っとると思うよ、
3: うん、手伝ってくれってね、思われとるやろうなって。
0: そう、杉田くんは手伝ってあげてください、もっと、もっと頑張りましょう。そう、いや、そう、マジで話そう変わるけど、やっぱ、
3: うん、
0: 話を戻すとしたら、一人暮らしして、さっき杉田がさ、真ん中に布団置いてテレビ置きたいって言ったけど、俺もなんか漫画めっちゃ読むタイプだから、漫画の本棚を、自分の書斎を作りたい。
3: あ、
0: 小さいかもしれんけど、やっぱ
3: いいやん、
0: いっぱい本置きたい。
3: 書斎いいよな。
0: 書斎いい、
3: 書斎いい。
0: そう、結構そう、漫画とかアニメもグッズも集めるし、その欲しいよ、
3: うん、
0: 棚置きとか、
3: うん、
0: 何個あってもいい。棚は、
3: 棚、
0: クローゼットとか、
1: 棚、
3: こんなんね、何本あってもいいですからね。
0: そう、何本あってもいいですよ、
3: 本当に。

0: 客さんからね本棚をいただきました
1: ミルクボーイだったそう、
2: なんかどの辺に住みたいとかある？
0: どの辺か、
1: どの辺、いや自分は交通の便がいいとこ、うん、やっぱ
0: 県内と県外とかある。
1: あ、一人暮らしするなら、でも住むならやっぱ県内がいいな最終的には。
0: ああ、なるほどね。あの安住の地というか永住、
1: そうそうそう、
0: 水の住みか。
1: ああ、
0: 水までの住みかは県内、
1: 県内かな。
0: あ、
1: まあ大学行ったらどこ行くか分からんから、そこはそれだけ、まあ、
0: それ
1: だけど、
0: それはそうやな。
1: そう、たださやっぱ大学行っても一人暮らしするなら、うん、社会人というか大学になって県外で一人暮らしするならやっぱ駅近っていうか、
0: あ、
1: 交通の利便性がいいとこに行きたい。
0: 高いぞ、うん、
1: 高いよ、高いよ、
0: 高いぞ。
1: 大きさにもよるからね、
0: まあまあ、別
1: に。ただ治安いいとこだね。
0: あ、治安いいとこはもう一番ですよ。
1: まあ、とりあえずでも空気とかさ、空気きれいだったりとか眺めいいとことか、そういう条件もあると思う。
0: あー、いや眺めきれいは最悪いいや。
1: あー、マジ、
0: 眺めをきれ
1: い
0: だと思って。
1: 日差し浴びたい、日光浴びたい、せめて朝とかには。
0: もう全然もう朝起きてカーテン閉じたまま
1: 暗くない。
0: 朝起きてカーテンを閉じたまま、あの飯を食い、
1: あ
0: ー、カーテンを閉じたまま勉強じゃねえ、まあ、勉強し、
1: そう、
0: カーテンを閉じた生活。
1: 暗い、
0: 換気する時ぐらいしか窓開けん。
1: ああ、なんか一人暮らししたらさ、
0: うん、
1: あと社会人になった時とかはペット飼いたいなと思う。あ、
0: ペット
1: 一人暮らししたら
0: いいやペット。
1: そう、
2: 何が飼いたい？
1: 猫、別に犬でも猫でもいいけど、まあね、家で猫飼ってるから猫飼いたいなって。
0: ああ、猫いいね。まあまあ、俺は飼いません。
1: アレルギー？
0: アレルギーじゃない。
1: 自分は猫アレルギー持ってる。
0: いや、俺は、
1: 持ってます。
0: あれ、今、あの、もしかして、なんか、パラレルワールド、もしかして今。
1: そうなんだ。猫アレルギーあるけど、家に猫おるから。
0: そう。大丈夫か。
1: 猫好きなのは事実やから。
0: まあまあ、アレルギーの人が嫌いってわけじゃないからね。
1: そうそうそう。
0: でも俺は、ペットの、ディベートがあったとしたらペット飼わない派に俺ずっとおったタイプやから、
2: うん、
1: 小動物でもいいかも。鳥とか。
0: 鳥？
1: え、鳥小さい。
0: 鳥は
1: でも猫犬よりは
0: 鳥か。
1: そう、
0: 鳥のサンプルが少ないからなんとも言えんけど。
1: そうね、鳥
0: 昔インコとか
1: おばあちゃんちとかにいたんだけどね、名前が分かんないから種類とか。
0: もしかして旧館長？
1: 休館長って何？休館長って。
0: え、休館長はこう、え、なんかあれじゃない？
1: なんか名前だけ聞いたことあるんだけど。
0: え、休館長ってあれ、え、あれって休館長じゃない？もしかして、あのクリスマスに食うやつは休館長じゃない？
1: 違う。
0: 全く違う。すいません。ごめんなさい。あの、お詫びします。休館長って何？
1: 何休館長って。
2: 知らない。
0: 正直適当に今。行ったんだけど、休館長
1: が急になんか急になんかそういう感じがあるよね、
0: うん、
1: でも俺もよくわかんない。
0: え、じゃあクリスマスに食う鳥は何？
2: 七面鳥
0: だ。そうだ。
1: 普通の鶏じゃない。チキンじゃない、普通のチキン。
0: いや、チキンもあるけど七面鳥の丸焼きみたいな。
1: そう、
0: 七面鳥だ。
1: 七面鳥、
0: うわ、俺バカ。
1: 七面鳥やった
0: か。バカ俺。休館長と七面鳥ちゃうやろ。
1: 七面鳥か。七面鳥でかいでしょ。大変。猫よりでかいでしょ。
0: 猫よりでかい。鳥も大変じゃないの。
1: まあ、ペット飼うのは全部大変だし、
0: うん、
1: それは大変ですよ。
0: うん、もう
1: 夢膨らむね。夢膨らむ。
0: でも
2: じゃあ、はい。じゃあ音楽、キングヌーでトワイライト。

0: はい、
1: はい、
0: あの休憩時間にみんなで雑談するんですけど、この曲と曲の、ね、ん曲の間はちょっと雑談するんですけど、その曲の終わりぐらいに俺がし始めたエピソードっていうか雑談が、あのオチを話せずに終わったんで、
1: あ、なんかあったよね、
0: ちょっと話します。スターバックスのなんか人気の秘密みたいなテレビがこの間あって、あのその中で、あの、まあ、全然おもんない話かもしれない、なんか女の人が、あ、このフラペチーノ大好きで、もう大学生の時毎日買ってましたって言っとる時を見て、え、スターバックスって大学生が毎日買っていいものなのみたいな、
2: 確かに
0: 高ないみたいなのを言おうと思ったら、あのそんなおもんない話を引き継いちゃって、ちょ、ごめんなさい。
1: でもまあ一人暮らしして大学生になったら、
0: あ、そうそう、
1: スタバとかもたくさん行きたいし、
0: いや、たくさん行けるか、
1: 行きたい店はいっぱいあるよね、なんか
0: 行きたい店はいっぱいある。
1: やっぱお金手に入れたら飲食店とか行きたいし、
0: うん、俺はもうチェーン店が大好きだから一生チェーン店行く。
1: そう、うん、
0: チェーン店好き、チェーン店好き、
1: チェーン店は行きますよ、めっちゃ外食で行く、本当に。
0: 俺もあの親に外食の時にこの店のなんか選択肢を見せられて、こっちとこっちどっちがいいって言われた時に、あー、チェーン店だからこっちかなと、俺チェーン店の方を選んだから。
1: え、そうなの、
0: チェーン店大好き、チェーン店、チェーン店

0: 回できるほど美味しいってことだから、チェーン店は信頼できるんですよ。
1: 安心感か。
0: そう、愛心、あ安心感がある。チェーン店は間違いなくうまいから。
1: 確かに、なんか未開の地といつも行ってる安心できるとこだった。確かにちょっとね、危険を犯すくらいだな、やっぱ
0: 行ってしまう。深海の底行くか、家でゴロゴロするかですよ。俺は家でゴロゴロする。
1: おお、
0: お、おうか今の。おうか。ちょっと名言っぽくなった、まあ、どうですか。
2: でもその土地にしかないお店行ってみたくない。
1: 行きたい。
0: お、
1: 旅行行ったら俺もその土地の店行く。
0: マジか。
1: 旅行とかあったら。
2: それはそう。
0: 俺京都に修学旅行行ってマックも食ってきた男やからな。
2: なんと
0: あいな。京都駅のマックで、あの普通にみんなで食ったんだ。何食うかっつって、あーマックでいいんじゃない、満場一致でマック食ったから。
1: まだご当地の店食ってきなさいって先生に言われてたから。
0: あ、そうなんや。
1: 今とかそっち系の食ってた、
0: いや考えてみろ、湯葉食うのと、あのマックで腹いっぱいになるの、絶対マックの方が美味しいから。
1: そうなの。俺はでもその土地で食べたらなんか美味しく感じた。
0: あ、ごめん、なんかごめんなさい。
1: エモーショナル。
0: あ、エモーショナルね。
1: 夢膨らむね。
2: なんかさっきも言ってなかった。
0: ちょ、困ったら夢膨らむ。困ったら夢膨らませよ。まあ、
1: うん。じゃ
2: あいいんですか。
1: はい。
2: はい。夕ご飯には魚の煮付け。今日の担当は2年稲垣と
1: 草野と
0: 杉田でした。ありがとうございました。

夕ご飯には魚の煮付け。この番組は日本海電業株式会社、株式会社マルハチ以上各社の提供でお送りしました。

0: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: ラジオで河原版、黒部商工会議所会員企業をご紹介します。お店の PR からお仕事の様子まで、放送は毎週金曜お昼12時30分から。
2: 本当にいい音楽は何十年経っても色褪せませんよね。大好きなアメリカンロックや大人の音楽をたくさんおかけします。

0: 毎週金曜日夜8時よりサウンド&リリックス、私大畑正幸がご案内いたします。ぜひお聞きください。
1: 西2町の行政情報だよりマイシティ新川、月曜日黒部市、火曜日朝日町、木曜日入善町、そして金曜日は魚津市です。放送は朝7時45分から。あなたの町の耳寄り情報、マイシティ新川。

0: 維持したいからとか、まあ、生活にメリハリを持たせたいからという理由で、まあ、多くなっています。まあ、こうなりますとね、まあ、70歳を超えても働くのは特別なことではなくなるんじゃないかなと思いますね。
1: そうですね、
0: はい。まあ、ただ一方で AI 化が進んでいたり若者の仕事を奪う、まあ、こういった問題もありますので、まあ、例えば若者の相談相手など、まあ、需要に応じた対応に応えたりとか、まあ、能力や適性に応じた適材適所、まあ、こういった対策も必要となるのかなと思います。
1: そうですね、わかりました。柏木さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 今注目の経済ムーブメントについて生活経済ジャーナリストの柏木理香さんにお聞きしました。

0: ではここで最新の交通情報です。ニュースルーム庄司さんお願いします。
1: 高速は下り線東京料金所で3キロ渋滞です。この他の関東地方の高速道路順調に流れています。なお神奈川県の国道1号線の下り横浜市戸塚区矢部町で乗用車の事故があったために横浜新道の今井インターまで6キロ渋滞が出ています。首都高速道路は3号線の下り大橋ジャンクションワゴン車と乗用車の事故のため渋谷まで1キロ渋滞しています。中央環状線の外回り西池袋で乗用車同士の事故です。中野長者橋まで2キロ渋滞です。外回りその先は熊野町ジャンクション先頭に2キロ5号線の下り板橋本町先頭に北池袋まで2キロ渋滞しています。都内の一般道路です。目黒通りの下り線は目黒区都立大駅前で2キロ半の渋滞です。玉川通りの下り線は世田谷区駒沢で1キロ渋滞しています。中原街道の下り線大田区田園調布本町先頭で1キロ環七通りは外回り世田谷区大原2丁目で500メートルさらに杉並区高円寺駅入り口で2キロの渋滞環八通りの外回りは杉並区環八中野橋で500メートル渋滞しています。以上トラフィックインフォメーションでした。
0: 庄司さんありがとうございました。ドライバーの皆さんこの後も

0: The Planet.
1: Today's point of view.
2: J-Wave Jam the Planet. 水曜日は石田健がお届けしています。この時間は今注目すべきニュース&トピックに独自の視点でフォーカスする Today's Point of View。 今夜のテーマは高市政権で問われる説明責任。衆院選で大勝し高い支持率を維持する高市総理ですが、ここへ来て複数の問題や、その言動に対しての疑問の声も広がっています。まず波紋を広げているのが高市総理の陣営をめぐる中傷動画の報道です。こちら週刊文春によると、昨年10月の自民党総裁選や今年2月の衆院選で高市総理の公設第一秘書が対立候補を批判する動画の作成拡散を外部の男性に依頼していたということが報じられています。動画では小泉進次郎氏や林芳正氏らに対して売国奴や日本が終わるなど、過激な表現が使われていたということが指摘されています。そして高市総理、これについて5月22日の 参議院本会議で、他の候補へのネガティブ情報の発信や動画作成の依頼は一切していないと関与を否定、一方で動画を作成したとされる男性は YouTube の番組ノーボーダーニュースなどで秘書とやり取りして実施したということを主張しています。それ以外にもですね、この高市総理の説明のあり方、そして官邸を含めた運営のあり方についてもいくつか報道が出ています。それによると、会食や対面でのコミュニケーションを避ける傾向が強く、官邸内では独断型なのではないかという、そういった声も出ているとのこと。そして秘書官との情報共有も最小限にとどめ、官僚による事前レク、いわゆるレクチャーのことですね、レクも減少している。その結果、政策や答弁の整合性に不安を指摘する声や、党内で意見を言いづらい空気があるという声も出ている。こういった問題、皆さんどう見ているでしょうか。というのも、これを批判的に見ることもできますし、いやいや違うんだと、これは高市総理にとってはある種新しい発信のあり方、新しいコミュニケーションのあり方なんだという擁護の声もあり得るでしょう。というのも、高市首相というのはあまり表で会見をするタイプではない、記者会見をするタイプではないわけです。その代わり自身で X で発信をして、この法案はこういう意図ですよとか、これについてはこういう考えを持ってますということ、こちらについては積極的に発信をしている。で、そのことというのは、考えてみたらアメリカのトランプ大統領なんかも非常に似たような要素を持っているわけです。そもそもトランプ氏は X ですらなく、自身の SNS であるトゥルースソーシャルにおいて自らの主張を言う、そして自らの主張と反した意見についてはこれはフェイクニュースなんだという、そういった声を繰り返し届ける、そういった発信スタイルというのがある種定着しているわけですね。じゃあその中で、この高市さんに対して、いやいやもっと会見してくださいよ、もっと直接カメラの前で出てくださいという、そういう声もあり得ますが、実はこれ歴史を振り返ってみると、昔アメリカの大統領が新聞記者とテレビの記者がいる中で、新聞記者出て行ってくれと、私はテレビにおいてそのテレビの向こう側の人に直接届けるんだと、新聞記者に記事を書かせるとあなたたちの主観だったりとか、あなたたちが批判的に取り上げたい言葉ばっかりを取り上げる、だから私はテレビの前で喋るんだと、これはまさにテレビがニューメディアだった時代の話ですよね。今オールドメディアの中にテレビが入っていますが、テレビこそがリアルタイムにその人の声とか口調とか、それから何かカットというのをほとんど少なくしたまま声を届けられる新しいメディアなんだという時代もあったわけです。そういう意味で言うと、その時代を経て高市首相にとっては、いやいやテレビの前で喋っても勝手に切り抜くでしょうと、私の直接的な声を届けるにはやはり

で自らの言葉で発信したいんだ、まあこういった声もあるわけですね。なのでこういった高市首相の発信スタイルをまあどう考えるかというところは、まあぜひ皆さんの意見も教えてほしいわけです。まあただですね、同時に出てくるのが先ほど述べた通りこのネガティブ動画の問題なわけです。これ先ほど週刊文春の話をしましたが、今のところ第4弾の記事までが出ていて、1日100本ものネガキャン動画、そして極秘チームでそこに関与していた男性というのはいわゆるサナエコインですね、少し前に話題になったサナエコインの制作にも関与をしていた人物だということが分かっているわけです。まあそういったことを考えると大きく2つの論点があると思います。一つは、やはり今認知戦。先ほどのまさにニュースでもありましたが、認知戦であったり、偽情報であったり、外国勢力からの介入もありますというようなことを政府自身が言っていますが、いやいや、あなたたちもそれやってるじゃないですかと。自民党の政治家の皆さんもそういったことに関与してる。じゃあ政治家の方もやってるんだったら本当に何が本当で何が嘘かなんて言えませんよねという、この言論空間で何を信じたらいいかわからないという、まあそういったある種の懸念というのも当然持ち上がってくるだろう。だからこそこの問題に関してやはり直接高市首相が、いや本当に関与がないんだったらこうこうこういう理由ですよ、こうこうこういうふうに私はちゃんと自分の言葉で説明しますよという姿勢は見せてほしいなというところが一つ。そしてもう一つが今の話とも関連するように、もちろん X で発信することは重要である、でも疑問に答えるというわけではないわけですよね。ある種そのプレスリリースのように高市さんが自身で発信したいことは届く、だけれども国民の声は本当に届いてるのか、もちろん国民が一人一人高市さんにリプライを飛ばすわけにはいかないので、どうしてもこれはメディアというものの構造上ですけれども、それを代表して誰かが質問しなくちゃいけない、そしてその役割というのは多くの場合テレビ新聞などの、まあ、いわゆる伝統的なメディアが担っている。で、その質問が適切かどうかということは今多くの人が疑問にも思っているわけですけれども、ただもし適切な質問ができるのであれば、やはりそこにしっかり高市さん答えてくださいというような、まあ、そういった話が出てくるんじゃないかと思います。まあ、例えばですね、今国旗、日本の旗ですね、国旗を壊してはいけないという、まあそういった法案について議論が進んでいます。で、この法案について高市さんの悲願だということで、例えばお子様ライスについている日本の旗を壊したらこれは国旗を壊したことになるのかという、まあ虚構新聞のようなニュースも日々出ているわけですけれども、いやそんな話をする前に、もしかしたらこの外交だったり安全保障だったり、そして物価高のような問題にきちっと正面から説明してくれることの方が大事なんじゃないか、まあそういった声も当然出てくるわけですよね。で、そこに答えるという意味ではやはりなかなか X だけでは届くことはできない、双方向のやり取りが難しいというところも事実ではあるわけです。さあ今の高市首相のこの発信のあり方、そして一連の問題、どういうふうに皆さん受け取っていますでしょうか。考えてみたら安倍政権も特に後期になっていわゆる桜を見る会の問題であったりとか、それから、土地の払い下げですね、学校法人をめぐる土地の払い下げの問題、いわゆる盛りかけ問題、まあそういうところも議論になってかなり後半になって支持率を引っ張ってきたような印象もあります。ただよく政治学者の中でも分析されているのが、こういった問題は政権の後半になって出てきたからこそ政権の支持率に影響を与えたのではないかという、こういった指摘もあります。逆に言うと政権の前半のうちにはまだそういったいわゆる内部のスキャンダルのような問題はそれほど支持率に影響は与えないと、まあむしろ物価高であったり景気であったり、そういう問題の方が大きなインパクトを与えるということが指摘されています。まあ、そこから考えるとおそらくこのサナエトークンであったり中傷動画、デマ動画のような問題というのは大きく政権の支持率自体を下げるものではないというふうに私は予想しています。ただ同時に今物価高の問題があるので、どうしても高市

政権の支持率少しずつ下がってはいますよね。なのでこの支持率、経済的な問題の支持率と、もしこういった外部の声、外部の様々な諸問題が絡み合った時に政権に影響が出てくる可能性がないとは言えない、今そんな状況にあるんじゃないかと思います。さあ皆さんどういうふうに考えていますでしょうか。 X でも様々な声いただいています。例えばキリミさんですかね。一方通行で国民の意見を聞いてるとは言えませんよねというような声もいただいています。それからユンさんですね。悪意ある切り取りもあるから避けてるのかな、どうなんやろうという声もいただいています。さあどういった発信の仕方がいいのか、そして発信だけではなく国民の声をどういうふうに拾い上げていくのが良いあり方なのか、良い政策の政権の運営の仕方なのか、ぜひ皆さんも引き続きですね声を聞いていただければ、これ番組の後半でもし時間があればご紹介していきたいと思います。引き続き高市政権の支持率と合わせて注目していきたいですね。以上 Today's Point of View でした。

石田健がお届けしています。ジャム・ザ・プラネット水曜日、この7時台のニュース・トゥ・ザ・テーブルは後ほど J-WAVE ポッドキャストでもアーカイブします。今回は国家情報会議についての解説です。さあ、この後8時台もホールニュースエクスペリエンス、まだまだ続きます。日替わりのニュースエキスパートをお迎えし、世界のニュースに注目するニュースフロムエキスパート。今夜はアフリカ現代政治がご専門、東京大学大学院教授遠藤

0: Enjoy the incredible diversity.
1: Full news experience.
2: 81.33 FM. J-Wave. Jam the planet. 時刻は8時ちょうど回っています。J-Wave Jam the Planet 水曜日、石田健がお届けしています。では8時台、まずはこの時間の世界の最新ニュースをチェックしましょう。アメリカアーリントンは午前6時アクシオスより、テキサス州共和党予備選、トランプ氏支持のパクストン氏が勝利。イギリスロンドンは正午、ザ・テレグラフより、トニー・ブレア氏、スターマー首相にはイギリス再建の計画がないと厳しく批判。フランス・パリは午後1時ル・モンドより、イスラエル・レバノンで新たな軍事的エスカレーションへ。

0: さあ、先ほどチェックした世界の最新ニュース、アメリカアクシオスより、テキサス州共和党予備選、トランプ氏支持のパクストン氏が勝利ということですが、テキサス州の共和党上院予備選でトランプ大統領の支持を受けた州司法長官のケン・パクストン氏が共和党重鎮のジョン・コーニン上院議員を破りました。コーニン氏、上院でも屈指のベテラン議員でしたが、今回の敗北は共和党内で今なおトランプ氏の影響力が極めて強いことを示しています。パクストン氏は公金の流用疑惑などのスキャンダルを抱え、3月の最初の投票では次点でしたが、トランプ氏が今月19日に忠誠心が高いということで支持を表明したことで決選投票で逆転。今回の結果は共和党のトランプ色がさらに強まっていることを象徴する動きとして全米で注目を集めています。中間選挙が見えてくる中で、果たしてこの結果どうなのか、非常に今後の選挙戦にも影響出てくるかもしれません。ではこの8時台は世界のニュースに注目するニュースフロムエキスパートです。今夜はアフリカ現代政治学校専門、東京大学大学院総合文化研究科教授、遠藤貢さんが来ていただいてます。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ、今日はどんなニュースでしょう。
1: はい、1つ目はですね、コンゴ民主共和国で現在エボラウイルス感染症が、はい、流行しているわけですけど、それがサッカーワールドカップの代表の活動に影響しているというものがまず一つですね、はい、もう一つは南アフリカで反移民攻撃が増加しているというニュースを扱いたいと思います。
0: わかりました。お知らせの後詳しく伺っていきます。J-WAVE JAM THE PLANET

0: The Planet. News from Expert.
1: では改めまして、今夜のニュースエキスパート、東京大学大学院総合文化研究科教授遠藤貢さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: まずお話しいただくのは、先ほどあったイギリス BBC より、今後民主共和国エボラ流行でサッカーワールドカップの代表活動に影響ということで、これ今何が起こってるか遠藤さん教えてください。
2: はい、ニュースでもありますけれども、現在今後民主共和国の東部を中心に、はい、まあ、一般的にはエボラ出血熱と呼ばれている、ウイルス感染が流行していってですね、先ほどちょっとニュースを見たところ、感染者は1000人を超えていると。で、死者もですね240人に迫るということで、世界保健機関の WHO は今回の事態を国際的に懸念される公衆衛生上の緊急

0: 急事態と位置づけて、はい、世界に対して強い警戒感を、まあ、呼びかけているという、うん、そういう状況にありますね。
1: はい、これ今後の医療体制というのはやはりちょっと弱いものなんですかね。
0: はい、そうですね。実際現在、感染が広がってで、まあ、ウガンダという隣国にも感染者が出ていますけれども、はい、この地域は、まあ、そもそも紛争が続いておりますし、まあ、貧困も、蔓延しているということで、まあ、さらには USAID の解体ということもあって外からの支援も非常に乏しくということもあって、まあ、医療体制が非常に脆弱で、一度感染症が発生してしまうとですね、それがなかなか簡単には封じ込められないという、そういう構造的な問題がありますね。
1: そうした厳しい状況の中でこれがワールドカップに影響を及ぼしている、これは一体どういうことなんでしょう。
0: そうですね、今回のエボラ出血熱の流行の拡大を受けてですね、はい、まあ、本来首都のキンシャサという街で予定されていた、サッカーワールドカップの代表トレーニングキャンプがですね、中止に追い込まれてしまったということです。
1: なるほど。これキャンプ中止になると当然代表活動も影響出ているわけですよね。
0: あ、そうですね、まあ、今回コンゴ民主共和国の代表がワールドカップに出るのはですね、1974年にザイールという国でとして、まあ、出場して以来52年ぶりということになります。
1: じゃあコンゴという名前になってからは初めて
0: ですね。
1: あ、そうなんですね。
0: そうです。で、ただ、まあ、中止になって影響が出るということに関して申し上げますと、多くの代表選手は主にヨーロッパなどの国外のクラブに所属しているので、はい、まあ、競技面に対しての、まあ、直接の影響はまあ限定的というふうに見られています。
1: そうすると問題になるのは何なんでしょうか。
0: そうですね、今問題になっているのはエボラの流行を受けて、まあ、開催地であるアメリカの大使館が一時的にビザの発給を停止したということがあって、まあ、アメリカに行って代表を応援したいという人たちの間に、まあ、不安が広がっていてですね、まあ、ファンを含め報道関係者が、まあ、アメリカに移動できないということになるのではないかというそういう不安が、まあ、持たれているという状況ですね。
1: 選手は今ヨーロッパで活動しているので例えばヨーロッパからそのままアメリカに行く場合は、ある種のこう移動の制限というのもないか緩和されている状態。
0: そうですね、今回も代表チーム、まあ、愛称レオパーズっていうんですけども、はい、事前に親善試合として、まあ、旧宗主国のベルギーとですねさらにはスペインと
1: それはそれで政治的な
0: 政治的、はい、その2つの国と親善試合終わった後に、はい、アメリカヒューストンでポルトガルとのワールドカップ初戦に臨むとそういう予定になってます。
1: ではもうすでにその移動してる選手なんかにとっては、まあ、問題なくこれ一歩でできるだろう。これちなみに国内で活動してる選手というのはこれ代表ではいないんですかね。
0: 基本的には多分
1: ヨーロッパが多いんですかね。
0: ヨーロッパで活動しているクラブで活動しているということのようですね。
1: ただ先ほどファンとか報道陣の話ありましたけれども、今エボラが流行している中心地が東部かと思いますが、はい、やはりこの報道だったりとかファンの移動となると首都なんかに多くの人が集まっていると思いますが、このエボラ流行の場所と首都というのも離れているんですか。
0: そうですね、コンゴ民主共和国は非常に広い国土を持っている国で、まあ、東部の今エボラが感染しているとされている、まあ、イトゥリとか北キブという州があるんですけど、はい、その州とは首都のキンシャサは、まあ、1800キロほど離れているということで、
1: かなり遠いですね。
0: 相当遠いんですよね、はい、ですから、キンシャサにいる人たちにと、まあ、感染が広がるというリスクがすぐにあるということは考えにくいので、 なぜそのコンゴ民主共和国全体がですね、その渡航禁止やビザ発給の制限の対象になるのかということをめぐって非常に不満が出てきているというそういう状況ですね。
1: なるほど。もう一つその治安的なというか、この安全上の懸念も東部に関してはあるというところを聞きましたが、これはどういうことでしょう。
0: はい、まあ、従来からといいますか、まあ、昨年来いろいろ、まあ、不安要素が増大しているんですけれども、はい、それは、まあ、東部で特にルワンダの支援を受けた M23 という、まあ、武装勢力がいて、この武装勢力がですね、まあ、かなりその地域を、まあ、統制してしまっていると。で、しかもその M23 に対立する武装勢力との間で対立がやはり継続して

0: ているということもあって、うん、簡単に感染対策を進めることが、まあ、できにくいというそういう状況が あるために保健、まあ、医療提供といったようなことやウイルスの感染の、まあ、チェックですね、そういったものがうまく進まないという状況があるということですね、う
1: ん。これあのもちろんその公衆衛生の視点というよりはやはりこの地域を見ていてこのエボラの問題、これサッカー以外にも経済だったり影響出ていくと思いますが、やはりこれ国全体としては厳しい状況というのは続いているんでしょうか。
0: そうですね、まあ、あの基本的にキンシャサという、まあ、あの町にある政府の統制がですね、この東部に及んだことはほとんどないんです。
1: なるほど。
0: 国家としてはあの一つの国家のように見えるんですけど、はい、あのコンゴ民主共和国、まあ、旧ザイールという国 の行政がこの東部まで地方政府の影響力が及んだということは一度もないことがあるので、基本的に、そうした紛争がある種放置されている状況にもありますし、はい、まあ、ある種あの周辺国の介入もこの地域の紛争を招いているということでもあるので、まあ、本来であればあのワールドカップというふうなスポーツの平和な文化活動ということが望まれるわけですけれども、まあ、そうした問題の足元をですねうまく、まあ、ある意味ですのは、まあ、救い取ってしまってうまくその活動ができないような状況を作り上げてしまっているという問題があるということですね。
1: まあ、ではそういった意味ではその国内の政治状況治安状況のまあ不安定さというのがこの公衆衛生上の危機によってまあより脆弱な人たちにもこの偏ってまあ悪い状況をより生んでいるというところですね。
0: そうですね、
1: あの
0: そういった問題が生まれていて、さらにそれがあの周辺諸国、まあ、近隣の国にも今ちょっと影響が及び始めているという、そういうリスクが高まっているということですね。
1: わかりました。さあこの後のパートでは南アフリカでの反移民攻撃の増加についても伺っていきます。

0: では遠藤さんに続いて伺うのはこちらです。カタールアルシャジーラより南アフリカで反移民攻撃が増加。これはどんなニュースでしょう。
1: はい、まあ、NGO のヒューマンライツウォッチがですね、はい、南アフリカの国内で、まあ、反移民団体、まあ、これは基本的に黒人を中心とした団体というふうに考えていただいていいと思いますけども、周辺国であるジンバブエなどから来た外国人を狙ったデモとか、いわゆる自警団的な活動を強めているという形で、まあ、警告をしたというレポートを出したという、そういう話から始まってますね。
0: 一度こう整理しておきたいのが、南アフリカといえばやはりアパルトヘイトのような形で、この白人と黒人の、まあ、双方の人種が存在している。その中で今回反移民を、まあ、ある種主導しているのが黒人の方のグループだというところですね。
1: そうですね。
0: これ一体背景何があるんでしょうか。
1: はい、南アフリカは、まあ、アフリカ有数の経済大国の一つです、はい、ただまあ、アパルトヘイトが終わった後もですね、まあ、特に若者を中心にした失業率が非常に高くて、それの状況はなかなか改善しないということもあって、まあ、貧困とか社会的不満が強まっています。まあ、これはコロナ禍においてもですね、経済活動を、まあ、制約するということを政府が行った時に、まあ、略奪が起きたりするというふうなことで、自分たちの経済活動を全く制限してくれ、制限すると自分たちも生きていけないんだというような強い不満や反発が起きたということがあったわけですけども、まあ、こうした中で、まあ、一部の政治運動や市民団体が、まあ、移民というふうに分類される人たちが、まあ、自分たちの仕事を奪って治安を悪くしていると言って、まあ、非難をして、まあ、その自分たちの、まあ、市場を広げるような活動をしているということになってますね。
0: そういった失業率だったり貧困、社会的不満の高まりを、まあ、一番にこのある種感じているのがその黒人のグループであって、で、まあ、以前に例えばヨーロッパであったように、うん、我々の社会的な、まあ、アメリカでもそうですけど、不遇というのは移民のせいであると、まあ、こういった言説だったりこういった認識っていうのが広まってしまっていて、でこの動きにつながっている。
1: あ、そうですね。まあ、この動きは今回に限ったことではなくて、はい、まあ、アパルトヘイトが終わってから、まあ、ずっとくすぶっている問題で、一度、まあ、今回の前にも2008年に大規模ないわゆるゼノフォビア、外国人排斥運動のようなものが、まあ、広がって、ったことがあります。で、まあ、南アフリカには、まあ、周辺国から、まあ、商売をしに来ているような人たちがかなりやっぱり入ってきているので、まあ、そういう人たちが自分たちのやっぱり職を奪ってるんだというようなことに対する強い不満が、まあ、南アフリカの黒人の中には強くあるということですね。
0: そういった中で、これ実際にそのゼノフォビア的な動き、何か被害にだったり具体的なアクションにつながってしまっているんでしょうか。
1: はい、そうですね。言葉による暴力もありますけれども、まあ、住居からの立ち退きを迫ったりですね、あるいは職場や病院での差別、まあ、さらには財産の没収、そしていわゆる身体に対する暴力を働くようなところにまで発展するというケースもあります。
0: じゃあそういった中でこう実際に緊張が今、まあ、まさにというか今リアルタイムで緊張が高まってるんですか。
1: そうですね。今高い状況にあるということがあります。特に、まあ、南アフリカのタウンシップというですね、はい、黒人の人たちの特に低所得層が住んでいる、ま、地域があるんですけども、はい、そこで、こうした緊張が高まりやすいという状況が、まあ、あるというふうに、まあ、おそらく一般的にもこれまでそう考えられてきましたし、ヒューマンライツウォッチのレポートでもそういったおそらく分析がなされていると思います。
0: なるほど。これ政府としてはどうしているんでしょうか。
1: はい、まあ、南アフリカ政府は失業やですね、資源の不足の問題とか、あるいは国内に不法移民に対する不満が強くあるということ自体は、まあ、認識している。
0: なるほど。
1: でしかも外国人への暴力や排除的な攻撃は、まあ、正しくやっぱり容認できないんだということで、まあ、法律に基づいた対応を、まあ、するのであるというふうな、まあ、建前的な姿勢は示しているということです。

0: なるほど。今建前的な姿勢ということをおっしゃいましたけど、それはなぜ実際的な取り組みにつながっていないんでしょうか。
1: やはり、政府としてもですね、具体的にこうした黒人の貧困層に対して十分なサービスを提供できるだけの今余力がないということもありますので、放置はしておけないけれども、じゃあ代替案として、そうした失業率を緩和して人々の生活を向上させる他の策があるかというと、そこはやっぱりないということであって、これはずっと南アフリカの国内の大きな課題になってきた問題でもありますね。
0: こういった状況というのは、この南アフリカの歴史だったりとか経済状況と関係やはりしているわけですよね。
1: していますね。特にアパルトヘイト期には、黒人の 社会の中においてもですね、相互には黒人間で対立をするというふうな動きが強く見られてきた面もあって、
0: なるほど。
1: ある種の暴力的な方法によって自分たちと違う連中を排除するというようなことが、南アフリカ国内だけでも起こらないけど、それが今度はアパルトヘイトが終わって外から入ってきた移民という別の存在がいて、その人たちをある種のスケープゴートにすることによって、国内的な対立は、とりあえず置いときながら外国人に対する権を強めて、人権保護が損なわれるような、そういう状況が強まってきているというようなことになると思うんですね。
0: なるほど。そして今この南アフリカの経済というのはもちろん悪いからこういった状況だというふうに推測するわけですが、インフレですか、何がこの経済状況を生んでるんでしょうか。
1: 一つの背景としては、アメリカとの関係が悪化して、いわゆるトランプ政権になってからですね、南アフリカに対する支援を、全てストップするというふうなことも起こっていますし、やはり現在南アフリカの通貨自体もそれほど強い状況にはないということもあって、非常にやっぱり経済的に、ブリックスを構成している国の一つではあるんですけれども、その経済政策も含めて、さまざまな状況の立て直しを今求められているという状況にあるというふうに言えると思いますね。
0: わかりました。さあ最後に遠藤さんにもう一つアフリカの最新トピック伺っていきたいと思います。イギリス BBC ですが、500個のパンで作られたドレス、アフリカ映画賞を驚かせるというニュース、これ非常に話題になったそうですが、これ何でしょうか。
1: はい、今月の9日のことですけれども、ナイジェリアという西アフリカの大国の、経済都市であるラゴスという町でですね、アフリカ最大級の、映画とテレビの賞を、授与するというアフリカマジックビュアーズチョイスアウォードという、セレモニーが行われたわけです。でその際にですね、500個以上のパンを使ったドレスを着たあの方が出てきてですね、非常に大きな話題になったということですね。
0: これなぜパンを使ったドレスが作られたんでしょう、そもそも。
1: これ作って衣装とされた方は実際には一人では動けなかったらしいんですけども、作ったのはですね、この人リアティ番組で知られているクイーン・マーシー・アタンという方、女性の方ですけども、この人 の本人の、にインタビューしたところによるとですね、自分がパン製造のビジネスをやっていて、それを PR するために、作ったデザインだったというそういう話だったようですね。ですから奇抜さを狙ったというよりも、自分はこういう風なビジネスをやってるっていうようなことをこの場で示してマーケティングのを、広めるような戦略を取ったということのようですね。
0: なるほど。この AMBCA、 先ほどのお話いただいた賞だと思います、映画テレビ賞ですが、これはマーケティング戦略の場になるということは、やはりアフリカ国内では非常、アフリカ内では非常に知名度とか、存在感強いんですか。
1: はい、そうですね。ここの、このイベントはですね、アフリカの映画や映像文化を称える場であると同時に、アフリカのファッションやクリエイティブ産業を発信する巨大な文化イベントを示している場であるということで、今回の、500個のですね、パンのドレス以外にもですね、よく理由はわからないんですけど、ドイツのケルンの大聖

0: 制度をモチーフにした、まあ、ドレスというか、これ写真見るとこれ動かないんじゃないかと思うようなドレスやフィッシュをイメージした羽の衣装といったような、まあ、日本でもどこかで見聞くような、まあ、衣装も注目を集めたということのようですね。
1: なるほど。やはりアフリカのカルチャー、そういった面も、そういった部分は非常に今勢いがありますか？
0: そうですね。まあ、前の2つのニュースで扱ったように、まあ、感染症とか、まあ、紛争とか貧困とかといった問題に、まあ、注目が集まるんですけれども、まあ、アフリカにおいても、まあ、前回も触れましたけど、音楽であるとか、はい、あるいはファッションであるとか、あるいはその映画、特にナイジェリアの映画産業にノリウッドっていうのがあります。まあ、これはまあ、ハリウッド、ボリウッド、ときてノリウッドになるわけですけども、2000年代以降、まあ、非常に世界的にも大きな存在感を持っているような、映画の発信を行っているということで、まあ、世界に、まあ、視聴者を集めているという状況がありますね。うん、
1: これ、ちなみにそういったコンテンツだったり、クリエイティブというのは、アフリカのそれぞれの国で消費されているんですか、それとも他の国でもかなりこう存在感も出てきてるんですか？
0: 出てきます。まあ、このノリウッドはかなりやっぱり影響力があって、周辺の英語圏ですね、ガーナであるとか、いったような国でも広く見られていますし、ネットフリックスのような媒体を通して世界にも発信されているので、かなりの視聴者を、まあ、世界的に集めているというふうに考えていると思います。
1: なるほど。確かにこうルーツで考えたときに、例えばアフリカにルーツを持つ方がアメリカに住んでいて、そういった方が消費するとか、そういうことも考えられるわけですよね。
0: そうですね。それは十分ありますし、おそらくコンテンツ自体も非常に面白い内容を含んでいるので、結構なオーディエンスをおそらく獲得しているという現状があると思いますね。
1: こう資本という意味でも、そこに投資しようみたいな動きもやはり増えていくんですかね。
0: おそらくナイジェリア国内に限らず、もしかするとノリウッドに関、まあ、ノリウッドはもともとインフォーマルセクターっていうか、必ずしも正規の経済活動として始まってるわけではないんですけども、まあ、それが徐々に正規性を持ってきているので、ナイジェリアあるいは、まあ、それ以外に関心を持つ外の資本ももしかすると入ってくる可能性は広がっていくんじゃないかというふうに思います。
1: わかりました。ぜひアフリカのカルチャーについても今後教えていただければ幸いでございます。さあ、今夜のニュースフロムエキスパート、アフリカ現代政治がご専門、東京大学大学院総合文化研究科教授遠藤貢さんにお話を伺いました。遠藤さん、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

ここでジェイミー会員の皆様へイベントご招待のお知らせです。貧困撲滅に向けた世界最大規模の活動を展開するグローバルシチズンが日本で初めてとなる音楽イベント、グローバルシチズンライブ東京を6月18日に東京国際フォーラムで開催します。このイベントにジェイミー会員10名様をご招待します。出演アーティストはエンティーム、アイ、千葉勇気ほか、メイン MC は J-WAVE ナビゲーターのクリス・ペプラーが務めます。音楽の力と一人一人の行動で社会をポジティブに変えていく、そんな思いを形にするこのグローバルシチズンライブ東京、ご応募詳細は J-WAVE のウェブサイトからご確認ください。

0: Jam the planet. Jam the planet. All news experience.
1: ニュースエクスペリエンスをキーワードに地球視点で世界の今と向き合う J-WAVE JAM THE PLANET。 最後に地球を越えて宇宙に関する気になるトピックをご紹介します。日本の航空会社初月への荷物輸送に参入。 JAL グループが月面開発を手掛ける宇宙スタートアップ iSpace と連携し、2028年に予定されている月面着陸ミッションに向け月への荷物輸送サービス事業に参入すると発表しました。アルゴプロジェクトという名称で、企業の製品や地域の特産品、文化資料をなどを月へ運び、地球の文化を未来へ保存継承することを目指しています。専用の月面輸送ボックスメビウスの箱舟も開発。大きさはおよそ20センチ四方で、月面環境に耐えられる素材を使い搭載物を保護します。背景には気候変動や大規模災害、紛争などによって地球上の文化や営みが突然失われるリスクへの危機感があります。地球の記憶を月に残す時代、これが現実になろうとしています。

夜7時から岸田健がお届けしてきました J-WAVE ジャムザプラネット水曜日。今夜の模様はラジコタイムフリーでリピートいただけます。さあ、この8時台ニュースフロムエキスパートでは、まあ公衆衛生の問題が脆弱な人々に影響を与えるという、まさにまあコロナ禍で日本も経験したような話題を扱ってきました。まあ一方で時間が経ち、我々もそういった話題教訓忘れかけている、まあそういった中で少し離れている地域であってもこういった問題改めて思い起こすことの重要性、皆さん感じていただけるのではないでしょうか。さあ、そして前半では高市政権の話題扱ってきました。そのニューストピックについて引き続き様々な方からコメントいただいています。例えば富高 T さん、首相がオールドメディア側というだけでは何も解決しない、では例えばこの番組に首相をお呼びしてはいかがということで、以前に今さまざまな野党あるいは与党もですかね、あの政治家の方にゲストで来ていただいたりもしました。ぜひそういった場は今後もですね作っていって、直接その声を聞いていく、もっともっとこの番組でも増やしていきたいと思います。それからドラゴさんです。国民の生活に直接関係ないことでメディアが騒ぎすぎた結果もあるよね。ぶっちゃけサナエトークンとか今そんな大事か思っている国民は多いのでは。報道が先鋭化している印象があるということで、確かに直接関係ない、では同時にその正当性みたいなところで言った時に、例えば桜を見る会であったり盛りかけ、もうそれも直接関係はないわけですよね。果たして我々が関係する問題としない問題どう線引きしていくのか、まあ、そういったところも重要な論点かもしれません。様々なコメントを皆さん引き続き見ていますのでありがとうございました。さあ、最後に明日の東京地方のお天気。明日は曇り、ところにより昼前から夕方雨、最高気温26度、最低気温20度。明日木曜日のジャムザプラネットは武田真一さんがご担当です。では今夜のジャムザプラネット、ここまでとなります。私石田健とはまた来週水曜日に。ありがとうございました。

0: 界にイノベーションを起こしている企業のリーダーを迎えしてビジネスマインドをチャージしていくセブンバンクグローバルビジネスチャージ、日本マイクロソフトエバンジェリストの西脇元明です。今週のゲストは一時保育のマッチングサービスアスイクなどを運営する株式会社アスイク代表取締役の才野脇恵子さん。今日はテクノロジーが可能にした一時保育についてお聞きしていきます。
1: セブンバンクグローバルビジネスチャージ。 This program is brought to you by セブン銀行。

0: セブンバンクグローバルビジネスチャージ。
1: 今日はですね、いよいよ才能巻さんがなさっているサービス、アスイク、こちらについてお聞きしていきたいと思います。はい、アスイクは明日の明日と、はい、育児の育ですよね。
2: そうです。あとはもう一個号ですね。育の育も明日行ける保育園っていうところで、
1: あ、そういう意味なんですね。はい、そちらを運営されています一時保育のマッチングサービスですね。つまり預けたい人は預けられる場所、はい、これをインターネット上でマッチングする、はい、ということですね。はい、まあ、皆さんもマッチングということで想像はできると思います。実際には、施設がたくさん揃わないとマッチングは成立しません。はい、どういった施設が登録されているんですか？
2: そうですね、今の施設数でいうと1都3県中心にはなるんですが、だいたい110の保育園が登録されています。で、社会の背景的に言うと、まあ、少子化の中で保育園がちょっと前までは本当入れないっていう時代だったんですが、一気にこう余ってきたっていう時代になっているので、保育園側としても空いているところを使ってほしいと思ってきていると。
1: あ、社会背景で少子化なので、はい、保育園というか預ける場所の方が余ってきたんですか？
2: そうなんです。本当に私の場合、第一子はもう全然入れない激戦区が、もう6年ぐらい経つと全然状況変わったなっていう、
1: そんな変化が起きてるんですか？
2: はい、
1: いや、これ少子化っていうところにも大きな課題がありますよね。
2: そうです、本当に
1: それが浮き彫りになってますよね。
2: はい、
1: ということは保育施設側の経営も圧迫されてますよね。はい、
2: おっしゃる通り、やっぱり閉園してしまう、潰れてしまう保育園も出てきています。
1: だからそこに早くマッチングをし、預けられるようになれば、もしかしたら本来預けたいと思っていても預けてない人がいるので、はい、その人が救われるんじゃないかということですね。
2: そうですね。で、やっぱりそれで探すのがすごく大変、どうやって探したらいいかわからないっていう方たちが、普通にこうネイルサロンとかヘアサロンを探すのと同じ感覚で検索してもらえたらなっていうところから始まりました。
1: いいですね、今のこのアプローチ。私もそうです。飲食店を探すのにやっぱりアプリか LINE です。
2: そうですよね。
1: もしくはインスタ、
2: はい、
1: もう圧倒的スマホで探しますよね。だったら一時保育もということですよね。
2: そうです、は
1: い。どういった特徴があるんですか、このアスイクには？
2: そうですね、一つはアプリではなくて LINE から使えるっていうところですね。で、やっぱりアプリだとちょっとダウンロードしなくちゃいけないとか、そういったハードルがあるので、とにかく LINE なら、まあ、ほぼ皆さん使っているので簡単に開けて、で、すぐにこう通知とかも LINE に来るので、まあ、すごく手軽に予約しやすい。もうとにかく予約のハードルを下げたいっていうところと、ホテルとか、まあ、ネイルサロンの予約と違うのは

0: 友の年齢というものによって例えば空きがあるかないかとか料金とかも変わってくるので、そこにまあ全て対応していて、自分の子供のまあお誕生日を登録していただいて、例えば利用したい日、まあ、5月30日とか入れていただくと、まあ、空いてるところがパッと出てくるというそんな感じの仕組みになってます。
1: そしてパッと出てきた一時預かりができる施設に預ける、
0: はい、
1: 何時からです、
0: はい、
1: と言って実際にお子さんと一緒に行けばいいと。
0: そうですね。でお昼ご飯つけますかとか、ま
1: あ、
0: いろんなオプションがあったりとか、あとやっぱり子供預けるのでそれこそちょっと心配っていうのは どの親もあると思うんですね、うん、なのでちょっと私たちが意識したのはそこで働いてる先生の顔が見えたりとか、施設の写真をなるべく豊富に載せて、であとは保育園の先生がどういう思いで運営しているかみたいなことも載せて、なるべくそのやっぱり訪問するっていうのは親にとってはちょっとしんどいんですけど、疑似体験としてあここだったら大丈夫だなって思って申し込めるようにしたんやっていうふうに思ってます。
1: そういった施設を、サイノマキさんこう開拓していくわけですよね、はいはい、どういった基準でどういったところに足を運んだんですか。
0: はい、最初の頃は本当にこう一つ一つ私が電話をしてみたいなところで、必ずでも園長先生に会いに行ってました。私自身が保育園ユーザーなの で保育園大好きなので、やっぱり行くことであここの園こういう雰囲気だなとか、この先生こういうこと大事にしてるんだなっていうのも分かりますし、本当初期は今はさすがに110なので全部私は行けないんですけど、行ってで園の様子も見せてもらって、で明日一回やりたいことも伝えて、例えば園によってはそんな簡単にネットで申し込んでほしくないんですみたいな園もあったりするんですね。
1: あ、そうなんですか。
0: そうなんです。やっぱりそういうのはちょっとうちはやりたくないみたいな、
1: やっぱりお母さんに会って、
0: そうなんです、
1: お子さんの様子も見て、
0: はい、
1: はあ、まあ分からなくはないですよ、
0: はい、でもなんか私すごく信頼してる先生が一人いて、それ相談した時に、あ、それも分かると、そういった縁ありますよねと。でもお母さんと一緒に面談してる時のお子様とお母さんと離れた時のお子様って全然様子違うので、結局ゼロスタートなんですよって言われたことがあって、
1: すごい説得力ありますね。
0: なるほど。やっぱり本当に現場を踏んでる方が言うと説得力ありましたね。
1: 言葉選ばずに申し上げると面接意味ないってやつ
0: ですね。そう、分からないことはやっぱり山ほど残ってるよっていう、
1: まあ当事者はお子さんですからね、
0: はい、
1: あ、
0: だからやっぱりこういうシステムあるっていうことに意味はあると思うよって言って、まあ、使っていただいてるんですけど、その辺には
1: その際に明日行くというサービスでは、はい、この条件を満たした施設じゃないといけないとか、はい、何か基準は持ってるんですよね。
0: そうですね、もともと保育施設というのは認可が必要なので、必ず立ち入り検査を行政がしてます。
1: ああ、確かに。
0: あとうちメンバーに保育士もいるので、ちゃんとその保育士が行って保育士の目線で見る、例えばちょっとハサミが出っ放しになってます縁みたいなこと気づくんですよね。だからちょっと危ないかもとか、ゲートが割と開きっぱなしでしたとかいうところと、あとこれはすごく難しいんですけど、たくさんとにかくお客さん来てほしいんですっていう中で、やっぱり大事にしてる理念みたいなことをきちんとお話ができないなっていう時には、ちょっと継続してお話をさせていただくみたいなこともしています。やっぱりこう私たちがいいと思って大丈夫だと思ってるところをおすすめしたいとは思っているので。
1: さらにですね、他のサービスとして体験型保育イベントも行っています。
0: はい、
1: これどういった体験ができるんですか。
0: はい、これはいわばリアルなキッザニアのような形をとってます。例えば JR 東日本さんと連携をしている場合には、まあ、この間新宿駅を使わせていただきまして、子供たちが、まあ、大体ね4歳から、上は8歳ぐらいまでお預かりをするんですけど、朝保育園に行く代わりに駅に来てもらいます。で新宿駅にお母さんやお父さんと一緒に来て、そこでバイバイしてもらおうと。そこからうちの保育士が預かって4時間もう駅員さんが時々登場して一緒にアナウンス体験できたりとか、新宿駅だとシミュレーターの体験ができたりと、でたくさん電車を見る、で楽しくみんなでご飯を食べて、いろいろこう電車についての絵本とかを読んで最後帰るという、そんな保育の時間を預かりだけではなくて、そこでしかできない体験をくっつけるということをやってます。
1: これ保育園にとって魅力ですよね。
0: はい、
1: 付加価値が生まれるということで、はい、まあ、全ての保育施設にできるわけではないんですが、まあ、地域のさまざまな事業者と連携をすれば可能になると、
0: はい、そうですね。でここに関してはもう私たちが主催で、うちの保育士が入っているので、保育園のマッチングの明日行くとはまた別のサービスとしてあったら、申し込み方法は同じラインなんですけども、ここはもううちが主催で、うちの保育士がプログラムの企画から全て入ってやるという形です。
1: そういったサービス連携ができるように、
0: はい、
1: 明日行く草の中でも保育士を抱えてらっしゃると、
0: はい、そうです。
1: ということは直営の一時預かり所を持ってらっしゃる。
0: そうですね。ただそれがその固定の場所ではなくて、今日は新宿駅。
1: あ、そういうことなんですね。
0: はい、来週は、では武蔵浦和駅。

0: フレキシブルです。
1: はい、今度は 西日本の四条縄定期みたいな感じでいろんな場所で開催しています。
0: 今の時代に合ってますね。
1: はい、本当に楽しいです。
0: あ、これ保育士さんも楽しいんじゃないですか。
1: そうなんです。おかげさまでやっぱり保育士不足って世の中から言われてますけど、うちはリファラルで入ってくれた保育士さんが面白いことやってるから来ないって知ってる保育士さん誘ってくれるみたいな形で集まってくるもらってます。
0: まあ他のところと違ったイベントやってれば楽しさが増しますからね。はい、職場が楽しいっていうのは保育士さんにとっていいことですよ。
1: そうなんです。
0: そうですよね。
1: みんなハッピーっていうのがいいなと思ってます。
0: そしていろんな事業者とつながることによって今度は地域ともつながっていくと、はい、いうことですよね。はい、そうです。

0: やるもらってます。
1: まあ他のところと違ったイベントやってれば楽しさが増しますからね。はい、職場が楽しいっていうのは保育士さんにとっていいことですよ。
0: そうなんです。
1: そうですよね。
0: みんなハッピーっていうのがいいなと思ってます。
1: そしていろんな事業者とつながることによって今度は地域ともつながっていくと、はい、いうことですよね。
0: はい、そうです。
1: 明日はですね、地域全体で子育て家庭を支えるために必要なことについてお聞きしていきます。

0: グリーヴィングナイトクルーザーズ、こんばんは、 DJ 太郎です。音楽とカルチャーで世界とエクスチェンジ、ガレージコレクティブ。今週はミュージックアワードジャパン特集です。日本最大級の音楽の祭典ミュージックアワードジャパンの授賞式がもうすぐです。6月13日土曜日にトヨタアリーナ東京で行われます。その直前、6月5日金曜日から開催されるのがミュージックアワードジャパンウィーク。前夜祭というだけでなく、アワードからのメッセージを込めたライブやセミナーが行われます。今週は日替わりでそのイベントにフォーカスです。イベントのキーパーソンをお迎えして、それぞれのシーンの話を伺います。3日目の今日のテーマはジャズ。6月8日月曜日から10日水曜日までの3 nights、 日本のジャズを象徴するアーティストがビルボードライブ東京に集結します。ミュージックアワードジャパンの思いを表現したライブになります。お話楽しみにしていてください。番組を聞きながら X するときはハッシュタグ GC813、またはですね、番組のホームページからメッセージで送ってください。今夜も9時30分まで Stay Garage。
1: Garage Collective. This program is brought to you by Music Way Project.
0: Hidden Crate.さあ、今夜の Hidden Crate、 ロンドン発注目のユニット Mercy。 ソウル、まあジャズ、オルタナティブな R&B をなんかこう行ったり来たりしてるサウンド感で存在感を高めています。UK ソウルジャズシーンの空気をぜひ感じてください。 Here's Lorelei。

0: エバンジリストの西脇元明がお届けしてまいりましたセブンバンクグローバルビジネスチャージ。株式会社アスイク代表取締役の才野脇恵子さんをお迎えいたしました。あなたが今知りたいビジネスマインド、チャージできましたか？才野脇さんとの最終日の明日は、地域全体で子育て家庭を支えるために必要なことについてお聞きしていきます。
1: セブンバンクグローバルビジネスチャージ。 This program was brought to you by セブン銀行。

0: レージセッション DJ 太郎のナビゲートでお送りしていますガレージコレクティブ、今週はミュージックアワードジャパン特集です。3日目の今日注目するのはジャズ。6月8日月曜日から10日水曜日までの3夜にわたってビルボードライブ東京で開催される Not a Scene, a Statement 和ジャズに注目します。これ3日間ね、3つのテーマがあって、その3つのテーマで今の日本のジャズを感じようというのが、このイベントなんですね。今夜はキーパーソンお二人にお越しいただきました。サックスプレイヤーでありジャズライブのプロデュースなどを行う株式会社ジャズサミット東京の代表取締役社長中山拓海さん、そして音楽評論家で専門はもちろんジャズでいらっしゃいます凪良光隆さんです。どうもこんばんは。
1: こんばんは。
0: よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: さあまずね、ジャズのこのイベントのキーパーソンと伺って、すごいなんかこう大ベテランな、僕よりももっともっと年齢が上の方がいらっしゃるのかなと思ったらですね、中山さんが30代で、凪良さんが40代ということで、これどうですか、こうジャズ界隈の中でこういういろいろこう取り仕切ったりする、中ではお若い方になるんですか。
1: そうですね、
2: 中山さん若いんじゃないですか。
1: 僕そうですね、でも凪良さんも40代だとジャズ界だと若いですよね。
2: まあ多分評論家的には若いですね。
0: そうですよね。
2: まあ、中山さんが石若駿、はい、キングヌー世代みたいな。
1: あ、そうです、ね。ちょうど1992年生まれ、はい、みんな同い年です。
2: で僕がロバート・グラスパーとか黒田拓也、そのあたりの世代です。
0: あたり、じゃあ一番こういい意味でこう脂が乗ってる、ね、ね、世代とも言えるかもしれませんね。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ今回のこのビルボードライブ東京でのイベントの企画なんですけど、まあ統括が中山さんで中身をキュレーションされているのが凪良さん、まあ2人でいろいろご相談しながらという部分じゃないかなと思いますけど、まずはちょっと中山さんに伺いたいんですけど、はい、これイベントを企画したきっかけ、コンセプトっていうか、はいはい、どんなところからこのイベントをスタートしたんですか。
1: そうですね、このミュージックアワードジャパンという、まあ、昨年から始まった素晴らしいアワードが、まあ、ある中で、まあ、ジャズ界の中でもまだまだ認知がされていないなというところがあって、うん、まあ、聴く人も演奏する人も含めてアワードについて知ってもらうためにこのイベントをやっていけたらいいなっていうことで企画しました。
0: なるほど。まあでもこうやはりアワードっていうものが立ち上がって、その中にもやはりこうジャズがあって注目される場面が増えてきてるってことはとても嬉しいことですよね。
1: そうですね、はい、とても嬉しいことです ね、
0: ファンにとってもですし、あとやっぱりプレイヤーにとってもすごくね、はい、
1: そうです、
0: やりがいがある部分かなっていうふうに思いますけど、はい、凪良さんがこうキュレーションをね、いろいろ具体的に担当されてる部分なのかなと思うんですけど、はい、今回全部でこう3つのステージがあるんですよね、
2: はい、
0: それぞれちょっと教えていただけますか。
2: ジャズノットオンリージャズっていうイベントがワワフさん主催であるんですけど、はい、石若駿が中心となって、そこにいろんなJ-POP のゲストボーカルの方が来たりだとか、上原ひろみさんやロバート・グラスパーが参加したりみたいなイベントがあるんですけど、うんうん、はい、まあ、石若駿の日みたいな感じですね。なるほどね、
0: うん、
2: で2日目がですね、ジャズエクスパンションというタイトルで、で3日目がはジャズ&ビヨンドというタイトルなんですけど、
0: はい、
2: まあ、基本的に我々ミュージックアワードジャパンのジャズ部門に関してはやっぱり今ジャズシーンで起こっていること、あとはこれからこうジャズシーンを担っていく人たち、そういう人たちのまあサポートになることとかも含めてアワードをこう盛り上げていきたいなと思っているので、うん、なので割とこう若手中心に、はい、あとはまあそれこそ黒田拓也くんだったり、まあ今中心となっている日本を代表するアーティストに出てもらうっていうところがまず一つあって、そこにまあもう一つ最後にやっぱり今世界的に日本のジャズが注目されているので、大御所といいますか、
0: はい、
2: そこで森山武夫さんに出ていただいたり、うん、なのでまあ20代から70代までみたいな、
0: 幅広いですね。
1: そうです
0: ね、もうなんかジャズならではですね、
2: はい、はい、それが今回のまあ企画趣旨ですね。
0: なるほど。なんかこう初日はもう石若さんのオンステージで、その周りにいらっしゃる皆さんで、あとの2日こうどういうふうにこううまく割り振ろうかなとか

0: 悩まれませんでしたか？
1: あのめちゃくちゃ悩んだ末の
2: そうです
1: ね、これですね。やっぱりあの中山さんの世代の30代が今ものすごく充実していて、でもその前のこう僕と近い40代の世代はあの海外でもう成功してるアーティストもすごく多かったり、でその上にさらに今20代のアーティストですごい注目されてる人たちが増えているので、あの出したい人いっぱいいるんですよ。
2: なるほど、なるほど。
1: なのであのもう苦渋の決断で、
0: そうですね、
1: はい、誰にするかと、あとはあのスケジュールがあった人っていう
0: ことですね。それもありますね。
2: 奇跡的にこのタイミングで、はい、そんなこと言ったら石若さんよくやれましたね。
1: あの我々は最初石若駿はあの出れないだろうという
0: 、そうですね、あの最初から
1: 出れない可能性を考慮して進めてたんですけど、はい、あの出てくれることになってまさかっていう、
0: そう本当に良かったです。
2: 多分ご本人自体も出たいんじゃないですかね、きっとそういうのもあると思いますよね。
1: はい、多分あの彼もこのアワードに協力してくれる、はい、気持ちがあるんだと思います。
2: あの、まあ、ずっとこうジャズの歴史の中でいろんなミュージシャンこう増えれてる中でですね、今のこう若い20代のこうジャズミュージシャンってどんな特徴があるんですか？なんかこう若さゆえのいいところってどんなところがあるんですか？
1: あの僕今昭和音大っていう音大のジャズ科であのジャズ史を教えてるので、はい、実際に10代20代の、 あの学生のよく接してるんですけど、はい、まあとにかくやっぱりいろんな音楽を聴いてて、でその中でからジャズを選んでやってるんだけど、うん、最終的に多分アウトプットしたいのは必ずしもジャズの形をしてるものじゃないっていう人たちがすごく多くて、例えば今回あの出演してくれる梅井美咲さんとかは多分まさにそうで、今はあの割とジャズの形をしたものをやってることの方が多いですけど、この先多分もっと我々がまだ見たことない音楽を演奏するような人になっていくかもしれないし、そういう意味であのなんだろう、我々的にはもうまだ予想がつかないというか。
2: なるほど。
1: すごく自由ですね。
2: まあでもそういう意味ではね、ジャズ自身が本来はものすごくこう正解がないって言い方したらあれですけど、はい、同じ楽曲でもこう演奏する人によって全然表情が変わるっていう、やっぱなんかそういうこう魅力がある中で、ね、最近海外のジャズももうあの、まあ、ロバート・グラスパー一番なんかそ の, あの主たる感じがしますけど、まあ、ヒップホップとくっついたりとか、とにかくいろんな方向性、今なんかジャズって一番広がってるジャンルだなってすごく思うんですけど、どうですかその辺は。
1: そうですね、あのなんかみんなやっぱり演奏技術が上手いじゃないですか。 すごくレベルが高いので、やりたいものがあったらそれを形にできるのが今のジャズミュージシャンなのかなっていう気はします。
2: なるほど。
1: もうでもそれを日本でまさに形にしているのが中山さんの世代というか、はい、30代の
2: 、はい、皆さんね、えどうですかその30代の皆さんの中にいて、中山さん的には、まあ、若者も含めて当然あの、はい、ね、世代を超えていろんな方々がいて、はい、こうそういう上の世代の皆さんとこう若手のコラボレーションとかっていうのは、はい、どんな今空気感なんですか？
0: それもすごくやっぱジャズのいいところで、まあ、毎日のように演奏しながら、まあ、バンド単位でずっと動くというよりもジャズは毎日違う人たちと演奏することが多いので、私自身も大御所の方と、まあ、それこそ森山武雄さんのバンドやらせていただいたりとかしていたり、うん、その中で、まあ、毎日そういうベテランの方だったりいろんな組み合わせでやってる中で、ふと自分たちの世代がアルバムリリースすごくしてたり、はい、なんかこう活躍、世界的にも活躍しだしてるっていうところがとてもなんかこう今どんどんさらに熱くなってきているなっていう感じを感じて、とても嬉しいし僕も頑張ろうっていう感じ、
2: さらに励みになりますね、はい、なんかやっぱジャズって楽器でこう会話してるっていうね、なんかミュージシャン同士がっていうのがすごく、僕は楽器全然できないんですけど見ててすごく羨ましいなって楽しいなと思う部分なんですけど、そんな中、今ちょうどかかっている楽曲、なぎらさんの選曲ですよね。
1: はい、松井秀太郎さんのフラグメンツですね。あの今回その若手のアーティスト何人か出演してもらうことになったんですけど、出てもらう方はみんなミュージックアワードジャパンのジャズアルバム部門にエントリーされたアーティストばっかりで、なのでもう20代でも今を代表するアルバムを出してるような方々なんですけど、松井さんはまさにそういうアーティストで、とにかくトランペットがめちゃくちゃうまい。今かかってる曲、あのトランペットソロが多分1分半とか2分ぐらいあるんですけど、ソロだけで全然

0: けるっていうか、うん、でしかもその後にこうバンドの演奏に入っていくんですけど、そのメンバーも今、まあ、日本で本当に若手で注目されてる人たちばっかりで、ピアノの坪坂くんとかも自分でアルバム出してたりとか、
1: うん、
0: なので本当に今の若手の一番いいところ、アコースティックのジャズの一番いいところを聴けるんじゃないかなっていう気がしますね、
1: はい、ちなみにこの松井さんがご登場されるのは2日目になるんですかね、
0: はい、
1: ジャズエクスパンジョンにご出演ということですよね、6月9日、はい、火曜日です。やっぱこのトランペットのメロディーと他のミュージシャンの皆さんどんな風にこうね演奏されるのかっていうのがちょっと楽しみですね。
0: そうですね、
1: はい、

0: 先ほどもちょっとなんかこう日本のジャズの話、海外とのってあったんですけど、ざっくり聞いちゃうと日本のジャズシーンって今ここが面白いんだよって思うところって、お二人どんなところがありますか？中山さん。
1: そうですね、やはりこう日本独自な文化って言いますか、まずものすごいジャズクラブが日本多いですよね。東京だけでも多分200とか300とかそ
0: ん
1: くらい、
0: そんなにあるんですね。
1: ですよ。でもう毎日のようにそこで演奏されていて、まあ、なのでなんか街にジャズが根付いているっていうところがすごくあるなっていうふうに思っていて、でさらに若手ミュージシャンがどんどん僕より次の世代がさらに出てきているっていうところがもうとても嬉しい限りで、まあ、僕なんか学生とのつながりもあるので、その中でなんかあこんな人出てきたんだっていうので一緒に演奏してもらったり、はい、それですごくまた刺激をいただいたりとかっていう、そのなんかこうでさらにベテランの人と僕がやってなんかこう継承されていく感じを体感できるっていうのが循環っていうのか、
0: はい、
1: まあ、その感じがすごい激アツだなっていうふうに思ってます
0: ね、 ね。ずっとこう回ってくるわけですよね。
1: そうですね。
0: でまた次の世代にこう伝授されて、そういう意味ではあの小さい頃からいろんな音楽を聴くそういう素養があってっていう、なんかいいもうなんか時代と世代感になってきたんでしょうね。
1: そうです
0: ね。これ各ジャンルに言えるんでしょうけどね、
1: はい、
0: うん、ありがとうございます。なぎらさんどうですか、まあ、日本のジャズシーンって、まあ、世界もいろんな変化がある中でここはやっぱ日本のいいとこだなって改めて思うとこどんなところがありますか？
2: そうですね、あのなんか最近こう和ジャズっていう名前で、
0: はい、
2: あの結構海外から60年代70年代80年代ぐらいの日本のジャズのレコードが注目されてて、ね、なんか その時にあの海外のそういうコレクターの方がインタビュー受けてる中で、その日本のジャズミュージシャンの面白いところはなんかジャズだけをやってるわけじゃなくて結構仕事でスタジオミュージシャンをやっていて、はい、なのでなんかそこで得たものがあのジャズやってる時に還元されてて、
0: うん、
2: あのそのジャズの中にすごくいろんなジャンルの要素が自然に入ってくるところが面白いみたいなことを言ってたんですけど、
0: なるほど。
2: でもそれは多分今もそうで、それこそ石若駿君もそうだし、あのメルロー君とかサックスの、はい、あと渡辺翔太君ってピアニストがいるんですけど、例えばそういう人たちがキングヌーの周りだったり、
0: うんうん、
2: まあ、星野源さんだったり宇多田ヒカルさんだったり、あの藤原さくらさんだったり J-POP の仕事をものすごいたくさんやっていて、
0: やられて
2: で結構そこで大きい役割を与えられてて、でそれをまたジャズに持って帰っていって、
0: はいはい、
2: 自分たちの作品とかライブに反映させてるって感じなので、
0: なるほど。
2: なんかあの ここまでポップスとあのジャズミュージシャンたちの距離が近くてお互いに影響関係があってっていうのは多分なかなか他の国にはない気がします。
0: なるほど。やっぱり まあ、ジャズの方ある程度そのジャズの範囲のところでやはりやられてることが多いわけですよね。
2: そうですね。
0: うん、これイベント3日間のタイトルが

0: to sing a statement わじゃず、まあ乗ったシーンでシーンじゃなくて、まあステートメントの解釈いろいろあると思うんですけど、そこに込めた思いっていうのはどんなものがあるんですか。
1: はい、そうですね、やはりこうなんかイベントをやるって決まった時に、有名ななんか日本のジャズで有名な人上から集めましたみたいな感じにはしたくないっていうのがすごくあって、はい、でやっぱりなぎらさんは本当にいろんな音楽を聴かれてるし、で僕は激アツの30代の中でいさせてもらってる中で、その中からの目線があるからこそ、なんかこう今日本のジャズとしてこういうジャズがあるよっていうことを主張できる、そういうイベントにしたいなっていうのはすごくあったので、こんなタイトルがつきました。
0: なるほど、やっぱりこうステートメントに込められた思いというのが、まあ、今回の本当に場で皆さんに楽しんでいただけるね、最高のジャズをきっと届けてくれると思いますが、
1: はい、
0: ラジオを聞いてるですね音楽ファンの皆さんにですね、イベントへのちょっとお誘いね、いただけたら、お二人から一言ずついただけたらと思いますんで、中山さんと。
1: はい、そうですね、もう本当にこんな機会はめったにないっていうのも、はい、とにかく言いたいことで、それぞれのアーティストのワンマンライブっていうのはどこでもあちこちでやってると思うんですけど、こういう形で、まあ、3バンド2日目3日目に関しては3バンドずつみたいな感じなんですけど、はい、なんか、まあ、聞き比べって言い方はあれですけど、なんかそういう形で聞ける機会っていうのも本当にないと思うので、ミュージシャンにとってもすごい嬉しいんですよ、みんなに会えるし、
0: うん、
1: なんかそうピアニスト同士とかってなかなか現場で会うこととかない、
0: あ、なるほど、
1: だからちょっともう本当にお祭りって感じだと思うので、ぜひ現場に皆さん来て、
0: そうですね、
1: 体感していただきたいなって思います。
0: ぜひあんまりジャズのライブとかを今まで見に行ったことが、聞きに行ったことがないっていう人にも来ていただきたいですよね。
1: はい、
0: ね、なぎらさんお願いします。
2: はい、僕ちょうど最近まで北欧に2週間ほど行ったんですけど、はい、でそれでジャズフェスティバルにいて、この海外のジャズフェスティバルの人たちとか海外のジャズベニューの人たちと交流をしてきたんですけど、その時にロンドンジャズフェスティバルの方がいて、ね、ロンドンジャズフェスティバルで去年ジャパニーズジャズナイトっていう、うん、日本のジャズを特集する一夜をやったんですね、でそれに森山武雄さんが出演されていて、うん、あともう一つ矢野明子さんが出演されてたんですけど、でその彼女と話してたら、いや竹尾森山のライブがすごくて、でロンドンのすごいでっかいホールでやったんですけど、もうめちゃくちゃ盛り上がってすごいヤバかったみたいな、いやまさか森山武雄はロンドンに来てくれると思わなかったみたいな、今結構海外ではもう森山さんと、あと板橋文雄さんとか峰浩介さんとか、そのあたりはすごいやっぱりレジェンドで、森山武雄さんがドラムで、はい、峰浩介さんがサックスで、板橋文雄さんがピアノなんですけど、うん、70年代のレコードがすごく人気で、海外で結構若い人たちがそういうところにすごくフォーカスして盛り上がっている中で、ぜひそこを日本にも見ていく、方にも見ていただきたいっていう思いもあって、若手と森山武雄さんを今回組み合わせて
0: るので
2: 、なるほど、そういう意味で普段こうあんまり昔の日本のジャズを聴いてない方にも今回来ていただきたいなと思うし、聴いたら一発で好きになると思います。
0: うん、ね、なんかその化学反応が楽しみですね。さあじゃあ、最後にですね、せっかくなんでもう一曲お送りしたいんですけど、はい、どうでしょう中山さん、選曲で一曲いきましょうか。
1: はい、今ちょうどお話に出たということもあるので、森山武雄さんの、アルバムから板橋文雄さんの曲で渡らせ、
0: 本日はお二人どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: 音楽とカルチャーで世界とエクスチェンジ、ガレージコレクティブ。ミュージックアワーズジャパンウィークのイベント Not to Sing a Statement ワジャズ、ビルボードライブ東京で6月8日月曜日から10日水曜日、毎日異なるテーマで開催されます。ミュージックアワーズジャパンのホームページもしくはビルボードライブ東京のホームページで詳細ぜひチェックしてください。今の日本のジャズを感じていただきたいと思います。ガレージコレクティブ、明日は6月9日に開催されるビルボードジャパンスポーティファイプレゼント Women in Music イコーステージに注目します。そしてミュージックアワードジャパン関連のイベントガレージコレクティブも参加するんです。また今日も時間なくなっちゃったね。また詳しくお話します。ということで明日も午後9時にチャオチャオ。
1: Garage Collective. This program was brought to you by Music Way Project.

ここは時の流れにひとときの休止符を添える純喫茶。店主が丹精込めて入れるコーヒーと穏やかに流れる音楽が、日々の喧騒を離れた安らぎの時へとあなたを誘います。仕事の緊張をほどき、家路へと向かうその前に、オンからオフへと移り変わるその瞬間に、今日も少しだけ肩の力を緩めて、心に笑顔が灯る寄り道をしてみませんか。

0: オスマイリースマイル。
1: ここは私のお店、純喫茶スマイル。こんばんは、板谷由加です。今週のスマイルはレコードの音色を主役に、日々のざわめきから少し離れて素敵な音楽にゆったりと耳を傾ける4日間をお届けしています。香り豊かなコーヒーと一緒に味わっていただきたいとっておきの音楽を今夜もご用意しました。心地よい音色に身を委ねて、ゆっくりと休んでいってください。

0: サンリオスマイリースマイル、81.3 J-WAVE。
1: 一週間も折り返し地点、このあたりで少し気分をリフレッシュさせるのもいいですよね。そこで今夜は少し日常から離れて別の世界に浸っていただこうと、スクリーンを彩る映画の名曲というテーマでお店のレコードを選んでみました。名作と呼ばれる映画ってやっぱり音楽も素晴らしいですよね。まずはこの曲から。

皆さん映画を見るときってどういう選び方されるんでしょうかね。あの俳優やってるとついこう見方っていうのが多分一般の方とね違う見方をしてしまう時があって、それは良くない良くないと思ってこうニュートラルに常にいたいなと思ってるんですけど、今目の前にいるスタッフさんの話聞いたらジャケ買いするって意外な、あ、そっか、そう考えるとポスターって大事なんだなって思いますね。私はやっぱりまず監督で選ぶのかな、この監督さんが好きと思ってその監督を追っていると、やっぱりその監督が今回何をテーマにしてこの映画を作りたいのかっていうことで追っていくと、やっぱ監督なのかなと思いますけど、あ、この人が音楽やるんだったら信用できるなと思って見るっていう人もいるだろうし、まあ音楽と一緒ですよね。プロデューサーが、あ、このプロデューサーがいるんだったらいいかもしれない、外れないかもしれないなっていうのもあるし、あと役者さんでもちろんね、この役者が出てるんだったらきっと面白いだろうなと思って見るっていうこともあるだろうし、あの今ふと思い出したんですけど、私があの昔東京空という石川博監督の映画をやったことがありまして、その時にあの菅野陽子さんという音楽をやられてる方がいて、彼女の音楽を聴いていただいたら、いろんな CM とかでね耳にしたことがある曲をされてる人なんですけど、映画音楽を作る方々のその観点といいますか感性って、芝居をする私たち側とまた全く違うところにいらっしゃって、その音のさじ加減で私たちの芝居も全然変わってくるんですよね。それに初めて東京空をやった時に気づいたことですね。あの

例えば悲しくって泣いてる感情のお芝居をしてるところにあえて明るいピアノを乗せることによってお客さんが受け取る感覚がまた変わってくる。でも私たちは俯瞰できてないから、俳優陣は主観として悲しい芝居をしてるんですよ。悲しくて切ない思いだけで芝居してるんだけど、そこに明るい音楽が入ってくることによってますます切なさが増すっていうのを、そこで音楽の力を感じたことがあって、まあ映画って多分総合芸術だと思うんですけど、俳優だけの芝居じゃダメだし、監督の感性があり俳優の芝居がありいいセリフがあって、そこに編集があって音が乗ることによって、多分トータルで俯瞰することによってお客さんに届くっていうことになるんじゃないかなってようやく最近分かってきたんですけど、遅いけど。なんかね、だからお芝居だけじゃ全然ないんですよ、決してなくて。次私映画の、まあ、この映画の世界に携わる仕事をするならば編集マンをやってみたいなと思うんですけど、編集によって全然違うから。編集の仕事って現場にいらっしゃらないけれど違う戦いがあの編集ルームで行われていて、まあ、もちろんラジオもね編集によっていかようにもなると思うんですけど、編集はすごいと思うリスペクトする仕事の一つです、編集。なので今度映画を見るあの時にですね、ぜひ編集マン、編集、まあウーマンもいますが、編集する方の観点から選ぶっていうことをやってみるのも面白いと思う。あ、この人が編集してるんだったらこの映画間違いないかもっていうことが多々あると思うんです。なのでまずそこ、エンドロール編集の方チェックするっていうのも面白いかと思います。

Smiley Smile on 81.3

0: 朝スマイル。明日も私が入れたコーヒーと一緒にお店のレコード棚からとっておきの音楽を用意してお待ちしています。板谷由佳でした。素敵な夜をお過ごしください。
1: サンリオスマイリースマイル。 This program was brought to you by サンリオ

0: ちゃんの目変わりの話ですか。
1: 明日から。
0: キュンちゃんの目変わりの話は関係ないか。
1: 明日だったかな。いや明日からか。明後日からかな。
0: 違いますね。あれ、あ、ちょ、Google カレンダー見てみますわ。そしたら
1: Google カレンダー、
0: Google カレンダー
1: 出てくるかな。
0: あ、
1: どうですか。
0: 誕生日おめでとうって書いてありますわ。
1: え、じゃあ Google カレンダーってそんなこと言ってくれるんですか。マジっすか。
0: Google カレンダーで誕生日おめでとうって書いてある。
1: ほんとだ。ということで、5月29日は我らが松井けむりさんのお誕生日。
0: はい、ありがとうございます。
1: 今日ね、ぐるぐるの番組もけむりさんにタンプレというか、ケーキね、
0: はい、ケーキいただきました。先ほど
1: もらってましたけど、
0: うん、めっちゃ嬉しかった
1: ね。え、あと作家さんからも、うん、なんかさっきからずっとじゃがりこを吸ってるけど、
0: はい、あ、山口さんから禁煙パイプをいただきました。
1: それずっと吸ってるじゃん。
0: これ最高なんだけど、これ
1: なんか本当におもちゃもらったさ、子供ってずっと持ち歩いてるじゃん、
0: うん、なんかさ、あのかっこいい木の棒とかずっと持っちゃう感じ。それにすごい似てる、うん、
1: 本当に早速使ってるけど、うん、他の人からももらったんですか。
0: 他の人からももらってますよ。その、うん、例えば別荘とかね、
1: うんうんうん、
0: まあちょっとまた後日動画上がりますけど、誕生日プレゼントもらった
1: り。別荘ってもしかして、え、あの石井さん、うん、
0: 名前出すな、おい。
1: え、石井さんから
0: メディアに名前出すな、おい。
1: 私てか思ったんだけど、うん、石井の下の名前知らないんだよ。
0: あ、知らないですか、ね、石井康平です。
1: 似合わないね。
0: 知らないよ。
1: 公平っぽくはない。
0: 知らないよ。
1: 石井公平さんから、
0: 石井公平さんからもいただいたりしましたよ。
1: あらら、
0: うん、
1: すごい。
0: 意外とだから、まあ方々で祝っていただいたりとかしてますね。嬉しい。
1: 欲しいですか、タンプレ。
0: いやいや、まあまあ欲しい、欲しいならもらえるならもらいたいですよね。
1: あるけど。
0: な、何その言い方。
1: あるけどもらう。
0: 田中洋次さんですか。
1: あるけどもらう。
0: あるようじゃないのよ。
1: でも何だと思いますか。
0: え、何だと思いますかって言われたら、だって、うん、僕が何欲しいかとか、黒目さんがそれ買うわとかって、え、放送で喋ってますよね。
1: 喋ってるよ、
0: 放送で喋ってる
1: よ。でも絶対さ、何だと思う。
0: いや、一応放送内で僕が言ったのは、うん、任天堂スイッチ2。
1: ごめんなさい、マイク。
0: はいはい、任天堂スイッチ2が欲しいと言って、でも今もうあの値上がりが決まってるから、今、
1: そうそうそう、
0: 逆に今ものすごくあの手に入りづらい状況ってのも僕も分かってるし、
1: うん、
0: 絶対結構厳しいだろうなと思ってた。でも福留さんは任せとけみたいな、なんかそんなテンションだったってとこまでは覚えてます。
1: はい、お誕生日おめでとう。
0: ありがとうございます。なんだろう、
1: ディディディディディディディ、なんだろう、
0: なんだろう、
1: なんだろう、
0: なんだろう、なんだろう、
1: なんだろう、
0: なんだろう、なんだろう、
1: なんだろう、
0: なんだろう、なんだろう。いや、愛の手下手か。
1: なんだろう、
0: なんだろう。
1: ちゃんとこれさ、茶色い包装紙なのは、いつも煙さんが茶色いからだよ。
0: いや、それ衣装とか言えよ、ちゃんと。俺がいつも土まみれみたいに言うな。
1: 茶色いから、
0: 俺がいつも衣装に合わせてくれたのね。
1: 何色かあったけど、茶色にしました。
0: ありがとうございます。
1: 茶色い、
0: ちょっと楽しみ。
1: え、マジで、なんだろう、
0: 箱が入ってるのは分かってるんですよ。
1: そうだよ。
0: うわ、結構しっかり重量感あります。
1: なんだろう、
0: これマジでそうかな。いきますよ。
1: はい、
0: せーの、ドスイッチ。すげー、すげー、
1: ゲットしたよ、スイッチ。イエーイ、
0: すげー、
1: スイッチ使ってきたよ。
0: マジですげー、
1: マジでちゃんと買いました、スイッチ2。
0: めっちゃすごいじゃん。
1: いや、もう我らが煙さんが欲しいっていうものは、もう調達しなきゃいけないんで。
0: いや、めっちゃすごいじゃん。
1: スイッチ
0: 2。マジで？
1: ちゃんと中身入ってます。空箱じゃありません。
0: いや、そのメルカリで騙されて。ちゃんとでも、あげてはないでしょ？う
1: ん、いや、え、でも本当に、ちゃんと見た、中、うん、入ってるかどうか。
0: よかったよかった、うん。なるほどね。
1: 入ってました。
0: その、全くスイッチ2と同じ重さのなんか砂が入ってるとかないね。
1: 大丈夫だと思います。
0: Amazon で返品する詐欺のための。
1: わかんない。ワンチャンあるかもしれない。その時はまた随時連絡してください。
0: でも本当にありがとうございます。
1: いやいや、本当欲しいもの言われたら、もうそりゃ私がね、あの自分の誕生日に欲しいものを言っちゃった手前、さすがにちゃんとゲットしました。
0: すごいよ、俺割
1: 高でした。
0: いやいや、そりゃそう言うな、そんなこと。
1: 割高でした。
0: 今ね、人気になってますから。でも僕、誕生日にゲームもらったなんていつぶり。
1: あ、確かに誕生日にゲームって小さい時、
0: そう、小学生ぐらいまでじゃないですか。嬉しい。
1: いや、でもマジでさ、何でも手に入る煙さんが嬉しいって言ってくれるのが嬉しい、
0: うん、ああ、でも本当にだって手に入んないですもん今こんな。
1: 本当これで今日は辛辣なこと言われずに済むかな。
0: 普段言ってるみたいな。普段言ってねえだろ俺別に。
1: 楽しんでください。
0: やった、嬉しい。これで龍が如くやります。
1: いや、龍が如く持ってきたスタッフさんいないんですか。
0: なんだよそれ、
1: 龍が如く。
0: いいよ別に、自分で買えるから。
1: 本当ですか、
0: 龍が如くは。
1: よかった、
0: うわ嬉しい、ありがとうございます。
1: いい一年にしてください。
0: めちゃ嬉しいね。
1: これで私の誕生日はなんかもうエルメスとかかな。
0: いや、まあまあまあ、そのね、エルメスとか僕いくらするのか知らないですけど。
1: 私も知らない。
0: でも福留さんが欲しいものは買ってあげたいという気持ち。

0: て逆から考える逆転ラジオ J ウェブぐるぐる、皆さんこんばんは、福留光穂と
1: 令和ロマン松井煙です。
0: 今夜もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: あっという間に5月最後の放送ということで、
1: はい、
0: なんか、あさってだっけ、
1: あさって、はい、5月もう29日になるんですかね。はい、
0: なんかすごい日らしいじゃん。
1: ああ、そうなんすか。
0: あ、なんか、え、心当たりとかあります？
1: でも祝日とかじゃないですよね。
0: あ、確か平日は金曜日だっけ。
1: 金曜日だし、別に祝日とかじゃないですよね。
0: 祝日とかではないです
1: ね。あ、金曜日で、なんかあれですかね、なんかプレミアムフライデーみたいな復活とかするんですかね、それはね。
0: あ、いや、目変わりは明日からだし。
1: あ、9点
0: の目

0: 地ですよ。
1: マジっすか。結構淡路島の土地とか、
0: うん、なんでだよ、
1: 欲しいかなって
0: 最近思ってるんですけど。土地欲しいんで、俺が放送でそのなんか土地の権利書を渡してうわーってなるうわー嬉しいってなる。
1: でもさ、
0: 割高でしたとかはってなんない
1: 。いやそれは一回、うん、とりあえずでも10月というね、まあ、10月に行けるかどうかまだ分かりませんから、
0: 10月に大変を乗り越えられなかったら、
1: ね、行けるように、
0: まあそうだね、そこはそうだね、頑張りましょう、うん、欲しいもんも考えておいてください、もちろん。
1: え、嬉しい、
0: うん、
1: 末永くよろしくお願いします
0: なんでそのラジオでは伝わらない胸にハートを作ったんだ。
1: いや本当にお誕生日
0: おめでとう、ありがとうございます。
1: いい記念にしてください。
0: でもね、その僕も誕生日迎えさせてもらいましたけど、うん、福留さんもめでたいことはありましたよね。
1: え、何？
0: いや、福留さん、冠番組バラバラマンスリーでカラタチさんと始まるの、おめでとうございます。
1: 嬉しい、ありがとうございます。私の初めての冠の名前はカラタチ福留ワンナイトです。どういうこと？
0: あー、なんかそんな名前だったか、
1: ま
0: あ、
1: そう、ワンナイトっていう、
0: そんな名前だった。
1: だからその収録、うん、っていうかその、うん、1本目の時に、うん、楽屋に、うん、そのワンナイトって書いてて、そのワンナイト福留光穂様みたいな、
0: あー、まあそっか、
1: 楽屋のあれが、うん、だから私番組名知らなくて、その時まで、うん、だからワンナイト、うん、福留光穂、しかもそれ吉本の中だったんで、
0: あ、本社ってこと、
1: あ、本社の学校の、
0: はいはいはい、
1: これは大丈夫なのかなって思いながらやったんですけど、うん、大丈夫でした、本当にありました、その番組は。
0: よかったよかった、
1: ありがとうございます。
0: だからそれで僕一昨日ぐらい前田さんにたまたまお会いして、
1: あ、
0: そうそうそう、あの福留さんの話されましたよ、前田さんに。
1: なんか悪口言ってたらしいな、煙さん。
0: はい、いえ、前田さんが、うん、福留さんはあの今や番組やらせてもらってて、すっごいいい子だねって言ってて、
1: そうな
0: んで、なんかぐるぐるもたまに聞いてるって言って、
1: え、嬉しい、
0: そう、
1: 前田さん聞いてる福留やけど、
0: 聞いて聞いてて、おもろいって言ってくれてましたよ。
1: ありがたい、なんかすごい、私がそのなんかずっと喋りかけるの、うん、煙さんはまあ迷惑だとおっしゃるんですけど、
0: はい、
1: 前田さんはそれがなんかその、うん、嬉しいって言ってくださって、
0: うん、
1: 大山さんもなんかすごいよくしてくださるんですけど、煙、うん、
0: はいはい、
1: さんはなんかそれを前田さんに言われた時になんか言ったらしいですね、
0: うんうん、
1: 福留さんのこといい人っていう人珍しいですねって。
0: いや、違う違う違う、
1: ちゃんと聞きましたよ。
0: 語弊あるわ、ね、語弊あるって。
1: どういうこと？
0: 第一印象がね、いい人っていう人珍しいなって。
1: いやいや、いい人でしょ
0: 最初に伝わるタイプじゃないでしょ、
1: いい人って。
0: 生意気なタイプじゃないですか、
1: それはね、うん、選んでるから、やっぱ
0: なんで俺に生意気で行こうと思った
1: んだ。どの自分で行こうか選んで
0: る。生意気で行くなよ。
1: じわじわ好かれるか、
0: う
1: ん、初手で好かれるか、
0: あ、そういう
1: こと。どっちのコースで行こうかなっていう。
0: そう、俺はその初手で生意気コースで行ったんだ。
1: 今日がもうとどめ、うん、スイッチ2で、
0: スイッチ2で今俺の中の好感度マックスね。
1: めっちゃいい人でしょ。
0: めっちゃいい人すっごい嬉しい
1: いや嬉しい、煙さんに喜んでます。
0: いやいや、からたちさんとの番組も頑張ってください。
1: ぜひ見てください、皆さん、お願いします。
0: はい、お願いします。ということで、改めてこの番組は世の中の常識や当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオでございます。日替わりで出されるテーマについて逆転の発想で我々とリスナーの皆さんでぐるぐる考えていく番組です。
1: それでは今夜も逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐるスタートです。 J-WAVE ぐるぐる

0: J-WAVE ぐるぐる水曜日のナビゲートは福留光穂と
1: 令和ロマン松井けむりです。今夜のテーマは
0: 朝ごはん食べてる人。
1: すごい西、ちゃんと食べた方がいいんだろうけどギリギリまで寝ていたいという人も多いはず。朝ごはんを食べてる人はどんな人なのかぐるぐる考えていきます。
0: すごい急にシンプルな、
1: うん、なんかこんぐらいでいいですよね。
0: 確かにね、その、うん、入り組んだやつとかいらないよね、
1: うん、なんか今までどんなのありました、なんかその自己肯定感みたいな話すぐするじゃないですか。なんか
0: 全然覚えてないね、言われてみたら。
1: うん、しかも俺らに当てはまんないんだよな、なんか。
0: え、そうそうそう、で、いつも二人とも同じ、やっぱ、戸田さんが睨んでるよ。
1: 睨んでる。だから来週は昼ご飯食べてる人にしよう。
0: 昼ご飯は結構、でも出席率高いんじゃない？
1: 確かにね。
0: 朝ご飯はどうです？食べます？
1: 朝ご飯マジ食べない。
0: マジ食べないんだ。
1: マジ食べない。
0: では、うん、ね、どうしてというか。
1: はい。
0: 深夜とかが多めですか？
1: まあまあ夜中も食べることありますけど、まあでもそんな食べてるって感じでもないですね。
0: ん？あれ？
1: ん？
0: じゃあ、まあ、やめとこうかな、この話を。なんか、
1: ビビんなよ。
0: なんでも炎上しちゃう世の中だから。
1: ビビって俺に攻め込んでくるのをためらう
0: の？なんでそんなに太ってるの？
1: すごい言い方。いや、本当なんででしょうね。
0: 朝ごはんってでもなんかさ、うん、ダイエットとか調べると、うん、食べた方がいいって出てくるんですよ。
1: 出る。
0: でも、うん、マジで食べない私も。終わった話。
1: でも僕本当に思うぞ。朝ごはんは、食べた方がいいって話。
0: うんうん、
1: あと、夜ごはんも、なんか、一食だと太るみたいな。ちゃんと三食食べるみたいな。
0: うんうんうん、
1: そんなわけなくね。だってカロリーで決まってんだろ。
0: なの3食ちゃんと食べた方がいいのは嘘、うん、あれ
1: だって嘘だってカロリーで決まってんだから。
0: いやでもガチで嘘だと思う。なんか晩ご飯抜いたら太るとか言うやん、
1: う
0: ん、
1: そうそうそうそう、
0: あれ本当に嘘だよね。
1: 嘘だよ、だってカロリーで決まってんだから。カロリーの合計で決まってんじゃないの、そこまではっきりして。
0: でも1日1食だったら痩せるらしいよ。
1: 俺1日1食で太ってるよ。でも力士さ1日1食とか言わない、うん、力士って全然朝はもう稽古して、うん

0: で、ほんと昼過ぎにがっつりちゃんこ食べるみたいな、確か、
1: うんうんうんうん、
0: で、あとは寝て過ごすみたいな。
1: けむりさんも同じ生活ですか？
0: う
1: ん、
0: そうだよだから どっちか分かんない。だから一食なら痩せんのか、一食なら太んのか。
1: え、なんかあの16時間ダイエットとか知ってます？
0: 知ってる、うん。
1: ああいうのはどう思いますか？う
0: ん、嘘だよカロリーで決まってんだからカロリーで決まってんじゃないの？
1: え、わかんない。朝ごはんって
0: 人の代謝があって摂取カロリーがあって、うん、7200キロカロリー消費したら体重が1キロ減るんだろ、うん、それは知ってるよ。それ以外のルールあんのかよ、なんか。
1: いや、マジでわかんない。私も試行錯誤だから、うん、本当に試行。でも朝ごはんは、うんうん、マジでいらない。食べると気持ち悪くなっちゃう、1日。
0: 朝ごはんって何時に食べるやつですか？
1: え、わかんない。朝って何時なの？
0: 俺たちがさ、その世の中にいなさすぎるからもうわかんないよ。
1: そのさ、4時とかにカップ麺食べたら、あれって朝ごはんなの？
0: 朝ごはんだよ。
1: あれ朝じゃん。じゃあ食べてるかもな、もしかしたら。
0: 食べることもあるけど、うん、え、食べないね、朝ごはんって。
1: え、でもさ、なんかめっちゃ早朝の仕事の時にさ、うんうん、あのおにぎり2個と、うん、あの卵焼きと唐揚げが
0: ポパイでしょ
1: ポパイとか、ね、あれ、うん、食べちゃわない？おにぎりの種類めっちゃ豊富じゃないですか、いろんな味ある。
0: 俺あんま食べない。
1: え、あれ美味しくない？あの、
0: うん、昆布に当たってなんか萎える時ある俺。
1: なんで？え、昆布嫌い？
0: あ、なんか、俺おにぎりの中じゃちょっと雑魚扱いしてるかもしんない。
1: マジ？嘘でしょ？
0: え、昆布嫌いな人。
1: え、
0: 昆布嫌いな人王子じゃん。来週は。
1: え、マジやりたい。私昆布が一番好きなんだけど。
0: 一番好きなん？
1: うん。
0: 嘘。
1: じゃ何が一番好きなの？
0: もう明太子とかでしょ。それは。
1: 明太子。
0: 鮭とかさ。え、コンビニのあれで昆布買います？
1: うん、日高昆布買うよ。
0: やば、書いてあるわ、日高昆布って。昆布名字かと思ったのねそんぐらい食べたことない
1: もん。
0: 日高昆布かと思った
1: 最近もうなんか、だしおにぎりみたいなのあんじゃん。
0: あるよ。
1: あれの中に入ってるなんか昆布系のやつめっちゃ大好きです、
0: うん、いやそのラインナップには入ってこないな、そのトップ3とかには。絶対に。
1: 今度はその話やろ
0: 好きなおにぎりの具教えてってやつね、
1: うん、明太子とか逆に一切食べないですよ。
0: なんで？
1: 嫌いだから明太子が
0: 絶対俺の方が仲間多いと思うよ。じゃあツナマヨは？
1: え、ツナマヨ好きですよ。
0: ツナマヨと昆布だったら？
1: え、昆布
0: やば、
1: 絶対昆布。
0: え、じゃあ昆布ツナマヨだったら？
1: え、昆布ツナマヨって
0: と昆布だったら？
1: え、昆布とツナマヨ？
0: うん、
1: いいよ、昆布でしょえ、どういうこと？
0: いや、わかんない。その、
1: ツナマヨ、和風ツナマヨネーズだったらちょっと迷う。
0: ああ、え、昆布の次に好きなのなんですか？
1: 昆布、昆布の次に好きなの、うんうん、マジで塩おにぎりとか、
0: うん、マジ？
1: あ、でも和風ツナマヨネーズは好きだよ。
0: 昔話の人なの？
1: あ、でもあれも好きだよ、うん、あのなんか食物繊維がいっぱい入ってるけど枝豆とかが入って
0: る。あるわ、枝豆のやつ。
1: 枝豆塩昆布
0: あるわ
1: あれも好きです。
0: なるほどね。あ、うん、全然違うわ本当に。
1: え、
0: 俺全然あの生のマグロ入ってるやつが買っちゃう俺
1: 本当に
0: あれ買っちゃうな。
1: あ、ちょっと高いやつね。
0: まあ、ちょっと高いかもしんないけど買っちゃう。
1: いや、昆布が一番美味しいよ。それはちょっとショックだよ。けむりさん、
0: 昆布 のおにぎりなんて朝ごはんでしか食べれないじゃん。
1: いや、全然夜とかも食べるよ。
0: 頭おかしくなっちゃうじゃん、夜。
1: おかしくなんないよ。嘘でしょ。昆布嫌いな人人生で初めて会った。
0: いそうだろ、昆布嫌い。
1: じゃあ買わないごま昆布とか売ってんじゃん、スーパーに。
0: ごま昆布、塩昆布。
1: え、ごま昆布だ普通に。だからあの昆布のおにぎりに入ってる中の昆布だけ売ってたりすんじゃん。
0: 何が目的だよそれ。
1: やば、私この間それ買ったよ。
0: え、
1: ご飯の上乗せて食べちゃったよ。
0: いや、塩昆布は美味しいよ。塩昆布はちょっと違うじゃん。
1: 昆布だって中に入ってる昆布。
0: いや、別に嫌いじゃないけど好きでもない別に。
1: え、昆布ってハズレなんだ、すごい。
0: え、でもその当たり外れ具合で言ったら外れ寄りですよね。あー、やっぱそうだ、外れ寄りな、外れ寄りだよ。
1: ちょっと待って。え、あんま、ね、本当に昆布嫌いな人。
0: 嫌いとは言いません。
1: 昆布当たりだと。
0: 昆布当たりの人、昆布当たりだぜって人。
1: ほら、いるやん。
0: ほら、一人。
1: え、じゃあ明太子、明太子が一番当たりだと思うんですか？
0: いや、明太子とは言わず、明太子でも鮭でも、うん、昆布が俺は外れだと思ってる、この一点で勝負させてください。
1: いや、待って、じゃあ、うん、ちょっと待って、20分ちょうだい。私が外れだと
0: 使えるか。
1: あ、でも私、うん、高菜とか外れだと思ってる。
0: 高菜もだ、高菜と昆布って一緒だから。
1: 全然やばい。
0: 味も一緒じゃなかったっけ？
1: ちょっと待ってよ、煙さんなんかイライラしてるの今日。
0: いやいや、
1: おにぎりに。
0: いや、でも、うん、朝ごはんの話だからね、今日はね。朝ごはんの話だから。
1: ちょっと見るわ、今から。
0: ね、何を？
1: コメントっていうか、
0: みんなの。それ、合間にしろよ。
1: あ、待って。
0: 何？
1: 昆布食べないから太るんだな、わら。
0: あ、やば、こいつ。
1: 昆布食べないから太るんだな、わら。
0: 関係ないよ。だって、カロリーで全部決まってんだから。
1: 書いてる、昆布。
0: 朝昆布食べても、夜昆布食べても、変わんないよ。
1: 30代で昆布を雑魚扱いする煙さん、うん、何も分かっとらん。
0: やば、こいつ。絶対俺のが分かってるから。
1: あ、俺も余裕で昆布って買ってる。あ、若い時は昆布全否定だったけど、おじさんになってから肯定的になった、
0: うん、あ、
1: 肯定的になった
0: ネットの人じゃねえかよ。

0: ネットの人じゃん。
1: じゃあ私もうババアってことなのかな。
0: いやまあまあその味の好み的にはね。
1: うわちょっと結構ショックなんですけど。
0: なんで？
1: 頑張ってやります。美味しいのに昆布。
0: いやいやそうだ、昆布も美味しい。僕まずいとは言ってないよ。
1: いや結構私これ本当にお酒とか飲んでたら泣けます今。
0: なんで
1: 昆布を思って。
0: 当たり寄りではないっていうだけで。
1: 大当たり。
0: 昆布に対してこんなに熱くなれるのは多分オズワルドの畑中さんぐらいなんじゃないかな。
1: え、その、あの好きなんですか昆布が。
0: うん、あの実家があの昆布漁やってるから。実家が昆布屋さんだから。
1: 言えるんですかその方の前でも。
0: 俺は
1: 外れだって。
0: 俺は畑中さんの実家に行って畑中さんのご両親から昆布もらったことあるけど、うん、昆布は外れだ。
1: ありえない。炎上してください。お願いします。
0: 嘘。
1: 誕生日に一番燃えてるといいな。
0: 難しい。
1: 燃えててください。
0: いや当たりか外れです。好みで行ったらってことですからね。うん、
1: いやじゃあということで皆さん昆布が外れかどうかのメッセージもお待ちしております。
0: それは関係ない今日は、
1: 朝ご
0: は
1: んを食べている人はどんなものを食べてますか。うん、ぶっちゃけ私生活もちゃんとしてますか。うん、食べない派がつい食べてしまう例外の朝や。味や思い出など忘れられない朝ごはんを教えてください。
0: うん、はい、メッセージは番組サイトにあるメッセージというステューディオから、 X の投稿はハッシュタグぐるぐる813、ハッシュタグキムトメ、ハッシュタグ昆布アンチを教えてポストしてください。
1: いやなんでやねん、つけるなそんなの。昆布大好きハートマークでつぶやいてください。お願いします。
0: 番組オフィシャルラインからもメッセージを教えております。

0: Reversal of Thinking J-WAVE ぐるぐる J-WAVE ぐるぐる水曜日のナビゲートは福留光穂と
1: レオラマン松井けむりです。今夜のテーマは朝ごはん食べてる人、
0: 朝ごはん食べてる人
1: ということでメールしております。
0: 朝ごはん食べてる人
1: 偉人な、
0: ちょっと噛んでたの、
1: はい、偉人な誕生日です。
0: あ、いやいや、まだ違うからね、まだその誕生日の感じ出さない
1: で、
0: うん、まだ
1: 今日はあの僕が一番可愛がってる後輩、男木聡の誕生日です。
0: あ、おめでとうございます。
1: おめでとう、男木聡、おめでとう。
0: いい一年になりますように、う
1: ん、何歳になったかもしれません。
0: そうなんだ。
1: 年下なことでは確か。ラジオネーム小型天心飯さん、はい、福田さん、木森さん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 自分は旅行先のホテルの朝食バイキングが苦手です。俺もびっくりしました、読んで。
0: なんで
1: 苦手です。小型な天津飯は、
0: やばい、今日なんか私が世間からずれてるのかもしれないって思わされちゃうかも。
1: いやでもこれさすがに異常でしょ。
0: ああ、よかった。
1: バイキングすごいと思ってつい予約してしまうんですが、
0: わかるよ。
1: 旅行に行くとご当地グルメを昼も夜も食べるので朝は入らなくないですか。予定もあるからゆっくり食べていられないし、途中お腹が痛くなるのも不安なので少ししか食べられず損したと思うことが多いです。朝食バイキングをがっつり楽しめる人を尊敬します。お二人はロケなどでホテルに泊まるとき朝食バイキングがっつり食べられますかということですけど、
0: うわー、どうです、
1: これ。ごめんなさい、これロケって言われちゃったからな。
0: あ、そう、ロケだと食べないですよね。
1: 僕はあの本当にホテルの朝食バイキング仕事で泊まった時に一回も食べたことない。
0: いや、マジでわかります、
1: うん、それはちょっとなんか全然違う。
0: てかなんかさ、うん、そのホテルに泊まる時の仕事って大体朝食バイキング、うん、空いてる時間よりも前に出ちゃうこと多くないですか。
1: あるあるある、うん、それもやってない時間だったりするし、うんうん、あとこの僕らが多分あのイメージしてる朝食バイキングってちゃんと旅館とかのやつですよね。旅館じゃないですか。

0: ルじゃないですよね。
1: あ、ビジネスじゃないね。あのその、うん、リゾートホテル的な、
0: リゾートホテルとかのやつだから、なんかビジネスホテルのイメージではないんですが、でもそのお昼わかりますよ、お昼ご当地グルメ食べなきゃいけないっていうのもね、
1: うんうんうんうん、
0: でも朝もう食べるんだよ
1: 無理やり入れるんだよね。
0: 入れるんだよ。
1: え、どうなんだろう、ビジネスホテルの話なのかな、うん、
0: でもこの人は昼もご当地グルメって言ってるから、
1: そっか、
0: 多分ちゃんと旅行で行ってるはずなんですよ。
1: 私結構ホテルとか予約するとき、うん、朝食バイキング見て決めたりしますよ。
0: 朝食バイキングで絶対何食べます？
1: スクランブルエッグにケチャップかけて食べる。
0: あ、なるほど。結構その、うん、量で攻める派なんですね。
1: いや、それと白ご飯食べるの。
0: あら、
1: スクランブルエッグとあとウインナー、
0: うん、あら、
1: で、白ご飯。
0: あー、パン以外は全部量で
1: い
0: くんだ。
1: パン食べないです。それやろう、今度パン派かご飯派か。
0: いいよ、いっぱい出すな、意外を
1: いろんな
0: でも僕は本当にあの大根おろしとしらすが混ざったわけわかんないやつ絶対食べます。
1: それなんですか？
0: ありますよね、なんか大根おろしと、まあ、混ざってはないか、別皿であって、うん、なんか一緒に醤油かけて食べるようなやつ。
1: やっぱご飯ですか？
0: 僕はですね、ご飯だし、うん、だし、そのさっきのしらすのやつだし、あのちっちゃい納豆どっかから見つけてくるし。
1: あー、ありますね、うん、あのゆで卵さ、ただのさ、うん、あのゆで卵とかもありますね。
0: あるあるあるある。
1: ゆでた卵
0: どっかから見つけてくる。
1: なんでどっかから見つけ落ちてるの
0: マジで、うん、ちっちゃい納豆に関してはどっかに落ちてんのかなってくらいない時ありますね。なんかそのお前どっからそれ見つけてくるのなありますよね。あれ、
1: その会話ありますよね、うんうん、それどこにあったのみたいな
0: そのちょうどいいお椀はどこにあったの
1: わかるわかる、うん、あ、なんか、うん、マジでさ、トリックというかさ、うん、なんか難しいですよね、うん、皿の位置
0: 難しいよ。で、なんかそのそのさ、そのデザートにすごいちょうどいいさ、ちっちゃいスプーンはどこにあったのみたいな。
1: あ、マジでわかる。
0: あ、そっか、コーヒーとかのとこにあったんだみたいな。
1: あ、ティースプーンとしてね。
0: ティースプーンとして。
1: いやね、本当に。
0: そんなことの繰り返し。
1: あとさ、もう、うん、その和とか洋とかあんま気にせずさ、もうアホみたいに全部取ってる人いません？
0: うん、
1: パン、食パンを、
0: はいはいはい、
1: クロワッサンとかパンはショコラとか、
0: あ、はいはいはい、
1: いろんなんでとか山盛りのご飯と味噌汁みたいな。何週行きます？
0: 2週。
1: あ、2週行く。
0: 和食食べた後、うん、ちょっと軽く洋食というか甘いパンとか食べたりする。
1: あ、やっぱり、う
0: ん、やっぱりって何ですか？
1: やっぱり食べるんだ、はい、そういうのは。
0: あ、旅行だからね。
1: デザートとかじゃなくて甘いパンを食べる。
0: 甘いパンも食べるし、デザートも食べる。
1: あ、デザートも、うん、あ、そう、2週目で
0: 2週目で、うん、そうそうそう、
1: 1週目にさすがに全部取ったりしない。
0: 1週目は和食を中心に食べさせてもらって、うん、でもあの沖縄とかかな、まあどこいろんなところにあるけど、あのなんか自分でうどん茹でれるとかありません？
1: あ、う
0: ん、
1: 沖縄そば、そ、
0: 沖縄そばとかね、
1: うんうんうん、
0: そんなんも絶対しちゃう。
1: あれマジで美味しいっすよね。
0: 美味しい、あれは。
1: なんであんなに美味しいんだろう。
0: その後なんか結局沖縄そばの有名なお店とか行って、なんかさっき食べたなとか思いながら食べる。
1: で、その後 DMM のね、
0: かりゆし水族館にね、かりゆし水族館の方にね、うん、行かせてもらうんですよ。
1: そうだよね。
0: だって朝食バイキングではかりゆし水族館は楽しめないから
1: そうだよね。
0: かりゆし水族館に行かないと。か
1: りゆし水族館をね、楽しむために腹ごしらえする
0: んだよ
1: ね。
0: そういうことなんですよ。
1: なんかもったいないよ、クガトラ天津飯さんは。
0: そうだね。
1: かりゆし水族館行く前にはちゃんと食べないと、うん、
0: 食べてください。
1: お願いします。そろそろ YouTube のコメ欄に書かれるんだろうな、うん、そのノリうざいってそろそろ来るよ。
0: 俺たちはコメント欄をずっと見てるからね。
1: ずっと見てる。最近も悪口ありましたよあのなんか2週間連続喉壊れてるのはどうなんですかって書いてたんですね。
0: プロとしてみたいな。
1: あの私の仕事がこう生放送のラジオだけだと思われているのかもしれないです
0: ね。なんで古畑任三郎みたいな感じ。
1: いやでも本当にさ、マジで治んないの。
0: 治んない、ね、
1: マジでお酒もそんな飲んでないです、マジで。
0: うん、飲んでない。
1: 本当に治んない、
0: う
1: ん、
0: これ大事だね。うん、
1: これどうやったら治るんですか？
0: ちゃんと病院行ってみたらどうですか？
1: 病院行ったよ。
0: なんて言われたんですか？
1: 3日間喋るなって言われました。
0: いや、それはなかなか厳しいね。
1: で、3週間目今喋り続けて。
0: 喋り続けて。
1: そう、無理だよ、不可能だから。それ
0: 喉飴とかさ、加湿とかそんなんじゃないですか、ベタなところで言ったら。
1: 頑張ります
0: やってなかったんだ。
1: 頑張ります
0: ということで、引き続きメッセージお待ちしております。
1: お願いします。

0: りしたのは手島葵で朝ごはんの歌でした。
1: お知らせの後はよろしくの水さんが担当する10分間のプログラムグルーヴバンチです。今週もゲストにイブさんが登場してます。

0: ルグル。この時間はグルーヴバンチ。毎週水曜日はヨルシカのスイがお届けしていきます。今週末はヨルシカライブツアー2026一人称の愛知公演です。皆さんとお会いできるのをとてもとても楽しみにしています。よろしくお願いします。そして先週に引き続きこの時間はこちらの方とお届けします。
1: イブです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 起きてる
1: 起きてる、はい、いやなんかスイさんすごい元気だから僕も元気で
0: いける
1: 行かなきゃだね。確かに。
0: いいよ、そんな強要するハラスメント、元気ハラスメントしないんですけど、
1: なんかすごいあのこの時間はグルーヴパンバン、グルーヴバンなんかめっちゃいいな、なんかすごいもう言い慣れてる人の、
0: いやもう半年ぐらいやらせていただいてるんですよ私。
1: 素敵です
0: っていうの、うん、でね、早速ですが皆さんから今週も今更だけど聞きたいことをテーマに質問を募集したので、うん、引き続き答えていきたいと思います。
1: はい。
0: ちなみになんですけど、うんうん、イブさんから私、うん、スイに

0: 今さら聞いてみたいことってありますか？
1: いっぱいありますね。
0: 全部聞いてい
1: や一つで、じゃあその中一つだけ聞こうかな
0: お願いします。
1: 友達ってどうやったら増えますあの友達って どうしたら増えます？
0: 私に聞くんだって感じだけど、うん、友達が結構こう指折り数えて足りちゃうタイプの人。
1: 指折り数えてるね今
0: こうやって言ったらさすがに埋まる、両手は埋まるけど、
1: あ
0: 足の指はどうだろう、埋まるかなぐらいですよ。どうやったら増えますか？でも友達がいっぱいいるイメージあるんですよ、イブさんは。
1: いないんですよ
0: 本当に
1: そうだから、なんか学生の頃と違って今ってなんかどうやったら友達できるんだろうな。
0: 新しく、
1: そう
0: 新しい友達が欲しいんですか、そもそも
1: 痛っ
0: 肋骨が痛い友達におられたことある
1: ないよ。逆にじゃあスイさんの友達になれる条件みたいなの なんかあるんですか？
0: ああ秘密を守れる人。
1: ああ
0: こういう仕事だからさ、うん、
1: 口が軽くない人。
0: 口が軽くない人。
1: あなるほど。
0: で SNS もできるだけやってなくて
1: あんま結構急に狭まったよ、ギュンって今なんか今時 SNS 何にもやってない人って
0: あんまりいないけど、
1: そうだけどね、
0: なんかやっぱり書かれちゃうのが怖いから、
1: うん、
0: 安心して一緒にいられる人がいいです、
1: うん、なるほど
0: ね、そういう意味でね。
1: なるほど、ちょっとそれ参考にします。
0: M さんお友達がね、実は新しくいらないけど友達ってどうやったらできますか、参考にしますって言ってるめちゃくちゃですよこの男は。
1: 全部翻訳してくれた
0: すごい。できる、その自分の魅力的だなって思う人と出会えたら、うん、それは友達になりたいよね。
1: そう、
0: その時どうやってなるかってことだもんね。
1: そうだね、
0: 大丈夫だ、エビさんならなんかとても友達になれるからニコニコしてるから
1: そうなんだ、いけるかな、
0: うん、
1: あじゃあ
0: 天性の友達作りの才能がありますね
1: じゃあちょっとこんな感じでいきたいと思います。
0: はい、
1: はい、じゃあなんかめっちゃメッセージ来てるらしいんで
0: だんだんと読んでいきましょう、はい。
1: リトさん、お二人は風のアンセム平行線、宇宙の季節やライブでもゲスト出演して一緒に歌っていると思いますが、
0: はい、
1: 二人で一緒に歌う時とイブとしてヨルシカとして歌う時の歌い方や気持ちの入れ方変えていたりすることはありますか？
0: うん、
1: なんかありますか？
0: あでも全然違いますね。
1: うん、
0: ヨルシカのスイっていう歌声がやっぱり自分の中でも殻を破ると言いつつ、ここまでが一応ヨルシカのスイだろうみたいなところはあるんですよ、
1: うんうん、
0: 気持ち的に。だから外に出てそのイブさんの楽曲を歌う時とかに、うん、じゃあ逆にヨルシカでやってないものを出そうみたいなことを意識的にやるから、うんうん、結構違うかなって。
1: 確かに、
0: うん、
1: なんか僕もなんかあんまりコラボでね一緒に歌うってこと自体がないんで、あのそれこそこの間のね一緒にレコーディングした撮り方とかも、
0: うんうん、
1: 今までに全くない形だし、多分そういうね形が違うと多分音源にもしっかり影響されてる気がするので、ライブとかもなんかゲストで来てもらって、なんか僕的にはこういつも通りではあるんですけど、
0: うん、
1: なんかやっぱ水産的にはすごく新鮮だったみたいで。
0: 新鮮だ。
1: そう、なんかそういうのも知らなかったことが多かったんで、
0: うん、あ
1: なんか自分のライブ以外のライブをこうにこう出るみたいなことがあんまないから、なんか
0: そうだね、
1: 新鮮だね。
0: 新鮮だね。
1: そういう部分はね。
0: あの時さ、
1: うん、
0: あんまりイブさんと目合わなかったんだよね
1: あれ
0: 同じステージになって あんまり目合わなかったんだよね
1: 僕が、
0: うん、
1: あれ
0: だからそれだけお客さんのことを見てるんですよイブさん
1: は。あでも、
0: うん、
1: いやでもあの時スイさん僕をじゃあ見てくれて、
0: そう見てる、
1: 僕お客さん見てるじゃない、うん、お客さんみんなスイさん見てたのねあのみんなあの
0: トライアングルになっちゃった。
1: そう誰ともこうあの目が合わないみたいな状況になってたかもしれないね、うん、
0: あ私もお客さん見てたから。
1: あそっか、
0: 見てましたよ。私は合ってるからお客さん、うん、イブさんと私は目が合って
1: なるほど、そういうことだったんだ。
0: いやでもいいです、イブさんのこのお客さん愛が

0: ね、すごい私は素敵だなって思う、うん、
1: お客さんもね愛がありますと、
0: 愛がたっぷりでした、はい、ありがとうございます。カプチーノ好きのジューク、スイさん、イブくん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: お互いの歌い方のここがすごい、ここが好きと思われるようなポイントがあればぜひ教えてほしいです。
1: え、いっぱいあるよ。
0: いっぱいあるよね。
1: でもなんかやっぱちょっと透明感がすごすぎて、そこがね、
0: ありがとう、
1: グッドポイントです。とっても
0: 透明感ですか。
1: 透明感が、
0: いや嬉しい、
1: グッドポイントです、はい、
0: 逆に言うとその透明にならないところがすごい、そのちゃんと色がつくっていうんですかね。
1: うーん、
0: だから消えないし桶に負けないし、うん、そこがイブさんの歌聞いてて、
1: でもね、スイさんなんか桶にも負けてないし消えてないんだけど透明なんですよね。
0: 本当に、
1: うん、どういうことなの。
0: わかんない、本当に。
1: しかもあなた年々歌も上手くなって、どこに行ったの、どこに行こうとしてるの。
0: やだ、褒められてます何これ、嬉しい、
1: うん、素敵ですね。もう次行きましょう、うん、ニコニコしてる、
0: 嬉しい、うん、褒められた。
1: 奈良の鹿は昼鹿、うん、イブさん、スイさん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: ご自身を動物に例えるなら何だと思いますか。またお互いの雰囲気や印象を動物に例えるなら何だと思いますか。
0: 動物か、
1: 動物か、なんだ、なんだろうね、まあ、なんかスイさん飼ってるってのもあるかもしれない。なんかウサギのイメージがある。
0: あ、
1: スイさんイコールウサギ
0: 確かにウサギをいつも抱いてるからね。
1: ウサギを飼ってるのなんか聞いてたからでもあって、ウサギのイメージがありますけど、動物って結構難しいね。
0: 難しい。
1: 逆に自分を何だと思う、動物。
0: 私は、うん、結構概念的にその顔が似てるとかじゃなくて、うん、パンダ、
1: パンダ、
0: パンダっぽいってよく言われるんだけど、
1: うんうん、
0: 多分なんかあのパンダって滑り台から転げ落ちたりしてるじゃん。
1: うん。
0: わかる。
1: まあまあまあ、なんかなんかね、コロコロ転がったり。
0: 転がったりしてるじゃん、すごい坂を。
1: うん。
0: なんかだからかな。
1: え、なんだ、滑り台から転がり落ちたりするの。
0: なんか私って滑り台から転がり落ちてる人かもって思うんだよね。概念的に。
1: あ、概念的にね。
0: 滑り台があったら、うん、スイさん行くよねって、うん、多分。友達は思ってるし、
1: うん、
0: でブザマに落ちるところも多分想像みんなできるから、これパンダのことをブザマって言うわけじゃないですけど、パンダは可愛いんですけど、
1: パンダはね、
0: うん、
1: 可愛いよね。
0: ちなみにイブさんは、なんだろうな、でも自由な感じがすごいするから、うん、強い生き物だと思うんですよね。
1: あの強い生き物、
0: 捕食者の方だと思う。非捕食者ではなく捕食側っぽい感じが、
1: なになになに、
0: 自由だから、その自由は、うん、食べられる心配がないからの。
1: あ、肉食ってこと？
0: なんかキツネとか。
1: あー、全然捕食者っぽくないけど、ね、なんかここまでさ、なんか急にあ、来る来る来る、やっぱ捕食者来るんだ来るんだってしてキツネなんだみたいな。
0: オオカミとかライオンみたいなイメージは全くないけど、キツネぐらいかな。
1: ああ、じゃあ全然捕食者の中でも捕食なんかライオンに食べられちゃいそうな側だけどね。
0: なんかそういうイメージ。
1: ああ、
0: どん兵衛とかも食べてそうだ
1: し。どん兵衛もね、ダン好きだよ。どん兵衛好きですけど ね、はい、
0: はい、
1: なるほど、わかりました。
0: 把握しました、
1: 把握しました。
0: あ、もういけない、ここまでだ、
1: ここまでみたいです。
0: 皆さん、たくさんのメッセージありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: それではここで一曲お届けしたいと思います。二人でね、
1: はい、
0: あのライブで歌った曲から一曲、
1: じゃあ聴いてください。イブで僕らまだアンダーグラウンド。

0: 送りしたのはイブで僕らまだアンダーグラウンドでした。最後にイブさんからお知らせありますか？
1: 来年ちょっと先なんですが、来年の夏に、アリーナツアーをやる予定です。Kアリーナとあと大阪城ホールでもやるので、今チケットは受付をし始めた頃だと思うので、よかったら、遊びに来てください。
0: はい。そしてヨルシカからのお知らせです。現在ユニバーサルミュージックストア原宿でヨルシカ二輪商店が開催中です。東京は今週末5月31日まで、大阪は6月10日から6月21日の開催です。詳細は二輪商店の特設サイトをご確認ください。ということで、ニブさん2週にわたってありがとうございました。
1: ありがとうございます。もう終わっちゃうんですね。
0: いや、あっという間でちょっと寂しいですね。
1: うん、寂しい。
0: もうちょっとね、
1: ようやくこのおしゃれなスタジオにも慣れてきたところだったのに。はい、いや、ありがとうございました。楽しかったです。
0: ありがとうございました。はい、グルーヴバンチお届けしたのはヨルシカのスイと
1: イブでした。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。JWAVE
0: スイさん、ありがとうございました。
2: スイさ
0: ん、パンダに似てると思うの？自分を動物に例えると。
2: 自分のこと
0: を？え、どうです、スイさんを動物に例えると。
2: スイさんを動物に例えると、うん、なんか宇宙人とかですかね。
0: なんで動物じゃないから宇宙人。
2: あ、そっかそっか。
0: 違う、しかも UFO を見ただけであって、なんでスイさんが宇宙人になっちゃった
2: の？あ、そうなんだ、うん、なんかもう僕の中でスイさんってなんかヤオイ教授みたいになってる。
0: そういう時はさ、火星人って言った方がいいよ。
2: え、なんでですか？
0: わかんない、なんで火星人って言った
2: 。なんでかわかんないです、僕、うん、
0: あの顔が真っ赤っかとかそういう意味じゃなくて。
2: どういうこと、どういうこと、うん、
0: もうダメなこいつ、うん、私はスイさんを動物に例えると、うさぎさんかな。
2: いや、いいよ、別にうさぎさんってちょっと言ってましたね、ちょろっとね。
0: うさぎさんかな。
2: うさぎさん、まあまあまあ。福留さんなんですか、自分のこと例えるんだろう。
0: 猫です。
2: しょうもな。
0: 猫です。
2: 猫、
0: うん、
2: どんなところが、なんか自由気ままな感じとか、
0: そう、ツンデレなところとか、あとタメ口なところとか。
2: 猫タメ口じゃねえよ。誰とも何も喋ってねえよ。
0: 猫タメ口なところ。え、けむりさんは
2: 何が？
0: もちろん。
2: え、何何何？
0: クマ。
2: クマ？
0: うん。
2: いや、僕怠け者です。
0: あ、そうだった。じゃあ今日はもしかして午後から始まった？
2: はい、生き物の朝は午後から始まる。はい、ガッキンさんから4月23日。4月23日発売しております。
0: 4月23日発売。
2: はい、発売。
0: でもやっぱり買ってもらうことってタンプレになるんじゃないですか、煙、うん、さんにとっても。
2: 確かに。皆さんが僕に誕生日プレゼントあげたい場合は、生き物の朝は午後から始まるを買ってください。
0: スイさんも買った方がいい？
2: スイさんにはさすがにあげます。僕から。
0: イブさんは？
2: イブさんは買ってください。本当そんなことないです、イブさん。イブさんそんなことないです。ナムラさんは買ってください。
0: スイさんしかダメなんだ。いやいや、イブさん2週にわたってありがとうございました。買ってあげてください。そしてスイさん、来週もよろしくお願いします。
2: お願いします。
0: JMM ぐるぐる水曜日のナビゲートは福留光穂と
2: 令和ロマン松井けむりです。今夜のテーマは朝ごはん食べてる人ということで、メール来てますか？
0: はい、メール来てます。あ、来てませんって言ったらどうするんですか？
2: 来てませんって言ったら、まあその作戦会議ですよね。我々はどうしていくべきなのかってことですよね。
0: 奇跡的に1枚。
2: あ、やった、1枚だけ。危ない。
0: いただきます、うん、ラジオネーム昭和生まれのジンギスカン先生さん。
2: はい、
0: みったんけむたん、こんばんは。
2: こんばんは。
0: 私のおすすめの朝ごはんはジンギスカン、
2: うん、
0: ではなく、うん、松屋の特朝牛皿弁定食です。
2: なんだよそれ。
0: 通勤途中にあり、ご飯の量も特盛りまで無料でサイズアップできます。うん、モバイルオーダーで貯めたポイントで納豆の追加したりして、ちょっと贅沢もできます。たまにある紙クーポンで生卵やキムチを無料でもらえたりするのも高ポイントです。今までの通勤ルートにはすき家や吉野家などの牛丼チェーンがあり、それはそれでお気に入りのメニューもありましたが、うん、豊富なメニューがある松屋が今の私のおすすめです。
2: うわ、
0: みっちゃんが大好きなハンバーグも朝から食べられるので、いつか朝から松屋でハンバーグ

0: 指していますということで。
1: はいはいはいはいはい。
0: けむりさんさ、うん、その外にあの朝ごはん食べに行くことあります？
1: マジでないよね。
0: その朝食のがさ、うん、あるのは確かに存じ上げてるんですけど、うん、あれ本当にマジですいません、マジでもう私は覚悟します、うん、CM が来ない。
1: 何
0: あれ本当誰が食べてるのっていう、その朝から。
1: それはさすがに暴論すぎる。
0: いやマジでさ、
1: 世の中には働いてる人がいっぱいいるんだよ。僕ら働いてないけど。
0: でも働いてる人もさ、うん、朝食を食べるために家を早く出てるってことでしょ。
1: まあ確かにそうか。
0: それガチすごくないですか。
1: ガチですごいわ。
0: マジでできない
1: なら家で食べるか、うん、コンビニで買ったらね、そのでいいじゃんね。
0: だから食べながら歩いちゃうかもな。
1: まあとかしちゃうね、うん、ちゃんとだからいいご飯を朝から食べようって思って松屋とか行く人いるんだよ。
0: 絶対幸せだよね、その方が。
1: 幸せだと思う。あ、確かに。朝マックとか食べます？普段。
0: あ、ウーバーイーツとか。
1: あ、でも食べるんだ。
0: いや、その、うん、オールとかして
1: でしょ。
0: 朝マックなんてレアだから、うん、あれその沖縄とかでさ、その時間帯によってしか出てこない島みたいな、うん、そういう感じだから朝マックは。
1: 天使の道みたいなやつ。
0: あれだからその運が良くないと出会えないものなの、
1: う
0: ん、朝マックって。
1: 本当にそうですよ。僕本当多分1年ぶり以上にこの前朝マック食べましたもん。
0: マジ何が好きですか朝マックで。
1: だから好きとかなかったつんなにも。
0: あ、本当？
1: あの一番太ってるやつにしました。朝マックの中で朝マックのビッグマックのやつにしました。朝マックのビッグマックのやつありますよね。
0: グリドルじゃないの。グリドル
1: 朝マック界のビッグマックです。
0: グリドル知らない？
1: ありました。それパンが甘いやつですよね。
0: そう、あれ、
1: それじゃない。
0: あれ初めて食べた時感動したんだけど、
1: うん、いや美味しいですよね。
0: でもなかなか会えないからさ。
1: 会えない。だって朝ごはん食べないもん。
0: 朝ごはん食べ、本当に食べないし、うん、その、うん、朝マックがやってる時間帯にマジで起きてないから。
1: そうだからこの人の、特朝みたいな、なんかね。
0: そう、特朝牛皿定食。
1: 知らない。
0: 美味しそう。
1: まず牛丼屋さんでその牛皿とか食べない。
0: ああ、そっち？
1: うん、牛丼とか食べちゃうし。
0: あのさ、あるじゃん、すき焼きとか、
1: うん、
0: その、
1: あれ、あの、ちゃんと五徳があって火つけるようなやつ。
0: その鍋。
1: 食べない、食べない、そんなの。
0: 大好きなんだけど、ああいうの。
1: 松屋はやっぱ、あの、あれですよ、ゴロゴロチキンの、トマト
0: のやつね。あ、馬トマ
1: 、うん、うん、めっちゃうまいっすよね。
0: 食べたことない。私、松屋で牛丼食べたことないってか。
1: 人生全部損してます。
0: マジ？
1: はい。
0: 牛めしか、松屋は。
1: 人生半分とかじゃない。人生全部損してます。
0: すき家もあんま行ったことない。
1: あ、すき家、吉野家、松屋ってどれが一番好きですか？一応。
0: その、どれを標準に置いて？
1: いや、もう全体の雰囲気、行くとして。
0: 松屋か、吉野家か、今競ってます。私の頭の。
1: あ、スキヤじゃないんだ。
0: スキヤじゃない。どこですか？
1: 僕はね、松屋かな。
0: じゃあ私も松屋で、
1: うん、
0: 松屋が大好きということで、うん、2人で CM に、
1: はい、よろしくお願いします。松屋さん、
0: 馬トマ、でも食べてみます。馬トマが一番好きなんですか？
1: 馬トマも好きだし、今あれやってるよね、バターチキンカレー。
0: 美味しそう。
1: めっちゃ好き。松屋さんは今 CM はどんな感じですか？
0: 誰
1: ですかね、今。
0: わかんないな。
1: あ、今、松健さん、松平健さんとかやってますね。
0: じゃあ、まあ、類似か、うちらは。
1: まあ、二人合わせたらほぼ松健さんば
0: ですから、うん、そうだよね。松健さん、二人合わせたら松健さんば。
1: あー、まだいろんな人やってますね。やっぱ、溝端淳平さんとかもやってたんかな、この感じ。
0: あー、まあ、結構似てるよ、煙さん。
1: うんうん、結構言われる。
0: そうだよ。大丈夫か？
1: 結構言われるね。
0: CM どころか炎上が見えそうだけど。
1: 危ないな。うん、できたらね、あの沖縄のね、松屋の CM とか出れたら一番嬉しい
0: ですよ。確かに沖縄のローカルで大丈夫なんで。
1: うん、意味あんのかな？
0: 大丈夫ある？
1: 沖縄限定メニューとかあんのかな？
0: あるんじゃないかな。早期丼とか。
1: 早期丼。
0: 早期丼。
1: あとパイナップル牛丼ね。
0: あ、美味しそう。それ一番美味しそうじゃん。
1: 美味しそうだね。それ結構ね。
0: 馬パイナップル。
1: 馬パイナップル。
0: 馬パイナップル。
1: 俺たちここ2分ぐらい何も考えてないかもしれない。
0: よくない。
1: はい、ということで、こちらの方、ステッカー差し上げます。
0: はい、松屋さんにもステッカーあげるんでね。
1: 迷惑な、いい迷惑だと思います。一応送っておきましょう。
0: お願いします。
1: ということで、引き続きメッセージお待ちしております。
0: この後はニュースとお天気です。庄司さん、よろしくお願いします。
2: 高市総理大臣は、国家情報会議創設法の成立を受け、情報力を高めることで困難な課題に的確に対応する、国民の安全安心と国益を守ると意義を強調しました。政府は今年度の補正予算案を来月3日に国会へ提出する方針を固め、与野党幹部に伝えました。複数の関係者が

明らかにしたもので、補正予算案は合わせて3兆円以上の規模となります。今年の春闘で定期昇給やベースアップを含む大手企業の月給の賃上げ率は平均で 5.46% でした。これは経団連が今日春闘の1回目の集計を発表したもので、 5% を超えるのは3年連続です。職場での熱中症による死傷者の数が去年は1803人に上り、統計を取り始めた2005年以降で最も多くなりました。厚生労働省が発表したもので、去年の夏の記録的猛暑が死傷者数の増加の一因と推測しました。続いて天気予報です。関東南部、明日は低気圧や前線の影響で雲が広がりやすく

を推測しました。続いて天気予報です。関東南部、明日は低気圧や前線の影響で雲が広がりやすく、沿岸部では雨の降る時間がありそうです。東京地方の明日の予報は曇り、ところにより昼前から夕方は雨でしょう。降水確率は午前と午後は 30%、 夜 20%。 都心の明日朝の最低気温は20度、最高気温は26度の予想です。明日もムシムシしそうです。以上、ウェザーインフォメーションでした。

0: ブぐるぐる水曜日のナビゲートは福留美津穂と
1: レアロマン松井けむりです。今夜のテーマは朝ごはん食べてる人ということでメール来ております。
0: ありがとうございます。
1: ラジオネームアーリーバードさん、
0: はい、
1: 福留さんけむたんこんばんは。
0: こんばんは。
1: 私は実家にいる時は母が用意してくれていたので毎朝朝ごはんを食べていましたが、大学生になり一人暮らしを始めてからは用意がめんどくさくて1週間で朝ごはんを食べるのをやめてしまいました。
0: あ、
1: 初めて1週間でもやめた。その生活が8年続き、今では午前中に全くお腹が空かなくなりました。しかし私は今小学校の先生をしています。子供には朝ごはんの大切さを教えたり、朝ごはんを食べていなくて朝から元気がない子に朝ごはん食べないと元気出ないよ、しっかり食べてきなと声をかけています。その度に内心誰が一トンじゃいと思ってしまいますということですけども、
0: いや、わかります。学生時代は食べてました、さすがに。
1: いや、高校生まで食べてましたよ。
0: へー、高校生の時は何食べてたの？普通にこれ
1: 親が出してくれてた、多分なんかお米とか、
0: お米とか
1: 昨日の余り物とかね、パンとか食べてたけど、もう大学生になったらほんと食べてないですね。
0: 私も高校生でやめたかな、
1: いや、高校の途中でやめた。
0: 高校の時は朝ごはんっていう朝ごはん食べてなくて、あのお弁当を作ってくれた残りのおかずとかを適当につまんで、
1: ああじゃあ自分で用意したんだ、何食べるかは一応。
0: あ、そのもう親が作ってくれたものの残り物とか、マジ気分かも、お腹空いてたら食べるしみたいな。
1: あ、でももうこの人の言うように午前中お腹空かないってマジでもう分かるんだよな。
0: 本当に分かる。12時とかにやっと
1: そうお腹空いたかもと思って、そんぐらいで食べるお弁当とか美味しいけどね。
0: 美味しい
1: よね、
0: 本当に美味しい。だが、私中学の時にマジで朝ごはん食べずに、あの体育大会の朝練みたいなやって、貧血で倒れたことあるんで、みんな食べてください朝ごはんは絶対に。
1: まあ子供はねやっぱ成長してほしいから、背も伸びてほしいし、
0: 朝やっぱりお魚とかねぜひ食べてほしい。
1: DHA がね含まれてますから、頭が良くなるからね。
0: え、私は絶対魚食べてないじゃん。
1: あ、絶対食べてないよ。
0: 学生の時に食べて
1: 肉ばっかり。
0: もう煙さんは

0: なんか魚とか仕入れてたの毎朝、
1: うん、僕はそうです、毎朝競りに出かけて、うん、競りに出かけて、築地の松屋で牛丼食べて帰ってたんですじゃあ食ってねえじゃねえかバカ野郎っつって
0: だってもう誕生日浮かれすぎてる、もしかしてスイッチ2で何やるかしか今考えてない。
1: まあまああとはもう龍が如くやって終わりです
0: ね。だって何が可愛いってさ、ずっと隣にスイッチ2置いてるんだよね。何それが可愛いんだよ。なんか
1: スイッチ2と一緒
0: に相方
1: いいでしょ別にその、うん、子供がさ、うん、野球のバッツと一緒に寝てる子供とかいるじゃんそんな感じよ。
0: じゃあ今日家帰って抱えて寝てくれる
1: 今日はなんかやんない、これ抱っこして寝るからこれ抱えて俺はスイッチ2の夢を見るから夢を見てむにゃむにゃもうできないよって言うから、
0: これ以上スイッチ2できないよ
1: って言うから、俺はちょっと今日はスイッチ2と一緒にいますけどね。
0: めちゃくちゃ可愛いじゃん。
1: でもこの人の気持ちわかる、気持ちわかるけど、うん、だからまあ小学生にはだから食べさせてください。
0: だから本当に食べたい。大人はいいよ
1: 別に。
0: 本当に、ね、なんか専門家とかから怒られないかな。
1: ちょっと専門家の意見欲しい、本当にちゃんと説明してほしい。
0: 朝ごはんは必要なのか。
1: 必要なのかどうか。なんで、
0: うん、AI とか聞いてみます。AI 答えてくれるか
1: な。AI もわかんないよ。
0: AI だって朝ごはん食べないでしょ。
1: AI 朝ごはん食べてない
0: ね。うん、さ、だいたい AI のご飯ってなんだ、わかんなくなった
1: 。もうだからこの人もステッカーあげます。
0: ステッカーあげます。
1: はい、ステッカーあげます。まだまだありますか。
0: はい、あります。
1: はい、あります。
0: 来ました。ラジオネーム下投げコールスローさん。
1: はい。
0: 福留さん、煙さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 私の忘れられない朝ごはんは、忘れられない朝ごはん。
1: おお。
0: 学生時代のサークル仲間と、初めてカラオケオールした帰り道、みんなで食べたラーメンです。朝からラーメンは正直きつかったですが、これが朝帰りってやつかと少しいけないことをして大人の階段を登ったような気持ちがしたので今でも覚えています。
1: なるほどね。
0: 九州の進学校で真面目な高校生をしていた自分が朝帰りのラーメンの味と早朝の新宿の景色を知ってしまったあの日は、うん、とても刺激的でした。
1: おー、いいですね。なんか
0: うわー、そういうのでも、うん、あの一蘭とかは食べたことありますよ。朝
1: 一蘭ね、一蘭って朝もやってんのか、
0: うん、いや24時間のところがあるので、
1: なんか朝僕の中で朝ごはんってなんかオール明けのラーメン、僕オール明けあんまラーメンそんな食べてこなかったかも。
0: 何食べてたんですか。
1: マジで松屋食ってた。
0: 馬とま、
1: 馬とまもそうだし、でも朝割ったら普通の牛丼でもやっぱめっちゃうまいもんね。朝が松屋だから味噌汁がついてくるからね。
0: いいね。
1: だからなんかラーメン屋さんより松屋の方が多かったかな。
0: え、うん、なんだろう、朝帰りとかも久しくしてないな。
1: でもだからそんな食ってすぐ寝るのがめっちゃ幸せなんだよね。
0: あ、確かに確かに。うわ、マジでないわ。その
1: 朝帰りしてないんですか。
0: 福留さんなんて
1: お酒よく飲んでるからそんなんしてんのかと思って。
0: 3時に帰りたくなっちゃうんだよね。もうマジで3時が限界。
1: 激遅シンデレラね。
0: 二平さんは2時が限界なの。
1: 二平さんは2時が限界。年齢で変わってくるのだんだん、ね、
0: 私も3時が限界で、うん、ミリちゃまも無限、うん、
1: ミリチャム無限？
0: ミリチャム無限です。
1: そうなんだ。
0: だからミリチャムは本当にすごい体力が、
1: うん、やっぱ売れてる人って体力あるんだよ結局。
0: で次の日のその入り時間の、
1: うん、
0: まあ、2時間だから私が例えば、うん、じゃあ明日マジで早いから、うん、10時入りだからとか言ったら、うん、じゃあまあ8時までいけるかとか、うん、なんかそういうの言ってくるタイプだから
1: 大悟さんのエピソードじゃん。
0: でも実際にそんな時間までいないですけどでも本当にそれぐらいめっちゃ体力あるから。
1: 大悟さんじゃん、すご
0: い。本当にすごい、ミリチャムの体力は。
1: なるほどね。じゃあミリチャムの方が朝何食うか詳しいかもね。
0: いや確かに、何食ってんだろう、うん、ミリチャム。ちょ、聞いときますわみんな、
1: う
0: ん、
1: ミリチャムが何食ってるかちょっと募集しましょうミリチャムが朝食べてそうなものを募集します。
0: 募集するなんだろうな、しば漬けとかじゃないかな
1: そんなイメージなんだ。
0: 渋いからね、
1: 結構古風ですね。
0: はい、でもこれいいな、こういう思い出、うんうん、覚えておきたかった。
1: 悲しい、何それ。
0: なんか羨ましいんでステッカーあげません。
1: 何それ、かわいそう。僕からあげときます。
0: あげ、
1: 僕名義であげます。
0: まだ
1: 僕まだメール来ております。ラジオネームザンギのザンギさん。
0: ザンギのザンギさん、
1: 唐揚げザンギとは別の人です。
0: あ、そう
1: ザンギのザンギさん、いや同じ人かもしんないけどね、うん、ザンギのザンギさん。みったんきまたん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 私は昔朝ごはんを食べてた人です。
0: 歴史みたいに語らないけど、
1: すごくねえよ別に。
0: 武勇伝
1: マジで武勇伝みたいに言ってるけど学生時代に運動部に所属してた私は家で朝ごはんを食べた後、朝練後に部室で持参した炊飯器でお米を炊いて2回目の朝ごはんを食べていました。
0: 素敵だ。
1: かなりハードな練習量だったので朝ごはんを2回食べないとお腹が空きすぎて授業に集中できませんでした。今思い出すと1日5合はお米を食べていたと思います。しかし今ではそんなにエネルギーを消費しないので朝ごはんは食べない人になりました。ですが立ち食いそば屋の前を通ると朝ごはんを食べたくなってしまいます。
0: かわいい。
1: お二人は朝ごはんを食べたくなる瞬間はどんな時ですかってことですけど、まあ質問に

0: 答えるとしたら朝ごはん食べたくなる瞬間は俺本当に旅行だけ。あります？他
1: 朝ありえないぐらいお腹空いてる時とかないですか？
0: あります？ないな。
1: とりあえず入れとこかもない。
0: ないないないない。
1: マジ
0: ないっす。だから多分だから本当太ってるぞ俺多分。
1: 3食食べた方がいい、もしかして。
0: たかも。てかそう、1食でだからめっちゃ吸収してんでしょうね。
1: 何をそんな1食で食べてるんですか？
0: わかんない。ラーメン。
1: 昨日食べたものは？
0: 俺昨日何食ったっけ、ちょっと待ってね。昨日何食ったかはちょっともう思い出せないけど。
1: ちょっと待って、そういうこと言ったらみんなが心配しちゃうから、うん、
0: いや思い出せない。昨日何食ったかなんか覚えてます？
1: ちょっと待って、ね、
0: ほら
1: 昨日は
0: 覚えてない。スケジュール見たらわかるかな。
1: いやわかる、スケジュール見ないと何もわからない。ちょっと待って、昨日は
0: スケジュール、俺が何食ってんだこれ。
1: 昨日何食べたっけ。
0: あ、ね、俺何食ってんだこれ。
1: 昨日林ライス食べました。
0: 林ライス。
1: うん、
0: はぁ、林ライス。
1: 知らない？
0: 待って。あ、俺昨日カレー食ったわ。
1: いえ、うん、おい、そあんま一緒じゃないけどな。
0: 奥さんが作ってくれたカレーだ。思い出した。
1: 私は自分で作った林です。
0: あ、思い出したけど、うん、でもそんなもんよ。カレーおかわりするよ。
1: 何杯何杯？
0: 一杯一杯。でも
1: 本当に。昨日それだけですか、ご飯？
0: それは夜ご飯。うん、でも昨日は別荘の撮影で別で何か食ってる。ウーバーイーツをなんか頼んだから、それは多分、あ、つけ麺だ、辻田のつけ麺。
1: それで終わりですか？
0: 辻田のつけ麺と、だからカレーライス2杯だけ。
1: カレーライスはその大食いの人がやる、なんかバリでかい皿とか。
0: いい、俺すり鉢カレーライス食わねえよ。
1: 違うの？
0: 食わねえ、普通のカレーライス。でも奥さんがカキフライつけてくれた。うん、
1: カキフライ、
0: カキフライつけてくれたよ。でもそんなもんよ、ほんとに
1: カキフライ、めっちゃ美味しそう。
0: で
1: 今度行こう。
0: で、来んな、買ってで、あと、食後に奥さんと大きい目のクッキーを二人で分けて食べた。
1: かわいい。
0: うん、
1: プー
0: え、ブー言うな、俺が奥さんにプーって呼ばれてる。
1: プー一緒に分けて食べたの。
0: プー分けたよ、言うなって。
1: 大きいクッキーを分けて
0: プーって言うな、俺のこと。
1: プーどんぐらい食べる？
0: 奥さんにプーって呼ばれてること言うな、
1: ね、クッキーはプーの方が大きめを食べた。
0: プーの方が大きめ食べた。プーは今日スイッチずっと寝るんだ。
1: 待って、小動物に見えてきた。本当に。で、毎日そんな食事量ですか？
0: そんなもんなんだって、マジで聞いて、本当に信じて。
1: どういうこと？いや、私のマネージャーさんも結構太になられてるじゃないですか、
0: う
1: ん、
0: そうだね。
1: この間コストコで2キロのパスタ買ってて、うん、アホみたいにパスタソースいっぱい買ってたんで、うん、まあそれはこうなるかと思ったんですけど、うん、
0: でもマネージャーさんより俺の方が太ってるよね、絶対ね。
1: そうだから、うん、今日は何食べました？
0: 今日はロケでお弁当でもなんか力農場のあのチキン南蛮みたいなやつ。
1: あ、美味しいやつね。
0: あれ食べたでしょ、
1: うん、
0: で、あとはこれ始まる 2,3 時間ぐらい前に龍の巣でカスうどん食べた。
1: カスうどん、
0: うん、渋谷の龍の巣で。うん、
1: それで今日は終わりですか？
0: 今日今のところそんだけ。でもこの後でも何か食べるよ。
1: 何食べるんですか？
0: でもコンビニでなんか本当に軽く、まあ、カップラーメンとか食べるかもね。
1: マジでお願いなんで、うん、来週までにこう1週間食べたものつけてきてくれません？うん、
0: これマジやりたいけど多分できないです。
1: いや本当にお願い。
0: アホなんで。
1: 本当にお願い。マネージャーさんに頼んだらいけます？
0: いや、マネージャーそんな一緒にいないのに。
1: 本当に、うん、そう、維持してるんですよ、体型を。
0: 維持してる、マイクガッツンじゃないね。
1: 体型維持どうやってしてるのかすごい気になります。
0: でも僕、自分でもこれが原因なんじゃないかっての一個あって、
1: はい、
0: 基本横です、僕、体勢。座ってるし、僕立ってんのしんどいんですよ。
1: 寝転がってご飯食べてるの？
0: ご飯食べてる時以外全部寝転がってます。
1: じゃあ今も本当は寝転がりたい。
0: 本当は寝転がりたい。寝転がったらもうちょっと面白いよ。もうちょっと調子いいよ、寝転がったらね。
1: M1 はもう奇跡、あれ、う
0: ん、
1: 立って
0: あれすごいよ、あれ
1: 寝転んでたらもう
0: 一回、あれ舞台90度曲がったら俺らがダントツだったからね。もっとダントツだったから横でやってたらね、うん、
1: そう、やっぱりそういうとこでハンデみたいなのもあったんだ。
0: ある中での優勝だから相当すごいことにはなるよね。
1: いや、うん、マジでなんで？
0: わかんない。
1: いや、私も家で横だよ、ずっと。
0: わかんない。だからそのマジで痩せたい、最近。これは今宣言しておきます。マジで痩せたい。
1: でもその太ってる原因があんま見当たらないというか、うん、歩くでしょ。
0: だから多分車で言うと、多分車で言うとってややこしいけど、車両で言うと多分燃費がめちゃくちゃいいんですよ、僕。ちょっとのエネルギーですごい生きれるんですよ、
1: うんうんうん、
0: だから人並みにご飯食べたらめっちゃ太ってるんですよ。
1: そういうこと。じゃ基礎代謝がありえないぐらい低いってこと？
0: ありえないぐらい低い、多分俺
1: 100とか、うん、100カロリーとかってこと？
0: そうね、多分250ぐらいじゃない？
1: マジ
0: 1日で消費するの多分俺、うん、
1: コンビニの高カロリーのおにぎり1個分ぐらいで、多分。
0: そうだよ、多分まあ昆布ぐらいじゃない？
1: いや、昆布は160ぐらいだから。そんなないか。
0: 詳しいな。
1: 170とかその辺。
0: ちょっと僕が太ってる理由も皆さん教えてください。あとミルサムが食べてる朝ごはん、
1: 聞いとくよ、ミルちゃんもね、別に。
0: ということで、引き続きメッセージお待ちしております。

0: 送りしたのはキーノでおはようでした。続いてはこちらのコーナー、
1: DMM オンラインクリニック、お悩みチョイス、お悩みチョイス、 DMM オンラインクリニック、お悩みチョイス、 Brought to you by DMM オンラインクリニック。
2: さあ、ここからは DMM オンラインクリニックさんサポートのもとお届けするコーナー、 DMM オンラインクリニック、なんか変ないつの
0: 人や
2: な、 DMM オンラインクリニック、お悩みチョイス、
0: はい、
2: 選択肢が増え優柔不断な若者が増えている現代、このコーナーでは優柔不断なリスナーさんから美容、身だしなみ、健康、恋愛、お仕事などについて二択で迷っているお悩みを募集、はい、私たちがそれぞれの立場になってディベートし、どちらの選択がいいかチョイスしていきます。
0: 最終的なチョイスは X のアンケート機能を使って、あ、違います、ディベートを実際にリスナーさんに決めてもらいます。
2: そうなんだよね。
0: そしてお悩み採用されたリスナーさんにはお悩みチョイスバージョンの番組ステッカープレゼントということで、先ほど X のアンケート機能を使ったと言いましたが、
2: まずい、
0: 現在 X のアンケート機能に不具合がある。
2: そう、これはみんな信じてくれ。
0: そう、今まで我々今日19票しか入りませんでしたとか情けないこと言ってましたが、うん、あれは全部嘘、
2: 本当に嘘。
0: X が調子悪い。
2: ちょっとでもなんか、うん、ダサいよね、なんか、
0: うん、いや本当はとんでもない票数来てる、
2: まあ、だから、うん、多分それでサーバーが多分一時的に
0: 落ちちゃったから、そういうなんかそのなんていうの、数字がこうなんかゼロに戻っちゃうみたいなね、
2: う
0: ん、オーバーフローみたいなしちゃって、でだから聞いてるかい、イーロンマスク、
2: いや
0: 頼むぜイーロンマスク、マジで、
2: そう、本当にすみません。一気に10万票とか来ても大丈夫なように、ちょっと X アップデートしてください、
0: ね、うん、はい、お願いします。ということで、今日からしばらく番組公式インスタグラムでアンケートを実施します。
2: 終わった。
0: え、なんでインスタグラムでぐるぐると検索してフォローお願いします。ストーリーで多分あのね、あの出るんだね、ストーリーを見てくれたら。なんで終わったんだよ、
2: 私のファンの人インスタやってないかも。やばいやばいよ。
0: なんで、
2: いや、やばいかも。
0: いや、わかんないよそんなの。
2: でもインスタの方がフォロワー多いはず、確か。
0: いや、それは女性結構インスタの方がフォロワー多い。僕だってもうインスタのフォロワーなんて X の半分ぐらいしかいないですよ。
2: マジ
0: っ
2: すか。
0: はい。
2: でも私 95% 男性だからいけるかな。でもやっぱり20代、え、やっぱ、え、うん、やっぱりだ、え、YouTube は40代、50代が一番多いんですけど、
0: うん、
2: インスタだと20代から30代が一番割合多いんで、
0: う
2: ん、
0: ちなみにインスタのフォロワーは今何人ですか。
2: うん、何人だ、26万人です、
0: はい、多いな、すごい。
2: 佐久間さんありがとう、
0: すごいね、
2: 佐久間さんのおかげです、ありがとうございます。
0: X がどんぐらいですか。
2: X は何人だ、うん、あ、でも同じだ、あ、同じは23万人ぐらい。
0: あ、なるほどね、
2: ありがとうございます。
0: インスタ多いわ、そう、インスタ僕16万人ですもん。
2: う、
0: 16.9万人、はい、
2: ブブブ、
0: やば、こいつ
2: ブブブ
0: 変な炎上しろ。ということで、ちょっと、はい、まあでも何をね、ディベートするかはここからです。今夜の二択のお悩みはこちら。
1: お悩みチョイス。
0: 落ち着いてますね。ラジオネームカール2世さん。職場でのランチについて二択で悩んでます。最近部署移動をしたのですが、新しい部署の先輩がよく ランチに誘ってくれます。一緒に行くと気は使うものの、毎回おごってもらいますし、社内の裏事情や仕事の有益な情報が聞けるので、とてもありがたい環境です。ただ誰とも話さず自分の好きな動画を見ながら過ごす一人の時間が好きでもあります。気は使うけど、ただで有益な情報が聞ける上司とのランチか、自腹だけど完全に自分の世界に入れる一人ランチ。

0: どちらを優先した方がいいと思いますかということでございます。どうですか。
1: もう私は煙さんと出会って、まあ、半年ぐらい経ちましたけど、うん、まあもうどっちを選ぶか分かるんですね。
0: え、本当に？
1: はい、
0: はい、
1: 誕生日プレゼントでいいですよ。私もそっちがいいけどそっちをあげます。
0: スイッチ2と一緒に。今の前置きなんだよ。
1: もうどっちか分かるか。
0: どっちか分かるの。
1: うん、
0: じゃあもう僕もうだからその決めました。
1: はい、
0: どっちだと思います僕。
1: いやそれはもう、うん、それはもう一人で決まってない。
0: 一人で飯行くが木森さん選ぶと思ってますね。
1: 絶対そうでしょ。だって
0: そうです。そうです。
1: そうですだった。
0: かなりそうです。
1: じゃあ分かった。私いいですよ、上司との飯で。
0: え、福留さんでも一人でしょ絶対。
1: 当たり前に一人ですよ。
0: でも福留さん上司とかいないじゃないですか。
1: いないわ。
0: いないでしょ。
1: うん、
0: だってね、キクリンさんだけでしょ。
1: あ、キクリン。いや、ドンクサイさんもいる。
0: ドンクサイさんだけ。俺ちょっとあんまイメージ湧いてなくて。
1: ドンクサイさんもいるから。
0: だからその福留さんは先輩とご飯行った方がいいと思うから、こっちにしましょう。先輩にしましょう。福留さん。
1: いや、なんかそう勝手に付け加えないでください、うん、理由。タンプレだからそっちを選んでいいよって。
0: 僕は一人で行った方がいいと思う。
1: わかりました。
0: それでは行きましょう。カール2世さんのお悩みチョイススタート。まずね、ランチタイムで得れる情報なんて限られてます、正直。これは。しかもね、貴重なお昼休み。これちゃんとね、好きなもの食べた方がいいです。そうしないとやっぱり、この人今、まあ、有益、今、お仕事頑張ろうって時期なのかもしれないですけど、休めてないです。休み時間じゃない、それって。結局緊張しちゃう、気使っちゃう。ってことは、合計、休憩時間ないまま、8時間勤務とか9時間勤務になってる可能性あります。
1: でも勝手にその上司を緊張する相手って決めるのは良くないんじゃないですか。で、最近、
0: この人がそう言ってます。
1: ランチタイムやっぱ高いから。
0: この人がそう言ってます。
1: 高いから。
0: 自分でそう気使うって言ってます。
1: いや、気を使ってもやっぱおごってもらえるなら、うん、やっぱ、こう、節約節約だと思って行くしかない。で、晩ご飯を一人で好きなものを食べたらいいと思います。
0: うん、でもね、やっぱりここで一人の時間を作ることが、仕事へのこのパフォーマンス向上につながり、ひいてはこのやっぱ自分への投資だと思うんですよね。ここで一人でご飯食べる。別に一人で美味しいもの食べろって言ってんじゃなくて、もう一人で集中して自分のやりたいことを他のインプットとかに費やした方が仕事には僕は有用かなと思います、
1: ね。でもやっぱりその断り続けることによって、うん、その多分先輩もなんか、うん、なんだこいつみたいになっちゃったとしたら切なくないですか、う
0: ん、それはもちろん断り続けるとは言ってないです。それはやっぱこの人よく上司が誘ってくれるって言ってるんだから、その塩梅の中で一人でご飯食べる機会の方を増やした方がいいんじゃないかなって。
1: なんでですか。
0: いや別に付き合い程度にはい
1: った
0: い
1: ですよ。一人で増やす機会増えたらもう、うん、なんかこいつ最近ノリ悪いなってなって誘われないかもしれないじゃないですか、う
0: ん、そんな会社にはいなくていいです。
1: いや
0: そうでも付き合い程度には行くってのが大事ですよ。
1: え、行ってんじゃん、
0: う
1: ん、
0: 付き合い、それはそうですよ。どっちかじゃないよ。
1: 言ってんじゃん、じゃあ。
0: どっちかではないですよ、それは。だから。
1: 優先した方がいいでしょ、そっちを。
0: 優先するのは一人の方よ。
1: なんでですか？だから。でも一人ばっかり増やしてたらもう誘われなくなるかもしれないじゃないですか。
0: ちょっとは上司と行くんだよ。
1: ちょっとは、
0: うん。
1: そっか。
0: いっぱい上司と行って、ちょっと一人で食べるか。
1: じゃあもう上司と行って、うん、自分の好きな動画見ながら過ごしたらいいじゃない
0: ですか。激ヤバじゃねえかよ、そんなやつ。
1: ただで奢ってもらいつつ。
0: その場でクビになれよ、そんなやつ。
1: ただで奢ってもらいつつ、好きな動画を見よう。
0: ということで、どちらの選択肢をチョイスするかリスナーの皆さん投票で決めてもらいます。番組インスタグラムのストーリーズにアンケートを投稿しておりますので、投票よろしくお願いいたします。

0: は目がしんのすけでご飯食べようでした。
1: あって言うな。
0: ごめんなさいごめんなさい。
1: ということでアンケートここまでで締め切ります。ちょっとねあのインスタはその締め切りとかがちょっとなんかねまだ長かったりするのかな。ということでここまでの結果で発表させてもらいます。ここまでの結果は一人でご飯食べる煙、票数も言いましょうか。168票。
0: 煙に168票。
1: はい。そして、上司とご飯を食べる福留、78票ということで、煙の一人でランチをチョイス。
2: お悩みチョイス。
0: 待って、めっちゃ聞いてるやん。
1: めっちゃ聞いてたやん。
0: 待って、嬉しい。
1: なんだよ、あいつ。
0: めっちゃ聞いてるじゃん。
1: X むちゃくちゃじゃん。
0: おい、X。
1: X やばいじゃん。X はもう。だから俺言ったんだよ、Twitter のままの方がいいんじゃないかって。イーロン・マスクにもそう言った。
0: 鳥のアイコンの方が良かったよね。
1: 青い鳥が良かったじゃんって。リツイートじゃんって。
0: リツイートリポストじゃん。
1: リツイートじゃんって言ってたやん。もう、人のいいねも見せてくれよ。
0: いや、嬉しい。
1: 人のいいね見たいんだよと思って。
0: 待って、こんなにさ、こんなに聞いてくれてるんだみんな。
1: そうだよ。
0: でもわかんない、たまたま流れてきたさ、他の曜日の人、いやそんなことないよね。
1: いやそんなことない、そんなことない。
0: 今わざわざみんなインスタに飛んでくれたんだよね。
1: 飛んでくれたんですよ。
0: 来週は私のアカウントでやろ。
1: ダメだよ。勝てるわけねえだろ。そんなの
0: ダメですか。
1: ということで、お悩みを送ってくれたカール2世さんは松井よりバージョンのお悩みチョイスステッカープレゼント。
0: 久しぶりに出たよ。
1: 久しぶりに
0: 出た。
1: 多分ずっと倉庫の奥の方に眠ってたんで、
0: 今慌てて探しに行ったんじゃないですか。
1: すいません、ちょっとあの輪ゴムの跡ついてたらごめんなさい。って感じですけども、お悩みチョイスステッカー差し上げます。そしてですね、先ほどぐるぐるの YouTube チャンネルにこのコーナーの動画版の第2弾の後編が公開になりました。引き続きゲストにラランド西田が来てくれております。ぜひチェックしてみてください。
0: お願いします。ということで引き続きこのコーナーでは美容、身だしなみ、健康、恋愛、お仕事などについて二択で迷っているお悩みを募集中です。番組メッセージフォームからお待ちしてます。
1: お願いします。

0: J-WAVE ぐるぐる水曜日のナビゲートは福留光穂と
1: レオロマン松井煙です。この時間は月末恒例こちらのコーナー、
0: あれ何だったの。今月の生放送の中でケムタンや私から出てきたワードでリスナーさんが分からなかったワードを振り返り、あれは何だったのかを解説していくコーナーです。
1: なるほど、
0: そうでございます。5月の放送で分からなかったワードがリスナーさんから届いているのでチェックしていきましょう。
1: いや、そのチョイスみたいに言うな。
0: チェックしていきましょう。
1: チョイスみたいに言うなお前。
0: まずは一つ目、ラジオネームへそのパルファムさん。
1: はい、
0: 5月13日の放送で煙さんの座右の銘タルを知るの意味を知ってた福留さんに、じゃあどうしてそんな体験にと言われた煙さんが言った赤い秀和がか、赤い秀和かが分かりません、うん、赤井さんも確かに太っちょですけど福留さんもヘラヘラ笑ってるだけで、私の座右の銘はヨルシカなどと述べており、全体が何かふわふわした会話で気になってます。やばい、ガチダメだし、
1: 途中からちゃんとしたダメ出しじゃん。
0: ケムタンの座右の銘も一応教えといてください。
1: 座右の銘、座右の銘か、樽を知るですね。
0: どういう意味？
1: 知足とか樽を知る、あの、はい、あの謙虚にその小さなことで満足するっていうこと。
0: わ、
1: 多くを求めすぎないっていうことですね。
0: じゃあどうしてそんな体型になっちゃったんでしょう。
1: いや、赤井秀和かを。どうしてそんな大きくなっちゃったんですか。赤井秀和かお前、
0: うん、煙さん早いね、ツッコミが、うん、
1: 自分でもちょっとびっくりしました、
0: ね、早って言っちゃってたもんね今。
1: 変だもんね、普通に会話として。
0: マジで早い、
1: 気持ち悪いねこの人ね。
0: コンマ00だった今。
1: コンマ00は意味わかんないだろ、
0: ということで無視された。1つ目のわからなかったワードは赤井秀和さんの、うん、どうしてそんなに大きくなったっちゃったんですか。
1: いやラムちゃんかお前。なったっちゃじゃないんだよ。
0: いやマジでツッコミが早すぎて。
1: いやいいのよ、
0: コンマ00だったな、う
1: ん、コンマ00はさ、なんかそのぴったり一緒ってこと。
0: いやなんか作りたいの、うん、来月のやつ、
1: う
0: ん、
1: いいよ別に。
0: コンマ00、
1: コンマ00はだってその意味が多分間違ってるだろ、多分。
0: 間違ってないよ。
1: コンマ00ってなんておかしいじゃん、だって。
0: わかんないんだ、コンマ00。
1: コンマ、コンマ00ってなんか別の言葉があるってこと？
0: いや。
1: うん。
0: まあ、それは来月に。
1: え、嘘、俺がなんかわかんないのか、これ。なんだこれ。
0: でもこれ、
1: うん、
0: 私が知ってるやつかな。
1: そうなんじゃない？
0: そうだよね。
1: でもこの人がわかんなかっただけだからね。
0: この人。
1: うん。
0: うん。このでも赤い秀和さんはわからないけど。
1: うん、うんうん。
0: どうしてそんなに大きくなっちゃったんですか？は。
1: うん。
0: 存じ上げてる気がする。
1: いや、どうなんだろう。まあ、でも福留さんは分かってると思いますよ。
0: ちょっと、ここで、はい、赤井秀和さんのどうしてそんなに大きくなっちゃったんですか、うん、についての解説です、
2: うん。赤井さん、どうしてそんなに大きくなっちゃったんですかは、2005年頃放映されていた、アリサンマークの引っ越し者のテレビ CM のセリフ。巨大化した赤井秀和さんが、どうしてそんなに大きくなっちゃったんですかと尋ねられ、なんでやろうなぁと考えていると、女性が真面目にやってきたからよとウィンクしながら回答。赤井さんがはにかんだ後みんなで爆笑するという CM で、当時大きなインパクトを残しました。
0: 懐かしい。
1: いや、庄司さんありがとうございます。
0: 庄司さん、そうだ、ニュースルームの庄司さん、今月もありがとうございます、うん、残業。

0: どうしてそんなに大きくなっちゃったんですかって抑揚を込めてね、ちゃんと読み上げてくれましたけども、
1: 感情がすごいこもってました。
0: これは福留さんも分かってましたよね。
1: もちろんです。やっぱこの CM と竹本ピアノの CM で育ってますから、う
0: ん、すごい大阪だな、なんかな、
1: はい、あの2個で育ってますから。
0: だからこれを知らなかったさっきの人からしたら、僕らのラジオはなんかこのぼんやりとして全体が見えなかったんだね。
1: でも待って、これはまだ分かるけど、うん、私のその座右の銘はよろしかなどと述べており、うん、全体が何かふわふわした感じ、うん、よろしかの説明もいるってことですか。
0: 違うよ。
1: 違う。
0: 座右の銘がアーティスト名なら意味わかんねえだろ
1: って話で。違うし、あと私の座右の銘はよろしくでもあり、猫って言っただろ。
0: あ、よく覚えてんね、そんな。
1: 猫って言ったから、あと。
0: でも、述べておりってもう犯人と同じ扱いされてますから。
1: そうです。供述だと思われ
0: てます。供述だと思われてます。はい、ということで、はい。これ勉強になりましたね。この人もね。
1: 勉強になった
0: と思います。はい。まだありますか、他の言葉が。
1: はい、続きましては、ラジオネーム、ニューユーキャンさんから。うん、福留さんがライブでアシスタントをやっている話の流れで、うん、カーネーションの吉田さんが、うん、ビーチ部でやってるの、そのライブは、です。最初、吉田さんがビーチ食って言い出したのかと思い、うん、びっくりしました、うん、聞き直しましたが、ビーチ部ですよね。
0: うん。
1: 事務所のプライムライブっていう、うん、ライブがあるんですけど、
0: 鼻で笑うね。
2: やば。
1: でもそれ30人とかなんですよ、お客さん。
0: 不思議なね、事務所にいて、芸人いるんだよね。
1: ちょ、キクリンさんとか。
2: あ、そうなん。
1: キクリンさんとか、ドンクサイさんとかがいる事務所にいるんですけど、私は。
0: あの、変です
2: ね。ビーチ部でやってるの、そのライブは。
0: SMA ではない。
1: ということで、二つ目の分からなかったワードは、ビーチ部ということで。
0: これはもう僕もでもやっぱ、吉田さんとやっぱ芸人同士でちょっと盛り上がっちゃってたから、福留さんのことを完全に置いてきぼりにしましたね。
1: 本当ですか？私はなんかその事務所の、ドン臭いさんですごい笑ってくれてる二人を今改めて聞いて、すごいほっこりしてます。優しい。
0: ビーチ部なんて不親切なワード突然出しちゃってますけど、さすがに知らないですよね。
1: ビーチ区ではなく。
0: ビーチ区ではなく、多分この人も多分調べたんでしょうね、多分。一回調べたからビーチ部にたどり着いたんじゃないですか。
1: でもビーチクもわかんないから来月教えてもらおう。
0: 誰が教えてくれんだよ。
1: ビーチクって何ですか。
0: ビーチクを、ね、今庄司さんに読ますな、そんなの。ビーチクとはビーチクとは乳首のことでじゃないんだよ。言うわけねえだろ。
1: 乳房の先端についてる。あ、すいません、怒られちゃって。
0: 怒られちゃった。
1: ということで、じゃあ、うん、ビーチ部についての解説です。はい。
3: ビーチ部は東京メトロ有楽町線副都心線千川駅近くにあるソニーミュージックアーティスツ SMA が主催する席数50席ほどのお笑い専門のライブハウス。 SMA に所属するお笑い芸人たちによるバトルライブを中心に、 SMA 所属芸人による主催ライブなどを日々開催し、芸を磨く場として大いに活用されています。ちなみに一昨日開催された今月のプライムライブは赤坂チャンスシアターでの開催でした。
1: ということで、
0: さあ、まあそうですね、本当、まあ、ソニーの劇場ですね。
1: あ、そうなんだ。
0: ソニーさんの劇場で、そう、千川駅、うん、あの京王線の千川、千川とも違う駅なんですけど、うん、あのまあ一応ソニーさんの箱ですけど、主催別の方がやってたりしてることもあったりするんで、僕吉本でしたけどちょいちょい行ってましたよ、本当に。
1: え、赤坂チャンスシアターに来たことはないんですか。
0: 僕知らないわ、赤坂チャンスシアターって。
1: まあでも30人ぐらい入るところ
0: だ。あります、そんなとこ。
1: 30人も入んないか。
0: え、水タワーの中とかに入ってます。
1: え、マジで。でも本当に駅から結構近くて、
0: ちょっと見ますね、地図で。赤坂チャンスシアター、楽屋バリ狭くて。福留さんそこ行ってるってことですよね。
1: 行ったことあります。なんかその終わったら始まる前かな、マネージャーさんが封筒からお金出して、そこの人にお金払ってるんです。
0: 手渡しね。
1: 1万5000円ぐらい、
0: うん。取っ払いなんだね。なるほどね。1
1: 万5000円ぐらいだっけ。もうちょい払ってる。
0: まあ、こんなとこにあんの。
1: そう。
0: めっちゃ駅前じゃん。
1: え、あのでもこのプライムライブって毎月やってるんですけど、いろんな事務所からいろんな芸人さん出てくれてるんで、
0: はいはいはい、
1: あ、よかったら令和ロマンさんも出ます。
0: 出るか
1: え、なんで遠慮しなくていいんだよ。
0: ごめん。
1: こっからやっぱ売れる人とかもいるから。
0: キャパどんぐらいですか。
1: 30です。
0: で、この前2万やったんですよ。すいません、この前2万やって。
1: じゃあ、ギリ
0: 埋まるわ。
1: かな。
0: 俺一人でも頑張ったら埋まるわ。30だったら。
1: で、この間告知し忘れて、マネージャーさんが。なんかあの、芸人さんが呼んだお客さんで埋まったらしいです
0: よ。あ、埋まったんだ。よかったよかった。
1: みんなの知り合いで。みんなの知り合いで。
0: 何やってんだよ。最大60だって。
1: 60も入んないよ。マジで入んない。
0: 消防法のひたひたまでやってる60ね。
1: いや、ガチで絶対入んないよ。
0: 60じゃ入るっつってる

0: から、ちなみにビーチ部っていうのは地下の中にあるんですけど、はい、あのなんかね、元々が何だったかわかんないけど、本当音楽のライブハウスだったのかな、あの、壁が結構ふかふかの素材でできてて、うんうん、音をよく吸うんですよ。これって、あの、お笑いの劇場とは非常にあるまじきことで、結構お笑いの箱って音がよく反射するようになってる。響きすぎちゃダメだけど、お客さんの笑い声もよく聞こえるようになるし、芸人の声もよく聞こえるようになってんの。お笑いの劇場って。でも、ビーチ部だけは壁がふかふかで、音をめちゃくちゃ吸うから、ソニーの芸人さんって、錦鯉さんとか、ハリウッドザコシショウさんとか、なぜか全員声がでかくなったの。
1: そういうことなんですか？
0: そうそう、そういうことなんです。
1: チャンスシアターではどうなるんだろうな。
0: チャンスシアターには所属の芸人がいねえだろ。
1: プライムが毎月お世話になってます
0: か。ちょっとチャンスシアターでも一回ちょっと行ってみたい気持ちはあるんでね。
1: いや、じゃあやりましょう、二人で。
0: 二人でコーナーライブ。
1: やろうよ。30人で。
0: 30人でね。ということで、まだまだありますか？
1: はい。
0: はい。
1: ということで、うん、ラスト3つ目はラジオネームまーちゃんさんから。4月29日の放送で F4 の解説の時にみったんが学校の階段のプラチナ8と言ってましたが、階段話に F4 みたいな立ち位置のものがあるのですか？
0: F4 の、その、他の、今までね、その、茶道とか華道とかいたじゃないですか。うん、なんかキャラを新たに頑張って分けようとして、C5 普通にただマッチョなやついたんです。
1: 筋トレ頑張って。
0: それがめっちゃおもろくて、ただマッチョいるやんっていう、ね。
1: 学校の階段っていう全然系列でも何でもない系列ドラマ。
0: うん、
1: ね、そこ、そこはプラチナ8だって。
0: 8人いるんだ。
1: うん、かっこいいよね。
0: 神7みたいなこと。
1: うちらもなんか頑張ろうね。
0: いや、なんとか2にしかなんねえだろ。
1: 自分に感心するんですか？
0: なんか、音声のギリギリまでなんか突っ込んでたぞ。ひたひたまで喋ってたな。
1: 生きがいなんだろうね、ツッコミがね。
0: なんか聞いてもよくわかんなかった。学校の階段の。
1: そうですよ、三つ目のわからなかったワード。プラチナ8というか、F4 の系列だよ。
0: 系列ではないだろ？
1: 系列。系列ではないけど、うん、だから、その、大きく分けるとコンビニもさ、セブンイレブン、ファミリーマートみたいな感じで、F4、プラチナ8っていう感じ。
0: だからその、F4 の競合ってこと？
1: あ、でも強豪かも。
0: F4 なんてすごい、あの道明寺とかほんとすごいじゃん。三まさかとか。
1: あ、でもどうなんだろう、ギリサンプリングしてんのかな、どんなの分かんないけど。
0: でも大金持ちよ、勝てる。
1: 大金持ち、
0: プラチナ8勝てるか、道明寺とかに。
1: ちょっと待って、聞いてみる、プラチナ8に。
0: ちょ、やっぱ今聞くの。
1: どういうこと？あー、ちょ、マジで覚えてないな。
0: え、頭の中にプラチナ8がいる
1: とか。本当に覚えてないけど。
0: 見るまでポンみたいな感じ。
1: でもお金持ちいた気がする。
0: え、てか。
1: 一人貧乏がいた気がするけど。
0: ちょっと説明聞かないと分かんないよ、ちょっとプラチナ8。
1: プラチナ8っていうのは。
0: なんでお前が説明するの？庄司さんが教えてくれるから。
1: 今そのツッコミ予想してやりました。
0: 最低。
1: ではここでプラチナ8についての解説です。
0: やりがいがない。
2: プラチナ8は2015年に放送されたドラマ学校の階段に登場する私立明蘭学園高等学校の中でも絶対的な権力を持つ8人組の生徒。メンバーの証として石橋杏奈さん演じる南から贈られた特製の指輪をはめていましたが、第7話では全員広瀬すずさん演じる主人公のツバメに心を動かされ指輪を外しました。ツバメを学園から追放するべく様々な嫌がらせを行っていたんですが、ツバメの真摯な姿勢に共鳴して改心してからは協力的になっていきました。
1: ということで、
0: ごめんなさい、僕本当に学校の階段ってあの普通にあの階段誌の階段だと思ってた。あの、
1: いや違うんですよ。
0: 違う、その何、僕らが子供の時見てた学校の階段じゃなくて、
1: うん、
0: ドラマの学校の階段ってのがあったんだ。
1: そうです、
0: 2015年。
1: でこのプラチナ8は、うん、学食で、うん、あのなんか8食限定のステーキがあるんですけど、うんうん、それみんなが食べたいのにこの8人が絶対にお昼に毎日ステーキを食べるから、うん、みんな買えないっていう描写があったりするんですけど、うん、毎日昼にステーキ食える？
0: いや意味わかんないし、何、全員足早いってこと？
1: じゃあ、てかみんな、うん、そのプラチナ8が来たらみんなさってどいて、うん、プラチナ8は一人ずつこのステーキの食券を買っていくの。
0: なんだよそれ。
1: 懐かしい、このドラマめっちゃ見てたわ。
0: 主人公のツバメが広瀬すずさん。ツバメを学園から追放するべく様々な嫌がらせを行ってたんだ。
1: そう。
0: でもツバメの真摯な姿勢に共鳴して、改心して仲良くなると。
1: そうそうそう。
0: いや、花より団子じゃねえか。
1: いや、違います、違います。
0: 花より団子じゃねえかよ。
1: 神木隆之介さんがいるんですけど、うん、その方がもともとこの学校に所属されてて、うん、そのこの学校でそのやっぱ嫌がらせとか受けて、うんうん、この学校を変えるために、この広瀬すずさんに指示を出したりしてるの。うんうんうん、
0: そうなんだ。
1: そういうドラマだから。
0: ツバメかつくしかの違いだろ、これ。
1: 違う違う違う。一回見てみてください。加藤亮

0: さんがいいよ。
1: どっかで見れんのかこれ三部作。
0: いや見れる見れる。
1: プラチナ8、
0: 私これであの加藤亮さんに会った時に、うん、マジずっと見てましたって、うん、めちゃくちゃ見てましたって言ったら、うん、じゃあ何を見てたのってあのキラーの質問が来た時に、うん、学校の階段って言ったら本当に見てくれてるじゃんって言ってもらえたドラマだから。
1: キラーな質問ってなんだろう。キラーパスとかだろ。
0: キラーな質問。
1: キラーな質問。
0: いやこれで乗り越えれたんで。
1: プラチナ8のメンバーが石橋アンナさん、辻崎花さん、間宮祥太朗さんとかすごい、飯豊まりえさんとかもいたんだ、成田凌さん、伊藤健太郎さん、すごいメンバーだね。
0: すごいメンバーですよ。
1: あれこれ一番下にいんのあれじゃない、あの雨宮さん、うん、雨宮さんだ。
0: 雨宮さんだ。
1: あの、あれの。
0: 友達？
1: うん、友達。
0: あ、友達。
1: 先輩。
0: 言っときな、先輩に DVD 貸してって。
1: で、DVD 持ってねえだろ、知らねえけど。雨宮さん出てたんだ。なるほどね。
0: 見てください。
1: 面白いんで。ああ、それ知らなかったですね。
0: ということで。
1: はいはい、勉強になりました。
0: 今月のあれなんだったのやっていきましたが。
1: まあ、あの、今日も多分、あの、後々、来月のあれなんだったのに入るかなと思ったのは、あの、ヤオイ教授とか言ってましたね、僕今日ね。
0: うん、本当に何、うん、
1: ヤオイ教授って言ってましたけど、うんうん、まあその、知らなくてもいいです。知らなくてもいいです。
0: 取っておきましょう。
1: まあ取っておきましょうか、
0: ヤオイ教授。コンマ00も取っといてくれるんですか？
1: コンマ00は俺よく分かってないんだけど、でも、
0: うん。一回さ、この毎月勉強してるじゃないですか。うん、テストしたくないですか？
1: うわ、
0: その、
1: うん、
0: このはこれ何だったでしょうって説明できるのかどうか、う
1: ん、でも俺の方が絶対楽だよ。だって俺が知らない言葉今のところ花かっぱしかなかったんじゃない
0: 花かっぱ以外もないか、作っていくから、うん、10月にたどり着けて、うん、聞いたか年末ぐらいにやりましょう、うん、10月超えれたら
1: 期末テストね、
0: うん、10月超えれるかどうかを、うん、我々次第です。
1: 悲しいこと言うな、その、はい、匂わすな。
0: 超えれるように頑張りましょう。
1: あ、終わるのかな。
0: 以上、あれなんだったのでした。
1: はい。

0: りしたのは森山直太郎でアイアイでした。
1: さあということで今夜のテーマは朝ごはん食べてる人ということでございますけれども、来てますかメールが。
0: うわちょっと待ってくださいね、
1: うん、
0: メッセージ、
1: うわーもうどうやったら僕ら人気出るんですかね。
0: あこんなところに
1: やった
0: ーメッセージがご紹介させていただきます
1: 終わった方がいいね今期で終わりましょう。
0: いい名前だよ。ラジオネームエキゾチック茶番さん。
1: なんだそれ。
0: 我々が茶番だったんで今。
1: なるほどね。
0: 福留さん、木村さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: こんばんは。私の忘れられない朝ごはんは元彼と食べたホットケーキです。
1: も
0: 実家暮らしでほとんど料理をしたことがなかった大学生の頃の元彼。料理は苦手でもホットケーキぐらいは作れるんじゃないと軽く挑発した私に、じゃあ作ると少しムキになって答えた彼は、私の家にお泊まりした翌日の朝気づくと台所に立っていました。で出来上がったホットケーキは形も不揃いでちょっと焦げ気味、シロップがひたひたになった一切れで思わず笑顔が溢れたあのひとときを今も忘れることはできません。
1: あれ何、
0: ああ、うん、あの頃の元彼戻ってきてくんねえかな。あじゃあ今は不幸せってことだよね。よし
1: 最低のラジオパーソナ
0: リそうそう、
1: リスナーに寄り添わない、
0: めっちゃ幸せな思い出じゃないですか。
1: めっちゃ幸せ、本当に学校の階段かと思った。
0: いいです、どこがどこがな
1: そんな話じゃないのか。
0: 見たことないくせに
1: 恋愛とかそんなしないのかな学校の階段は。
0: あんまないっすね恋
1: 愛。あんまないんだ。
0: いやでもマジこういう思い出欲しい
1: 欲しい。だからその朝ごはん、まあ素敵な人、好きな人と食べた朝ごはんみたいなことか。
0: まあでもコロナ禍はやっぱ毎日朝まで起きてたんで、うん、私コロナ禍は本当に8時、うん、朝の8時に寝て、うん、夜の8時に起きる生活してたんで、その朝になってウインナー焼いて卵焼き焼いてましたずっと。
1: あなるほどね、うん、誰と食べるでもなく
0: それしかできないから、その朝ごはん風の、
1: はいはいはいはい、
0: それぐらいかも。その、うん、こういう思い出めっちゃよあります。
1: いやー探しゃあるんじゃないですか。
0: プーはこういう思い出
1: ない。実家帰ったらあるんじゃない。多分プーって呼ぶな。
0: プーこういう思い出ないの。
1: プーって呼ぶな。いやそういう奥さんと朝ごはん、もちろん朝ごはん作ってもらったことはいっぱいありますよ。いっぱいあります。
0: やっぱそれ、うん、プーって書いてもらうの、うん、ケチャップとか
1: 書いてもらうわけねえだろでも奥さんのオムライスマジで美味しいですよ。
0: え、本当に行っていい？行っていい？
1: 来んなって来んなって。
0: だって美味しいんでしょ。
1: 美味しいよ。
0: 確かめないと分かんないじゃないですか。
1: 店じゃねえんだよ
0: 本当に。
1: 俺がやってる店だったら来てよ。
0: プーがお世話になっておりますってケチャップで書いてもらえないから。
1: 書くなんで、白焼きさんと黒焼きさんじゃないんだからさ返事はねえよ別に。
0: なこういうのないんですか、こうエモい思い出みたいな。
1: 今は思い出せないけど、でも朝ごはんは奥さんがちゃんと作ってくれる時もありますよ。なんか朝から出かける時とかはね。
0: あ、うん、あ素敵。あやっぱそうなんだ。その作ってほしい時は作ってくれるんだ。
1: くれますよ奥さん、やっぱりすごい。
0: でも朝ごはん食べないから、それもあ俺朝ごはん食べないからいらない。
1: そんなわけあるか。
0: プーは朝ごはんいらないっていうの。
1: 一人称プーなわけねえだろプーはーじゃねえんだよ。
0: うん、一人称プーじゃないの。
1: 奥さんが俺のことプーって呼んでるだけだから。
0: でも大体そういうさ、うん、呼ばれ方でさ、うん、一人称もそうならないですか。
1: なんないよ。なった経験があんのか。
0: もう私だからその太陽って呼ばれてたから、うん、太陽はって今てか今も
1: 太陽は何、太陽教えろよもっと詳しく。
0: あそうだ、新参者だから知らないんだぐるぐるの初期に
1: 何偉い
0: ぐるぐるの初期に
1: 松陰寺太陽さんの話。
0: 違うよ、
1: ぺこぱの松陰寺さんの下の名前太陽さん
0: えそうなの。
1: 芸名だけどね松陰寺太陽さん。
0: 違います、僕ぐるぐるの初期に、うん、だから最初はそのうん、あのハッシュタグがバブちゃんだったのは、
1: うん、あそうだったね。
0: その前田さんも私もお互いになんかその恋人に変なあだ名をつけるみたいな、うん、で私も前田さんも恋人の名前をバブちゃんって呼んだことがあるから、うん、ハッシュタグがバブちゃんになったの。
1: あなるほどね。
0: うちらもほら、うん、恋人のことケムトメって呼んだことあるからハッシュタグケムトメにしたでしょ。
1: そんなわけねえだろ怖えだろ俺たちが共通のケムトメっていう化け物と付き合ってるじゃねえかよめちゃくちゃ怖いじゃん。それ
0: でも私は、うん、そのなんか太陽ちゃんって呼ばれてたの。
1: 呼ばれてたんだ。
0: だから今も、うん、別にその人とも一緒にいないけど太陽なの、う
1: ん、あんま知らないけど昔の恋人の話とかいいんだ
0: これはね、
1: 俺ずっとやってきてあんまりその距離感まだ分かってないんだよ。どこまで喋っていいのかとか知らないよ俺。
0: 私も試行錯誤だ恋愛の話は基本しないけど、うん、まあこれぐらい、うん、今回
1: 薄い
0: 触りぐらいは OK
1: です。 OK です。
0: でもたまにさ、うん、それやるとさ、うん、福留ちゃん恋愛経験ないくせに恋愛についてて、うん、ついて一生懸命喋ってて可愛いとか言うね、うん、すごい変な人がいるの。
1: ね、なんでそいつも腐すんだよ。
0: 恋愛経験あるからめっちゃ
1: ほっといてやれよ。
0: めっちゃあるし恋愛経験。
1: 若いよ静かにしろ。
0: バリー恋愛経験。
1: タイユ
0: 言わせてこれだけは
1: タイユとプーって呼
0: ぶ。ガンガンだから私
1: 知らねえよ
0: 恋愛とか。
1: ガンガンじゃダメだろガンガンじゃダメだろ。
0: じゃ言わせてだけ経験ないと思われるの悔しい。
1: なるほどね。こちらの方もステッカー差し上げますということで、
0: お願いします。
1: メッセージを

0: のラストナンバーはミセスグリーンアップルでブレックファストでした。
1: J-WAVE ぐるぐるお知らせはさエンディングです。
0: カナジー J-WAVE On A1

0: 常識当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐるエンディングです。
1: ということで今夜は朝ごはん食べる人というテーマでぐるぐる話していきましたが、途中で募集していたねメールテーマ、ミリチャムは、オールスタート朝ごはん何食べてるんだろうということで、はい、いろいろねあの情報は錯綜しました。

0: い、なんか確かな情報をつかんだんですか、
1: はい、ちょうどミリチャムがインスタライブやってたのでコメントで聞いてみたところ蕎麦かうどんだそうです。
0: 蕎麦かうどん出ました。これは
1: ミリチャム、うん、どうしたの福留今日オールするのってライブ越しに言われました。
0: まだ何も知らないミリチャム大泉洋さんのようなまたしても何も知らないミリチャムといった感じですけども、
1: でもちゃんとそれをコメントして答えてくる、うん、ミリチャム超かわい
0: い。いや本当ありがたい、すごいよね。このラジオでこの曲をまたいでとかあったりするけど、うん、もうその SNS とつながってるっていうこの
1: インスタライブ
0: なかなか珍しいことさせ
1: ても見越してやってくれたんじゃないかなと思いました
0: 。蕎麦かうどん、じゃあまあ富士蕎麦なんだろうな、だから結局な。
1: あ、
0: だって家で茹でないでしょさすがに。わざ

0: たい。すごいよね、このラジオでこの曲をまたいでとかあったりするけど、うん、もうその SNS とつながってるっていう、この
1: インスタライブ
0: なかなか珍しいこと
1: させてもらいました。見越してやってくれたんじゃないかなと思いますけど。
0: そばかうどん、じゃあまず富士そばなんだろうな、だから結局な。
1: あ、
0: だって家で茹でないでしょ、さすがに。わざわざ乾麺とか、
1: いや、わかんない、ざるそばとか買ってるかもしれない。
0: コンビニとかでね、あ、それあるかもしれない。
1: 中尾とかで食べてるかもしれない。
0: あ、中尾ね、
1: やっぱ中尾うまいよな。
0: 中尾うめえよな。
1: 中尾も朝食あるの知ってます？
0: 知ってる。
1: 私もっと働いてたの中尾で。
0: え、嘘？そうなの？いいな。
1: で、あの、うん、おばさんの店員さんに、うん、立ってないでやること探しなさいって、うん、怒られてた。
0: え、それはね、それは学校の階段の話？それ
1: 違うよ。これ中尾の階段。
0: 中尾の怖い話じゃねえよ。
1: 中尾の階段です。
0: どうでしたか、朝ごはん食べてる人いましたね、結構。
1: え、でもなんか、うん、あのその山口さんが、うん、もうめっちゃみんな食べてるって言ってて、なんかうちらがずれてるんだなっていう。
0: そうだよ、うん、やっぱさ、みんなもう前月から金までさ、決まった時間に起きてんじゃん。
1: そう、規則正しい生活をされてますから。
0: そうなんだよね、うん、毎日違うよね。
1: 毎日違うね、
0: 起きる時間さ、毎日違うもんね。
1: 今日12時に起きた。
0: 今日12時、あ、いいですね、うん、僕ね7時半ぐらいだ。
1: 早
0: っ。いや、まあまあまあ別に、明日僕でも遅いんで。
1: あ、うん、何時に起きるんですか。
0: 10時ぐらい、うん、
1: あ、私も10時ぐらいだ。
0: あ、よかった。
1: だから本当にマジで全然違うから、
0: うん、
1: 明日は朝ごはん食べてみようかな、う
0: ん、あ、確かにいいじゃないですか。明日何食べますか、そしたら朝ごはんは。
1: ステーキとかにしようかな。
0: いやいや、お前学校の階段じゃねえか、お前は。おー、プラチナエドか、こいつ。
1: なんで急にコテコテになるんですか。
0: ということで、逆転ラジオ JF ぐるぐるは明日も夜10時から。明日木曜日はエヴァーズがナビゲート、東京なの大阪なのというテーマでこの春上京してきた壁ポスターさんがゲストに登場です。壁ポスターさんはね、永見さん、僕なんとナイトスクープも一緒にやらせてもらってますし。
1: あ、そうなんですね。
0: 最近、結婚も発表されましたんでね、いろいろおめでとうございますということでございます。どうですか、東京なの大阪なのというテーマに関しては福留さん、いかがでしょう。
1: どういうテーマですか。
0: 確かにこれどういうテーマなんだろう、これ。どっちが優れてるかってことかな、うん、お笑いにおいてで言
1: えば。そんな大阪に決まっとるやろ。
0: いい、でもあんたでも兵庫でしょ、そんな。
1: 兵庫は大阪の、かわいい子またいだら大阪や。
0: いや、それやめろ、その

刻は夜12時になりました。 J-WAVE スパークをお聞きの皆さん、こんばんは、畑本博です。前回はね、まさかの新競技が誕生ということで、その名もスピリチュアル柔道っていうですね、次の次ぐらいにもしかしたらオリンピックに、競技に採用されるかもしれません。投げた方が占いの結果を伝えられるというですね、謎の柔道を、まあ、投げてね、風の時代とか、ああ内股一本、ラッキーカラーは赤とかです、はい、こういうスピリチュアル柔道っていうのがね、新競技が、この番組初でね誕生いたしましたけれども、最近はね、僕畑本博は、まあ、レコーディングしたりとか、あとリハーサルしたりとか、結構まあね、そう、音楽ついてますよ。まあそんなのずっとですけど今更言うことでもないですけど、その間に、まあ、割となんか漫画を読む感じになってますね。でそのサイトの中でなるべく10巻以上あるやつを無理やり探して読んだことない、でそれをひたすら読むっていう、寝転がりながら寝返り打ちながらひたすら読んで知らない間に寝るっていうのを、はい、こんな、これを繰り返す幸せな日々を過ごしておりますけれども、ということで今夜も最後までお付き合いよろしくお願いします。メッセージは番組ホームページのトップ、メッセージトゥースタジオから畑本博にチェックを入れて送ってください。番組では X もやっております。ハッシュタグ SP813、 ハッシュタグ JWEB、 ハトスイッパーをつけて放送中もご参加お願いいたします。そして番組インスタグラムのフォロー&チェックもぜひ、アカウント名は JWEB アンダーバースパークアンダーバーハトです。というわけで、畑本博がお届けする JWEB 水曜スパークハトスイッパー、今夜の1曲目はこの曲です、色彩。

は旗本博色彩でした。それでは今週も皆さんのメッセージ紹介していきます。ラジオネームアメさんです。旗くんメガネさんこんばんは。旗くんがパラパラした翌朝、目覚ましテレビで西野カナさんがパラパラを踊っているのを見かけました。もしかして再び流行っているのですかね。旗くんまた時々パラパラお願いしますね。ああやっぱりね、やっぱこう流行ってそうやって作られていくからね、こう同時多発的にいろんなところでパラパラが起こり、そうですね、やっぱこの番組はその流行を生み出すスピリチュアル柔道、そしてパラパラというですね、はい、バズらせた実績がありますから。今までもふがしとか、はい、いろいろね、キクラゲとかね、流行らせてきた実績がありますから、パラパラも流行らせましょう。ラジオネームトッティさん、ふつおたです。 LINE のアイコンの話題が出ていたのでネットで調べてみました。調べなくていいんですけどね。男性のアイコンで嫌がられるのは自撮り、ジョーラで筋肉アピール、アニメやゲームのキャラ、アイドルの顔写真、アイコン未設定のようです。初期設定のままの畑さんですが、このままではまずいです。この並びにこのアイコン未設定が入ってくるというですね。あ、そうですか。まあでも、まあ嫌がられる、誰に嫌がられるかっていうのもあるけどさ、女性から嫌がられるってことなのかな。

0: 自撮り上裸で筋肉アピール、だから上裸の俺をアイコンにすればいいわけでしょ。嫌われること上等ですわ。でも俺が LINE で繋がってる人に嫌う人いないと思う。すごい少数だから。でも初期設定、アイコン未設定はちょっと良くないんだ。嫌がられてんだね。それはすいませんでした。知りませんでしたし。ご迷惑を知らずのうちにおかけしてるとは、つゆ知らず。申し訳ございませんでした。ラジオネーム、OKさん。畑くんこんばんは。先日の木曜スパークの杉本ラララさんの回。これなんかもうメッセージでずっとやり取りしてるよね。木曜日スパーク。杉本ラララさんの木曜スパークで、畑もんもんにというお話が出て、ラララさんがぜひお願いしたいと番組でお話しされていました。スタジオに乗り込んでもとかなり嬉しそうに言っていました。とても面白い方なのでかなり盛り上がるのではないかなと、畑くんとの共演楽しみにしています。ああだいぶね、スタジオに乗り込むという言葉でおっしゃって、ぜひやめていただきたい。多分僕が乗り込まれたら急にもう殻に閉じこもってね、話さなくなる。まずクイズをお願いいたします。まあでもありがたいですね、そんな風にね言っていただいてありがとうございます。ラジオネームわらこさん、はたさんこんばんは、ふつおたです。はたさんはラーメンはあまり召し上がらないと思いますが、ラーメンにバターを入れるとき終始バターをどのように管理していますか？まあちょっと聞いたことないんだけどな、このバターを管理っていうの。私はバター成分を全部摂取したいのでレンゲに入れて管理しています。でも結局レンゲをちょうどよく浮かせるのにも疲れて、スープ内にレンゲ転覆、バターが溶け出してしまいます。天ぷら鍋の縁についている天ぷらを仮置きする一角のようなものをラーメン丼の縁につけてくれればバター管理が楽になるのになぁといつも思っています。どうですか？よくわからない。どうですかってここで言われてもあれですけど、ちょっとどういうことですか？これバターを管理する、レンゲにひたすら入れとくの？でもスープは多少こう入れてちょっと溶かしつつってことでしょ。でもそのいずれレンゲが転覆して溶けてっちゃってっていうこと、このなんなのこの一角にバター管理コーナーを作れっていう謎のリクエストしてるけど、そのスープにボンでしょ、もうバター、まあ、レンゲで管理する必要ある？入れて溶けてったとこから味わって、溶かしきりたくないってこと？どういうこと？そのバターを入れる前の味を味わいたいってこと？じゃあ入れなきゃいいじゃん。なんどういう、なんかマジで分かんないんだけど、何してんのみんな、その
1: バターの味とバターの味と、
0: うん、だから入れりゃいいじゃん。入れて最初の方混ざった味でしょ。最初は入れないで食べといて、そろそろかなって時入れて混ざったやつ飲んで、最後溶けたやつ飲めばいいだろう。バター管理ってなんだ、何を言ってるんだ。すいません、よくわからなかったです、ごめんなさい。ということで、僕畑基博への疑問質問、番組へのご意見要望、全てのメッセージは番組ホームページトップのメッセージフォームからお願いします。それではここで2曲目です。ファソラシドレミ。

送りしたのは畑本博ファソラシドレミでした。というわけでここからはこちらクイズ畑本もん。皆さんから寄せられた超パーソナルクイズに僕畑本博が悶々としながら挑戦していくこのコーナー、クイズと一緒に送っていただくヒントも参考にしながら答えを導き出そうと奮闘しております。前回はリスナーさんのテキスト悶々でね、結構いい成績を3問中2問ね正解ということで、波に乗ってますか。このままいけば一人掛け用ソファーがゲットできるというふうに噂は、違いましたっけ、持ち稲荷の次は一人掛けソファーだって違った、ダイソンの新しい細いあのどこにゴミ溜めてんだっていうあの大違う、あ P がただただ微笑んでるというイエスもノーもないただ微笑んでる。というわけで今夜もまずはリスナーさんテキスト問題から挑戦していきたいと思います。問題、細いよねあのダイソンね、どこにゴミ溜めてる。ラジオネームメイさん、問題、息子たちが小さい頃ゲームの話をしている時です。で長男が 4-2 はという問題を出したかったようで、計算がまだできない次男に4個のリンゴを2個食べたらと質問しました。その時次男は何と答えたでしょう。4個のリンゴ2個食べたらもう歯茎から血が出るじゃないですか。リンゴは結構もうカッカッカッカッ、ね、よく昔歯ブラシ歯磨きとかの CM であったよね、リンゴかじるね、あったね。ヒントください。ヒント1、次男は頭の中でリンゴを食べてみてハッとしたようでした。なんだろうね、剥くのが大変、2個も剥くともう結構ね大変です。リンゴね大変じゃないですか、あれ剥くのって。どうやって剥いてます？切ってから半分とか4等分にしてから皮剥いてます？先に皮剥いちゃう、あの丸く、あヒントください。俺は切ってから切る、うん、なんかその方が簡単だなと思って。ヒント2、その答えはあってはいないけど間違ってもいませんでした。そういうことか。じゃあ答えてほしい、そのね2って言ってほしかったけど違うことで、でもそれはそれで合ってたってことね。いきます、お腹がいっぱいになっちゃう。答えはおいしい。あーそうか、もうお腹がいっぱいになっちゃうで絶対合ってると思ってたから取っといたのに。

0: ヒントの時にね、で絶対正解するみたいなテンションで言ったのに外れてて恥ずかしいです、はい、帰りたいです。一生懸命頭の中でリンゴを食べたら美味しかったみたいです、長男は違うでしょとイライラしていました。可愛いやりとりですね、ありがとうございます。まあでもね、お腹がいっぱいになっちゃう、もう正解は正解ですから、はい、もうそれはもう絶対誰が何ということ、はい、ダイソンの細いやつにね一歩近づきましたけれども。ということで、ここからは月と出題です。番組のブッキングルートはどうなっているのか、本当に怖いです。この方にご登場いただきます。
1: 博さん、スパークをお聞きの皆さん、こんばんは、由美香織です。はじめまして。
0: すごい。
1: ちなみにこちらはクイズコーナーなのですが、クイズお得意苦手など私得意じゃないんですよね。でも好きです。今夜は私由美香織がクイズハタモンモンを出題します。
0: ということで由美香織さんです。いやーすごいすごいっすね本当に、クイズがお得意ではないっておっしゃってましたけども、出題側ですからね、またあれですけど、まあ本当もう今更何を説明するって感じですけど、まあやっぱ水戸黄門のね、はい、女忍者影楼お銀ってね、もう全国民がニューヨークシーンを楽しみにしていたという由美香織さん、ニューヨークシーンの回数は200回以上ということですか、すごいですね。さあどんなクイズなんでしょうか、クイズお願いいたします。
1: クイズハタモンモン。ハタさんの所属する事務所オーガスタを作った森川さんがドラムのリズムに合わせて大根を刻む音を入れている曲は何でしょう。
0: なん
1: さあ
0: なんだ、
1: ハタさんもんもんと考えてください。
0: オーガスタの創設者森川さんと由美香織さんにつながりがあったってことかな。あ、いや、由美さんのマネージャーさんが森川さんとかつてご一緒仕事をしていたということで、大根何でしょう大根を切る音がレコーディングされてるんだ。でその曲が何、どの曲かこれはすっごい難しいね。全然わかんない。今んとこ無尽蔵に至って候補あるわけでしょ。曲無限ですもんね、今ね。ちょっとヒントいただこうか。ヒントください。
1: 一つ目のヒント。猫に関係があります。
0: 猫に関係がある。猫に関係がある曲ってなんだ。まあ、キャッツアイ。見つめるキャッツアイ、コンコンコンコンヒントください。
1: 2つ目のヒント、
0: はい、
1: アニメの曲です。
0: お、
1: どうですか畑さん、わかりましたか。
0: あら、あ、でもアニメで猫、いや、キャッツアイなわけないよ。猫が出てくるアニメで、ヤロメが出てきてんじゃない、だからそういう系じゃないの、スピリチュアル柔道マジでわかんないけどね。でもだからといって、あー、だからわかった、いや、わかってないんだけど、にゃんこ先生、にゃんこ先生が出てくるやつじゃん。だから、大ちゃん、大ちゃん数え歌。
1: 正解は、What's Michael? 大根を刻む音の入る場所。スタートから19秒と28秒あたり。はたさんもぜひ聞いてみてください。
0: What's Michael?なんか今世に消える音源がない、存在しないらしくて、 YouTube をちょっと今、はい、どういう
2: 19秒、今19秒ですけど、
0: はい、

0: いろんなことしてんだな森川さん。What's my girl? 発音いいわ。ということで私の大ちゃん活躍なんかあのさ、ドボジでドボジでってさ、あの天童よしみさんかな、大ちゃん数え歌って、一つ一つより力持ちでしょ。あれににゃんこ先生って出てこないの？俺もちょっとわかんないんだけど、
1: あれです、漫画
0: ってなんて名前でしたっけ、漫画時代の
1: 田舎っぺ大将。
0: あ、そう、田舎っぺ大将まさ、田舎っぺ大将ぐらいかなって私ちょっとなんか森川さんをこうイメージした時に思ってしまったんですけど、 What's my girl? これはちょっとね、失礼いたしました。で、なんでそんな、よく、すごいですね、つながりがね。由美かおるさんからそんなクイズが出てくるとは本当にわかりませんでしたけど、ちょっと不正解ということで、この森川さんにもね、今度お会いした時ちょっとこの話させていただきます。それでは最後にお知らせお願いします。
2: 私も出演している映画小春日和インディアンサマー、これが5月29日から池袋シネマロサ他にて公開になります。家族に秘密を打ち明けられずに孤立して家を飛び出してしまうヒロイン小春、孤独な思いを抱えたまま各地を巡る中、さまざまな困難の中にあっても前を向いて進んでいる人々と出会う。中でも偶然勤めることになった勤務先で出会った人々の生き様に触れることで大きく成長していく。きっとあなたの背中を押してくれる物語です。私も小春ちゃんにズバズバと本当のことを言って、小春ちゃんが前向きに生きていけるようなそういう演技をしております。さまざまな愛に結ばれているこの映画、ぜひ皆さん見てください。ということで由美かおるでした。
0: はい、ということで改めて由美かおるさんご出題ありがとうございました。いや本当にね、由美かおるさんからクイズを出していただける日が来るなんて全く想像してませんでしたし、そのクイズに私の所属する事務所の創設者が関わっているなんて、本当に人生とは数奇なものです。こんなまとめでいいんでしょう改めて由美かおるさんご出題ありがとうございました。このコーナーでは引き続き皆さんからも超パーソナルクイズを募集しています。電話でもテキストでもぜひぜひご参加ください。それではここで1曲です。畑本博 C

畑本博がお届けしている水曜スパーク、番組後半はこちらのコーナーからスタートです。畑レコード。このコーナーは皆さんの音楽アンテナに反応した様々な音楽を送ってもらい、来たる場面で畑本博が音楽マウントを取れるように準備しようというものです。期待の新星やあのアーティストの実はみんなもまだあまり知らない名曲など、ジャンル新旧問わず募集しておりますね。たくさん届いておりますから、ちょっとご紹介していこうと思いますけれども、まずはですね、ラジオネームのんさんから届いた楽曲です。畑レコードに投稿です。北海道札幌市出身のインディーズバンド、クルーオイル、おすすめしたいですということなので、じゃあ曲聴いてみましょうか。

クラゲーという、ね、楽曲でしたけれども、クルーオイル北海道札幌発の2025年結成ということで、まだリリース曲は少ないですが、メンバーの脱退なども経てバンドとして精力的に活動中、このクルーは同じ船に乗る仲間、オイルはその船を動かすエネルギー、音楽を燃料にしてみんなと共に進んでいきたいという思いからつけられたそうですと、このねノンさん書いてくださっておりますけれども、このクラゲという楽曲を札幌のラジオ番組で初聞きした時に、心地よい綺麗な声とスッと入ってくるサウンドが気になって、 SNS などで調べて繰り返し聞いてみましたということでね、ありがとうございます。続きまして、ちゃちゃまるさんから届いた楽曲です。ハタレコードに送りますということで、ラジオから流れてきてなんか心地いいなと思いオンエアリストを探した曲です。エラ・ラングレーの、チューズ・イン・テキサスです。切りましょう。

Choosing Texas、 まさにテキサスの感じのねサウンドですけれども、エラ・ラングレー、1999年生まれ、アメリカ出身のシンガーソングライター。2024年にデビューフルアルバムをリリースし、今年新たな作品アルバムを制作中で、TikTok で大きなバズを生み出しているというか、まあ、心地いいねサビの メロディーもねすごく素敵な楽曲です。ありがとうございます。最後です。ラジオネームゆかりさんから届いた楽曲です。ハタレコードに投稿します。この前 J-WAVE を聴いていて偶然知ったチェチェというバンドですと、4人組バンドみたいなのですが、まだまだ情報があんまりなくてすみません。この時に聴いた Stupid という曲がすごく爽やかで、季節にもぴったりだし、ラジオから聞こえてくるのもなんかすごく合っていましたと、じゃあ聴いてみましょう。

生まれ、フォーピースバンド。90年代以降のブリッドポップ、UK ロックに独自のファンク要素やインディーロックの風味をミックスしたサウンドを目指しているそうです。今年7月に初ワンマン開催とかね。とてもなんかノリがグルービーね、かっこいいですけどもさ。今回もいろいろご紹介してきましたけれども、この中から1曲選んで応援したいと思いますが、今夜はこの曲を一緒に聴いていきましょう。ラジオネームゆかりさんから届いた楽曲です。チェチェ、ストゥーピッド。

したのはチェチェステューピッドでした。なんかこのね言葉の運びのなんかノリというかサウンド的にもとてもこう体が動き出しそうでね、選曲させていただきましたけれども、というわけでこんな感じで、とにかく今の畑本博に聴いてほしいおすすめの一曲を熱い紹介メッセージとともに送ってください。音楽マウント取っていきます。それではここで畑本博からのお知らせです。ライブの予定といたしまして、オーガスタキャンプ2026畑本博&長澤智之 20th anniversary 8月15日土曜日ピアアリーナ MM にて開催です。メインテーマは畑本博&長澤智之デビュー20周年、14日金曜日には前夜祭もございます。そしてですね、昨年のオーガスタキャンプが映像作品になります。オーガスタキャンプ2025山崎正義 30th anniversary ユニバーサルミュージックストアオーガストファミリークラブ受注限定商品として7月29日水曜日発売です。受注期間が6月7日日曜日23時59分までとなっております。昨年の復習そして今年の優秀にぜひお願いいたします。そして7月13日月曜日ゼップ羽田にて、ライブのあたり離婚伝説×畑本博ございます。こちら2階立ち見席の二次選考抽選受付が開始しております。お申し込みは5月28日木曜日23時59分までです。お見逃しなく。そしてまあ夏フェスですね、ジョインエライブ2026出演させていただきます。7月18日土曜日19日日曜日北海道岩見沢公園にて開催されるこのジョインエアライブ、僕畑本博は19日日曜日ミラクルリーフに17時35分出演です、よろしくお願いします。その他最新情報は畑本博公式 X やホームページからご確認ください。それではここで1曲です。畑本博ポケットに魔法を入れて。

送りしたのは畑本博ポケットに魔法を入れてでした。それでは最後は今夜も時間の限り、皆さんからのメッセージ読んでいきます。ラジオネームきょんぴさん、畑くんメガネさんこんばんは。先日の放送で北海道のちくわパンのお便りがありましたが、餃子大好きっ子の畑くんにおすすめしたいご当地パンがあります。静岡浜松周辺のまるっと浜松餃子パンです。餃子の形をしたパンなのですが、シンプルなもちもち生地の中に一度焼かれた餃子を餃子のタレ、ピリ辛ラー油、マヨネーズにたっぷり浸した状態で丸ごと1個ゴロンと包まれています。かじった瞬間に焼き餃子の香ばしい風味と肉汁がじわっと溢れ出して、餃子好きにはたまらない未知のパンですよ。パンも餃子も大好きな畑くんですが、こういうのありですか。浜松餃子パン。もう見た感じちゃ餃子みたいなね感じですけども、

0: まあ、ちょっと今正直両方分けて食べたい気持ちではあるんですけど、でも食べてみたいですね。美味しそうですね。浜松でじゃあね、浜松に行った際にぜひ、あとステッカーに来てますよ、ラジオネームなおさん、ステッカーの形どうしようコーナーに投稿します。千社札みたいな縦型なんてどうでしょうか。それか丸おせんべい丸おせんべいって何丸おせんべいくらいでお願いしますって。あ、丸の形でおせんべいくらいってことか。でもおせんべいっつったってね、いろんなおせんべいあるからね。薄いサラダのやつだったらちっちゃいしさ、プチだったらもっとちわざわざプチにしなくてもいいけど、それぐらいの大きさがいいんじゃないかということでございましたけども、まあいろいろちょっと形に関して今この方しか届いてないのでこれになっちゃうかもしれませんけど、はい、ラジオネームツッキーさん、またぶっ飛ばされてますけど、メガネさんに相談です。財布を新調しようと思うのですが、長財布と2つ折りどっちが良いでしょうか。これは縁起とか関係ないです。好きな方買ってください2つだろうが長だろうが縁起ないでしょ。だって別に財布をいつ下ろすとかさ、そういうのはなんか宇宙元旦がいいとかさ、その一粒万倍がいいってわかるよ。2つ折りと長財布のどっちが縁起がいいとかあるの。
1: いや、長財布の方が本当にいいって言われてますよね。
0: なんでですか。
1: お札の身になって考えてください
0: って。なんなんですか、お札の身っていうのはそれが おかしいよ、前提が。
1: なんでですか。
0: お札に何、どういうこと。お札がいつも俺曲がってやだなって言ってんの。お札の声、
1: お札の声
0: 渋沢さんがなんかいつも曲げられるんだけどって言って曲げられるとこしかも自分関係ねえし、大体半分にあるし、お札の。
1: いやそれは
0: 自分の体で折られるわけじゃないじゃん。
1: 人物、お札が1枚、あれが
0: 1体だから半分に折られて津田さんが、津田猫さんがそれは長財布がいいんですか。
1: 長財布の方が
0: お札の身になると、
1: お札の身になるといいっていう風に、
0: うん、
1: 窮屈じゃないから。
0: お札が、
1: はい、言われていますけどね有名な話だと思って。
0: 有名な話ではないしお里の身になれということなんですね。
1: そうです、はい、柔道技に加えてください。スピリチュアル柔道技に、ね、
0: お里の身になれ、内股でバーン、お里の身になれっていう。
1: 長財布
0: 怖いですね本当に。はい、ということで、本日ラストの曲でございます。畑本博、琴の葉。

りしたのは畑本博琴の葉でした。畑本博がお届けしている水曜スパーク畑スイッパ、ここで最後のお知らせだってよ。

最後のお知らせをちゃんと言ったんですけども誰も何も割と張り切ってやったんですけども誰も D が一言ありがとうございますって言っただけというそんな中お送りしておりますけれども、まあなんと言ってもねお銀からのクイズということで由美かおるさんのね What's my care? ということでありがたいですよ、ね、これどこまで行くんだこのクイズはというですね由美かおるさんまで到達してしまいましたからね、またねどんな方がクイズ出してくださるのか楽しみですけれども、来週の肌スイッパですけれども特別バージョンでお届けです。有言実行スーパー登山部との登山ロケの模様をお届けします。いやー行ったのよ5月のよく晴れた日に

0: 川登山部との登山ロケの模様をお届けします。いやー行ったのよ5月のよく晴れた日に登山ロケ行ってきましたから、その模様ねお届けいたします。そんなわけで来週も高きに登るには低きよりすというちょっと最後すでいいんですか最後という言葉もありますので一歩ずつ着実にお届けしていきます。高きに登るには低きよりす、物事には順序があり手近なところから確実に始めるべきだということという、あれが最初の山で良かったのかなっていうね思っておりますけど、さあ来週ねぜひ聞いてください。この後の JWAVE は寝癖がナビゲートするキングスプレイスです。ここまでのお相手は畑元博でした。来週もまたこの時間にさよなら。パラパラした翌朝、目覚ましテレビで西野カナさんがパラパラを踊っているのを見かけました。やっぱこう流行ってそうやって作られてるからね。混ざったやつ飲んで、最後溶けたやつ飲めばいいだろう。バター甘味ってなんだ。何を言ってるんだ。
1: 正解は、What's my care?
0: まだ田舎っぺ大将ぐらいかなって私ちょっとなんか森川さんをこうイメージした時思ってしまったんですけど。
2: What's my care?
0: 財布を新調しようと思うのですが、長財布と2つ折りどっちが良いでしょうか。これは縁起とか関係ないです。
1: お札の身になって考えてください。
0: 何なんですかお札の身っていうのはそれがおかしいよ前提が。

0: 8時を回りました。水曜キングスベースを担当するせーの
1: メイズです。
0: ギターボーカルリュウタチと
2: ギターの直也と
3: ベースのジョイズと
4: ドラムの直人で寝癖です。よろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。
4: はい、ということで寝癖のキンプレ通称メイズ放送47回目でございます。
0: お世話になっております。
4: 夜な夜なウィークエンダーズさん対バンしましょうということで、
0: はい、夜な夜なね、は
4: い、
0: 47でね、
4: はい、夜な夜なということで
0: 都道府県も47ですからね。
4: あ、ほんとよ。
2: 確かに。
4: あれ47都道府県
2: あと行けてない都道府県は、
4: うん、いやいや、それ上げ始めたら結構
0: 青森
2: 10個ぐらい、
4: 沖縄、
0: 山形、
4: 岡山、
0: 和歌山
2: でまだまだあるのであ
4: るということで、
2: ね、
4: 横浜アリーナ公演愛門愛湯までついに
2: 1ヶ月です。
4: 1ヶ月
5: お腹痛くなってきたね。
2: やばいやばい
4: やばいやばいやばい、食欲ないもん、もう食欲ない。
5: さっきお腹すいたって言ってたよ。嘘つくない、嘘つくない。
4: はぁ、
0: なんかすっごいパンケーキの話を真剣に。
4: それ先週の話じゃん、何言ってんの。
5: なんか生クリーム
4: のパンケーキ。先週のあれやろ。
0: 先週はグッドバイブレーション。
4: 青春はね、それもうむずいって、この人たち。
5: 角どうなった、角どうなった。
4: もうやめる。もう俺ラジオやーめ
0: た。もう練習の人大変だ今日。本当にカットだらけの
4: こと、はい、ということで、まあ1ヶ月ですけど、うん、どうですか新章、心境は。直哉さん、
2: いや、なんかまだ実感はないけど迫ってきてるそわそわ感と楽しみな感じが背反、
0: 壁が半分両側の壁がこうやって迫ってきてるの
2: ね。壁に挟まれて
5: 上のパターンもあるよね。でも
4: そういうのなんていうか知ってる。ショート曰く50-50っていうらしい。
5: 何が
0: ということですね。
4: はい、なんで俺が悪いね。
0: あのね、ということで直哉がですね、はい、ギターの直哉がポケモンのね何かになりました。
4: 何かですか？
0: 何ですか？しっかりと発表してください。
2: はい、あのポケモンクループログラムというのにね任命されたのでね。
0: おめでとうございます。
2: はい、
0: ということでね、今週を頑張っていきましょうということで、はい、今週はですね、5月一番しょうもなかった寝癖が大決定します。そしてしょうもない推しの1時間ですが、曲はグッドなのでぜひお付き合いください。
5: X や Instagram やってる人はハッシュタグ KP813 ハッシュタグネグスをつけて投稿してください。
2: インスタのアカウントは JWAVE アンダーバー KP813 アンダーバーネグセで検索してください。
0: まずはネグセの曲を流します。聴いてください。ネグセで愛の足。

0: 寝癖で愛の味でした。
1: 寝癖が放送している JA ブッキングスプレス、メッセージを紹介する時間がやってまいりました。
0: やったー。
1: 皆さん、ラジオを聞いて皆さん拍手をよろしくお願いします。はい、もう一度拍手をお願いします。
2: 何させてんだよ。
1: ラジオ体操じ
0: ゃなくて。ラジオ体操大事。
1: 怖っ。
0: 勝手に出てきたね、
1: 今。どうなってんのこれ。第6巻が。いきます。ラジオネーム。あさって誕生日のメッチ。
3: おめでとう。
1: おめでとうございます。
3: いつ送ったかによるけど。
1: 5月の12日に送られてございます。
2: はい、もう終わってます。
1: 私は、あさって15回目の誕生日を迎えるのですが。
0: 16番。俺おめでとう言った。
3: どういうこと？あったので
0: 、DM で。
1: すご。
4: すごい。
1: めっちゃ覚えとんの。はい。
3: なんでいいですか？俺の方を見て
1: る。じゃあ、ナオトさんに聞きます、うん。一番欲しいプレゼントを考えたところ、寝癖メンバーからのお祝いの言葉だと思いました。なので、ナオトさん、よかったら、最高なお祝いの言葉を教えてください。
2: 言ったやん、DM で。
1: ということですね。
2: しかも当日に俺、誕生日なんです。15歳になりました。
3: それが目についたんだね。
2: で、おめでとうって。うん、
3: 指輪とかあげたら？
2: あげるか。
3: なんで？
2: あげるか。
3: 1個ぐらいいらんやろ。
2: うん。いるわ。こんなになくしたばっかや。で、何やったっけ？
1: その、最高なハッピーバースデーを届けてくるさ。
2: ハッピーバースデー、言葉を。
1: 全然実は違うんだ。

0: ですけど、寝癖メンバーのお祝いの言葉を欲しいっていうことですね。うん、はい。全員が欲しいらしいです。
1: おめでとう。15歳。
2: うん。何？
0: おめでとう。
3: おめでとう。おめでとう。メチ。
2: メチ。メチおめでとう。15歳は受験とか大変だと思うけど、頑張れよ。
3: 確かに。
0: まあ、一期一会って感じで。
1: そうね。
0: 頑張っていったら五郎丸だと思います。
1: 15歳っていうことで。15歳ということで何か悩みがあればあの魚たちを生かせのコーナーに送ってもらえると嬉しいです。
0: そうですね、
1: はい、
0: うわ素晴らしいじゃん。はい、ということでね、もう一回読みますか。
2: 何それ、さっきなんて言ってた。なんとかかんとか五郎丸ですねみたいな。
3: それに優し
1: い何があるんですか。
0: ラジオネーム優しいライオンさん。
3: 優しいライオン、
0: バンドをしている人たちのレコーディングって一発撮りだと思っていたのですが、はい、寝癖の皆さんも一発撮りですか。
1: はい、一発撮りです。
3: せーのドーンで撮って終わり。
0: そう、
1: はい、もちろん
0: 一発撮りよな。
1: せーの、あー、おはようございます、よろしくお願いします、ありがとうございました。これで終わりですよ僕たち。
2: 一発撮りです撮りましょうですか。
1: 当たり前だよな。
2: それぐらい練習しても、何も一ミスもない状態で行くのかも、は
1: い。それでできないバンドマン、バンドマンじゃないですか。
0: この方もですね、15歳の方でございます。
3: お
1: ごめんね、嘘ついて。
3: まあ、本当は、パートごとに順番に撮って、
2: うん。
3: 朝から晩までみっちり。
0: まあ、最初に、はい、あの、アカペラで歌撮って、
1: ダンス、ゴスペラーズや
2: った。それに合わせて俺ら弾かなかんねん。
0: そっからギター、
1: むずむず
0: あそこからベース先撮って、
2: むずむず
0: ギター撮ってドラム
1: 最初。めっちゃ大嘘。ドラム一番最初。次ベース、次ギター、で、次ボーカルっていう順で撮るね。
3: う
1: ん、
3: そうですね。
1: うん。で、まあ、うちの場合曲によってはせーので楽器隊撮った曲もありますけども。まあ、曲によって変えたりね、ニュアンスによって変えたりって感じですよ。
0: まあね、その、15歳なので、悩みなんかがあったら、ギムミーライブに、ラブ、
1: ギムミーラブ
0: です。来てください。
2: 来てください。
1: 来てください。送ってください。
3: 対談
1: お願いします。
0: じゃあここで、僕が選んだ曲を流します。トラック15で夏色日記。

0: でした。
1: まずですね、トラックフィフティさんの新曲リリースおめでとうございます。
2: おめでとうございます。
1: はい、流させていただきました。はい、
3: そびえてる。
1: いや本当ね、僕は大好きなんですけど。
0: いやでも結構
1: ご存知の通り
0: 大好きだよね。
1: 本当に大好きなんです。夏メロ、夏メロが最高じゃないですか。
0: ずっと対話したいって言ってるよね。
1: そう、本当に対話したくて対話したくて。で、嵐が一番好きらしいです。はい、ということで次いきますよ。
0: はい、
1: ネギゼのキングスペース、次はこのコーナーです。今月誰が一番しょうもない。24時間365日かっこよくなきゃダメなんだよ。ライブ中も飯中もカレーうどんの汁が白 D に跳ねた時もかっこいいぜ。ってことで最近起こったメンバーのしょうもない失敗やエピソードを集めて、誰が一番しょうもなかったかを決めます。

0: ということでね、5月にしょうもなかったやつが決まりますと、
1: はい、
0: 前回4月のしょうもないは、ギターの直哉でした。どういうあだ名をつけられましたか？
1: 自分で言ってごらんなさいよ。
2: 引く引く行く行くんでしたね。
0: なるほどね、ポケモンクループログラムの他のねメンバーの皆さんも喜んでると思います。はい、
2: 大丈夫かな
0: ってことですね。準備はいいですか？
1: はい、いけます。
0: 5月に突き抜けてしょうもなかった寝癖は誰だったかを決めていきます。
2: はい、
0: まずはですね、じゃありょたちいけますか？
1: はい、
0: はい、いきます。
1: 自分で自分。
0: じゃありょたちが持ってきたネタは、なおや、それってバカにしてるよね。
1: やばいやばい、怒ってるやん、もはや切れてるやん。そのしょうもないとかじゃなくて、
0: いやこれほんとね、もう今日もあったんだよ。
1: あー
0: ね、てかこれね、ずっと痛かったんだよ今までも。
1: やばいやばいやばい、
0: このほんとに俺服をね、俺服大好きなんですけど、うん、まあいろんな結構変わった服着るんですよ俺、うん、やっぱ、
1: ね、
0: もうあの要所所もう変わった服を確か着てきたたんびに、うん、毎回それって何なの、これどういう服なのみたいな。
1: わかる。
0: 今日もこれ僕ね、こうダイリクっていうブランドの服を今着てるんですよ。めっちゃ可愛い服で、
2: 可愛い。
0: 後ろがなんかこうなんかバンティーみたいになんかなってるんですね、うん、
2: 日付とね。
0: でもその最初にこれバンティーなのって聞かれたから、違うよ、普通のこうダイリクってブランドの服なんだよって、ちょっと前にそれ教えてあげた。ただまた今日同じこと聞いてきて、3回くらいこの服のいじりをされて、多分名古屋からしたら変な服やなって思ってるのかなと思って、うん、それをなんかあえて口に出さずに遠回しに言ってくる感じが本当に勘弁してほしいなって、
3: しょうもないなって、
0: しょうもないなって。いろんな役にもあります、これは。
3: マジで
0: よく見るよね、俺の服いじられるところ。
3: 俺らも全然ある
1: 被害者
0: ね。そうか、二人ともそうやもん、うん、服いじられるよね。
3: ボロ好きじゃん、
0: うん、
3: 虫食ってるよって、
1: うん、あと俺さ、ね、裏返しっぽいの着るじゃん、
3: うん、
1: 裏返ってるよって。
3: 何も知らんやん。
0: あるよね、
1: うん、しょうもないな
0: これ、本当にしょうもないね。
1: だって俺自分がファッション知らんだけなくせえな。
0: 俺らそうやった、
3: 好きでさ、
0: ずっとこれ思ってたけど忘れてて、これ
2: ダメだよ、今リョたちのターンやから抑えて。
0: いやいやいや、止められるね数字はありませんからもそのはい、これは非常にしょうもないなと。
1: そうですね、
3: まあ、普通にだってね、はい、別にさ、安い服じゃないのにね。
0: そうだよ、
3: 嫌だよ、
0: 気に入ってきてるんやから。
1: まあまあまあまあ、はい、次はそんな
2: 名古屋から、次は名古屋が持ってきたネタは、
0: はい、
2: りょたち初めての自転車。
3: 知らない
2: で。いや、これはこれは別にバカにしてるとか全然そういうことじゃなくて、
0: 初めての自転車、
2: まあとある日に友達が、俺最近電動自転車買ったんすよって言って、すげえごつい電動自転車買って、
0: はいはいはいはい、
2: ルタチが、貸して俺も乗りたいって言って乗ったんだけど、マジで乗った3秒後ぐらいに、ズラーンって言って、どうしたらそんな折れるみたいな。
0: まだ肘痛いんだから俺。
3: それで。あの小学生みたいな。
0: 肘もっきりするみたいだから。
2: 痛いって言って、あの、泣きそうになりながら笑いながら肘見せてきて、可愛かったなっていう、しょうもない話です。
1: バチバチやなぁ。
2: これは可愛い。でも
0: 可愛い、かわいそうが近いこれ。
1: はい、じゃあ次ショートですけども、
3: なんかあんまないいんだよね、うん、今月。
1: まあまあ、いっちゃいましょうや。
3: はい、僕ショートが持ってきたネタは、なおやパンナコッタなんてこった。
0: なんだそれは。
3: いや、なんかほんとどのタイミングか全然覚えてないんだけど。
2: 覚えてないの？
3: いや、なんかそのなんでこの言葉を発したのかが全然覚えてないんだけど、多分なんか多分びっくりしたことがあったんですよね、
0: そうそうそう、
3: 考え的に。そしたら急に、なんてこった、パンナコッタ。
0: あ、そっち？
3: パンナコッタなんてこった。
1: パンナコッタが先やった。
0: パンナコッタ、それが意味わかるってことでしょ？
1: そう。
0: 普通相場はなんてこった、パンナコッタだもんね。
3: そんなことなんで。
0: なんで先にパンナコッタが来たのってことでしょ？
1: うん。
2: なるほどね。
0: そこじゃない。
3: そこなの？
0: え、どこなの？この言葉
1: 意味わからない。
0: 正直この発言自体もしょうもないしね。
3: 普通逆じゃん。しょうもないじゃない？
0: もう。
3: じゃない？
1: 実際問題、この発言自体がまあしょうもないけどね。
2: このままだと俺が無言になっちゃう、ずっと。
3: この発言がしょうもないなって感じた。
0: もうよくなんてこったって言うよね、でこ。なんか、何も言って。
1: 確かに。なんてこった
3: しかも、
2: 確かに。
3: でも、両方あるよね。
0: あの、右向くよね。なんてこ
1: った。あ、俺左やって今、ごめん。
3: なんてこったパンナコッタもあるし、パンナコッタなんてこったもん
0: ね。両方言うよ。パンナコッタなんてこったやばいな。
2: この流れ完全に、ナオトも俺やな。
0: マジ。
3: はい。って感じです。
0: でも本当に考えるとね。はい、これ。まあいいや、後で言いますか。
1: はい。
0: うん。まあ、ナオト聞きましょう。
1: これって、一応選ばなきゃいけないですよね。
0: うん。

0: わかりました。じゃあ最後に直人が持ってきたネタは、はい、ショート、フェスの壁と5050。ですね、今回ちょっとショートさん2つあるんですわ。
1: お
0: これがですね、なので1位なんです、
1: うん、
0: これがまず、まあ、1つ目、先ほどもまあ話に出てきましたけども、うん、ショートはですね、50-50のことを50-50と言うんです。
1: 日本人です。
2: それやばい。
0: めちゃくちゃ、うん、これめっちゃ50-50って言わせて、
1: ずっとそれ50-50
2: だもんね。
1: 俺それ26年続けてますから、ね、
0: そう。で、それプラス本当にこれはしょうもない、舞鶴のフェスに僕たち出ましたよね、うん、
2: プレイバックフェス
0: の、まあ、あの帰り道、オレンジレンジを見た帰りに、まあ、僕たちその楽屋に戻る動線があったんですよ、
1: うん、
0: で、まあ、なんかの機会に数字4文字が書いてあったんです。
1: お、う
0: ん、それを見てショートが言ったのが、
1: 言った言った、
0: 見てこれほぼ0721だよ。
1: 0721とは何ですか。
0: ちなみに言うと、ひたすら直哉にあんだけ言ってたんですよ。前、前回。
1: 間違いない。
2: 19時19分、
0: はい、行くでね。で、あんだけ言ってた、ショート。0721で盛り上がるなと思って、俺。もうそれ見た瞬間、真っ先に僕はメモっちゃいました。
1: それは人のこと言えなすぎ
0: る。これは、ちょっと人のこと言ってる中で、ちょっとしょうもなさすぎるなと。
2: ああ、なるほどね。
0: はい。
1: もう代表的じゃん、はい、この企画の一番趣旨じゃんそれも。
0: なるほど、
1: はい、はい、ありがとうございます。ってことでね、4つのしょうもなが揃いました、
2: はい、
1: この中から 5月のしょうもない寝癖を決めます。じゃあディレクターの小次郎にジャッジをしてもらいます。お願いします。
2: 俺だよ絶対。
3: 一番しょうもないのはショート
1: そりゃそうですわ。
0: あのね、多分これ直哉の1919がなかったら、うん、多分そこまで俺もさらっと、
2: ね、うん、
0: 確かに、まあパッと見、まあ見えなくはないっちゃ見えなくはない、うん、言われな気づかんけど、さすがにけどその瞬間
1: あんなに言ってた
2: 俺その瞬間めっちゃ覚えてんだけどさ、俺直哉のあのあれ思い出しながら言ってるからね俺
1: 確信犯やん。なるほど。
0: そうそう。もうこのコーナー嫌だよでも毎回直哉はなんかかわいそうなことになってるな。
2: まあでも、ちょうどいいこと、ちょうどいいことをやってくれるの
0: ね。そうなんだよ。
2: ちょうどいいことを
1: やってくれる。ちょうどいいしょうもない
2: こと。だからさ、たまにあるからしょうもないじゃん。しょうもない。うん、だからないのよ、言うの。俺メンバーのあんましょうもない瞬間見たことない。
0: まあ直哉もだってあの、行く行くから言わんくなったしな。
2: そういうの。俺は別に平気で言ってくよ。
0: うん。
2: 言うことがあれしかなかったからね、あの時は。
1: 直哉はちょっとずつ本当に根に持ってるから。
0: そうね。
1: 傷ついてるんだよ。
2: 俺は、これ根に持っちゃダメなコーナーよ。
0: そう。俺たちのクスッと笑ったのもあったもん。
1: 何？
0: レオナルド・ダ・ピンチ。
2: いやそういうのが好き。そういうのが好きよ。
0: これは。
1: どこで言ったっけ、それ。
0: わからんだよ。
1: しかも、やったな、
2: 聞いた気がする。
0: 俺、メモにだけ、りょたち、レオナルド・ダ・ピンチって書いてあるから。
2: でも、うまい。
1: 自分も撮ったらね。
0: そう、ちょっとおもろいなって思った、
1: はい。はい。ということで、じゃあ、一回、まず決め手になったエピソード一応聞いておきますが、個人的に。
0: はい、そうですね。
1: 個人的に。問答無用だということで。はい。
0: あ、その、この前の行く行く同様ね。
1: あ、内側がね、ブース、なんていうのかな。
0: ブースの方がね。
1: うん、が凍っちゃったということで、気まずかったので、ショートだと、はい。いうことで、じゃあ、
2: かかってこいよ。
1: 今月一番しょうもない認定されたショートには、しょうもない証として、しょうもないあだ名をつけて、その名前で番組終了までしょうもなく走ってもらうということで、ここが一番ね、罰ゲームなんでございます。じゃあ、あだ名を決めたいんですが、
2: 俺が決めよう自分で。
1: それ
0: は
1: ダメ。
0: それはダメだよ。みんなで決めるんだから。この企画は。
1: なんどうしような。
2: ベースとかでいいんじゃない。
1: いやダメって。
2: ダメ。
0: リスト。
2: じゃあもう無理よ。
1: そっちじゃないよ多分。もう。
0: なるほどね。
1: その本当その直哉に言っといて自分が言っちゃってるってところをついて監督から。
0: 特大ブーメランボーイ。
1: それめっちゃいいよ。
0: うん、
2: お
1: 特大ブーメランボーイ。
0: うん、
1: ピンポン空
2: 気。初めてのピンポン。
1: じゃあ特大ブーメラン麺にしよう
0: よ。あ、いいよ。
1: 麺。
0: メンズのね。
1: うん。
2: おお。いいね。
1: 特大ブーメラン麺麺にしよう。
0: あ、そうね。そっちの変やで、ね。
1: 恥ずかしい方がいいよ。
2: ほぼアイキャッチ。
1: じゃあそれしましょう。
0: はい。
1: じゃあショートのあだ名は。

0: 大ブーメランメンメン、はい、自分で言ってください。
1: 特大ブーメランメンメンです。どうもこんにちは。
0: じゃあここでネグゼの曲を流します。じゃあしょうもないやつが、曲紹介しますんでお願いします。
1: はい、私特大ブーメランメンメンがしょうもないながらに一生懸命ベースを演奏させていただいてます。そんな姿もしょうもないかもしれませんね。ネグセでずっと好きだから。

0: 特大ブーメラン、メンメンで、
1: 間違えた。違います。
0: 違うわ。すいません。はい、特大ブーメラン、メンメンです。寝癖でずっと好きだからでした。
2: 寝癖のキングスペース、ここでお知らせです。

0: キングスプレイス。
1: ネギゼが放送している JIVE キングスペース、ここでメッセージを紹介します。
2: どうも、
1: 来ました。メッセージコーナーいきます。ラジオネーム本芸さん。ネギセの皆さん、こんばんは。
2: こんばんは。
1: ツアー完走おめでとうございます。
2: ありがとうございます。
1: 11公演お疲れ様でした。
3: ありがとうございます。
1: 私は7公演行きました。
2: ありがとう。
1: すごい。私はポケモンが好きなので、訪れた街で、ポケフタ巡りをしたり、ポケフタ巡り、
4: ポケモンのマンホール。
2: ああ、あるね。
1: ポケモン公演に行ったりして、ライブはもちろん思う存分初めての街を満喫しまくりました。
3: はい、
1: ご飯も、訪れる場所すべてでたくさん美味しいグルメに出会いました。
4: すごい。
1: ネギセの皆さんは今回のツアーを回って初めての街で起こった印象的な出来事や思い出はありますかと。とっとっとっ。
3: まよ、あ。ポケモンブーメブポケモンブーメランメンメンじゃない。もうダメだ。なんだっけ、特大ブーメランメンメン的には。
1: うんうん。
3: 土地土地、めっちゃお腹鳴った。
1: 土地土地
3: 土地土地に。
2: 土地
3: 土地。土地土地土地
4: ことはある。
3: いろんな土地でさ、やっぱライブ、いろんなライブハウス、ライブハウス行ってさ、こんなにも打ち上げって、いろんなやり方があるんやっていうのは、割と思った、
1: ね。まあ、箱打ちを結構したよね。
2: そうそう、俺フルーツバスケットあれからハマって家で一人でやりたい
1: と思って。一人でやってる？
2: いや、やりたいと思ってる。
1: 寂しい。
3: あの、やるって
1: 思ったより大きすぎてか、ミスった椅子やろ。
2: そう。あれでできるから、一人でやりたいけど、でも一人でできないじゃん、あれ。
3: で、横無理だからね、移動しちゃダメだから。
2: あ、
3: そう。一人だからもう移動できないから。
2: フルーツバスケット普通にやりたい。その、なんていうの、その、大きい会場で、その、トヨスピットとか借りて、トヨスピットとか借りて、その、バンドマン対抗フルーツバスケット、お客さんも、その参加型。
1: 参加型、
2: うん、みんなでフルーツバスケットをしましょうっていう会よ。でもなんか、美味しかったご飯とか何だったかい？
1: うわぁ、なんだろうなぁ。もう、盛岡の冷麺。
3: あーね。
2: あー、
1: うまかった。やっぱ本物やったね。違ったね。
2: その時俺らな、ジロー食ってたもんな。
4: 確かに。
3: そうそう、珍しくジロー食ってたね。なんだろう、あと。
2: あれってあれじゃないもんな。うん。
4: まあ、あれはあれだね。
3: あれ？
2: カツのおにぎりってさ、今回のツアーじゃないよな。
3: あと今回ツアーだよ、あれ。
4: ああ
2: 、どこやっけ？
3: 群馬。
2: 群馬、
3: 美味しかったね。
2: カツのおにぎりバカうまくなかった。
3: 美味しかったね、あれ。
1: 俺めっちゃうまかった、あのさ、お土産のさ、甘いやつでさ。
3: うん。
1: あんことか入ってんのかな？え、なんだっけ？何が入ってんだっけ？
2: ママドーレ。
1: ママドーレ。
2: ママドーレ。ママドーレ。ママドーレ。
1: ママドーレ。
2: ママドーレ。ママドーレ。
1: ママドーレ。
2: うん。
1: めっちゃ
2: う
1: まかったよな、あれ。あれびっくりした。
2: あの、でもさ、コロッケのさ、カツ、覚えてる？
1: コロッケ、あ、多分それ食ってないと思う。
3: あー、コロッケのおにぎり。
2: 肉巻きおにぎりのカツみたいな。
1: あ、俺それ食べてないわ。
4: 群馬やんの。
2: あれマジで
3: よ。それが群馬よ。タレ味と。
1: そんなうまかったんや。
2: ジェットッチ一口食ってた。
1: みかん。
2: みかんおにぎりは
3: 愛媛前の。
2: 愛媛の文化祭それ。
1: でも、めっちゃ好きだったやろ。
2: あれ、もう。
1: かっこいいし、うまかったやろ。
2: でも、
1: おにぎりで。
2: マジ、それと同率ぐらいの。
1: マジ、そんなま
2: だ
1: ろ。
2: 俺だって、あれ、この私が、俺ライブ終わった後マジあんま食べないじゃない。
3: そうだね。
2: あの、深夜になるまで。サウナ後しか。
3: うん。
2: マジで、2個半食ったもん、あれ。
3: でもその時は、みかんおにぎりどっちって言ったら悩んだ結果、みかんおにぎりかかってたよ。その時は、
4: かってた。静岡のサンドイッチめっちゃ美味しかったけどね。
3: ああね。
1: 俺あの、
3: はいはいはい、
1: あれ、神戸で行ってさ、ナオトで行ったさ、サウナ。
2: あれ、
1: サウナ&スパ。
2: あ、
1: めっ

0: しいな。
1: 寂しいやろ。サウナがすごかった。
0: サウナもすごかった、
1: ね。怒った出来事。もう
0: あと、
1: とんでもなくて、神戸のサウナ。
0: その施設がもうすごかったね。楽しかった、ね。
1: あれ、やばいよね。
0: うん。
1: そう、で、その上のご飯屋さんも3時までやってて。
0: そう、うまかった
1: ね。なおと、めちゃくちゃ食ってた、ね。
2: お腹すいた。なんか。
0: いや、せっかくなら。
2: そういうこと
0: 食わなきゃな。
1: 全部あそこで完結するもんね。
2: あと、神戸のさ、18番だっけ、カルビ丼。
3: 10番ね、10番。
2: そう、箱、
0: 10
2: 番のカルビ丼
0: も
2: キムチいっぱい。
0: キムチのせるやつも。
3: 10番美味しいね。
0: あれもうまかったし、あとあれね、京都のつけ麺ね。
2: あれあとさ、カッパ出てきたよね。なんか、ライブハウス。
0: ああ、出てきた。
1: 出てきたね、カッパ、ね。
0: 神戸と京都のライブハウスはカッパがいるんだ
1: よ。神戸から来たカッパが、京
0: 都に来た。神戸さんのカッパが京都に来たんだけど、終電、ぐらいの時間にはもういなかった
1: 。
2: 何も言わず。
0: マジの幻やったね。
2: ちゃんと喋れるなと思ったのに。
1: って感じでしたかね。
2: はい。
1: いいツアーでしたね。
0: 今回マジ結構濃かったツアーですよね。
1: 楽しかった。
2: 楽しい。
0: あれ静岡も行ったよな。
2: 行ったよ。
1: 行ったよ。
0: 俺一人でうなぎ屋行った。
1: そうだね。
2: なんで誘ってくれんの？
0: 誘ったし全員。
2: 誘われた？
0: いかんつったし全員。
1: じゃあなんか、結構早くって入りが。
2: うん。
1: もう寝たかったんじゃない？結構休んでて。
2: 誘われた？
1: ナート以外。
3: 誘われたかな？
0: いや、めっちゃ誘ったよ、普通に。
2: 誘われてないよね。
0: いえいえ。
2: 誘われてないよ。
0: マジ誘ったよ、俺。
2: はい。
1: はい、ってことでじゃあね、ナート曲紹介できる？
0: はい。
1: ナートの曲。
0: 紹介いたします。このタイミングでね。
2: そう。
0: はい。うなぎを断られたナートが曲紹介させていただきます。レディー・ガガ、ドーチーのランウェイ。No matter what. No matter what.You got it.

0: レディーガガドーチーでランウェイでした。はい、ということでこちらですね、プラダを着た悪魔、うん、はい、2の、まあ曲になってまして、
1: そうなんだ、
0: マジでなんかね映画の世界観に合いすぎてるし、そのまあ途中でカメラのシャッターの音が入ってるんだけど、まあこれはまあ多分映画を、この映画の作品を見てもらえばわかると思うんですけど、すごいなんかなんだろうな、そういうところがすごい映画にぴったりだし、そのランウェイをすごく歩いてるところが想像できるような曲調やなって、
1: うん、
0: めっちゃ思うのよこの曲。もうね素晴らしい、本当にもうガーガ様は素晴らしい。
1: もう一度拍手
0: を一回拍手したっけ、はい、いやマジでこれは絶対にその今ディズニープラスかな、でプラダを着た悪魔の一作目が2006年に公開された方が見れるので、そっちで見た後に劇場でちゃんとあの2の方を見て、その後にちゃんともうレディーガガのこの曲を聴いて帰ってもらいたいな。
2: 20年も経ってんだね。
0: 20年経ってます。
1: ナオトは出てる？
0: 出てません。
1: 出てるんじゃない
0: の？
1: ランウェイ役、ランウェイ役で。
0: 僕なんかが出ていい作品ではありません。
1: そうなんだ。サビ、はい、サビ役。
0: でも本当にこの作品ちょっと見てほしいポイントがありまして、2006年の方と、この、まあ、2026年に出たこの20年の中で、本当にファッションの歴史っていうものが細かく再現されてるの。
1: おお、面白い。
0: 一作目で出てきたブランド名、まあ、何かとは言いませんが、まあ、それが、まあ、結構じゃあ今ではじゃあそのブランドがどうなってるのか。で、2026年で、2006年の時と匹敵

0: するようなブランドが出てきてるんですよ。最近人気のブランド名が。もうこういうところを全部ちゃんと、もう細かく見てほしい作品です。
1: ナオトを着た悪魔ね。
0: ナオトを着た悪魔、どんな悪魔ですか？いや、大喜利みたいになっちゃったですけど、はい、ぜひ聞いてみてください。
2: 大喜利？
0: もうダ
2: メだ。なんだなんだ？
0: 芸人心が。
1: 芸人心って何？
2: ちょっと次のコーナーが呼んでるよ。みんな耳を澄まして聞いてみよう。寝癖のキングスペース、次はこのコーナーです。アイキャッチ。ということで、ナオトが大喜利を頑張る企画となっております。
1: 自分で言っちゃったんだ。
2: リスナーさんの様々な愛を寝癖が全力で迎え入れて、その愛に寝癖がキャッチコピーをつけます。
0: はい、いいよ。
2: 横浜アリーナまで1ヶ月に迫ったので、このコーナーをお休みできませんかと寝癖のマネージャーがディレクターのコジネに質問しました。コジネの答えはですね、仕方ないですね、ではライブ当日までラッピングカーを走らせましょう。ナオトがキャッチコピーを叫んでる部分だけを爆音で流せるように手配します。場所は田園調布でいいですか？
0: なんで遠いな、横浜アリーナから。一番よくわかんとこやんなよ、田園調布に失礼
2: は。はい、ということでね、今日頑張っていきましょう。
1: はい、
2: 頑張っていき
0: ましょう。いけるか。なんかもうごめん、一つ言わせてくれ。プラダの話をした後にこの企画やりたない。
2: なんでなんで。
0: あの素敵な作品の後に俺のゴミみたいなキャッチコピーが。
1: ゴミじゃないよ。
2: そんなことないって。
0: あるだろう。
2: ない。
0: あれ
1: よ。ないよ。自信持って。
0: じゃああの映画に匹敵する作品ができると思うんか。
3: できる。
1: できるよ。
2: それは
1: いつもできている。いつも
0: なんでみんなちょっとこもりながらできるって言うんだよ。
1: いつもね、うん、すごいことになってる。
0: もうマジやりたくないこの企画。
1: 本当に嫌な顔して
2: る。さあさあさあさあ、準備運動はできたでしょうか。
1: はい
0: はい、
2: いきますよ。脳みそを回転させていきましょう。
1: はい、
2: ではメッセージを紹介していきます。うん、ラジオネームダダッコさん。
3: ダダッコさん。
2: 私はコロッケが大好きです。冷凍食品、スーパーのお惣菜、コンビニ、定食屋さん、シンプルなポテトコロッケでも使う芋の種類とか砕き方で味が全然変わります。揚げたてでサクサクなのも好きだし、水分でしなしなになってるのも好きです。具材を変えたりソース以外のものをかけるだけでも味が変わるし、最強の食べ物だと思っています。皆さんはどんなコロッケが好きですか？
0: コロッケってうまいよね。いや俺ね、マジコロッケ大好きなんよ。普通に俺こっち側で行きたいもん、リアルに。
1: あ
0: の、その俺マジ青木スーパー行ってさ、めっちゃ地元
1: 地元すぎる
0: の。そう、あの青木スーパーとか山中フランテがよく行くスーパーやったよ、ちっちゃい頃とか。俺マジコロッケ毎回買ってます。まあ土日やとおばあちゃんおじいちゃんと行ったり。
2: コロッケでもびっくりするの安くない？なんか
0: 安い。
2: だんだん安いのスーパーのコロッケ。
0: いやでも最近高いよ、ちょっと。
1: 100円超えてるよね。
0: そう、昔やったらさ、マジ安かったよ。買えんのよ。
1: 100円はいくよ。
2: 20円とかあったよね、20円のコロッケ。
0: まあ石油がさ、最近な。
2: 石油の問題なの。
3: 20円は安すぎん？
2: 20円のコロッケ。
0: 36円とかだったな、1個な。
2: あ、まあそのくらいか、さすがに。
0: 紙のさ、パックじゃなくてさ、
2: そう。
0: 紙の袋みたいなのに入れるコロッケだよな。わかる
2: ね。自分で好きな量入れれるんだよね。
0: そう。マジあのコロッケ、うわ、食いたい。
2: あれ美味しいね。
0: あのさ、肉じゃが系のコロッケなのか、
2: 肉じゃが
0: 系のコロッケもあるやん。
2: はいはいはいはい。
0: ちょっと甘めの味付けなのか、そのポテトって感じのコロッケなのか、それとも肉肉肉ポテトって感じのコロッケなのかって分かれるやん。
2: 俺も結構ポテトっぽい方が好き。
0: ああ、意外とね。俺もポテト。
2: カツはそんな好きじゃない。
0: あ、私も。
2: お。
0: 私も。
1: メンチカツはメンチカツやから
0: ね。私もポテト。
1: 俺何が好きかな。
0: コロッケ食いてえわ。
2: コロッケうまいよな。
1: あくびしながら言わないと
3: かでもさ、俺もなんか中学生ぐらいの時、あの、トヨタに住んでた時は、なんかあの、コンビニでホットスナック買うよりも、なんか駅前のコロッケ屋、揚げ物屋みたいなのがあって、そこでコロッケ買った方が安いみたいな感じで。
2: しかもそういうお惣菜屋さんのコロッケって、
3: うまいん
2: ザク。
3: そう。コンビニで、あの、フライドチキン買うよりも、そこで、トンカツ買った方が安いっていうバグが起きてて。そう、トンカツ110円みたいな感じです。ここ、手で食えるの。めっちゃ、好きだった。
1: 何も考えれないわ。考えちゃダメなのか。
3: なんか東京とかも探したら、なんか商店街とかそういうコロッケ屋さんとか。
2: 全然あるでしょ。
0: 吉祥寺とかありそう。
2: あ、ありそうありそう。
1: 商店街でかいもん。
3: 吉祥寺。
1: あるあるあるある。
0: ある？
3: 吉祥寺のあの、ね、商店街あるよね。
1: うん。
0: はい、あーもう怖いって、
3: すごい泳がされてるよ俺たち
0: も。じゃなんかさ、この言いたいもん今俺。

0: るあるを。
1: コロッケあるある、
0: コロッケあるある言いたい、
2: 何言いたくない、な
1: んかコロッケさ、あれよ、なんかさ、多分観光地とか行くとさ、そこの土地のさ、ね、牛肉使ったコロッケとかさ、ああいうの好きなんだよね。
0: それこそ愛媛とかもあったもんね、
3: コロッケのさ中に入ってるひき肉ってさ、ちょっと歯に挟まるような、これちょっとあるあるじゃないハンバーグとかって挟まないやん、でもコロッケに入ってコロッケ食っとる時ってさ、
1: なんでだろう、
3: ちょっと挟まるよな、あの中に入ってるひき肉
4: なるほどね、
3: ひき肉です。
5: この前にキャッチコピーをつける時間です。指名される方はよろしくね。ではルーレットスタート。ナオヤ、それじゃナオヤさん、この前にキャッチをつけてください。
0: コロコロコロッケ、
1: シンプル、
0: コロコロコミックみたいな、
1: いいね、
2: あーなるほどね、
1: シンプル、
0: あシンプル、
1: いいな、
0: はい
3: はい、
1: さあ、
3: はい、
1: じゃあ次じゃあじゃあ、もドラムロールお願いします。
3: 意味がわからないじゃん
0: 正解は
3: コロッとコロコロコロッケ
2: ッありがとうございます。
3: もう帰らせろ、
1: 超えた、
2: これでしか得られない栄養があるんです。
0: みんな楽しみにして
3: る、帰らせろ、
0: コロッとコロコロコロッケッケー、声に出したいもんね
1: いいね、
2: うん、気持ちいいよね、
3: もういいや、引っ張るなって
2: 言ってて気持ちいい、
3: 書くな、ほんで
1: 僕はトウモロコシコロッケが好きです。
3: 何言っとんねん、あとで
1: え、だからその
3: 俺わ、次行くぞ、もうコロッケはええねん、もう
1: なんだっけ、
2: はい、じゃあ次行きますよ行きます、では次は、はい、涙袋が世界を救うさん。
0: 確かに、それはそう。
2: 私は小さい頃から味覚の中でズバ抜けて酸味が好きです。
3: ショートかお前は。
2: ちゃんぽんについてくるお酢のボトルは空にするまで入れるし、
1: 入れすぎる、
3: え
2: 油そばだとラー油の10倍はお酢を入れます。
1: 10倍めっちゃ好きやん。
2: え最近梅虎兄弟というカリカリ梅にハマっていて、主食はそのカリカリ梅と言っていいぐらい食べています。こんな私にアイキャッチをつけてくださいということですね。
0: 大丈夫かな、
1: はい、
3: なんか心配やわ。
1: いや、いけるよ割と。
3: いた、酸っぱい。
2: すごいね。
0: もうこれ絶対ショートのターンや。
2: カリカリ梅って言ったらショートでしかないもん
0: ね。
1: 確かに。だから俺、今、なんか言葉出てこん。
0: え、この梅虎兄弟ってのは食べたことあるの？
1: あるある。
3: あるある。
1: なんか普通に駄菓子屋とかで売ってる系
3: の、ね、緑のさ。
1: この、こういう、
3: そうそう緑のパッケージ。
0: そう
1: そう。違う違う。
3: 緑のさ、細いさ、あの、ウルトラ三兄弟、こういうのとかさ。
2: え、
3: このやつ
2: とかさ、ポーズまで覚えてんの？
1: 俺より得意やん。見えてた、恥
3: ずかしい。
2: 三分の二ほぼ被ってたけどな、ポーズ。
1: だからなんかその
2: 結構同じや、ほぼ同じやんから。
3: ほらほらほらほら。
1: ちょっと三個入りの。
2: ああ、マジで詳しいやん。
0: なるほど。
1: ただ今パッケージこれじゃない。
0: 確かに。
3: あ、今これじゃない。
1: うん。
2: やば。
0: これは見たことあるわ。
3: あの
1: 昔これでしたね。
3: 酸っぱいの嫌いな
1: の。そう、今これ。
3: お姉ちゃんが無理やりこれずっと俺に食べさせとったから。
2: すごいね、直人くん
0: は。ちゃんぽんにお酢のボトル空にするまで入れるのやばい。
1: なんで、その、だったら酸っぱいラーメン食いに行きゃいいよね。酸っぱい系のサンラータンとか。
2: 確かに。
1: いや、やばいな。絶対俺なんだけど、マジ何も浮かばない。
0: 酢。
1: ないか。
0: 梅。
1: 酢梅？
0: 酢と梅か。
1: でも俺、お酢、まあ好きやけど、そんな、なんかこの方ほど、
0: うん、
1: カリカリ梅好きやからって言って酢をよく使うかって言われたらそんなあんまりなんかちょっと味変で入れるぐらいのさ、
0: でもお酢って美味しいよね。
1: まあうまいうまい。
0: なんかキャベツをさ、こうやってあの刻んでさ、酢でちょっと揉み込んで、
1: うん、
0: なんかあのまあ塩本当にちょっとでももうすげえあの、
1: はいはいはい、
0: もう一品追加できる。
1: なおとの顔が、
2: なおと、もう確定。
0: どうしたの、どうしたの、
2: 顔が違うのもう。
0: なおと酸っぱいものでさ、好きなのとかある？
3: 酸っぱいもん嫌いやし、このコーナーも嫌いや。
0: 強いて酸っぱいもので好きなのあげるとすると、
3: 何、うん、俺結構前酸っぱいもん食えんし、このコーナーも嫌い。
1: え、スゴショウで餃子食べるのうまいじゃん。
0: スゴショウで食うのうまい。
3: 嫌いやもん。
1: 餃子が？
3: 餃子好き。
0: ポン酢は？
3: 好き。
1: え？
0: ポン酢はいけるか。
3: ギリギリ。
1: 俺ポン酢好き。
3: でもギリギリね、リアルギリギリ。
0: ギリギリやばい。この事象にアイキャッチつ
1: く。もう俺がやばい。俺なんかその、
3: ストレス溜まるね、このコーナー。
5: それでは、この間。

0: にキャッチコピーをつける時間です。指名された人はよろぴくね。ではルーレットスタート。よたち。
1: え、うわ、
0: それがよたちさん。この Y にキャッチをつけてください。
2: よたちなんてやりづらいんだよ。
3: うねえもん。
1: 確かに止めだけに。
4: 酸味の討論は賛否両論。
1: すごい、
3: なんですね。
1: でもすごいよかった。じゃあ、
3: まあまあまあまあ、そうね。
1: じゃあ、ドラムロールお願いします。
4: 正解を見せてほしいな、やっぱ。
3: 確かに。
2: これむずいね。
4: カリッとスースービネガーガー。
1: おー、
3: いいよ、
1: いいじゃん。逆にそれ、それ、できるもんね。使えますもんね、それ。やっぱ同じような感じのやつ。
3: ビネガーなんていう単語出てこなかった。
1: 出てこなか
3: った。俺も。すごい。
1: ビネガーって何？
3: 酢。
1: 英語。ビネガーっていう酢具があるのかと思った。
2: だからさっきが、
4: なんだっけ？コロコロコミックじゃなくて。
2: じゃあ、鶏なんよ。
4: ああ、なるほどね。
2: こっちはアヒルやねん。
1: え？え？すごい。
2: ケッケとケガーガー。
1: お前と
2: 解説し始めて
1: る。超えたね、俺。超えた。
2: ちょっと待って、俺は何の解説し始めて
3: る
2: の。
3: やっぱ2本立てでしか得られない栄養がある、これ。
4: 間違いない。
1: プラダを着た悪魔と匹敵するんじゃない？並んでんじゃない？ね、
3: マインターンぐらいある。
4: バカにするな。
1: 並んでるよ。はい。ちなみに、梅芝っていうカリカリ麺が一番俺は好きです。
4: はい、ということでね、こんな感じで皆さんが、愛を注いでいるもの、好きなものを教えてください、
2: はい、もうお願い。
4: どれくらい夢中なのかを、具体的に書いてくれると助かります。
2: あんたらが送ってこんかったらこのコーナーは終わる。
4: はい、キングスペースのオフィシャルサイトからぜひどしどし送ってください。はい、ここでネギセの曲を流します。聴いてください。一生僕ら恋をしよう。
2: しない。

0: 寝癖のキングスペースエンディングです。
1: はい、
0: ということでですね、これすごい裏話がありまして、
1: おお、
0: 直人さん、アイキャッチですね、コロッケのアイキャッチですね、コロッとコロコロコロッケッケーと言っておりました。
2: これニワトリ、ケッケーもっと高い、
0: これなぜニワトリなの。

0: しまして、これをわざわざ説明で言わないというこのかっこよさ
1: で、コロコロ学べるしね、
0: そう、分かる人には分かるっていう、その一定票のファン層をこう掴む
1: と、トリプルミーニングや、
0: これ素晴らしくないですか。

0: 今月で終わりにしましょう。
1: はい、あ、もうありがとうございます。しょうもないけど、もう
2: あれだよ、あ
3: の名前変わってんだけど俺。
2: しょうもないあれと QIIQ 絶対
1: し
2: ない
1: 。QIIQ
2: ないよ、
1: もうないです。
2: ないよ、ダメや。俺あのコーナーやると全部ダメになるやった。どうぞ。
1: はい、ということでね、来週もよろしくお願いします。ここで寝癖からお知らせです。
0: お、
1: 新曲青春バイブレーション配信リリース中です。YouTube でこの楽曲のミュージックビデオを公開してます。ぜひ見てください。
0: お願いします。そして僕直哉が作詞作曲した元新曲一生僕ら恋をしようも配信リリース中です。こちらもミュージックビデオあるので見てください。
3: グッドデイブーメランメンメンです。寝癖結束しないイベントを名古屋で開催します。寝癖6th アニバーサリーロックスバイブス2026ツーマン編、日程は8月27日木曜、会場は名古屋エレクトリックレディーランドです。
2: その前に、
0: その前に、
2: その前に、
0: その前に
2: 2026年、
1: なんと、
0: なんと
2: 来月、寝癖最大

0: はですね、
1: はい、
0: よーんこーマリーナです。
1: イエイイエイ。
2: マリーナ
1: 広いから、はい、広いからブーメラン投げます。
0: はい、
1: 広いからブーメラン投げます。
0: モン
1: モン
0: モンモンモン、はい、はい、東というタイトルでですね、
1: はい、
0: 横浜アリーナワンマンをやります。はい、ということで日程はですね、6月ですよ、28日。チケットはですね、一般発売中でございます。
1: はい、どうもこんにちは。
0: そしてですね、ロードトゥ横アリということで、毎週金曜夜10時に YouTube でライブ映像を公開しております。
1: はい、
0: めぐせはなんていいバンドなんでしょう。皆様もそう思いますよね。
1: うんうんうんうんうん、
0: そう思うという声が5件入ってきました。
1: ありがとうございます。
0: やっぱりそうですね。ということで横浜アリーナワンマン、愛も愛と、日程は6月28日日曜日、来てねー。

0: ですよ。28日チケットはですね一般発売中でございます。
1: はい、どうもこんにちは。
0: そしてですね、ロードトゥ横ありということで、毎週金曜夜10時に YouTube でライブ映像を公開しております。
1: はい、
0: メグスはなんていいバンドなんでしょう。皆様もそう思いますよね。そう思うという声が5件入ってきました。
1: ありがとうございます。
0: やっぱりそうですね。ということで横浜アリーナワンマン愛も愛と日程は6月28日日曜日、来てね
2: ー。ということで水曜キングスペース、ここまでのお相手はギターボーカルギョタチと
1: ギターの直哉と
0: ドラムのナオトと
1: ベースの特大ブメランメンメンでした。

0: J-WAVE Common Ground Common Ground
1: 深夜2時の音楽解放区 Common Ground J-WAVE の番組で選曲を担当するプロのセレクターと全てのミュージックラバーによるプレイリストをお届けします。今月のテーマはナイトドライブ。今夜はリスナーの皆さんから寄せられたプレイリストをオンエア。ラジオネームピエール滝山さんのセレクトでお届けする未知なる音楽との出会いをお楽しみください。

J-Wave J-Wave Come on ground Come on ground On 81.3 FM

ン。この時間は極上のプレイリストをお届けする音楽の解放区。引き続きお楽しみください。

がお送りする深夜2時の音楽解放区 Common Ground。 今夜はリスナーの皆さんから寄せられたプレイリストをオンエア。ラジオネームピエール滝山さんによる選曲をお届けしました。

番組のプレイリストは音楽配信サービス Spotify でも公開中。番組 SNS からチェックしてください。 J-WAVE コモングラウンドではミュージックラバーのあなたからのプレイリストをお待ちしています。6月のテーマは Rock My Soul、 あなたの選曲をおよそ54分間のプレイリストでシェアしてください。プレイリストが採用された方には番組ステッカーをプレゼントします。

0: The Night's Enchantment. An alluring veil has forever held us within its mystical grasp. It beckons as if whispering secrets known only to the nocturnal hour, urging our souls to traverse into deeper realms of inner contemplation. In the forthcoming 2 hours, four navigators craft a playlist to bestow upon you the gift of musical joy. J-Wave, the universe. Tonight's navigator is Taiko Onuki.
1: 2026年の5月27日、 J-Wave The Universe 水曜日ナビゲーターの大貫妙子です。ここからの2時間は私大貫妙子の構成選曲でお送りします。今夜はついについにトーキングヘッズを特集します。いや、このトーキングヘッズ初めて見た時に、映像で見た時に、なんてかっこいいのかと本当に思いました。見たことがないような変な踊りするし変な踊りなんて言っちゃいけないんですけどね。トーキングヘッズはですね、1974年に結成されたアメリカ・ニューヨーク出身のロックバンドです。メンバーはボーカルギターでデビッド・バーン、ドラムがクリス・フランツ、ベースがティナ・ウェイマス、キーボードギターがジェリー・ハリソンです。この人たちの音楽ってなんて表現していいかわからないんですけど、すごいオリジナリティありますよね。やっぱりすぐわかる、パンクとインテリジェンス、そしてアフリカ音楽などのワールドミュージックを融合させた独自のサウンドで知られていて、ニューウェーブの先駆け的な存在として音楽シーンに多大な影響を与えました。いや、もう本当によく聞きましたよ、あの変な踊りダンスも真似してみたりして、メンバーの多くがですね、名門美術大学出身で、パフォーマンスアート的な要素や視覚的なステージングも高く評価されています。本当にこれ口で説明できないです、もう見ていただくしかない変な踊りはい、1978年リリースのセカンドアルバムから1980年リリースの4枚目のアルバムまではブライアン・イーノがプロデューサーを務めています。まあ聞いていただくしかないでしょう。踊りはラジオなんでお見せできないのが残念ですけど、それでは1977年のサイコキラー、1979年のアイ・ジンブラー、1980年のクロスアイル&ペインレス、続いても1980年のワンスインアライフタイム、そして全米トップ10ヒットの1983年のバーニングダウンザハウス、聞いてください。
0: J-Wave The Universe。

J-WAVE THE UNIVERSE 水曜日は大貫妙子がお送りしています。本日はアメリカニューヨーク出身のロックバンドトーキングヘッズを特集しています。もうむちゃくちゃこれ出た時聞きましたよ。なんじゃいこれとか思いながらだけど、もう笑っちゃうところもちょっとあるんだけど、

0: 音楽って一体あ何でもありなんだなっていう、なんかすごいすごい楽しくて嬉しいバンドだったんですよ、だったじゃないですよ、なんですよね。トーキングヘッズはですね、1981年バンド内のサイドプロジェクトとしてトムトムクラブを結成。この年に発表したシングル「おしゃべり魔女」と「悪魔のラブソング」もヒットしました。トムトムクラブも可愛くてすごいおしゃれなアレンジで、これも聴きましたね私。で他にないんですよ、こういうバンド出てきてないんですよね、さすがです。しかしバンドは1991年に解散して、17年の活動に幕を下ろしましたが、フロントマンのデビッド・バーンによる多彩なソロ活動は現在も続いています。ちょっと最近デビッド・バーンどんな感じですか。それではトムトムクラブも聴いていただこうと思います。それではお届けするのはですね、トムトムクラブで悪魔のラブソング、続いてもトムトムクラブでおしゃべり魔女。2曲トムトムクラブ聴いていただきましたけど、またトッキングヘッズに戻りまして、続いては1983年の This Must Be The Place、続いては1985年のRoad to Nowhere、 そして同じく1985年の And She Was、 お聴きください。
1: The Universe on 81.3 J-Wave。

Universe on 81.3 J-Wave.

0: Universe on 81.3 J-Wave。
1: J-Wave The Universe、 水曜日は大貫妙子がお送りしています。それではですね、続いては朝崎郁恵さんを特集します。もうこの方、もちろん後で聞いていただきますけど、もう歌を、歌っていうかもう声ですねをね、聞いたらね、もう右にも左にも上にも下にも出られません本当に素晴らしいんですよ。で、心に響く、もう本当に、その朝崎郁恵さんも特集いたしますけれども、彼女は1935年奄美の加計呂麻島で生まれました。奄美諸島で古くから歌い継がれてきた奄美島唄の歌者ですね。島唄の研究に情熱を傾けたお父さんの影響を受け、朝崎さんは10代にして天才歌者と言われました。私もね、この彼女の歌をね、これテレビかなんかで確か聞いたんですけどね、もう何でしょうこれって、もうね、素晴らしいと本当に思いました。それしか言いようがない何のコメントにもなって、ね、もう打たれちゃったので、彼女のその歌にね、1997年に発表したピアノと奄美島唄のコラボ CD「奄美」が J-WAVE で細野晴臣さんに紹介され、一躍知られるようになりました。細野さんらしいね、やっぱり。そして2002年にアルバム「歌ばうたゆん」を発表し、67歳でメジャーデビューです。67歳でって言ったって、ずっと歌ってらっしゃったわけでしょ。それが知られ、世にね出るきっかけとなったということですよね。私は本当にこれテレビで聞いたんですけれども、番組でもう涙が止まらん歌ってこういうもんだなって本当に思いました。今でも思ってますけれども、90歳を超えてなお

0: 域で活躍し、奄美の伝説とも称されています。これまでニューヨークカーネギーホール、ロサンゼルス、キューバなど海外公演も多数行っています。海外の方ってこういう彼女の歌を聞いてと、いや、すごい受けたんですよね。受けるって言い方変なんですけど、音楽と歌ってやっぱり海は平気で越えるんですよね。その人の心を打つものってそういうものなんだろうなっていうふうに、それを見ていて、その時のコンサートを見ていてすごく思いました。それでは浅崎郁恵さんの曲をお届けします。おぼくり、えー海、よいそら節、千鶴里浜、徳之島節、十九の春、そして NHK BS プレミアムの新日本風土記テーマ曲アハガリをお聴きください。
1: The Universe on 81.3 J-Wave

上方演芸会。これからのひととき、ラジオをお聞きの皆様には上方演芸でお楽しみいただきます。ご案内は私、鳴尾武。どうぞよろしくお付き合いください。

本日まずご登場いただきますのは桂三枝さんでございます。創作落語でお過ごしいただきましょう。昭和60年7月、桂三枝たった一人会その後というのが開催されました。そこで演じられた君よモーツァルトを聞けという落語でございます。この君よモーツァルトを聞け、古典落語の最もポピュラーな仕込みネタのパターンを現代に置き換えて作ったネタでございます。桂三枝さんの創作落語は古典落語から題材を取るということがよくあります。上手に題材を取ったものを現代に置き換えることができれば、それは創作落語として非常に面白いネタになります。この仕込みネタのパターン、設定が命であるとも言われております。桂三枝さんは大家の役割をクラシック好きの町医者に持たせました。そこへ夜中に急病の子供の往診を頼んだお礼にやってきた近所の魚屋の親父が飛び込んでまいります。こういった設定のもと、仕込むネタというのは魚屋の親父には難しいけれども、聞いている観客にはそんなに難しくないものでなくては笑いになりません。この条件をモーツァルトでクリアしております。この素晴らしいアイデアでほとんど笑いが取れないと言われている古典落語の仕込みのパターンが生き返り、爆笑落語に仕上がりました。お送りしましょう。君よモーツァルトを聞け。

しておりますと、ありがたいことにいろんなことに挑戦させていただくといいますか、経験することができるんですが、この間テレビ局の仕事で大阪の有名なシンフォニーホールでオーケストラを前にね、指揮を振ることができましてね、することができまして、これは嬉しかったですね。その時に私ね、一つだけ注文を出したんでございます。テレビ局の方にぜひともこの長い髪のカツラをかぶらせてほしいと。やはりね、指揮する時にダーンダーンダーンダーンいう時、長い髪がパーッと、これがパーッと、あれがかっこいいんです、あれがね。ですから、指揮者コンダクターの方というのは大体髪の毛が長いです。まあ、そうです、お客さんに後ろを向けてる商売ですからね、なんだとこの辺でこうやらんとね、寂しい一なもんでございます。やっぱりこう自分でやってましたもん、ゼラーンとかブワーッ、あれがいいんですね。ですからあんまり指揮者にいないでしょう、パンチパーマは。あんまり似合いません、あれは。パンチパーマでこうね、思いが上がりませんね、パンチパーマで指揮者がね、ちょっとこの辺に気づかなんか作りましたもん。出てくる時も、うーしょうがないと、ね、でーんってやったらバイオリンがビビったな。面白いと思いますが、私もね、嬉しかったですね。なんかこの音楽を自分が今作ってるんだとか思うとね、ところがこう、みんなこう見ますとね、私をちょっとも見てないんですね。全然見てない。これは寂しいですね、あれは。どこ見てるかって言いますと、第一バイオリンの方を見てるんです。第一バイオリンの方が

をしながら、うんとこうやりましたね。全然私の指揮を見てなかったという、難しいもんです。ああいうもんもね。しかしこのクラシックというのもなかなかいいもんでございまして、いやーこれはなかなか美味しい作りですな。いやほんま、うん、受けます。あ、そうですか。いやあらよかったですな。いやもう先生のねお口に合うか、これがどうも心配でございましたんです。いやいや、あもう結構なもんは、いやもう礼を言うのはこっちの方でございます。ありがとうございました。もう助かりました。夜中に嫁さんに起こされてね、びっくりしまして、何事かいな思って起きたら、子供が40度からの熱出してうんうなってましたら、ああいう時男やあきまへんな、もううろうろうろうろしてね、どないしていいのか分かりまへんねん。まあ頭の中ではね、私とか魚屋でしたら、なんぼ熱出しても氷だけはあるな、しょうもないこと考えながらね、おろおろしとったら、嫁はんがボーっとせんとお医者さんとか言っといて言うてね、夜中にすんませんでしたな。いやいや、病人を見るのは我々の仕事ですからね。いえ、そうおっしゃっても、救急病院にええちなこと言われたらそれまででんがな。それとですね、私どもの子供が病気がちでいつも先生のお世話になっとったんなら、ともかくもだっとこの子供一人っ子でもほったらかしでしたら商売やってますから、もう元気というかなんちゅうか親孝行でね、病気一つせいしまへんで、それを話して親切に見ていただきましてね、ありがたいことやな言うて、これからも子供にはねちょいちょい病気さしますので、健康なのが一番でございます。それかありがとうございます。今日から元気に学校行きましたんで、で嫁はんとね、なんぞ礼せないかんな会うてましたんです。そうすると今日奥さんが来られまして、買い物にお聞きしましたら、先生は診察が終わってからいつも酒飲みながらね、こうゆっくりされるというのを聞きました。ええ魚があるので持っていこう思いまして、つぶにして持ってまいりましたんで、これからもちょいちょい寄せていただきますので、ほらありがたいですな。いやいや、どうもありがとうございます。私はもう出不精と言いますかね、診察が終わってこうしてゆっくりと酒を飲んで美味しいもん食べて、で音楽を聴きながらね、こうしてるのは何よりですな。音楽を、いやー気が合いますな。私も音楽好きでね、魚やってましたろ、一日ラジオ鳴らしっぱなしで、また演歌が好きだね私もう日本人の心ですな演歌は。よろしいな言ってね、嫁はんが今ね、やかましいとか品がないとかそんなことお前言うんで、北島三郎が好きだね、よろしいな歌えやな、苦のない将棋は奥さんも大変ですなそうですか、でもうスナック行ってもカラオケ話せしまへんで、北島三郎ばっかり歌ってると、友達がこの頃言いまんねん、お前サブちゃんの歌ばっかり歌ってるから鼻広がってきたねちょっと広がったな言ってね、先生どなたがお好きで。私はクラシックが好きでございましてね。これでも失礼よ、やっぱりそうでしたらな、賢い方はやっぱりクラシックですね。そらそうでしょう、はあ、やっぱ難しいことをね、私らあきまへん、あのクラシックは合わん。あれはなんかクラシックが流れてくるとなんか体が硬くなります、ね、緊張しまんな、この辺りは。ああございませんでしょ、いやそうなんねんで、もう小さい頃からですから馴染めまへんな。小学校でしたかな、中学校でしたかな、音楽教室の中にあの作曲家言うんですか、あの写真がザーッと貼ってありましてね、その中にいましたよ、難しい顔してね、この髪の毛ダラッと垂らしたね、難しいのいてまして、ここに腰は寄せてね、センブリ舐めたようなね、難しい顔して何度か言うねん、ど忘れしましたけど、あのそれあのお持ち帰り弁当みたいな名前の、あベートーベン、そうベートーベンのことお持ち帰り弁当だ、ルートヴィッヒ版ベートーベンのことですから、さあさあ、あのおっさん見てからね、これは直えましたね。それからです、飽きまへんわ。いやそんなことはないんでしょうが、私はこのモーツァルトが好きでしてな。モーツァルト、名前は聞いたことあります。モーツァルト、あのモーツァルトというのは何でしたろう、なんとかという曲を作った人でしたろ、それはなんとかという曲を作ったんですけど、モーツァルトの素晴らしいところは、つまり人を楽しませようと思って作ったんですな。音楽に娯楽性が、およそ芸術芸能というのは娯楽性、人を楽しませるものじゃなくっちゃいけませんですな。さあさあさあ、その通りでございますな。そういう思いで900曲からの曲をモーツァルトは作ったんです。はあ、なるほど、900曲も、これは天才ですな、天才です、まさしくその通りです。モーツァルトは3歳でもうすでにピアノを弾いたんですから。へえ、3歳でピアノを弾いた、いやなんですけどね、うちの子供8ヶ月でね、あのカタカタを押しましてねだから早いな言われまして、あんたね、このカタカタとピアノが一緒になりますかいな一緒になりませんけどね、それはきつい、

ありますかいな言わんで、いや、せやけど押すと引くとよう似てるな言って、まあしかしすごいもんでんな、すごいもんですな。しかしこのモーツァルトの才能というものもお父さんが見つけて引き出した、つまりモーツァルトの父がいなければ天才モーツァルトはいなかったと言っていいでしょう。心がそうでんな、そらそうで、お父さんというのは偉い。いや、ここのところね、家帰って嫁はんに言うたったいな。いや、この頃ね、子供の前で私のことばかりしたりしまんね。ほら、そうでしたろ、お父さんが見つけて才能を伸ばした。偉いな、ちょっとモーツァルトのこと詳しい聞かせておくんだろうな。モーツァルトというのは35歳でこの世を去りました。はあ、結構若死んでねんな。で、子供はいてたんです。はい、25歳の時にコンスタンツェという女性と結婚しております。はあ、ろくな女やおまへんやろ、それ。もうおっしゃる通りでね、浪費家で、まあなんと言いますか、嫉妬深くてね。はあ、それしたらな、ろくな女やないというのは分かりますさ。コンスタンツェって舌打ちするような女って、それはね、ツェッと、それはあんた日本語や、それは日本語ではおかしいなと思うても向こうでは普通の名前なんですから。このコンスタンツェとの間に6人の子供を設けております。へえ、6人も900曲の曲作って子供6人、なんとマメなおっさんでんだ、おっさん先生なんですな。モーツァルトのことについて詳しいですな。いやいや、それほどのことはありませんが、いや、ほら詳しい。やっぱり若い頃モーツァルトとお付き合いがあった。モーツァルトというのは200年も前の人ですから。はあ、200年も前、すごいもんですな。それじゃないかいな、200年も前の人が未だにその曲みんなに聴かれてるというのはね。そうそう、あ、すごいもんですな。しかし先生のお話聞いてるとね、私クラシック全然知りまへんで、知りまへんけどモーツァルトの曲をね、いっぺん聴いてみたいなという気持ちになってきまんな。いや、これは嬉しいことをおっしゃいますな。いや、ぜひとも聴いていただきたい。私クラシックのレコードを集めておりますが、モーツァルトが一番多いんです。いや、聞いてください、お願いしますよ。で、どういう曲がいいですかな。そなたは、え、なんです。いや、そなたは、え、そない急にかしこまったんだ。そなたは言われても、こなたは何をごちゃう。いや、そなたというのは曲の、つまり形式のことでね。そうですな、こういうのはいいんじゃないでしょうかな。私の好きな曲でね。なんちゅう曲です。アイネクライネナハトムジークなんです。いや、アイネクライネナハトムジークああ、なるほどね。むちゃ言うたいかは、私何にも知らんもんやから、むちゃくちゃ言うてからに、むちゃくちゃ。ちゃんとこの曲名、そ、曲名、長い曲名やな、それ。私魚でよかったら、そんな長いのよう覚えんがな。私が名乗ってもカジキマグロぐらいやから長いわ、それは。それ何だね、愛や暗いよマッチのジークというのは器用に聞き違える人やな。聞けばわかりますよ。もう、これはもうすごい名曲中の名曲でございましてね。

0: んですけど。
1: いや、お
2: いいですな。こうしてるとね、芸術に抱かれてるような気分になるのです。そんなもんですから、このモーツァルトというのは一体どこで生まれたの。オーストリアのザルツブルクというところで生まれました。お父さんがバイオリンの奏者でございました。なんです、いや仕事はバイオリンの奏者、携帯なんか仕事ですな。バイオリンの奏者、バイオリン持って走ってました。いや走ってた。つまり奏者、わからんせやな。奏者というのはつまり演奏者。ああ演奏者ですか。でこのお父さんは子供にピアノを教えたんですが、初めはモーツァルトに教えたんじゃない、5つ上のナンネルという姉の方に、娘の方に教えたんですな。それをモーツァルトは聞いて覚えて、見事に弾いてのみたさ。お父さんはびっくりしたんです。そして5歳の時にはもうすでに作曲を始めたんですから、この才能に目をつけたお父さんが広くヨーロッパの人に知っていただこう、6歳になったモーツァルトを連れてヨーロッパ中を旅して歩いたんです。

0: タリア、フランス各地で大評判。フランスの国王がこれを聞いてぜひとも聞きたい。モーツァルトの一家はパリの宮殿に招かれたんです。はあ、これ名誉なことでんな。大したもんです。そしてたくさんの人の前でモーツァルトは見事に弾いてのって、これはすごいというので皆が舌を巻いたんですな。国王は見事じゃったと称えた。はあ、桁の国王でんな。見事やった言うといてから叩いたと言いますと、よかったよかったとこう褒めたんですな。褒めたんですか。それでそこでこの国王はモーツァルトにちょっと意地悪を言われた。意地悪、お前のへそはデベソなことある。つまりこのここに切れが、一枚の切れがあるが、これがピアノの鍵盤の上に置いてあったらそなたは困るであろうってなことを言ったんですが、そうするとモーツァルトはその切れを黙って取るとピアノの上へパッと置いてサッと弾いた。これには王様も二度とそなたこそ神の子神道じゃと言われたんですが、はあ、だから大したもんでんな。あ、もうこんな時間や。ちょっと帰らせてもらいます。もう少しゆっくりと聞いていけよ。嫁はんに忘れうちに言うたりました。父は大事にせえ言うてね。どうもお気に、ごめんでした。どうも、ただいま帰ったで。何をしてんねん。どこ行ってたんや。どこ行ってたんや。どうも、お医者さんのところ行ってたんやね。今自分まで、そうそう、先生といろいろ話が弾んでね、いろいろ先生に聞いてた。何を聞いてた。何を聞いてたんやって。あいやあいやあいや、クラクラナムナムジーというの。どんな病気や。どん病気や。あれ病気や。これクラシックや。
1: クラシック、
0: あんたクラシック聞いてたぞ。よく聞けよ。先生はモーツァルトというのはお好きでな、いろいろ聞いてきた。つまりモーツァルトというのは天才やぞお前。しかしこの天才はモーツァルトのお父っつぁんが作ったや。お父っつぁんというのは偉いな。モーツァルトの才能を見つけてこれを引き出していったな。あ、お父っつぁんというのはいかに偉いか。あんたも頑張りや。頑張らないいかんと思ってな。あれ、このモーツァルトのことはちょっとお前に言うたろうと思ってな、帰ってきたや。ああ、そうかい。お前魚屋でもちょっとそれぐらいの教養なかったかんの。教養がなあ。お前モーツァルトはどこで生まれたか知ってるか。知らん。知らん。大変なやっちゃな。これぐらいのことを覚えときゃ。おモーツァルトというのはな、覚えとけよ、オーストラリアで生まれたよ。あのカンガルーのおる、そう、カンガルー、そう、カンガルーのおるか、そうそう、カンガルーのおるところで、モーツァルトは小さい頃からカンガルーと共にな、ぴょんぴょん跳ねながら育って、元気のええ子やな、そう、元気のええ子でな、35歳で死んだよ。
1: どんな子やねん。
0: どんな子やって、心が天才やないかい。我々には分かれへんところや。そしてモーツァルトのお父さんというのはバイオリンの奏者。奏者言うてもバイオリン持って走んのとちゃうの。バイオリンを弾くして、こんなことぐらい分かってるわい。分かってるか。わし分からなかったな。よう分かったなお前。このモーツァルトのお父さんが、つまり子供にピアノを教えたんやけど、初めはモーツァルトに教えたんやない。5歳年上の姉がおってな、この姉の名前がねんねこという。決体の名前やな。日本人が聞くと決体でも外国では普通の名前やな。ねんねこにピアノを教えたい。どんな曲を。どんな曲をで、ねんねこ。そりゃ知らんで。知らんけどそういうのを教えた。そうするとモーツァルトはそばで聞いて覚えたと言いながら、よう言うやろ、門前の小僧丹前を切ろって。才能にお父ちゃんが驚いた。5歳の時に作曲をしたんやで、ね、お前。ただヨーロッパ中の人にこれを聴いてもらおうというので、モーツァルトが6歳になった時にヨーロッパ中を旅したな。ドイツ、イギリスな、でスペイン、インド、メキシコ。それがどこがヨーロッパや。とにかくその辺をうろうろしたんや。今もう各地で大評判や。フランスの国王がそれを聴いてやな、これはぜひとも聞きたいというので、モーツァルトの一家はパリの宮殿お城に呼ばれたんやど。すごいもんやな、すごいもんやろ。で、ぎょうさんの人の前でたった6歳のモーツァルト、うちの子よりも4つ下やの。モーツァルトが見事にピアノを弾いたらな、みんなは、おお、すごいというので舌をな、舌を巻きつけ

0: どこへ？
1: どこへて柱へこう巻きつけて。
0: なんでそんなことする？
1: なんでてお前そら向こうの習慣や。
0: 何習慣やな、こっちと違うわな向こうの習慣は。
1: 柱へみんなペチャー。冷たくていい気持ち。
0: そうすると国王がやな。よくやったと、つまりこのモーツァルトによくやった言うてな、国王は立たんだい。何やって、やったったったたんだんか。何を、洗濯物。違うぞお前、国王はた、まあ、つまり洗濯物で畳んでやったキレを取り出してな、これモーツァルトよ。その方がこのキレが、あのピアノの上にあると困るであろう、知らんこと言うたら、モーツァルトは黙ってそれを取るとな、ピアノのそのな旋盤、旋盤やないわ、なんちゅうねん、鍵盤やろ、旋盤やったら危ないわアホやな。そうそう、鍵盤の上へこう乗せて、これ見事に弾いてのけたやな。そうすると王さんはびっくりした。王さんはおお、知らんこと言うてな。何をしょうもないそんなこと先生が言うた。いや、ここわしが作ったよ。おもろいとかないと寂しいがな。おお、その方は神の子だ、神道だとこういう風になった。しかし偉いもんやな、わし聞いて思った。うちの子も神道と呼ばれるようになってほしいな。無理やがな、あんたの子やで。さあ、まあわしの子やけど、どこでどう間違うかそんなもん分かれへんやないかい。なあ、私はな、その神道と呼ばれるよりも元気な方がええねん。さあ、まあ元気なんがええけども、一応お前天才やとか神道やとは言われたら嬉しいやないかい。おい、お前わしよりな、ずっと息子とこう暮らしてるというか一緒におる時間が長い。何かこう、おすごいなと思うような才能あの子にないか。なんかない。さあ、あっさり言うな、あっさり。なんぞお前びっくりするようなことあるやろ。おっと、ああと思うような、なんかないんか。わし一人をな、引き伸ばしてやりたいんや。なんかないんか。びっくりするようなこと、びっくりするようなこと、うん、そう言うたら人参かな。人参、人参ってなんや。あの子人参嫌いやね、ほんまに。私なんとか食べさそう思ってな、焼き飯の中にどんな細こう刻んで人参入れてもな、うまいこと皿の端に出しやるね。これにはびっくりする。えらい才能やな。何かいな、その皿の端に人参出しとんのかいな。何でもかめへんわ、それ明日木でかぶせてやらしてみる。
2: 桂三枝さんの創作落語、君よモーツァルトを聞け、お送りいたしました。続いては桂枝雀さん古典落語でございます。首提灯お聞きいただきましょう。この落語の枕では、枝雀さんの青春グラフティーと言ってもいいような、そんなお話を聞くことができます。その枕に出てまいります千日劇場、ちょっと説明をしておきますと、この千日劇場が寄席だったのは1958年の11月から69年の3月まででございました。枝雀さんが落語家になったのは61年4月のこと。2年間の内弟子生活を終えて師匠の家を出たのが63年ですから、枕の中のダークダックスというのはその頃のエピソードであると思われます。詳しくは実際落語の方、枕の方をお聞きになってお確かめいただければというふうにも思いますですね。この首提灯というお話、オーソドックスな方では枕の中で上官やヘイヘイヘイと逆らわずという川柳を紹介することになっております。この川柳の作者は西田東百、大阪の宝禅寺横丁の小弁丹後という料理屋さんの前に立派な句碑が立っております。まあ中座の火事がありまして、宝禅寺横丁ちょっとその趣が変わってしまったということでもあるんですけれども、大阪の南にお越しの節にはぜひとも見物していただきたいものでございます。それでは桂枝雀さんでお送りいたしましょう。首提灯。

がとうございます。もう一席のお付き合いでございます。物価というものはまあ時代とともに変わるわけでございますが、お酒などもそうでございますね。ことにこのお酒の方は、昨今、純米酒吟醸酒大吟醸とまあ、腕によりをかけてよりおいしいものよりおいしいものというような、ことでございます。また石を酒になりますというと、実際の値段はそうでもなくてもいわゆる需要供給の関係でございますからな、数が少のうて、それを欲しいという人が多ければ勝手に、まあ、いわば自然とこう値は上がっていくわけでございますわね。ですからまあ一升で1万円以上するようなお酒結構あるんだそうでございますね。そうなりますというと1合1000円からすることになりますですわな。ただいま30年ほど前でございます。私が米朝の家を出ました、いわゆる内弟子というものを卒業しました頃でございましたがね、もちろん二級酒やったと思いますが1合50円やったんで、ね、1杯50円でございましたですね。その頃ね私千日劇場という大阪の千日デパートというデパートの6階にございました演芸場ございましたがそこに出ておりましたんでございますけどね、誠にね内弟子を出た頃は経済的に一番こうまあいや苦しいんでございますな。のうち弟子の時は師匠のところからいわゆる飲み食い着るもの、電車ちんちゃらもう全て住むのも師匠のところで住んでるわけですから何もいらんわけでございますけど、いわゆる追い出ました時にですね、追い出るっておかしございますが別に追い出されたわけはないわけでございますけど、まあ、仕事もまだそんなにありませんしな、その時でもやっぱりお酒は飲みとございますわね。の飲み盛りでございますからな。千日劇場いうところに出ておりましてですね、地下鉄で梅田まで出てきましてですよ、難波からね。それで今阪急電車はずっと北の方に移っておりますけど、もっともっと前は南にございましたんでね、阪急デパートの下あたりから出発してましたんでね、それで地下鉄後ろから降りて、今質発達しておりますから、いわゆる地下ができておりますからですけど、いわゆる後ろからこう地下鉄出て阪急デパートの方行こうとするところにこう丸い円のようなもんでデッドエンドだったんでございますね。つまり質発達してなかったわけでございましてね。で今ここ国鉄の方へこう上がりますところになんとか行く勝谷さんございますけど、まあ、あんなようなものがこうぐるりをま取り囲んでたちゅうのがもうそっか行き止まりでございますから、そこずっとこうあったわけでございますね。そこを通るのが大変ですね。経済的に苦しゅうございますでしょう。だから飲めない時もあるんでございますね。けどまあ匂いするし見たら分かりますから、とにかくですね目つぶって鼻つぶってですね、目はつぶれますから鼻はつぶれないわけでございましょう。耳も聞こえてきますしな、みんな楽しそうにお飲みになってるのに、そこを通り抜けなければ電車に乗れませんから家帰れませんね。痛みというところに住んでおりましたんでね、そこをなんとかこうと思うんでございますけど、なかなかねついついフラフラっと入っちゃうんでございますけど、面白ございましてね、初めはねあんまり混んどりませんのでこう普通に立って飲んどりますのでございますけどね、しばらくするとお姉さんがね「ああダックダックスダックダックス」とこう言うんですね。それでね初めのうち何を言うてんのかな思ってましたんでございますけどな、どういうことかと言いますというと、だんだんこう人が混んでまいりますとですね、相対しておりますというとあんまり人がこう立てないでしょ。それでこの右肩だけをこう入れるんだよね。もう右手さえあれば飲み食いできますからね。そうするとずらずらっとこう、まあ、いわば並べるわけでしょ。それでそれをダークダックスとこういうわけですね。面白いこと言うもんやな思ってましたんでございますね。それで初めのうちは私もわからなんだんですけど、もう何遍かそれ何されましたらもう様子わかりますわね。ぼちぼち混んできましたら、お姉さんダークダックスね、何ちゃんかと言うてですね、もう自分から自発的にこういう格好を取っておりましたらですね、な最近来た人はまだ知らんもんですから、ブーッと立ってこう飲んでる人ありますね。素人だな、何ちゃうことが思うてね、何したことございましたかね。別にまあ何がそれがどうしたといやどうしたってことでございますけどな、面白いもんでございますね。あらもう少しの何でお酒で、酔いたいもんでございますからな。ですからもうなるたけ熱燗にしてもらってね、それガーッと一気に開けてそこらにブワーッと走り回ったりね、とにかく弱そうというわけでございますわな。もう時には唐辛子ビャーッと振りかけてそれをガーッとで走り回ったりね、いろんなことしましたけど、一合が確か50円か60円かそんなもんだったと思うんでございますがね、大正という年間はですね、元年から14年5年までですか、あんまり物価の変動がなかった時代やそうでございまして、その当時に親さん、いっぱい何倍、いっぱい10銭でございます。ああそうか、いっぱいくれ、しばらくお待ちすぐにいたしますのでございます。ああさあすぐにしておるとだら、しえちえちょせの飲んできたい、せ飲んで

安倍にはだっていろいろやけどね、それ、家帰るのにはもう少したらいなとでね、もう、どこかそれらしいとかないかなとで、ふらふらしてた、そう、上官、目についた、よし、ここやと、ね、ねえ、こうして、まあ、屋台出して、結構なこっちゃ、まあ、そうやね、これね、いや、だよね、人によって いろいろやけどね、まあさ、起きた朝早き時、大好きっちゅう人はあれやね、日、さんカンカン出てる、真昼の時好きっちゅう人はあるけどね、私、どっちかよくしてね、黄昏れ時、もう一つの言い方は、変わたれ時っていう、それ、これはちょっと覚えといた人にまたボロ言えるで、それね、変わたれ時、黄昏れ時じゃね、黄昏れというのと、変わたれというのと違えるですね、分かる分かる、こんなこと分かる分かる、分からないでいけねえね、はははは。こういうね、一日の、まあ、仕事やね、それだけのことをしてですね、これから家路をたどらんとする、その気持ちとですね、少しこう薄暗くなってくると、まあ、いわば、なんちゅうです、まあ、あら隠しちゃおかしくございますけど、なんかこう夢の世界へこう入ったようなことあるでしょ、そういう気持ちわかるでしょ、そういうのね、夢の世界に入る、お手助けをしてくれているような気がしましてですね、私大好きです。本当ですよ。あ、こんばんは。お帰りですか。いえ、よろしゅう、おやすみ。いや、知らん人やで、ね、知らん人やで、ね。やねんか、ね、みんな仲良くしたらええねんさかい、あいつぐらいして、できましたことや。あ、そう、できた。お帰りけど、は、あ、せや、そばの前に立てとか、だらね、感じなこっちゃけど、上官と書いてあるけど、これはね、これまあ、お酒の、いわゆる缶を言いましたもんで、熱うなし、ぬるうなし、まあ、この加減で上官と、上官って飲んでいただきたいなという、まあ、こちらの気持ちでございます。それ嬉しいね、その心の姿勢、ここ、何しようね、姿勢が、せいれ、すっきゃれん、熱なし、ぬるなし、ちょっとでも美味しく飲んでもらおうという姿勢すっきゃれんや。おきゃありがとう、上官どうしておられ、これやないといかせ、上官やとはよう言うたわ、熱なし、ぬるなしか。どこが上官や、もう。こうと、どの入るっちゃバカなことありますかよ。ぬるかんですよ。ちょっと外してもらうどんなら。まことにやすまんことでございます。ちょっと湯が下げてたんやろと、そらで、すぐに何いたしますので、ああ、そしておられるね。せやれ、飲んで、飲めごたんだいけど、せっかくそいてよ。お前がね、上官で、あとなし、ぬるなしで、ぼってもらうという、その気持ちがね、嬉しいちゅうことでね、せいれんが言うてね、それを、そうしてもらいたいちゅうことで言う。はーい。悪く思わないでね、すまないね、OK ありがとう。あ、できましたことは、そうか、OK ありがとう。せい、すっきゃおや。こんばんは、こんばんは。お帰りですか？よろしゅうおやすみ。知らん人やれ、知らん人やれ。okay、ありがとう。熱してくれた、okay、ありがとう。あ、それで熱してくれた、こっち映してんか。おう、okay、ありがとう。okay、ありがとう。上官か。熱おい、これちょっと熱いよ。あのね、熱っ。それ飲んで飲めんことやない。甘酒飲んでんのとは違うねよ。こうよこらっとしたわよ。これが「せ大かげん」とか「せおいちょっと埋めてくれ埋めてくれ」ちゅうバカげん。いやこの喋るまで待ってられるかそこの冷や入れてくれちゅう。そんなこといたしました。お勘定がややこしになりますのに。で、大丈夫だよ。お勘定がややこしになります。バカなこと言うな。ややこしにならないよ。ナポレオンだかで受精師が払わんよ。ちょっと待って。冗談やね。後で勘定して。

0: saber todo, chocho, soy. Ya quien la tiene, rayo. ¿De qué? Yo carrecas todo, te digo, te irro, rayo. ¿De qué? Yo corre, diga, coño, no yoga, ya. Baba, cuida que no te yo se vaya así. Pico, pico, chila, sana, diga. Mami, cómo ahorita, diga. Corro, babe, la voy a. Mami, hoy día de Godasca. Cochila, ni ya no, lleno, Godasca, no, ni ya. Dale, que eso, chilo, babe, cure, chile. Chile, abre, corro. ¿Cómo reta, babe, gané? Y calibo, hoy se hizo la rescore. De esto voy a correr, tágete a la tío. Y yo voy a curir cara reterre. Corre, no me voy a matar, ya se me hace. ¿Cómo reta, mame de o canecho de eso? La que va a ir más en orden, yo te voy a ir. Yo te voy a ir de ahí, ayude, ¿eh? O canecho, eso lo va a querer, va a ir a raíz. Se doy coto y pisorro. Tada, tada. ただなら食ってみだろ。うまい。んよーたーちゃん。これいけるいける。うんね。うん。もっとこぼそう。あ、ちょっとちょっとちょっと。待ってね。おい、ちょっと前、ちょっと、これ、これは大変。イワシのカラマムシでございます。イワシのカラマムシ、左ね、黄色よりも左に今も申しまして、カラマムシでございますので、イワシをこう、殻でまぶしてございまして、おからでございます。ちょっとこう、スーッと何で味付けしたもんでございます。すぐ、これ、べ、あの、カラマムシでございますか、イワシでございますか、おから、素で味付けしたビタでバコトリ結構やおい、イワシすかんで嫌いやねこれ、これおからだけもらいたいねこれ、ちょっと待ってくれ、ね、いやいや、これはでございますね、イワシのからまむしと申しまして、このイワシとですね、イワシをこうからでまぶしてございまして、まあ、本体はイワシでございますので、まあいや、おからはつきもんのようなもんでございますからな、おからだけでは、ちょっとお金頂戴するわけにはいかへんな。おかえりちょうだいするわけにバラちょうだいどういうこと意味するのただなら食ってみたろくすなあせっすとちょうだいビリから入るのしや詳しいことわからんけどしゃれだよこれは飲めるこんなからかこれ酒飲んでるとしてこれいけるってこれ、ちょ、待っとくれやすいな、これ。両足が裸になってしまえばするのに。
1: 上にちょうど赤いものだよね。
0: 紅生姜でございます。せれはダメ。イワシの絡まむしてございますか。違う、何聞いてるねな。イワシは嫌いやちゅうで、その上の紅生姜がなんぼやちゅうかで。つまりでございますね、何度も申しますように、これは絡まむしでございますので、本体イワシでございまして、それをまあ美味しくいただくためにちょいとこう上に足でございますので、いわゆる付きもんというものでございますからな。これだけでお金頂戴するわけにはいかない。もうちょっとはっきりボロ言うて頂戴するわけにはまいりませんちゅうことでどういうこと意味するただちょっと尋ねるけどなお前そこは誰がただのもんばっか置いてるのかあんさんがただのもんばっか尋ねてありますね
1: たまたまそうなったかこういうの酒のあてじゃん、うん、
0: こっちのこれはねニシンのつき焼きでございますそれはイワシのつきもんかちょっと待ちなさい

何でもかんでもつきますかいな、なんでイワシにニシンがつかんないのか、どっちか言うたらニシンにイワシがつくぐらいなもんだよ。待てよ、ダボやん、5000円5000円か、誰も税理払いとない言うてるわけやれんか、いるぼろはいるれ、5000円よ、足はいらっていで行きます。わっこー、ゴスワルダを開けられり、くえーくえらがりがんがふんふんふんふんふんふんふんふんふんふんふんふんふん、はにゃわんわ、これ返すわ、これあのな、二寸くだだけやろ、二銭にしときゃ、アホなことおっしゃるんだよ。いや、ちょ、ちょ、おい、それ、これはね、これはね、鷹の爪でございます。え？鷹の爪でございます。鷹の爪？空飛んでるとんがらしのこってことだ。あった、とんがらしが、とんがらしだな、とんがらしだな、これ、こっちだぞ、こっちかい、こっち、よしよし、よしかい、おじゃいだ。こうかろうては、おからくはな、しょうがないだと。

大きい声さん、ダブルありますか、ダブルありますか。ですからね、初めにその感情がややこしなるちゅうてましたけど、はじめなんや、乗ればいい乗ればいい乗るかやね、こうこうこうと飲み入って熱せいよおっしゃったでしょ。私、まあ、まあこれはちょっとねしくじったなと思いまして、何度せないかんと思って、あれお飲みになった分だけ足して、あの缶熱しさせてもらいましたんでございます。へえ、それでまたあんたそれね飲めんこと飲んで飲めんことない熱いなんかゴゴゴゴゴゴとしてで、ひらひれおっしゃったか、またひら入れましたでしょ。豆はいかれてるわ、ニシンかじりさしちゃうな。25銭だけ持っときまえか。じゃあちょっと待ってくれ。大丈夫だ。え25銭安いった。そんな商売してたら続かんよ。だい、バカなこと言う。今までね、これ大阪城のビーズで何ばけいたかわからんけどね、これだけ飲み食い咲いて25銭。そりゃ安すぎる。そんなことしてたら商売が続かんって。安すぎるやないか、これ。ダブがバカラン、何を言うことあのね、ワイリーバイバーコロ、お前とでうちいるね、今まで気がつかないで、お前とこの頃やった、えぇ、あ、今日から、あ、あっちこっち、あっちで出したい、こっちで出したい、それで気がつかないんだよ、こらいい、しゃれだよ、明日からね、ほら、バイバーコちょうど帰り道やよって、飲むよってね、おなじみさっちゅうことにして、ありがとうさん、どうぞよろしくお頼みします。いや、ほんまやね、ですか、まあ、せやね、そういうことでね、せいろか、来たときに、ね、姿現したときに、知りませんちゃ、顔された、こっちの気がすわ、せやね、せやがパッと言って、あ、おなじみさんですとなっとこ、祝いでめ、祝いでめ、からそういう、ニコッという顔を見せてもらいたいちゅうことでね、一つは顔を覚えといてもらいたいね。なじみになる顔を覚えといてもらいたい。なじみやね。あ、最後ですか。生失礼ですけど。あの、なんて覚えました。そうか、この顔やね。似た顔もあるけど、よう見といてや、この顔やね。もう、間違いございません。覚えさせてもらいました。なじみやな。おなじみさん、よろしくお頼みします。な、また今度は腹を逆へ貸しといて、ちょっと待ちなさい、ね。お客さんでしゃないけどな、バカなこと言って、分かってねえ、貸すの貸さるのとで、ね、よっと金は5円でずれ、どんなことよいからお客さんございませんでしたって、細かいもんがございませんね、なかったら

貸しとどれし、いや違いまん。向こうの嫁探しの道具屋が、よいからちょっと飽きなしてたやつだ。向こう行ってちょっと帰ってきまする。それならわしが行く、わしが自ら足を運んで行けば、お、なに、え？だですか？だりぐ、だりぐずぐ、25銭ぐらいで伸び逃げしますか？ぽーか。でかい。うん、どうやって、起こします。まあ、どうぞ入り。え、どうぞお入り。どうぞお入り。これは呼び捨てなしの道具へどこ入るね。どうぞ、まあ、おかけ。か、おかけでかけるとこもらえばあれへんか。まあ、おしゃがみ。ああ、おしゃがみ。僕や、かけたね、ね、こういう商売は、まあ、ぬくいうちはいいけど、サブラって大変やるぞ、ね、しかいながら、それはそれぞれ、どんな仕事でも大変なところがある。それは、辛抱して、何せりゃならぬんですが、せい頑張ってもらいたいと思いますね。さて、俺、いろいろ、何ね、置いてあるね。え、くぐ、はい、はい、はい。一番坊さん見つけたれ。二番坊さん見つけたれ。三番坊さんはあんなとこ。あんた何者でございまんねん、何日が暮れていく様子を述べているのに。いろんなもん置いてあるな。そこにピカッと言うのは、それはね、毛抜きでございます。で、大事するに、顎のひげを抜きますのでございます。あ、お？ひげを抜くの、痛いことないからね、本家お武家なんですから、痛いことございませんのに。あ、そうか、よし、俺ちょっと貸してみる。痛いことないって嬉しいね。嘘つくな、お前、痛いね。さあ、どうですか、ね、ちょっと、なんです。はい、つけてみて、はい。え、はい、つける。お、ね、手は無理もできねえ。最後のないけど、やっぱタバコの火か。そう、いや、なんて言うの、はい、つける。嘘やらやろね。痛かったら いかんよ。あ、こんな面白いね。はい、つけりゃええの。おらら、ここへええわ。よう考えたもんや。ははは。本人、いとない、くしゃれだれけ、しかおかしいや、ひげるくるならひげるきでええのにな、けるきとおかしいね。別におかしくてございませんわ。ひげみんなけいでしたで、けぬきでよろしくね。理屈言うてけえで、ひげみんなきいでくぜやすけ、きいでよろしくね。だいぶだがたね、ひげはみんなけいか、みんなけいでございます。だけ大根やリジのヒゲやれキーか。ちょっと尋ねるけどな、うずうや、お前よいはどうか。一人だけね、一人で聞いて、一人やれば十分じゃないですかね。一人で聞いて、ないですよ。子供はあるのかい、小せがりが一人はない。おい、その言葉はいけませんよ。小せがりが一人だけ。いや、すぐお前の腹の中ではですね、ちょっとへりくだってもの言うてるように、こう、身内だから、小せがりに言うてる、思ってるやろで、そやね。小せがりなどと言ってはいけないっていう子供はね、お前の嫁はんが、こしらえたように思ってた。大きな間違い、わしたちが産んでやったのになぜ言うことを聞かないのだってバカなこと言いなさい。人間が人間こしらえることできますか。みんなこれは天から授かったもの、たまたまそこの家に生まれてきたというだけのものです。みんな同じことですね。それでだから子だからという言葉がある。そういうことはしっかりお腹に持って道具屋をやるべきである。とつまりは三人暮らしでございます。再度です。夜寝るときやけどな。

そういうふうにして出ている。お父さんのことお気にならんや。なんか、ちょっと話の足りれん。なんかぼらうれん。そういうことなんですかね、申しますけど、まあ、真ん中に子供をこう寝させまして、我々病棟がこう両替で、ビラまで言いなさんで、川と U 字に出る病棟ちゃちゃい、嬉しいやないかい、勝て、一般ちゃちゃい、川と U 字に出る病棟、けー、たまらんで、弁声、シュクシュク、夜川渡るね。やっぱりあれが川渡るとかパッチリ動かもしれない。返しとこう。他になるのと違いますのが、いや初め買うつもりやって、ひげビラ抜けてもでもあらへん。アホなことに。他のボボロ。お、お前の横手であるそらへん。えらいものがお目に入りました。これは普通のつやございません。物取り仕込みになっております。お、おいちょっと待て、仕込みのつやか。前から欲しい思ってない。ダボやダボ。声を出しにならんように、いえ、よいからいろいろとどなたも値付け取られますけど、一文もまかりませんのでございます。5円でございます。5円か、うわー、5円な、5円やんだけどな、おい、ものそうだやけど、そこ、25銭だけまからんか。けったいな値切りようでございますな。ちやり、今そこの上下、あ、さようでございますか。へえ、まあ、そのようなことなら、へえ、25銭負けさせてもらいます。そう、おけありがとう、ちょっと待ってくれよ。よし、そう、よい、ごめん、25銭、こっち、ええ、おけーと。よし、こっち、こっち、こっち、よし、こっち、返して。いっぱい、こんなポテリ見たかったよ。おけありがとう。よし。お、いえ、よ、よ、似合うか。よう似合いでございます。おけありがとう。にっこきはあの上官やろ。この善良なシビを捕まえてカスの母さんのとるかしたら、おのれ叩きアホなこと言いなる。冗談だよ、冗談じゃなきゃ。おいや、25銭払ったことありがとうさんでございます。また来て飲んだると、どうぞごひいきに。とこの男を帰ったんでございますが、この刃物というものでございますね、不思議な力を持っているのでございます。まあ昔から、妖刀村正の、政宗がどうのなんや言いますわな、刀は刀のいわゆる力があると、勝手に人を切っていくというのもあれば、誠に名剣であるこれを置いておけばその家が繁栄するの、まあいろいろこのございますわな。まあわかりますね、あの我々でもね、子供の自分小学校の頃ね、肥後の神っちゅうんですか、この村はあんまり見ませんが、あの小刀でございますね、あんなお母ちゃんにこうやってもいて嬉しいなっちゃうんで、ピカピカ光ってますとね、切れるかなっちゃうもんでございますよね。つっけこうちょっと何いたずらしてみたり、柱削ったりなんかしましてですね、大板をしちゃいけませんよお坊ちゃんなんちゃうことね。よう言われていた子供と遊んだもんでございますけど、肥後の神でもそうでございますからな。あら、仕込みのお杖をこうで帰ってきたこの男、何にか切ってみたくてたまらないところが、もうバッタバッタと人が切れるような時代じゃございません。何思いましたか、この男、一旦寝ておりましたお布団からムクムクっと起き上がりまして、表の戸を細めに開けてまたお布団の中へ入りました。チチンテイスプーンドン。

戸がちょっと開いたんな。明かりついたんな。うん、風呂がどこで行きよってな。まだ帰ってよ、こんやろ。こんとこちょっと懐がええやな。うん、結構なんざありそうやな。こんばんは。

0: こんばんは。ウルスですか。ウルスですか。ウルスなら入れてもらいます。きよったきよった。これを待っていたんやと寝ておりました男。ぐむぐっと起き上がりますというと仕込みの杖でございます。例のあれをばこう抜きまして襖の陰で大上段にこう構えて待っております。入れてもらいましたり、どなたもおいでやございませんな。お留守でございますな。さすがにこの男首都を切ろうというわけでございますから、思わず声が出たのでございますな。
1: 今の声何やあれ。お留守でしょ。
0: 声につられて思わず襖の陰から首をばひょいと出しました。この男いきなり振り落としたんでございます。この男に腕はなかったんでございますが、さすがに刀がよう切れたんでしょう。この男の首がズラー、幸いにして皮がこれくらい残りました。びっくりした。びっくりした。あんなとこに隠れてると思わなんてねえか。びっくりした。びっくりした。なんじゃいなこら、首切られてんねやなと泥棒を首を裂いてうろうろしてました。表紙の悪いことに近所に火事があったと言いまして、じゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャノケノケノケノケノケノケガチャガチャガチャ。当時のことでございます。もうこの提灯を僕がぐーっと突き出しまして、皆が天でにカジヤカジヤカジヤカジヤとカジバへ行こうとしているわけでございます。泥棒首を押さえてうろうろしてました。じゃんまらいのきされてバーンと横すっぱいかれた。首がちぎれてゴロゴロっと横手の溝へはまってしまった。胴体が一生懸命首探しとんだ。いよいよのことで探し当ててこれを一旦懐へ入れましたが、懐へ入れたんでは向こう先が見えんので、取り出して前へぐーっと突き出すと首が火事や火事や。

落語。時間がない場合は前半の酔っ払いのおじさんが上官や相手に大活躍する場面で切り上げることもございます。その時にはタイトルを上官屋と申します。本日は桂三枝君よモーツァルトを聴け、桂枝雀首上鎮二席お送りいたしました。上方演芸会お別れの時間でございます。お相手は私鳴尾武史でした。ではお後がよろしいようで。

5月28日木曜日、時刻は5時になりました。おはようございます。中田彩香です。朝のスタートアップを豊かに軽やかに、そしてちょっとした愛で包んでいく Just a little loving。 皆さんお目覚めいかがでしょうか。昨日は

0: おはようございます。
1: 中田彩香です。朝のスタートアップを豊かに軽やかに、
0: そしてちょっとした愛で包んでいく
1: Just a little loving。 皆さんお目覚めいかがでしょうか。
0: 昨日はなんだか肌の上で湿度を感じるムシッとした一日でしたね。今朝は六本木ヒルズ33階の J-WAVE のスタジオ、窓から強めの朝日がパーッと差し込んでいるんですが、気温上がるのかしらね。早速今日のお天気もチェックしていきましょう。気象庁の予報によりますと、東京は曇り、ところにより朝から夕方雨、予想最高気温は25度、降水確率は午前 20%、 午後 30%、 夜 20% です。ってことは青空も朝のうちだけ。おかわりをされ方は念のためね、折りたたみ傘が安心かもしれないですね。続いて今日のメニューです。5時12分頃からはリビングオンディアス、ゲストは料理家食育インストラクターの和田明日香さん。5時34分頃からは Bind Myself、 今朝はとっても甘いフルーツミニトマトご紹介します。それでは J-WAVE Just a Little Lovin、 この後6時までお付き合いください。

Levi Boone Everything New でした。改めましておはようございます。 J-Wave Just a Little Lovin 中田彩香です。お目覚めいかがですか。 X で K8 さん、今日が今月ラストの放送だそうなんですよ。ついこの前ゴールデンウィークの予定はなんて話題にしていたのが嘘みたい。本当ですよね。え、週明けたら6月6月はね、祝日がねないんでね、この祝日なしの6月を超えたらそろそろ夏休みみたいなムードですよ。きっとねその頃には気温もじわじわと上がっていくと思うので、皆さん暑さ対策、水分補給、紫外線対策もしっかりとお願いしますね。さあ今朝のファインマイセルフではとっても甘いフルーツミニトマト、その名もオスミックファーストをご紹介したいと思います。このとってもって今ね溜めたどれだけ甘いかっていうのは後ほどじっくりご紹介するんですけど、

思えば私かなりのトマト好きと言っていいんじゃないだろうかってことに気づいて、今回のこのコーナーを取り上げるにあたって、というのもスーパーに行くとね、ほぼ必ずカゴに入れているものの一つがトマト。それもね、ミニトマト率が高いんですよね。理由はもちろん好きだからなんですけど、なんというかトマトを食べてればなんとかなるみたいな信頼感ありません？個人的にそんな信頼感をかなり寄せているのがミニトマトなんですけど、しかも最近トマトって本当に種類増えましたよね。こうスーパーの売り場を見てるだけでも楽しいっていうんですか、大きなトマトはもちろん、フルーツトマト、まあ、ミニトマト、こう変わった色のトマトなんかもありますしね。中でもミニトマトはこう口の中でプチって弾ける感じが癖になるというか、甘みとね旨みがギュッと詰まってて、そのまま食べてももちろん美味しいですし、パスタやサラダに入れるだけで食卓も口の中もちょっと華やぐ感じもあって、そしてね、今ちょうどお弁当作られてる方、作り終わったっていう方、ミニトマトってかなり頼れる存在だったりもしません？こう、あ、お弁当箱の中に微妙な隙間ができちゃったなんて時に大活躍するんですよ。ポンってこう収まってくれる、頼れる味方ですよね。私は無類のトマト好きなんで、お弁当にトマトが入ってるだけで結構嬉しくって、あの赤い色にね元気をもらう感じっていうのもあるんですよ。皆さんもこう開けた瞬間ホッってこうテンションが上がる定番おかずあるんじゃないでしょうか。ということで今朝のメッセージテーマは、お弁当に入ってると嬉しいおかず。これは個人で好みが分かれますかね。あとは好きなおかずだけじゃなくて、お弁当にまつわるエピソード、例えばキャラ弁作りちょっと頑張ってみたんですなんていう、そんなメッセージも大歓迎です。番組ホームページのメッセージテーステリオ、または X でハッシュタグ JLL813 をつけてポストしてください。 SNS の番組アカウントはアットマーク JLL813 アンダーバーです。アカウントのフォローもお願いします。

0: 時刻は間もなく5時11分 J-WAVE Just a little loving。 ここからは Living on the Earth、 豊かさや幸せについて考えるヒントを毎週お一人をお迎えしてお届けしています。今週のゲストは料理家、食育インストラクターの和田明日香さん。ここまでキッチンとか食卓の景色を覗かせてもらいながら料理にまつわるお話をいろいろ伺ってきたんですけど、最終日は和田さんが最近購入したというとあるお料理道具について、そして豊かさとは。和田さんが最近ちょっとこう、わっテンション上がるって思ったことって何ですか？
1: テンション上がると思ったこと、石のすり鉢を買いました。
0: 石のすり鉢何用に？
1: 数年前にイタリアのジェノバっていう町に行く機会があって、
0: はいはいはい、そこで美味しいものがたくさんあるところですよね。
1: そうです。イタリアなんかもうどこ行ったって美味しいと思うんですけど、あのジェノベーゼソース、あのバジルのこう、はい、ソースを習ったんですね。石鉢でこうすりつぶして作るもんだよって聞いて、そうじゃないとバジルの苦みが出ちゃうからみたいな。
0: うーん、
1: まあ、えらい時間がかかるわけですよ。もうフープロでやったらいい
0: な
1: 終わりなんですけど、もうずっとコンコンコンコンとニンニク潰して、松の実潰して、バジル潰して、ちょっとずつオリーブオイル加えてみたいな、スリスリして、重いし、なんかの手入れも大変だし、まあまあ無理だなと思って習いつつですけど、
0: はい、
1: すごいなこれが本物かと思ってっていうのがあったんですね。で最近なんかテレビ見てたら、フランスのママンのなんかアイオリソースのレシピみたいなのがやってて、それでまた石鉢が出てきてゴリゴリゴリゴリってやってる、その絵が本当に素敵で、石鉢ポチっちゃって、なんか不在ボックスに段ボール入ってて、持ち上げようとしたら持ち上がんないんですよ。なんかすっごい重いもん届いた、なんだろうと思って
0: 忘れ
1: て、
0: 何頼んだんだっけ私みたいな、
1: 忘れてて、で家に上がって開けたら、あそうだ石鉢買ったわと思って。で使い始めるまでにめっちゃやることがあるんですよ。まずお米をすりつぶして、その石の粗さみたいなのをなじませるみたいな、
0: はいはい、
1: でもその簡単に書いてあるけど、お米全然潰れないんですよ。なんかその力のかけ方が分かんないから、え米ってこんな硬いんだと思いながら、うん、ずっとゴリゴリゴリゴリってやって、でそれが終わったら、まあ米粉状態になったものを一回きれいにして、でそこに次ニンニクと粗塩と粒胡椒とクミンを入れて潰してって書いてあって、なんでか分かんない。でその石の匂いが結構ついてるんですね。でそれを取るんだか、もっと強烈な匂いで気になるんだかさせるのか分かんないけど、でまたずっとゴンゴンゴリゴリゴンゴンゴリゴリやって、なんか今こんなに何でもかんでも便利ですぐできる中で、こんなに不便で重くて時間がかかって使い始めるまで、まだ使い始めてすらないのにこんな時間がかかって、なんかめっちゃいいなと思ってテンション上がりました。
0: その事前工程っていうんですか、うん、どのぐらいかかるんですか？
1: すっごい時間かかるし、すっごいこのなんていうんですか、肘周り筋がもうパンパンぐらいもうゴリゴリ
0: 何の筋肉痛だっけみたいなね。なんか土鍋の目止めみたいだなと思って聞いてたんですけど、いや目止めよりも全然だなって、もう
1: 全然
0: 上回ってましたね。
1: 目止めを教えてあげたいですよ石鉢に。
0: あ
1: 土鍋先輩を見習いなさいよみたいな。そう
0: この子は3工程ぐらいで済むのよ。
1: そう本当に。
0: でもそのジェノベーゼを教わった時は、はい、実際その石鉢で作る時どのぐらいの時間がかかるんですか、うん、まあ、例えばジェノベーゼソース一人分ぐらいだ。
1: いや結構ありましたよ。2、30分ぐらいはもうスリスリスリスリじゃないですかね。
0: あ手がかかってますねやっぱりね。
1: でも違うんですねやっぱり、あのフープロでやった時と。
0: うん。

0: 苦味えぐみが出ないし、なんていうか石から出てんのかな、旨味わかんないけど
1: なんかこのテンション上がるの話もそうですけど、はい、やっぱり和田さんのこうときめきとか、うん、わーってなる感じって料理とこう、うん、近しいんですね、
0: まあ、そうですね、そうですね、そうなっちゃってますね。
1: なんか好きなものに一直線というか、
0: 好きですね料理、やっぱり
1: いいですね、なんか好きなもの好きって言えるのって。
0: ありがとうございます。うん、そうですね、もう本当に目の前の一個一個積み重ねてきて今があって、すごくそれの全てに自分が満足できているので、なんか大きなこうフェーズの変化みたいなのはあるんですよ。やっぱりそれって何かって子どもの成長とともにあって、うん、料理家の人生もすっごく楽しんでますけど、やっぱ一番は母親であることに生きがい感じてるので、なんかその子供たちの成長でもう今みんな大きくなってきちゃってて、
1: はい、
0: いつまでもねお母さんお母さんしてられないなっていうところで、まあ、自分の人生にもちょっとフォーカスしないとなみたいな大きなこうフェーズの変化みたいなのは感じてはいるんですけど、じゃあどうするっていうのはもうちょっとじっくりかなっていうところですかね。
1: いやでもそれは裏を返せば今をすごく大切にされてるってことですし、
0: ありがとうございます。
1: あのちょっとそうだ、思い立って石鉢をポチる和田さんだったと思った
0: 重いので皆さんポチるとき気をつけて、本当に
1: でもその気になる、やっぱ欲しい買っちゃおうっていうそういう時間ってなんかいいですよね。
0: そうそう、開けましたね、う
1: ん、共通していることかもしれないんですけど、はい、木曜日は来てくださったゲストの方に、はい、豊かさとは何かっていうのを伺ってるんですね。
0: 難しいですね。
1: 和田明日香さんにとっての豊かさ何でしょうか。
0: うわー、なんだろう。でもなんか何でもないことに幸せを感じられてる瞬間は豊かだなと思いますかね。なんか旅行行って特別美味しいものを食べてるとかじゃなくて、まあなんかくたびれて帰ってなんとかご飯作って、まあビール飲んだ時にすごいこう春から夏に変わっていくような風がバーッとリビングに吹いた瞬間とかに、ああ幸せだなって思えることとか、なんかそれでいいかなっていう、なんか自分で洗濯したてのシーツに夜入る瞬間とか、なんか意外と何でもない時こそ噛み締めたい幸せあるなみたいな、なんか、まあ、幸せになっちゃいますけど、いやそれを感じれてる状態が豊かなのかなっていうのがありました。
1: あでもやっぱり暮らしの中にあるんですね和田さんの。
0: そうですね、豊かさだともっと何でもないものの中に見出してる気がしますね。

To Loving Living on the Earth、 和田明日香さんとのお話最終日でした。なんか4日間お話を聞いてて共通してるなって思ったことがあって、それは和田さんがこう日々何気ないところにある豊かさをちゃんと楽しまれていたことなんですよね。まさに石鉢の話もそうで、すぐできちゃうことにはないこう今今今っていう連続、その過程にときめいていらっしゃいましたよね。びっくりしたのが X で川崎の大仏さんが石鉢を持っていらっしゃる、いろいろ使えますって書いてあるけど、これも事前準備大変だったのかな。でもね、その準備に豊かさを感じたり、不意に季節の風を感じたり、ふと幸せだなって思うこと、その瞬間になんかこう決定的なねことがあるわけじゃないんですけど、ちゃんと今を味わえるっていうことでもありますもんね。あとお話の中で和田さんが料理がやっぱり好きですねってまっすぐおっしゃってて、これがねすごいやっぱ残ったんですよね。上手とかを超えて好きがど真ん中にある、そう考えると完成した一皿にこう至るまでのあれこれ含めての味わい深さとか好き、お食卓を通してお裾分けしてもらってるっていうか、美味しそうとかわー美味しいっていう今を感じられる。 X でピノマコさんが今週はいつも以上に朝から今晩何作ろうかなって考える時間が多いってポストされてますけど、これもね私たちがこの後すぐに見つけられる日々の何気ない豊かさの一つでもありますね。改めて和田明日香さん、4日間お話ありがとうございました。 Living on the Earth、 来週は J-Wave ナビゲーターの大先輩、映画コメンテーターのリリコさんをゲストにお迎えします。お楽しみに。

時刻は5時26分。ここでこれまでに入っているニュースをチェックします。インテリジェンス、情報活動の司令塔機能の強化を目指す国家情報会議創設法の成立を受け、高市総理大臣は情報力を高め国民の安全安心と国益を守ると意義を強調しました。プライバシー侵害への懸念についてはリスクを高めるようなものではないと丁寧に説明してきたと語りました。気象庁は新たな防災気象情報の提供を今日午後に始めます。河川の氾濫や大雨、土砂災害、それに高潮の4種類の災害ごとに5段階の警戒レベルと警報などの名称を併記し、取るべき行動が直感的に分かるようにして早期の避難につなげる狙いがあります。静岡県にある中部電力浜岡原子力発電所の耐震データの不正問題を受け、原子力規制委員会は再稼働の前提となる審査で嘘の申請をした電力会社などに対する罰則を設ける方向で検討すると明らかにしました。規制委員会は審査で不正を見抜くのは技術的に困難だとしていて、罰則の導入で不正の抑止につなげる狙いです。京都大学の山中伸弥教授がiPS 細胞の作製を発表してから20年となるのを前に東京都内で講演し、 iPS 細胞を使った再生医療統制品が世界初の実用化に至ったことについて、これからが本当の勝負どころだと語りました。また国内で15を超える臨床研究や臨床試験が進行していることも紹介しました。続いてお天気です。関東南部は南の海上に停滞する前線や湿った空気の影響で雲の多い空模様となるでしょう。場所によっては一時的に雨が降ることもあるため空模様の変化に注意が必要です。最高気温は都心で25度など昨日より低いでしょう。以上、ここまでに入っているニュースと天気をチェックしました。

けしているこの時間、今週は1972年リリース、 OJ's Love Train。 マット・デイモン主演の映画オデッセイなどいろんな作品で使用されていて、イントロがね流れた瞬間に気分が上がるソウルミュージックの名曲ですよね。でこの明るいメロディーに込められたメッセージ、さあみんなでこの列車に乗ろう、列車に乗るように世界中みんなで手を取り合おう、今こんな世の中だからこそ響くものがあるなと今週聞きながら考えちゃいましたね。さあ来週はどんな曲が聴けるのでしょうか、お楽しみに。 J-WAVE Just a little loving、 中田彩香がナビゲートしています。さあメッセージご紹介していきましょう。まずは X でタカさん、おはようございます。おはようございます。綺麗な朝です、日が昇るのが早くなりましたと。日の出のね綺麗な写真、これ海かな、写真ポストされてるんですけど、こういうね何気ない変化に気づけるのが豊かさだって和田さんもおっしゃってましたね。日の出の時刻はちなみに4時29分だそうです。4時半前になりましたね。 X でなおさん、今日は仕事お休みです、ゆっくりします。音符マークがついてる、ウキウキしてるのがなんとなくポストから感じられる、ぜひゆっくりしてください、そして朝のお供によろしくお願いしますさあ今朝のテーマはお弁当に入っていると嬉しいおかず。 X でてっちゃんさん、そりゃちくわの磯辺揚げよく入れてるけど、揚げ物を朝からする方には本当に頭が上がらない、素晴らしい、美味しいですよね磯辺揚げ、ご飯にも合うしそのまま食べても美味しいし。ウリクマゴーニーさんはね、あ、ミニトマトね、マストです、冷凍食品さまざまな僕の弁当では、栄養面もねミニトマトって網羅してくれて、ちっちゃいくせにやりますよね、くせにっていう言い方は良くないけれどもそんなミニトマトの話題も、ロペトージさん、ロープトージさんかな、ミニトマトヨーグルトと一緒に食してます、あ、ナウですか、今ですか、ヨーグルトと、食べたことないな、ヨーグルトソースみたいなドレッシングで食べたことあるけど、でも合いそうですね。あとねミニトマトの話題だと、まっちゃんさん、あやかさん、スタッフさん、おはようございます。おはようございます。これからの季節ミニトマトを冷凍してアイスのように食べるのおすすめですよ、メッセージいただきました。やったことあります？あ、ないね、皆さんないね、私もないんですよ。でも甘いトマトとかだったらね、これはいいんじゃない、これからの夏にビタミンも取れて水分も取れて、しかも冷たくて美味しい、やってみよう私も。まだまだメッセージお待ちしています。番組ホームページのメッセージトゥースタディオ、または X でハッシュタグ JLL813 をつけてポストしてください。続いては Find Myself For Everyday Life With Little Loving Little Love and Abundance and AbundanceJ-WAVE Just a little loving Find myself。 時刻は5時35分 J-WAVE Just a little loving、 中田彩香がお送りしています。

0: この時間は好奇心の赴くままに新たな自分を見つける Find Myself、 日替わりのテーマでお届けします。毎週木曜日は街の朝食スポットや生産者の声を紹介する Our Breakfast。 今朝はとっても甘いフルーツミニトマト、その名もオスミックファーストをご紹介します。お話を伺うのはこちらのフルーツミニトマトを栽培している株式会社オスミックフーズ常務取締役の渡辺綾子さん、よろしくお願いします。甘いトマトにね、スーパーで私たちが出会えることって年々増えてるようにも思うんですけど、まずはどんな会社なのか、トマト作りへの思いとともに伺いました。
1: オスミックフーズと申しまして、日本の農業と食を未来につなげたいという思いからスタートした会社でございます。2015年に設立しまして、2017年から高糖度トマトの栽培をスタートしております。召し上がっていただくと一口で驚きの感動を与えるというのをテーマにして、甘いフルーツトマトを作り続けております。元は有機の土を販売する会社だったんですが、そこからいろんな野菜をこう実験でやってるうちにトマトが美味しいよっていうのに気づきまして、そこからトマトに振り切ってミニフルーツトマトだけを作って、もう一心不乱にみんなで甘いトマトだけを作ってる会社です。
0: 一心不乱にっておっしゃってましたね。もうトマト好きとして本当に本当にありがとうございます。にしても驚くべきは業務転換ですよね。すごい決断力、まあ、それだけこれは美味しいっていう確かな手応えがあったり、一口でね驚く体験をっていう熱い思いも感じますよね。さあ続いてフルーツミニトマトオスミックファーストについても伺いました。
1: 品種というものは実はうちのオリジナルになっておりまして、トマト全部番号で呼ばれております。415とか813とかなので、品種名っていうのはないんですが、オリジナルになっておりまして、で、形的にはプラム型と申しまして、少し楕円型のトマトです。高糖度の甘いトマトだけを栽培しております。で、それを一粒ずつ糖度を測って商品分けにしている会社でございます。商品名としてプリンセス、クイーン、グランドクイーンというふうに分けておりまして、で、これ同じ1本の木から全部できるんですね。その時点では商品分かれておりませんで、それを糖度選果といいまして、糖度を測って分けることによって、糖度11のものがプリンセス、12のものがクイーン、13度のものがグランドクイーンという形に商品化しております。
0: もともと品種名ついていなくってね、全て番号で管理されてるっていうのも驚きだったんですけど、同じ木からできてるのに糖度で商品が分かれるっていうのもびっくりですよね。つまりこれって狙って作り分けはできないってことでしょ。偶然の産物ですよね。11度から13度を出したもののみオスミックファーストという商品名で呼ばれるようになるそうなんですけど、一粒ずつ丁寧に糖度を測ってって、すごく繊細な作業ですよね。ちなみにね、どのくらいの甘さかというと、渡辺さん曰く糖度11度がイチゴ、12度で桃、13度でマンゴーくらい。これ聞いちゃうとね、野菜っていうか果物、いやでも野菜だよねってちょっとこう考えたくなるんですけど、そんな風に一心不乱に甘いフルーツミニトマトを追求されているオスミックフーズ、もともと有機の土を育てていた会社であったため、土へのこだわり特に強いそうです。
1: 土はですね、有機、海のもの、山のものを使っておりまして、よく堆肥とか動物糞を使ったりとかはしている農家の皆さん多いんですが、うちの場合、弊社の場合は海のもの、山のもの、本当に自然界のものだけでできてます。なぜかと申しますと、動物糞を入れたりすると動物が化学物質の餌を食べている、それが出てきてしまうっていうのがありまして、本当にカキ殻とかもみ殻とか、そういったものを土の中に入れて、それを半年間発酵させるんですね。発酵させて、で生きた土、もう冬場にそれを攪拌すると、発酵熱で自然に水蒸気、湯気が上がってくるような土です。それを使っております。
0: なんか混ぜ合わせるというより、こう料理しているみたいにも感じられる土ですね。で、具体的にどん

0: な土かと言いますと、こちらは秘密だそうです。門外不出。この配合レシピっていうのは社長さんと工場長さんしか知らないそうなんですよ。徹底されてますね。でも甘さの背景にはきっとまずこの土なんでしょうねって思ったら、他にも甘さを生み出す秘密が終わりだそうですね。
1: うち水をあげないっていうのは一切してないんですね。ちゃんと潤沢に水をあげております。なので本当に贅沢なトマトなんですが、あの水をあげないトマトって結構皮が硬かったりするんですよ。うちの場合は本当に水をあげているので皮もパリッとしてて、あの皆さん、え、ミニトマト高糖度なのにこんなに皮が柔らかいのって珍しいわねっておっしゃる方が多いんですが、本当に皮が薄くって食べやすいっていうのが一つの特徴になってます。それは先ほど言いました土ですね。土の中の微生物の量がすごく多いんですね。それが作用して甘みを作っているのが一つ。あと高原の環境を作っている。寒暖差、日中の温度と夜の夜温を下げて寒暖差を作ってストレスを与えている。でこれが二つ目。あともう一つ隔離床栽培と申しまして、プランターに入れて育ててるんですね。全部で土にそのまま植えてるんじゃなくてプランターに植えているので、それで根が伸びることができない。それがストレスになって、甘くなっている。この3つの作用が大きいんじゃないかと言われてます。
0: じゃあいただきますよ。
2: いい音しましたね。甘いのよこれが。
0: 今私糖度12度の真ん中のトートですね、オスミックファーストクイーンっていうものを食べてるんですけど、これね食べながら喋ってるけど冷やして食べたら完全にご褒美フルーツ感覚ですよ。なんか甘さは桃とか柿みたいなトロッとした甘みのニュアンスがある気がする。こう噛めば噛むほど伝わるかな、この果汁が広がる感じがすごいんですよ。今冷蔵庫から出して常温に戻ってるんですけど、香りとか甘みをより感じる。で甘いトマトって言った時にギリギリまで水減らしてねなんて、スタッフさんたち真っ先に話してたのに、意外や意外、別のところでちょっとしたストレスをかけて甘くなる。ちゃんと個性を引き出してあげてるようでちょっと感動しちゃいました私。ちなみに少し日が経ってシワッとしてきた頃のミニトマト、どうやって食べようかななんて悩んだことある方いらっしゃいませんか？私もその一人なんですけど、実はね水分がちょっと抜けることで甘みや旨みがギュッと凝縮されてより濃厚な味わいになっているんだそうです。なので軽くトースターでセミドライトマト風にして、それをオリーブオイル漬けにするもよし、スクランブルエッグに入れるもよしと渡辺さんお話してくれました。取れたてが一番っていうだけじゃなくって、時間が経つことでね変わる味わいを楽しめるっていうのもいいですね。さあ1曲お届けした後、オスミックフーズの新しい挑戦について伺います。マンゴーの甘みを超える糖度14度のフルーツミニトマトとは。

0: 紹介しているんですが、現在クラウドファンディング幕開けで展開しているプロジェクト、何やら私たちのこれまでの甘いトマトの概念を超えてくるトマトになるかもしれません。
1: 今クラウドファンディングでやらせていただいているのが、今まで13度までしか販売してなかったんですが、さらにその上をいく14度のトマトを販売しました。オスミックファーストグランドクイーンプラスワンという形の商品名で販売しております。プラスワンっていうのは13度プラス1度ということで、14度っていう意味もあるんですが、一クラス上のものっていう意味も含めまして、プラスワンという形で販売させていただいております。13度の中から10粒に1粒しか出ないものなんですね。なのでトータルで言うと1万粒に1粒、本当に熟したマンゴーというか、甘みを感じていただけるトマトにはなりますね。
0: 完熟したマンゴーくらいの糖度を誇るフルーツミニトマト、これ気になりますよね。クラファン中ってことで手元にはないんですけど、ちょっとページ覗いてみてください。あの番組 SNS にも載せるんで。1万粒に1粒の特別って書いてあったんですよ。このワードは強いですよね。ちなみにね、私が先ほど実食したオスミックファーストはオンラインショップのみの販売となります。12度のことしか言わなかったんだけど、11度でも一口食べた瞬間、あれちょっと果物食べたっけって錯覚する甘さ。13度はね、もうここまで来るとちょっとトマトっていう先入観が一回なくなるっていうか、例えるんだったらそうだな、マスカットみたいなみずみずしさと完熟マンゴーみたいなこう濃厚さ濃密さが同時に来る感じでも、最後にちゃんとトマトの香りがあるんですよ。どう？伝わりました？どうだろう？詳しくは公式ホームページチェックしてください。ちなみに昨年は猛暑とビニールハウスのエアコンが不調ということもあって収穫量が減ってしまったそうなんですけど、今年はしっかり調整をして万全の体制で出荷するとのこと。旬の美味しいものはね、注文もお早めにですね。渡辺彩子さん、お話ありがとうございました。 Find myself our breakfast。 ごちそうさまでした。とっても甘いフルーツミニトマトを食べて暑い夏元気に乗り切りましょう。 J-Wave Just a little loving Find myself Find myselfOur breakfast. J-Wave, just a little loving. 中田彩香がナビゲートしています。さあ、メッセージご紹介する前に X で、あ、よかった。なんかなんとなくこの美味しさとか音が伝わっている感じがする。のこのこさん、彩香さんの食レポにお腹がグーってなりました。いい音。ラジオはね、音が命なんでね、一人ドキドキしたことをこそれここで報告します。あの音の時って緊張するのよ。ほんの一瞬なんだけどね。でもあの皆さんにずるいって言われるまでがワンセットなので。でもやっぱり暑い夏にミニトマトっていうのはいいですね。みずみずしくで口の中が爽やかで。さあ今朝のメッセージテーマ、お弁当に入っていると嬉しいおかず。あ、初メッセージだ。峰村さん、ありがとうございます。お弁当、実は1週間前から気まぐれで自分で作り始めています。とはいえ作れるものが目玉焼きくらいなので、あとはソーセージやブロッコリーなんかを詰め込むだけですが、毎朝楽しみながら作っています。出来上がったお弁当を見て高校生の息子からは、お父さんの弁当毎日同じでウケると言われています。ウケないでほしい。この峰浦さんのウケないでほしいっていう一言に私はウケてしまった。すいませんね。いやでもお弁当に詰めるだけでも、詰めるだけが意外と難しかったりするじゃないですか。今多分作っているお母さん方はそんなの、お父さん方もそうだけどね、簡単にやってしまわれるんだろうけど、最初はね詰めすぎちゃったりとか、スッカスカでなんか開けたらボロボロになってたりとかありましたよ私も。そんなお弁当の構成について、イタリアンローストさん、私のお弁当の構成は毎回3つ、ご飯、タンパク質、そして野菜。ご飯の部分には梅干しを2個置きます。あら贅沢。タンパク質はお肉か練り物です。今日はちくわです。野菜は週末にマリネを作り、それを使います。今朝はピーマンのマリネを持っていきます。美味しそう。そして栄養バランスが素晴らしい。常備菜をね持っていけるっていうのはお弁当のいいところなんですけど、

この夏のシーズンちょっと保存とか注意してくださいね。あ、ディレクターさんが自分のことを指している。いや本当にね、この番組ね、時々ね、自分の作ったものにあれなんかお腹がみたいなことよく聞くんで、気をつけてくださいね皆さん。保冷剤とかね、冷蔵庫に入れるとか管理しっかりとお願いします。もにちさん、お弁当に入っていると嬉しいおかず、それはチューリップ唐揚げです。学生の頃母がたまに入れてくれていたんですが、手が汚れないように持ち手にアルミホイルを巻いた上に必ず可愛らしく小さなリボンを巻いてくれていたことを思い出します。年を重ねてもお弁当箱を開ける時のワクワク感は変わらないものですね。昔、あーこれ大好きだったんだよねっていうお弁当に今出会ってもワクワクする、その時の記憶が思い浮かぶ、ありますよね。チューリップ唐揚げ、私なんかお肉屋さんの友達が入れてて、それをもらうのが好きだったな。その方もね、持ち手がこうコックさんの帽子を逆さまにした感じでこう持ちやすくなってて、お弁当の食べやすいとか持ちやすい工夫っていうのも、あれも嬉しいですよね。マミゴンさん、他にもね来られてたんだけど、やっぱり鶏の唐揚げです。おばあちゃんの作ってくれる唐揚げは昨日の残りではなく、必ず朝から揚げてくれる出来たてだったんです。もう嬉しくて美味しくて。この朝作ってくれるは、土井ひかるさんもね、朝炊きたてのご飯を必ずお弁当に入れてくれたっていう話してましたよね。作りたてはやっぱり美味しいんだ。皆さん朝早くからありがとうございました。時刻は5時52分です。

今週のラストソングは東京事変でタイムカプセルでした。朝のスタートアップを豊かに軽やかに、そしてちょっとした愛で包んでいく J-WAVE Just a little loving。 4日間ありがとうございました。さあここで来週のお知らせです。 X でちょこちょこ来ておりましたね、リビングオンディアス、ゲストは J-WAVE ナビの大先輩リリコさん。初めてのヘイヘイ、月曜からヘイヘイ、ちょっと楽しみにしていただきたいですね。そして後半の Find Myself は、あ、後ほどご紹介しましょうか。別所さんが見えた時刻は5時57分。この後6時から別所哲也さんナビゲート、 J-WAVE 東京モーニングレイヤーです。別所さんおはようモーニング。別所さんが好きなお弁当のおかずはピーマンの肉詰め、美味しいですよね。でもあれ作るとお肉がこぼれちゃうのがね、ちょっとね気になる。あ、ミニトマト、フルーツミニトマト実食どうですか。美味しい。甘くないですか。びっくりしません、甘さに。甘いけど静岡にはアメーラっていうトマトある。確かにスーパーにアメーラあるわ。てかなんで静岡の宣伝をありがとうございます別所さん、この後もよろしくお願いします。さあ来週のお知らせに戻りますが、後半の Find Myself は月曜日が6月1日世界牛乳の日ということで、牛乳を入り口に国内外の酪農について、火曜日日本一速いリズムで光るホタルが生息する五島列島に注目、水曜日今年50周年を迎えたお菓子ハッピーターンにフォーカスします。そしてそして木曜日は日本全国を巡るアイス研究家シズリーナ新井さんに今年の夏のアイスのトレンドを伺います。さらにプレゼントもドドンと大放出しちゃいます。中田彩香のご挨拶手ぬぐいバージョン2、エンジ色ですよ、を毎日5名様に。さらにそしてこれはあったのね、秘蔵蔵出しです、番組 T シャツを毎日1名様にプレゼントします。ワクワクしながら来週もぜひご参加ください。今朝もたくさんのメッセージ、もう紹介しきれないぐらいメッセージありがとうございました。ここまでのお相手は中田彩香でした。今日も皆さんにとって素敵な一日になりますように。 See you next

0: 81.3 FM。
1: おはようモーニング別所哲也です。5月28日木曜日、アーズデモーニング、時刻は6時になりましたよ。 It's 6 o'clock, everybody wake up and me アザン東京ジャスタリトラベン中田彩香さん、今週も1週間お疲れ様でございます、ピーマンの肉詰めをね、最近食べてない。美味しいよね、食べたいな。だってお惣菜屋で売ってないもんね、あんまりね。毎回言ってますけど、リスナーさんとね、どっか売ってるとかあったら教えてください、買いに行きますから。さあ、5時50分時点で気温は、22.5 度、20度超えです。気持ちいい青空広がってます。 J-WAVE 東京モーニングレディオスタートだ。さあ、リズムからに始めていこう。チャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッ、ハッピークフィーチャリングアリーナ・ブルナーデ。

待ってます。 J-WAVE 東京モーニングレディオスタートだ。さあリズムからに始めていこう。チャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッパピークフィーチャリングアリーナブルー。

この曲の間に今ね中田彩香さんが美味しいトマトまた持ってきてくれた。糖度13度、甘い。でも僕は静岡のアメーラが好きです。アピックフィーチリングエリーブルナー The Puzzle of Life。 時刻は今6時5分になりました。

5月28日木曜日、今朝のニュースです。インテリジェンス、情報活動の司令塔機能の強化を目指す国家情報会議創設法の成立を受け、高市総理大臣は情報力を高め、国民の安全安心と国益を守ると意義を強調しました。プライバシー侵害への懸念については、リスクを高めるようなものではないと丁寧に説明してきたと語りました。日銀が発表した今年3月期の決算で、保有する国債の評価損が過去最大の45兆4414億円となりました。

長期金利の上昇に伴い国債の市場価格が帳簿上の価格から大きく下落していて、国債の評価損は去年3月期決算と比べておよそ17兆円膨らんでいます。文部科学省は来年春の大学入試実施要項を公表し、年内入試と呼ばれる総合型選抜と学校推薦型選抜で面接を義務付けました。学力試験が早まることで受験生や高校の負担が重くなったり、試験結果を重視しすぎるケースがあるとして、面接による多面的な評価の比重を高めて是正を図ります。職場での熱中症による死傷者の数が去年は1803人に上り、統計を取り始めた2005年以降で最も多くなりました。厚生労働省が昨日発表したもので、過去最多だった一昨年から546人増えました。それではここで今日の東京のお天気です。曇りところにより朝から夕方雨となっていますよ。今気持ちいい青空広がってますけどね。降水確率は午前中が 20%、 午後になって 30%、 夜はまた 20% に戻ります。予想最高気温25度。もうね、番組冒頭でお伝えしたように今日は5時台で 22.5度ですから、この後多少上がっていきますが、皆さん先ほども熱中症のねニュースをお伝えしました。しっかり目覚めの水分補給から始めていきましょう。時刻は6時8分。

try to fight it, but I can't deny.

African Vibes、 ジョニー・ドリルとロジェイでお届けしている曲 Speak Up。 ナイジェリア出身のね2人によるコラボレーションですが、近年世界的に存在感を増しているアフロビーツシーンの今を感じる、そんな一曲 Speak

J-Wave 東京モーニングのようお届けしているこの曲、全米ビルボードホットワンハンドレットでね、12週1世界各国でチャートを席巻した一曲ですよ。これ Ed Sheeran Shape of You。 さて皆さんからのメッセージどんどん来てます、ありがとうございます。多摩市の多摩の風さん、別所さんおはようモーニングです。我が家の中二次男、今日から一泊熱海宿泊行事です。夜は部屋移動を先生の目を盗んですることが楽しみのようです。ねえ、いや楽しい宿泊行事ですけどね。さあ楽しんできてくださいませ。そして足立の曽根さんからは、今日はこれから我が夫婦と母2人の4人で温泉旅行、山梨の伊沢温泉行ってきますって。わあ羨ましい。山梨の地酒、ワインを飲むのが楽しみで準備しながらウキウキしてますって。では安全運転で行ってきますって。伊沢温泉へ、足立の曽根さん行ってらっしゃい。さあ皆さんからのメッセージもお待ちしてますからね。昨日こんなことがあった、今日はこんな予定だ、どんどん届けてください。あなたですよあなた。時刻は6時15分になろうとしています。モーニングチャージ、モーニングチャージ。一日の始まりに今日を彩るイベント、人、音楽をチャージするモーニングチャージ。今朝も誰かに話したくなる話題の種をチェックしていきましょう。今日5月28日は花火の日。江戸時代、隅田川で花火が打ち上げられたことに由来すると言われています。そんな今朝注目するのは、7月1日水曜日に東京競馬場で開催される一夜限りの花火エンターテイメント、その名も正午浜田 50th Anniversary Fireworks 2026 Flash and Shadow、 光と影の奇跡。ねえ来たね。こちら浜田省吾さんのソロデビュー50周年を記念して開催されますよ。音楽と花火がシンクロするというスペシャルイベントなんだから、たまやー。さあお話を伺うのはこちらのイベントのプロデューサーです、倉持隆さん。

0: 倉持さん、おはようモーニングだ。
1: おはようございます、倉持です。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 早速ですけど、このイベントシリーズ、これまで The Rolling Stones や松任谷由実さん、シティポップなど、本当に音楽と花火のねシンクロをテーマに開催されてきましたけど、改めてなぜ今回浜田省吾さん、浜省さんね、開催することになったんですか、ご一緒に。
1: この企画は3年前から温めてきた企画でですね、
0: はい、
1: 日本のロックのマスターピースとして絶対実現させたいっていう企画でずっと考えてました。
0: そうですか、3年越し。
1: はい、
0: このイベントってのは花火大会というよりは音楽体験に近い部分があると思うんですけど、どうですか、通常の花火大会とどんなところが違うんでしょうね。
1: まず音楽フェス並みの音響を用意してます、
0: はい、
1: なのでさすがに花火の爆発音は強力なんですが、それに負けないぐらい音も大きな音を出してやってます。
0: うわ、
1: それと花火との距離がですね、一番近いところで80メートルぐらいのところで上がる花火なんですね。なのでかなり近くで見れる花火だと思ってます。
0: すごいですね。その打ち上げるところが80メートルぐらいの距離にあるってことですか。
1: そうです、はい。
0: うわ、これはなかなかないですよね、花火大会でもね。
1: ないですね。やっぱりどうしても花火って遠くから見て射程みたいな感じで見ますけど、今回はとか、僕らの東京競馬場の花火は本当に近いんで、皆さんが帰るときに近かったねってみんな言っていただいてるような花火です。
0: はあ、じゃあ打ち上がっていく音もすごいでしょうね。
1: そうですね。
0: そして
1: お腹にずっしりきます
0: そして頭上じゃないですか、ほぼ真上っていうか。
1: そうですね、
0: 花火が
1: ほとんど頭のてっぺんの方で上がってます。
0: ひゃー、しかも音楽イベントとしてもね、今回は、50周年ソロデビュー、浜田省吾さんとということですけれども、見どころの一つが音楽と花火のシンクロ。実際にどんな演出なんですか。
1: この花火のもう名物にもなってるんですけども、競馬のレースコース1周2000メートルあるんですが、
0: はい、
1: そこを使った花火がありましてですね、1周を数秒で駆け巡るような花火があります。
0: うわ、
1: これはぜひ見ていただきたいなと思ってます。
0: 見たい、
1: ぜひ来てください。
0: 行きたい。うわ、
1: はい、ぜひ来てください。
0: これ毎年やってるんでしたっけ。
1: 毎年やってるんです。今年で5年目になります。
0: で、今年が浜田省吾さんなんですよね。
1: そうです。
0: 毎年だからアーティストも変わるわけでしょ。
1: アーティストや企画が変わるので、アーティストは、ね、ストーンズ、ユーミンさん、それから浜田さんっていう
0: ね。え、
1: はい、
0: いやー、これはもう毎年毎年花火も変わるわけでしょ。
1: そうです、花火も変わります、はい、
0: うわー、もうすぐそば80メートル先で上がる花火って僕も見たことない。
1: 見たこ
0: と、ね、ぜひ準備大変だと思いますけれども、倉持さんありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: もちろんね、浜田省吾さんのねファンの皆さんもね心待ちにしてるんじゃないでしょうか。改めて省吾浜田アニバーサリーファイアワークスフラッシュ&シャドウ、光と影の季節、こちら7月1日水曜日東京競馬場で開催です。午後5時開場、午後7時30分開演。チケット情報詳細は東京競馬場花火、こちらの公式サイトチェックしちゃってください。モーニングチャージ、今朝は省吾浜田 50th Anniversary Fireworks Flash and Shadow、 光と影の季節、こちらに注目しちゃいました。時刻は6時20分。

ってきた別所哲也の名曲探訪。今日訪れるのは1983年にリリースされましたね、ユーリズミックスの代表曲 Sweet Dreams。 80年代シンセポップを象徴するこの曲ですけど、実はかなり追い詰められた状況から生まれたんです。当時アニー・レノックスとデイブ・スチュワートは音楽的にも私生活でも関係が行き詰まり、バンドも解散寸前。そんな中、ほぼ手作りの小さなスタジオで制作されたのがこの曲なんですよ。印象的なシンセのリフ、そして最新設備ではなく限られた機材の反復から生まれたものがこの楽曲。しかしね、その無機質なビートが逆に 80s 80年代らしい未来感を決定づけたわけです。そうなんだね、人間というのはね、追い詰められるとね、いいものができたりするんだね。沢木耕太郎です。深夜特急もね、かなりね追い詰められた状態だ。どうだったかな、覚えてないんだね。

来ましたよ。毎日これ、あれまだ6時29分じゃないか。クリちゃん、せっかちさん、もうすぐ30分になりますからね、皆さんね。そうなんです、このお時間6時30分台、朝におすすめのジャズ、ズージャーをお届けしてるんですから。ええ、Feel like jazz、 チチチチチチチチチタイム、なったなった、6時30分になったからね。さあ行きますよ、よろしいですか皆さん。今朝も心を一つにご一緒に、ジャジャジャジャジャジャジャ。ほら今日もこだましたね。うん、遠くへくーっとね、右の方に行ったね今日ね。こだまー、こだまが右の方に走る。今週は生誕100年を迎えましたマイルス・デイビス特集しております。 Feel like

はマイルス・デイヴィス and クインシー・ジョーンズで Spring Spill。 そして今お聴きいただいているこちらマイルス・デイヴィス featuring ソニー・ローリンズ Dig。 いかがですか、たまらんなマイルスったら。生誕100年か。若き日のマイルス・デイヴィスとソニー・ローリンズ、その緊張感と勢いみたいなものがね、もうそのまま音にこう打ち込まれ刻まれ、そしてこの共演、ああ永遠です、うん、このレコーディング行われた頃はまだまだ売り出し中だったソニー・ローリンズ、くしくもマイルスの100歳の誕生日の前日、95歳でお亡くなりになりました。Feel like jazz。 来週もお聞き逃しのないように。

0: 朝の関東南部は晴れているところが多く、気温は昨日の朝と同じくらいか高くなっています。今日はだんだんと雲が広がってくる予報で、場所によってはにわか雨の可能性があります。最高気温は都心で26度の予想です。この時期らしい気温ですが、湿気が多くなるため蒸し暑く感じられそうです。こまめな水分補給を心がけてください。さて、大雨の季節を前に防災気象情報が生まれ変わります。これからはレベル4大雨危険警報のように、警報の前にレベルの数字がついて発表されます。自治体が出す避難情報とも直結しているため、私たちがいつ逃げればいいかがより分かりやすくなりました。変更点の詳細や最新情報は気象庁のホームページをご覧ください。以上、ウェザーインフォメーションでした。
1: ありがとうございました。佐藤美智さんでした。 J-WAVE ウェザーインフォメーションお届けしました。
2: J-WAVE トラフィックインフォメーション。
3: 千葉東金道路が事故のため通行止めになっています。千葉東金道路の下りは山田インターと東金インターの間がトレーラーなど車4台の事故のため通行止めになっています。東京外環道の高野ジャンクション方面への外回りは川口東インターで4キロ、さらに三郷南インター付近で大型トラック3台の事故のため3キロを渋滞しています。内回りは草加インターで4キロ、和光北インターで5キロの渋滞です。中央道の上りは稲城インターで3キロ渋滞しています。県央道の久喜白岡ジャンクション方面への外回りは桶川北本インター付近にトレーラーが故障して止まっているため3キロ渋滞しています。東名高速道路の下りは神奈川県の江田バス停でトラックと軽乗用車の事故のため2車線が規制されていて3キロ渋滞しています。上りは特に首都高速道路3号線の大橋ジャンクションを先頭に玉川橋付近まで9キロの渋滞です。東京アクアラインの木更津ジャンクション方面の下りはアクアトンネルで2キロ渋滞しています。首都高速道路の状況です。川口線の上りは江北ジャンクションを先頭に川口ジャンクションまで12キロ渋滞しています。ジャティック日本道路交通情報センターの勝田でした。
1: 今日はあちこちで渋滞がね、お車運転中の皆さん、車間距離をとって安全運転でお願いします。勝田早紀さん、ありがとうございました。次の J-WAVE トラフィックインフォメーション、7時14分頃。

私たちの日常に欠かせない存在となりつつある AI。 その利便性の一方で悪用や軍事利用を懸念する声も少なくありません。

そんな中、カトリック教会のトップ、ローマ教皇レオ14世が AI をテーマにした公式文書開直を発表いたしました。すごいね、開直という AI による仕事の創出や軍事利用が主な論点で、説明会には対話型 AI クロードを開発したアンソロピック社の共同創業者クリス・オラー氏も招かれました。巨大 IT 企業の関係者としては異例の参加で、バチカンが AI は技術だけでなく倫理の問題なのだという姿勢を強く示した形なんです。クリス・オラー氏、 AI が人間の仕事を大規模に奪う可能性は現実的にあると認めた上で、 AI 企業は商業的利益や国家間の競争といった社会全体の利益と衝突しかねない圧力の中に置かれており、外部からの監視が不可欠だと強調しました。これ作ってる会社のね、共同創業者がこう言ってるんですから。このアンソロピック社、2021年、オープン AI が AI 開発を急ぎすぎていると懸念した元社員らが独立をして設立をしたという経緯です。 AI の軍事監視目的への利用制限を求めてます。トランプ政権とも対立をしている。クリス・オラー氏こうも語っています。 AI は非常に強力である反面、少し怖い技術でもある。悪い方向へ進む危険があるため、私たち全員が良い方向へ導く責任を負っています。神のお導きではなく、 AI の未来は人が導かなくてはならない。ただ作った本人が怖い存在だという、怖いという技術です、これテクノロジー、私たちは毎日使っている。そのことをね、たまにというか常に心に留めておく必要ありますよね。昨今何でも AI に聞いて依存してませんか？大丈夫ですか？それを鵜呑みにしてませんか？それだけが正解ではない。しっかりと手綱を持つ人間が、提案されたこともね、鵜呑みにしてすぐやるんじゃなくてね、そういう教育をご家庭の中でもしていきませんか？学校でもです。あなたは AI を信じますか？人間が作った技術、しっかり人間同士で話し合っていこう。時刻は今6時50分になりました。

J-WAVE TOKYO MORNING RADIO J-WAVE TOKYO MORNING RADIO Pleasure Pick Up。 毎日の生活をポジティブにしてくれる健康と美のトピックスをお届けする Pleasure Pick Up。 木曜日は毎月お一人ゲストをお迎え、ヘルス&ビューティーを体現されていて私たちのロールモデルになる方に

0: 美と健康テーマにお話を伺います。今月のゲストはこの方。
1: おはようモーニング、フリーアナウンサーの中井美穂です。
0: 中井美穂さん、大学卒業後フジテレビに入社。アナウンサーとしてプロ野球ニュース、平成教育委員会などなど、もうね、人気番組をご担当されました。フリーに転身後は世界陸上のセリクメインキャスター、そして演劇関係の MC など幅広くご活躍中です。今朝はそんな中井美穂さんにプライベートについて伺っちゃいましたよ。まあお忙しいと思うんですけど、うん、お休み取れてます？それとも休みいらないタイプ？
1: お休み何もしない日もなくはないんですけど、基本的に劇場に行っちゃうんですよね。
0: そうだ、
1: とにかく演劇を見る本数がちょっと普通じゃないので。
0: どれぐらい見るんですか？
1: 年間300本弱ぐらいですかね。
0: ってことはほぼ毎日見る
1: の？そうね、なんかこう東京に住んでる限りは入れようと思ったらなんか入っちゃうんですよね。いろんな小劇場からもう大きい劇場まで何かしらやってるので、
0: はい、やってますよ。
1: つい行っちゃうんですよ。
0: はあ、まあそれはまあお仕事でもあるけど楽しみでもあるわけでしょ。
1: そうですね。
0: いや、そういうまあオフというかオンというか、
1: うん、そうですね、
0: お休みというか楽しみというか。
1: そうです。
0: インプットとかするんですか、お仕事的にも？
1: いや、でもそれはもうあのお話をね、俳優の方に伺う場合は、
0: はい、
1: 当然過去にどんなものをお出になったのかとか見られるんだったらテレビとかね、だからそれを夜中までずっと見たり、うん、著者を読んでから伺うとか、そういうことありますし、演劇見ること自体はインプットだし、うん、演劇って見に行ってると結局自分の姿を合わせ鏡で見るような感じになるんですよ。
0: どういうことですか？
1: 同じ演劇を見ても、うん、ある人の感想と自分の感想とか引っかかる場面とか、
0: あ、違うから
1: 気になるセリフとかってやっぱ違ってくるじゃないですか、うん、それって自分の今までの経験とか、あと今気になっていることがどうしても反映されるんですよね、何を見ても、
0: うん、
1: だからなんか結局今自分はこういうところにこう興味があるんだなとか、このセリフに引っかかったけどなんだろうとか、なんかこう演劇からもヒント。
0: もう演劇少女だ
1: 少女って言ってくれた演劇おばさん
0: 素敵です。もう演劇そのものがインプットになってると。
1: なってますよね、物語だからこそ言えることもあるでしょうし、セラピーにもね演劇使うこともありますからね。
0: なんか人生楽しんでる感じが中井美穂さんのプライベートからは溢れちゃってますけど。
1: だってもうすぐお迎え来ちゃうよ。
0: 来ない来ない、人生100年ですよ中井美穂さん。多分150ぐらいまで行っちゃうと。
1: 行かないから。
0: 行く行く。
1: どうします、
0: うん、え、どうします？
1: なんか設計はあるんですか？まあでも
0: 設計はないけど、できっと
1: 人の親になってたりするとね、ほらいろんなことを考えなきゃいけないじゃない。うちはあの子供がいないので、うんうん、なんかやっぱりお互いがどんどん老けていくだけ家にこう新しくこう、ね、
0: はい、
1: 成長していくものがなかなかないので。
0: でも楽しくお二人で揃って、お二人でじゃあプライベートは。
1: この間小泉京子さんのコンサート行ったんですよ、還暦コンサート、
0: うん、
1: すっごい楽しかった。キョンキョンの曲はいいねやっぱりあの当時のアイドルの中でも最先端の人たちと組んでたから、はい、楽曲が素晴らしい。
0: で大体歌えるし。
1: そうなんですよ。
0: そう、
1: 次から次へと惜しみなくヒット曲を。
0: だからそれだけヒット曲名曲があるって
1: こと。やる、
0: みんなが一緒に歌ったり。
1: 彩りが全然違うの。このキョンキョンと一緒に60歳、
0: はい、
1: ほぼ同い年なので。
0: そうですね、
1: なんか迎えられてそれを今元気に同じ空間でお祝いできてるなんて最高に幸せじゃないって思いながら。
0: 全くですから、あの多分まだ気持ち的にも30代40代ぐらいです。
1: ああそうかもしれないですね。
0: 僕もね、永遠の36歳って言ってるんですよ。
1: なんで36
0: なの？なんか気持ちがなんかその辺から成長してない。
1: 中二病とかじゃなくて 36? また中途半端なこと言うたね。
0: 中途半端だけど36ぐらい。
1: なんか降りてきてるんだ、その36っていう。
0: そう、
1: いいですね。
0: 大体物事忘れちゃうんで、食べたものもあ、初めて食べるみたいな気分になるん
1: です。わかるよ。これ美味しい。
0: おいしいなこれって、もう食べたことあったなって思うんですけど。
1: いいと思う。その忘れる能力もね、身につけていくのがあのいいことだと思う。固執しない。
0: ありがとうございます。
1: どうしてもね、世界が狭くなっちゃうから放り投げたらいいですよ、自分のことも。
0: あ、いいこと言ってくれました。
1: 放り投げて
0: ね、放り投げていこう。 さあもう1ヶ月

0: っという間でしたけども、
1: あっという間でした ね、
0: ね、最後にこのコーナー、はい、プレジャーピックアップというタイトルなんですけど、中井美穂さんが今一番プレジャー、喜びを感じるのはどんな時ですか？
1: 眠りに入る時もう今日も元気で一日終わって眠れるっていう、
0: すごい。
1: で、あ、まあ、朝起きる時もイコールですね、眠る時と起きる時、起きて今日も目が開いて起きるっていう、やりたいことあるって、もうそういう営みが大事、
0: これがもう究極ですよ。そういう一日が過ごせたとか、
1: うん、そうそう、
0: 何か新しい一日が始まる、
1: うん、いちいち嬉しいですよ。いちいち嬉しい。やった、今日ベッシーに会えるつって起きましたからね。
0: いやー本当に1ヶ月本当に楽しくいろんなお話聞かせていただきました。
1: ありがとうございました。
0: 今月はフリーアナウンサーの中井美穂さんを迎えしてお話を伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: OMI で Hula Hoop。 プレジャーピックアップ、今月はフリーアナウンサーの中井美穂さんにお話を1ヶ月ね伺ってきました。
1: 毎週金曜午後7時30分からはビバノンノン、お風呂場エコーで歌ったら最高に気持ちいい曲をお届けします。湯船に浸かって口ずさんで自分に酔いしれる30分、温泉街のスターはあなたです。あービバビバ。

おはようございます。時刻は7時になりました。今朝も黒部市国際文化センターこらあれないラジオミューのスタジオからスマイルモーニング761生放送でお届けしていきます。今日木曜日のお相手は浅野真由子です。どうぞよろしくお願いします。5月28日木曜日、今朝はいかがお目覚めですか。今朝の気温は6時50分時点のアメダスの気温、魚津では 22.9 度、朝日は 23.1 度となっています。昨日と同じくらい、ちょっと高いかなっていうくらいですね。今日は曇りのち雨の予報となっています。気温は富山県東部25度まで上がると予想されています。こちらは昨日よりは4度ほど低い、平年並みの予報です。昨日も暑かったです。

ですね。最高気温魚津では 27.8 度、朝日では 28.6 度まで上がりました。7月上旬並みの気温、ね、夜も昨日はまだ良かったかな、なんかこう寝苦しいなと思うような季節になりましたよね。まあ、真夏はまだまだねこんなもんじゃないんですけどね、でも暑いなとかこう息苦しいなみたいな気持ちになります。もうクーラーつけてますか？ラジオミューでも聞いてみたら、結構前からクーラーつけてますという人がいたり、まあ、扇風機だけという人もいたり、喉に悪いからクーラーはつけないという人がいたり、今年はね蚊が出るの早くないですかという話も出てきたり、これからの真夏、悩ましい季節になりますね。高岡市の高んぼうさんからメッセージいただきました。

でも暑いなとか、こう息苦しいなみたいな気持ちになります。もうクーラーつけてますか？ラジオミューでも聞いてみたら、結構前からクーラーつけてますという人がいたり、まあ、扇風機だけという人もいたり、喉に悪いからクーラーはつけないという人がいたり、今年はね蚊が出るの早くないですかという話も出てきたり、これからの真夏、悩ましい季節になりますね。さあ、高岡市の高ん坊さんからメッセージいただきました。浅野真由子さん、おはようございます。おはようございます。いつもありがとうございます。昨日はいい天気でしたね。あったかかったでしたよ。暑い日は続きますよというメッセージ、リクエストもいただきました。曲は桑田佳祐、スマイル、晴れ渡る空のように。

桑田佳祐スマイル晴れ渡る空のようにに変わってお送りしたのは、荒井由実で優しさに包まれたならでした。

101 Radio New。時刻は7時11分、まもなく12分になろうとしています。続いては天気予報をお伝えします。

0: 伝えします。天気予報、この時間は中西電業株式会社の提供でお送りします。前線を伴った低気圧が四国の南にあって東に進んでいます。北陸地方は湿った空気の影響を受けています。富山県はおおむね曇りとなっています。今日は前線を伴った低気圧が本州の南岸を東に進み、別の低気圧が日本海に進み、夜には前線を伴い北海道付近に進む見込みです。今日の富山県は低気圧や前線の影響を受けそうです。時間とともに雲が厚みを増しそうです。夕方頃からは雨雲がかかるでしょう。富山県東部の空模様です。今日は北の風のち南の失礼しました北の風のち西の風今日は北の風のち西の風に変わり、曇りのち雨の予報です。明日は西の風のち北西の風になり、雨のち晴れの予報です。降水確率はこの後正午まで 10%、 正午から夕方6時までは 70%、 夕方6時から明日朝6時までは 80%、 明日朝6時から明日正午までは 30%、 明日正午から明日夕方6時までは 20% の降水確率となっています。予想気温です。今日の予想最高気温は25度。今日は25度まで上がるでしょう。昨日から見ると4度ほど低い平年並みの予想気温となっています。明日は最低気温が18度、最高気温23度の予想となっています。今日の洗濯指数は40。今日は洗濯乾燥機などを活用して屋内に干す方が良いでしょう。紫外線指数は50、やや強い。外出の際は雲が広がっていても対策を行うと良いでしょう。以上、天気予報をお伝えしました。天気予報、この時間は中西電業株式会社の提供でお送りしました。
1: 自然の光や風をいつも身近に感じる人が一番安らげる場所、歴史ある技術の伝承と品質に裏付けられた信頼と安心、それが新和風住宅です。
2: お任せください、平野工務店。
3: 本当にいい音楽は何十年経っても色褪せませんよね。大好きなアメリカンロックや大人の音楽をたくさんおかけします。そしてたまには僕のオリジナルリリックスも含めて。毎週金曜日夜8時よりサウンド&リリックス、私大畑正幸がご案内いたします。ぜひお聴きください。

0: Enjoy the music. Listen to Radio Mew.
1: 時刻は7時16分。一曲お聴きください。愛で、ワンラブ。

0: スマイルモーニング761、5月28日木曜日、浅野真由子がお届けしています。さあ、時刻は7時21分になりました。続いては新川きらりのコーナーです。新川地区のきらりとした情報をお届けしていきます。今日はセレネで行われるコンサート情報です。今日は黒部市芸術創造センターセレネで行われる素敵なコンサートについてお話を伺っていきます。お話はセレネの飯田博子さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: どんなコンサートが行われるんですか？
1: はい、今回は和楽器とピアノのコラボレーションということで、篠笛、和太鼓、ピアノ、和洋融合の響きというタイトルでコンサートを開催します。
0: 篠笛と和太鼓はなんとなくわかるんですけど、これ

0: ピアノが入ってくるってなかなかないコンサートですね。
1: はい、本当に珍しいコンサートで、今回は、篠笛は加納康和さんという日本を代表する篠笛の奏者の方が演奏されるんですけれども、ピアノはなんといつもセレネにいらっしゃっている林正樹さんという名手、そして和太鼓に金子龍太郎さんということで、和を感じる曲もたくさんするんですけれども、アレンジがちょっとジャズっぽかったり、ピアノと篠笛だけのソロがあって、とても美しい、も心が癒されるようなハーモニーもありまして、普通は和楽器だけでやるところにピアノが入ってるというのがミソなので、ちょっと他では聞けないコンサートになっております。
0: 篠笛というとですね、私のイメージでは、時代劇みたいなイメージなんですよね。
1: そうですね、私もお祭りとかの横笛とかでこうイメージがつきやすいんですけれども、風をシュッとこう音にしているような、そんな爽やかで切ないようなところもありますし、先ほどおっしゃった時代劇の場合は、忍者の登場するシーンなんかでもしかしたら流れてたりするような、そんな楽器かなと思います。
0: それとピアノっていうと、
1: そうですね、加納さんの場合はですね、ライブで花水木という人とよさんの曲とかたまによくされるんですけど、本当にね、歌心があふれる、あとピアノももちろん素晴らしいので、聞きやすくて、篠笛初めての方はぜひ聞いていただきたいんですけども、日本の音ってこんなにいいんだなって思うかもしれません。
0: 和太鼓の金子さんも、はい、鼓動のメンバーでもあるそうですね。
1: そうなんです、いろんな和太鼓持ってこられるんですけど、篠笛とピアノはなんか分かるんですけど、分かるって音量の関係で、和太鼓って結構迫力があるじゃないですか。ところがこの3人 の, バランスがとっても良くて、繊細な音からダイナミックな音までホールの中に響き渡ります。あと金子さんの場合は、チャッパって言って、こう金属のチャンチャチャンチャチャンチャンってこうで音がねたくさん出る、そんなにぎやかな楽器を得意とされていて、この3人ならではのライブという形になっていまして、このタイミングでなぜ来られるかって言ったら、加納さんが新しいアルバムを発売されたんですけど、それがこう平和を祈るような気持ちを込められていて、今お住まいの佐渡の自然をジャケットになってるんですけども、本当に自然の中で奏でられるような音、それをホールの中で美しいプログラムとともに楽しんでいただく、そんなコンサートになっております。
0: ではこのコンサートはいつ行われて、チケットについても教えてください。
1: はい、こちらのコンサートは5月31日日曜日午後2時開演となっております。チケットは自由席で、一般の方は4000円、当日は500円アップします。あと25歳以下の方の割引がありますので、チケットをお持ちいただいたら2000円のキャッシュバックをご用意しております。未就学児の方は今回ご入場できません。チケットはセレネの窓口、コラーレの窓口、あとチケットピアなどでも発売しております。
0: 限定なんですよね。
1: はい、200席限定にしていまして、響きを良くするために少し座席を減らしていますけれども、近くで見れるというのがセレネの特徴でして、しかも自由席ということで、もし前の方で見たいという方は少し早めにいらっしゃって、うなずきで待ったりしていただいて、足湯なんか使ったりして、コンサート会場に足を運んでいただければなと思っております。
0: 今日は5月31日にセレネで開催される篠笛、和太鼓、ピアノ、和洋融合の響きについてお話を伺いました。お話は黒部市芸術創造センターセレネの飯田浩子さんでした。
2: それでは一曲、加納康和さんの曲お送りします。

0: 31日日曜日にセレネで行われる篠笛、和太鼓、ピアノ、和洋融合の響き。お送りしたのは篠笛の加納康和さんの CD より甲斐ボイスオブザアースでした。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聴きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聴くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: 納得。北日本新聞社の総合情報サイトウェブンプラスは、ニュースや地域の話題をより早く、とことん深くお伝えします。ご利用は簡単な会員登録で OK。 暮らしにもっととなるほどプラス。詳しくはウェブンプラスで検索。

時刻は7時33分です。5月28日木曜日、ラジオミューのスタジオからスマイルモーニング761お送りしています。さあ、カズニャンさんからメッセージいただきました。ありがとうございます。まゆにゃん、37回目のおはようございます。あっという間に5月も最終週ですね。今日も元気に出席ですといただきました。ありがとうございます。高萩市は曇りで最高気温24度だそうですよ。黒部市はいかがでしょうか、ということで、今日ね、黒部市を含む新川地区最高気温25度まで上がる予想となっています。7時半現在は22度ほどかな、ね、今日あまり気温上がらない日になりそうですね。さあ、メッセージは、カズニャンといえばサッカー J1 アントラーズですよね。 J1 100年構想リーグ優勝決定戦ではアントラーズ西地区1位のヴィッセル神戸と対戦することになりました。第1戦5月30日はアウェイのノエビアスタジアム、第2戦はホームのメリカリスタジアムで対戦します。まずは第1戦勝って有利に進めたいということで、勝利を信じて念を送る、まあ、アントラーズの優勝を強く願っているカズニャンさんからのメッセージありがとうございます。我ら富山県はカターレですよね。サッカーの J2 カターレ富山は30日 J2、J3 の100年構想リーグの各組1位4チームによるプレーオフラウンド第1戦に臨みます。長野ユースタジアムで J2 宮崎と対戦することとなっています。こちらもパワーを送りたいなと思っています。それではカズニャンさんからのリクエスト曲お送りします。米津玄師でピースサイン。

Radio New。時刻は7時40分です。この時間は日本道路交通情報センター発表の道路交通情報をお伝えしていきます。交通情報。この時間は YKK 社員食堂、厨房でのパートさん募集中、 YKK グループの株式会社エッセンの提供でお送りします。まずはじめに高速道路の状況からお伝えしていきます。北陸自動車道、東海北陸自動車道、能越自動車道ともに規制、渋滞の連絡は入っていません。順調に流れています。県内の高速道路、順調に流れています。続いて富山県東部の主な幹線道路の混雑状況です。現在やや渋滞している箇所が3箇所あります。県道魚津入善線、黒部市黒部インター口、そして国道8号魚津市江口、国道8号魚津市ミラージュホール前が現在やや渋滞しています。繰り返します。県道魚津入善線、黒部市黒部インター口、そして国道8号魚津市江口、国道8号魚津市

市ミラージュホール前、この3カ所が現在やや渋滞しています。新川地区では工事が行われているところがあります。工事の方の指示に従って通行してください。ドライバーの皆さんはシートベルトをしっかり締めて安全運転をお願いします。交通情報でした。交通情報、この時間は YKK 社員食堂、厨房でのパートさん募集中、 YKK グループの株式会社エッセンの提供でお送りしました。

0: ザ・ハイローズで青春ちょっとだけなりましたね。お送りしました。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: 和と洋、静と動、呼吸と鼓動が今一つに。忍笛、和太鼓、ピアノ、和洋融合の響き。5月31日日曜午後2時開演。忍笛加納康和、和太鼓金子龍太郎、ピアノ林正樹、宇奈月セレネ。チケット発売中。

時刻は7時45分です。この時間は行政情報だよりマイシティ新川をお送りします。今日木曜日は入善町の情報担当は浄土匠さんです。

入善町からのお知らせです。実はすごい入善町の水物語バッシャーンと体感バスツアーボリューム3の参加者を募集中です。黒部川の急流が形成した黒部川扇状地の中央に位置し、先人たちの努力で得た水の恵みで育まれた入善町の魅力を全身で体感できるバスツアーを開催します。日時は6月20日土曜の午前9時から、藍本陳謝地や発電所美術館周辺など入善町の水の恵みを一挙に体感できるツアーとなっています。現在参加者を募集中で、6月8日月曜までに町公式ホームページの申し込みフォームや役場に備え付けの申し込み用紙などでお申し込みください。参加費はお一人様2000円です。定員は20人、応募多数の場合は抽選となります。

します。お問い合わせは教育委員会事務局障害学習スポーツ係、電話 72-3856、 72-3856 までお願いします。船見の夜空を彩る花火を打ち上げてみませんか。7月4日開催の船見七夕祭りでは打ち上げ花火の協賛を募集します。結婚や誕生、還暦のお祝いなど記念花火を打ち上げませんか。応募は5月31日日曜まで、一口1万円からです。また今年は花火を間近で観覧できる有料席を設けます。席種は椅子席2000円とマス席6000円で先着順、6月11日木曜までにご予約ください。お申し込みお問い合わせは船見七夕祭り花火打ち上げる会事務局、電話 78-1350、 78-1350 までお願いします。障害がある人の軽自動車税を減免します。対象は通院や通学など主に本人の生活のために本人か同居家族が運転する軽自動車です。障害の内容や車の使用状況によって対象にならない場合があります。また県自動車税の減免を受ける場合は対象外となりますのでご注意ください。軽自動車税の減免は1人1台限定で、減免を受けるには毎年の申請が必要となります。申請は6月1日月曜まで、障害者手帳、運転免許証、車検証、マイナンバー確認書類を持って税務課までお越しください。お問い合わせは税務課納税係、電話 72-1833、 72-1833 までお願いします。

0: 変わってはインタビューです。定住促進住宅について、住まいまちづくり課定住促進住宅係の永田咲さんにお話を伺います。まずちょっと入善町のこの若者子育て世帯向けの定住促進住宅ということで、どういったところがあるのかというお話をまず教えていただけますか。
1: はい、入善町の定住促進住宅は、くぬぎ山住宅と西町住宅の2つがございます。
0: はい、で若者子育て世帯向けの定住促進住宅になっているわけで、ちょっとこれらが内容が変わってきている要件があるんですよね。
1: はい、まず共通の要件としては、世帯全員の年齢が45歳以下であること、次に地方税の滞納がないこと、次に連帯保証人を立てることが共通の要件となっております。
0: はい、で、ご紹介いただいた2つの住宅について違いがどういうところになりますか。
1: くぬぎ山住宅については基本的には人数の制限はございません。単身の入居も可能です。西町住宅については3人以下の世帯が条件となります。
0: はい、ということで、それぞれ要件を守っていただいた上でご利用いただきたいわけなんですが、もちろん、それぞれの部屋の広さであったりとか、改めてどういう住居なのかなと見たいという方も多いと思いますが、住まいまちづくり課さんではこの内見も、引き受けていらっしゃるそうですね。
1: はい、住宅係の方までご相談いただければ、ご要望に合わせて、空いているお部屋の内見も可能です。
0: はい、はい、で、使用料等の、その細かいことについてはこちらどこで確認したらいいですかね。
1: 入善町のホームページをご覧いただきます。

0: いただくか、役場住まいまちづくり課の定住促進住宅まで直接ご連絡ください。
1: そんな、定住促進住宅でございますが、まあ、募集期間が毎月行われているわけなんですけれども、次回はいつになってきますか？
0: 次の申し込み期間が6月の1日月曜日から15日月曜日までとなります。その期間にお申し込みいただいた方には7月の1日から入居が可能となります。
1: ありがとうございます。ということで改めてですけど、これらの申し込み等についてはどちらまでとなりますか？
0: 入善町役場住まいまちづくり課定住促進住宅係までお願いいたします。
2: 定住促進住宅について住まいまちづくり課定住促進住宅係の永田咲さんにお話を伺いました。その他のお知らせです。町ヘルスボランティア連絡会では、運動のきっかけ作りのためにご近所ウォーキングを開催します。運動不足や喫煙、過度の飲酒などを続けると生活習慣病のリスクが高まります。その生活習慣病を予防するため、気軽にウォーキングを始めませんか？今回は爽やかに船見街道を歩こうと題して、およそ4キロのコースを歩きます。日時は6月1日月曜の午前9時30分から船見交流センター駐車場に集合してください。参加無料、申し込み不要です。お問い合わせは元気ワクワク健康課保健センター、電話 72-0343 72-0343 までお願いします。6月1日の人権擁護委員の日に合わせて、6月の人権相談時間を延長します。日時は6月2日火曜の午前10時から午後4時まで、うるおい館会議室で行います。相談は無料で秘密も守られます。お気軽にご相談ください。お問い合わせは住民環境課住民係、電話 72-1816 72-1816 までお願いします。県主催の青年議会の議員を募集します。7月8月に学習会などを開き、11月の本会議で発表します。対象は町内在住の18歳から45歳の人で、性別は問いません。申し込みは今日5月28日木曜までに教育委員会事務局までご連絡ください。若者の意見を県に届けましょう。お問い合わせは教育委員会事務局障害学習スポーツ係、電話 72-3856 72-3856 までお願いします。カラスを追い払うための農業用資材を無料で貸し出します。町ではカラスによる農作物の被害を防ぐために、カラス型の追い払い資材を貸し出します。町民が農作物被害対策のために使用すること、一世帯につき一つ貸し出します。申し込みお問い合わせは頑張る農政課農政係、電話 72-3812 72-3812 までお願いします。相談教室ガイドです。今日産業展示会館で楽々体操教室があります。時間は午後1時30分からで、おおむね60歳以上の人が対象です。

0: 6月2日火曜、うるおい館で行政相談があります。時間は午後1時30分から4時まで。行政相談委員が相談に応じます。6月3日水曜、サンウェルで生活・就労相談があります。時間は午前10時から11時30分まで。相談支援員が相談に応じます。おしまいは子育てナビです。今日サンウェルで4ヶ月児健診があります。受付時間は午後1時から1時30分まで。対象は令和8年1月生まれのお子さんです。母子健康手帳、アンケート、バスタオル、子供ノートをご持参ください。6月2日火曜、サンウェルで3歳児健診があります。受付時間は午後1時から1時15分まで。対象は令和4年12月生まれのお子さんです。母子健康手帳、アンケート、バスタオル、子供ノート。希望される方は、フッ素塗布料金の230円をご持参ください。6月3日水曜、児童センターで保育士さんと遊ぼうがあります。時間は午前10時30分から、未入所児と保護者が対象です。以上、入善町からのお知らせでした。
1: これが私の仕事術。仕事はもうひと手間が大切。発注前の再確認、お客様の間違いに気づくことも。
2: 任せてよかった、ありがとう。
1: 感謝の言葉は私にとってご褒美です。
3: 小さな積み重ねが大きな信頼につながる。 YKK。
4: そうなんだ、そう配電。
5: 電柱の上にカラスの巣を見つけたら、
6: 巣が電線に触れると停電になることがあるため撤去する必要があります。撮影してホームページから写真をお送りください。いち早く提供いただいた方に謝礼を進呈いたします。
5: そうなんだ、
6: 北陸電力送配電。

5月28日木曜日、時刻は8時になりました。ニュースをお伝えします。北日本新聞ニュース。この時間は北西ゴム工業の提供でお送りします。共同通信によりますと、インテリジェンス情報活動の司令塔機能の強化を目指す国家情報会議創設法が昨日成立したことを受け、高市総理大臣は記者団の取材に応じ、情報力を高め国民の安全安心と国益を守ると意義を強調しました。またプライバシー侵害への懸念については、リスクを高めるようなものではないと丁寧に説明してきたと語りました。さらにスパイ防止法の制定や対外情報機関の創設について、一つ一つ丁寧かつ着実に検討を進めると述べました。昨日の参議院本会議では、与党に加え国民民主党、公明党など野党5党も賛成した一方、立憲民主党は反対しました。立憲民主党の鬼木誠議員は本会議で、インテリジェンス機関を制御できず暴走を許せば、国民の人権を著しく不当

に侵害しかねないと批判しました。その上で、国会や第三者機関によるチェック機能を設ける必要性を訴えました。日銀が発表した今年3月期の決算で、保有する国債の評価損が過去最大の45兆4414億円でした。日銀の利上げや財政悪化の懸念を背景に長期金利が上昇していて、国債の市場価格が帳簿上の価格から大きく下落していることが要因です。国債の評価損は、去年3月期の決算との比較で17兆円ほど膨らみました。

要因です。国債の評価損は去年3月期の決算との比較で17兆円ほど膨らみました。日銀は満期まで保有する方針で運営に影響はないと説明しています。一方、株価の上昇に伴って日銀が保有する ETF 上場投資信託の評価益は増加し57兆657億円となりました。日銀は金融正常化の一環で国債の買い入れの段階的な減額を進めています。今年3月末に保有する国債の残高は帳簿上の価格で前の期と比べおよそ45兆円減り、減少率は 7.8% でした。気象庁は新たな防災気象情報の提供を今日午後に始めます。河川の氾濫や大雨、土砂災害、それに高潮の4種類の災害ごとに5段階の警戒レベルと警報などの名称を併記し、取るべき行動が直感的に分かるようにして早期の避難につなげる狙いがあります。5段階の警戒レベルは危険度が高い方からレベル5の特別警報、レベル4の危険警報、レベル3の警報、レベル2の注意報、レベル1の早期注意情報です。レベル3の警報は高齢者など逃げるのに時間がかかる人の避難やそれ以外の人の避難準備などをするべき段階です。今回新たに設けられたレベル4の危険警報は危険な場所から全員避難が必要で避難完了が求められます。レベル5の特別警報は命の危険が迫っている段階です。気象庁の担当者はレベル3、4で適切な行動をとり身を守ってほしいと話しています。以上、この時間のニュースをお伝えしました。北日本新聞ニュース、この時間は北西ゴム工業の提供でお送りしました。8時台、改めましておはようございます。お送りするのはミーシャで日の当たる場所。

96.1 Radio U。続いては交通情報をお伝えします。日本道路交通情報センター発表の道路交通情報です。時刻は8時11分になりました。では高速道路の状況からお伝えします。北陸自動車道、東海北陸自動車道、能越自動車道ともに規制渋滞の連絡は入っていません。県内の高速道路現在順調に流れています。続いて県東部の主な幹線道路の状況です。現在やや渋滞している箇所は2箇所。県道魚津入善線、黒部市黒部インター口、そして国道8号魚津市江口の交差点、こちらがやや渋滞しています。繰り返します。県道魚津入善線、黒部市黒部インター口と国道8号魚津市江口の交差点、こちらがやや渋滞しています。その他の各交差点は目立った混雑もなく、おおむね順調に流れています。新川地区では工事が行われているところがあります。工事の方の指示に従って通行してください。

この後もドライバーの皆さんはシートベルトをしっかり締めて安全運転でお出かけください。この時間は日本道路交通情報センター発表の道路交通情報をお伝えしました。

幾代にも受け継がれたお墓だからこそ大切に、そしてご先祖様に安らぎある暮らしをお届けします。お墓作りやリフォームはあなたの町の頑固石や黒部市靴掛岡古遺跡材のメモリアルストーン加盟店まで。町の嘆きが聞こえますか？綺麗な町には訳がある。できることをあなたから。私たちは綺麗な町を目指す人たちをサポートします。黒部クリーン株式会社。

時刻は8時14分です。一曲お聴きください。椎名林檎で緑種。

時刻は8時19分です。スマイルモーニング761ラジオミューのスタジオからお送りしています。続いてはスポーツニュース、今朝入ってきている北日本新聞スポーツニュースをお伝えします。日本サッカー協会は昨日6月1日から10日に行われる欧州遠征に臨むアンダー21日本代表のメンバー24人を発表し、 J2 カターレ富山のフォワード亀田歩夢が選出されました。現地時間5日にアンダー23ウズベキスタン代表、そして8日にはアンダー21ウクライナ代表と対戦します。亀田はずっと代表に入りたいと思っていた、いいチャンスが来たかなと思うと喜びを語りました。その上でいろいろな選手と一緒にやるいい機会、いいものを吸収して自分のいいプレーを出したいと自信を覗かせました。さあ、共同通信によりますと、プロ野球のセパ交流戦は昨日6試合が行われ、オリックスは DeNA に5対2で勝ちました。オリックスの若月はタイムリーヒットを2本打ってチームの勝利に貢献しました。中日は楽天に7対2で快勝しました。中日の先発で新人の桜井は6回まで6安打2失点にまとめ、プロ初白星を挙げました。巨人はソフトバンクを5対1で破り、連敗を5で止めました。日本ハムは阪神を5対2で下し、ロッテは広島に5対4で競り勝ちました。ヤクルト対西武は延長12回2対2で規定により引き分けました。テニスの全仏オープンは27日女子ダブルス1回戦が行われ、青山修子と台湾の周恩石のペアが勝ち、2回戦進出を決めました。青山のペアはイタリアのエリザベッタ・コンチャレットとスペインのジェシカ・ボーサス・マネイロのペアにストレート勝ちしました。シングルス2回戦は女子で第3シードのポーランドのイガ・シフィオンテクがチェコのサーラ・ベレイクを下し、3回戦に進みました。怪我をした競走馬がレースへの復帰を目指してトレーニングをする福島県いわき市のリハビリセンターで、昨日プール開きがあり、療養中の馬が初泳ぎをしました。この日初泳ぎをしたのは療養中のサラブレッド13頭のうち、 G1 で優勝したことのあるノットルノなど3頭です。3頭は

は調教師に手綱を引かれ、ブルルッと鼻を鳴らしながら、1周40メートル、深さ3メートルあるドーナツ型のプールを2周ずつ泳ぎました。トレーニングは今年10月中旬まで、平日はほぼ毎日行われ、一般の見学を受け付けています。センターでは去年、見学エリアをより見やすいよう改修しました。競馬ファンといういわき市の41歳の男性は、金網越しではなくなり、気持ちよさそうな馬の様子が間近に見られてよかったと喜びました。以上、今朝入ってきている北日本新聞スポーツニュースからお伝えしました。

0: エアロスミス、ミスヤシングお送りしました。映画アルマゲドンの主題歌にもなってますよね。
1: 和と洋、静と動、呼吸と鼓動が今一つに。篠笛、和太鼓、ピアノ、和洋融合の響き。5月31日日曜午後2時開演。篠笛加納康和、和太鼓金子龍太郎、ピアノ林正樹、宇奈月セレネ、チケット発売中。
2: 今週木曜夜7時からの放送は舞子と
3: ゆずの2人でお送りします。質問コーナーはしました。スペシャルゲストも登場するかもしれません。お楽しみに。

時刻は8時30分です。続いては三河地区の今日の行事見ていきましょう。 Today's Pick Up のコーナーです。まずは黒部市です。今日は黒部市の育児コミュニティセンター調理室でノースイースタン大学生を対象にした魚のさばき方教室が行われます。魚の駅育児が開催するもので CIEE 東京アメリカの国際協力機関の依頼を受けてノースイースタン大学生を対象にしたさばき方教室を開催します。ノースイースタン大学はボストンにある私立大学で、大学生は短期海外プログラムで訪日し、研修の一環としてさばき方教室に参加します。ノースイースタン大学生19名、そして引率者4名が参加する予定となっています。今日は育児コミュニティセンターの調理室で刺身、お魚の種類は未定だそうなんですが、お刺身を作って、その後調理室の横の和室において刺身やすり身汁などで昼食会を行うということです。このさばき方教室、去年も行われていて好評だったことから今年も行われるということです。なお、さばき方教室の指導は魚の駅育児のスタッフが当たります。ね、アメリカの大学生ね、刺身を自分でさばく、そしてそのお刺身とすり身汁を食べるっていうのは、これはね、本当異文化交流、新鮮でしょうね。新鮮な驚きがあるでしょうね。続いて入善町です。

校では富山県内で取られた赤原イモリの飼育に取り組んでいます。保育している個体が産卵し、別容器にて孵化させていたところ、21日、まあ、先週の朝、生徒が2つの頭を持った相当の赤原イモリの陽性を確認したということです。この赤原イモリの陽性の世話などね、あの生物活用の授業を今日午前9時から3年生の選択授業として行われるということです。今日の生物活用の授業では普通科4名、農業科3名が参加するということです。いやね、あの頭が2つということで奇形なので、長く生存できない可能性もあるということなんですが、こう生徒の皆さんのね、勉強になるかなと思います。さあ続いて、その他の学校の行事予定をお伝えしていきます。魚津市です。西部中学校では今日1年生と3年生の聴力検査、そして教育相談が行われます。あ、失礼しました。これ先週ですね。今日は28日です。失礼いたしました。西部中学校の行事は今日は予定されていません。東部中学校は中間考査の1日目となっています。清流小学校は今日はアコヤーノで5年生の宿泊学習が行われる予定です。黒部市です。育児小学校は今日は家庭訪問の2日目です。村椿小学校は家庭訪問の1日目です。桜井小学校は今日は歯科検診が入っています。荻生小学校は希望者の個別懇談会が行われる予定です。若栗小学校は歯科検診、そして宇奈月小学校では今日は東京シティフィルのワークショップが行われる予定です。清明中学校は1年生校外学習の日となっています。桜幼稚園はリトミック教室ひよこクラブが行われます。入善町です。国東小学校、今日は通級面談が行われる日となっています。入善小学校では2年生5年生歯科検診が、通り小学校は5年生のみ個別懇談会、そして通級面談の4日目となっています。入善中学校では今日内科検診が行われる予定です。朝日町三里小学校は今日は1年生と6年生歯科検診の日となっています。学校の行事予定でした。続いて児童センターの情報。魚津市北鬼江にあるすずめ児童センターでは、今日は親子の広場が行われます。今日は親子ふれあい体操、道下子育てサロンさんとのコラボ企画の第1弾です。親子ふれあい体操、体を動かして楽しみましょう。予約をされた方、忘れずにお越しください。魚津市新金谷にある燕児童センターでは、上りロープで遊びましょう。午後3時30分からです。どこまで登れるかな、誰でも自由に挑戦できますよ。魚津市六郎丸ひばり児童センターでは、今日は手話に挑戦、2年生以上が参加

できます。挨拶や自己紹介などを手話でやってみましょう。3時30分からです。魚津市浜郷田かもめ児童センターでは一輪車で遊びましょう。3時30分からです。さあ、児童センターではさまざまな行事が行われています。直接センターへ申し込んだり電話で申し込んだりしてみてください。以上、今日の行事などご紹介しました。お天気です。前線を伴った低気圧が四国の南にあって東に進んでいます。北陸地方は湿った空気の影響を受けています。富山県はおおむね曇りとなっています。今日は前線を伴った低気圧が本州の南岸を東に進み、別の低気圧が日本海に進み、夜には前線を伴い北海道付近に進む見込みです。今日の富山県は低気圧や前線の影響を受けそうです。時間とともに雲が厚みを増しそうです。夕方頃から雨雲がかかるでしょう。今日は北の風のち西の風に変わり、曇りのち雨の予報となっています。降水確率はこの後正午まで 10%、 正午から夕方6時までは 70%、 夕方6時から明日朝6時までは 80% の降水確率となっています。今日の予想最高気温は25度、昨日より4度ほど低い気温、平年並みの気温となりそうです。8時30分時点のアメダスの気温計見てみますと、魚津は 23.4 度、朝日では 22.4 度となっています。今日日中の最高気温は昨日より低く平年並みの予想です。以上、トゥデイズピックアップのコーナーでした。

5月28日木曜日、もう5月も最後の木曜日なんですね。時刻は8時46分です。スマイルモーニングお送りしています。さあ、ウニや親木さんからメッセージいただきました。ありがとうございます。浅野さん、おはようございます。おはようございます。今朝は久しぶりにのんびり聞いています。昨日肉じゃがを多めに作ったので、もう一度鍋に火を入れて朝食に添えます。いつもはパンですがご飯にします。あー、肉じゃがか、いいな。なんかよだれが出てきました。ビバノンノンの先週の放送を実家で聞きました。素敵な曲が続いて私結構踊りましたよというメッセージ、いや嬉しいな、ありがとうございます。ビバノンノン、この4月から始まった番組で、毎週金曜日夜の7時30分から放送しています。再放送は水曜日のお昼の1時から放送していますので、また聞いていただけたらなと思うんですが、ビバノンノン、お風呂とかね、温泉とか独特なエコーが効いたスペースで歌ったら気持ちがいいな。

歌いたいな、そんな曲をセレクトしてお送りしています。でこの曲歌ったら温泉に入った後のように太陽が上がりそうだな、そんな曲ものうちのディレクターが一生懸命選んだ素敵な曲が流れています。私も口ずさんでしまいます。これウニや青柳さんが踊りたくなってる、 踊ってるよってディレクターに言うと喜んでくれるだろうな。本当ありがとうございます。あとね、カフェドミューという番組私やってまして、毎週金曜のお昼の1時30分から1時間の番組なんですね。曲たっぷりかかります。黒部の街角にひっそりと佇む架空の喫茶店カフェドミューがあったらこんな曲が流れてるんじゃないかな、そんな番組です。今週のおすすめということで、まあ、今だったら季節に合ったようなね、5月とか6月の曲をセレクトしています。ここもね歌っちゃうんだよな。イメージとしては喫茶店なのでいろんなお客さんが来てくれたり、まあ、カラオケみたいにねリクエストしてくれてかかるっていうのもいいなと思ってます。将来的にはウニや青柳さんとかね、この番組いいな、この曲いいなって歌いたいなと思った曲をリクエストいただけたら、ね、今日こんな品物こんな商品あるよみたいな、新商品みたいな感じでね出せたらいいなってちょっと思っています。ビバノンノンは毎週金曜の夜7時30分から水曜は午後1時から再放送、そしてカフェドミューは毎週金曜の午後1時30分から放送していますので、そちらもどうぞお聞きいただけたら嬉しいです。この他にもね、もう4月、まあ、随分経ちましたけれども、笑いたけ衝撃隊という山下幸子さんのやっている月曜日の夜7時30分からのトーク番組がありますし、アマデウスうなずきというクラシックをかける番組、金曜の夜8時30分から放送しています。そして私もこれね聞き入っちゃうんですよね、信州タイムズ、信州大谷派のお坊さんたちがトークされているんですが、毎週日曜の午前9時から放送しています。あ、そうですね、9時から9時30分まで放送しています。で再放送がありまして火曜日の午後1時からです。ぜひぜひまだ聞いてないよという方はお聞きください。

スマイルモーニング761、今日の最後の曲、マカロニ鉛筆、生きるをするです。さあ、私今朝実は110番するという、ちょっと気になること、心配なことがありまして、おまわりさんに来ていただきました。来られてないですよ、の出勤途中なんですけどね。ちょっと状況がまだ整理できてないのでお話しすることできないんですが、ちょっと動揺しちゃいまして、でも大丈夫だよって、こう一からしっかり話そうねって言って、おまわりさんに話させてもらってちょっと落ち着きました。いろいろ人生ありますね。また改めてお話できる時があればお話ししたいなと思います。変な感じで終わってしまいますね。7時からお送りしてきましたスマイルモーニング761、木曜日、今日は浅野真由子がお送りしました。お聞きいただきましてありがとうございました。それでは今日も素敵な一日になりますように。

0: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: 黒部の街角にひっそりと佇む架空の喫茶店カフェドミューには、シティポップが流れます。昼下がりのひととき、曲を聴きながらゆっくりお過ごしください。放送は毎週金曜午後1時30分から。

ラジオミューをはじめ全国にあるコミュニティ放送局は、災害が起きた時、地域の皆さんに迅速に最新情報を発信する役割を担っています。今日は東京都発行、東京暮らし防災からお送りします。大震災体験者の中には、突然の揺れに飛行機が落ちた、火山が噴火したと感じたと話す人もいます。地震発生時はパニックになり、とっさに動けないことも。では問題です。駅で電車を待っているとき、大きな揺れを感じたら、まず線路に降りる、丸か×か。

罰です。落下物などから身を守り、ホームから転落しないよう近くの柱に移動しましょう。混雑して身動きが取れないときは、うずくまって揺れが収まるのを待ちます。地下鉄の場合、いち早く地上に出ようとしてパニックになる危険も。ホームから線路には絶対に降りず、揺れが収まったら駅員の指示に従います。また電車は強い揺れを感知すると緊急停車します。電車内では人に衝突したり倒れたりする危険があります。座っていたらカバンなどで頭を保護し、立っているときは姿勢を低くして身を守ってください。

をしていますか？災害はいつ起こるか分かりません。しっかり日頃から備えをしておきましょう。以上、防災チェック761でした。

0: バンタム級タイトルマッチが今まさに始まろうとしている。その時、
1: あーっと富山の強烈な右ストレート、イグジダウンダウン、立てるか立てるか。おや、イグジ背中のあたりをしきりに触っています。一体何をしてるんでしょうか。解説のウォーさん、
2: 背中でも痒いんじゃ。
1: いや違います、何かしきりに巻いています。ゼンマイです、ゼンマイを巻いています。おーっと、イグジ立ち上がった。ものすごいスパートです。目にも止まらぬスピード、たまらず富山ダウンダウン。
3: お前のゼンマイすごいな。
4: 東洋ゼンマイさ、
0: 信頼に培われた確かな自信、東洋ゼンマイ。
5: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聴きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聴くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

0: find new perspectives to broaden your horizon.
1: Step one.
0: Step one.
2: グッドモーグン、5月28日木曜日9時になりました。別所哲也さん、お疲れ様でした。
3: お疲れ様でした。
2: ここからは J-WAVE STEP 1、サシャです。
3: ノイハウス、モナです。
2: 昨日 ZEP 新宿でライブありました。 Monsters and Men、 行かれた方もいるんじゃないでしょうか。スタートはその Little Talk。